0: 曲は小林麻美さんに提供した遠くからハッピーバースデーという曲。彼女が芸能界を去って出産する決意をしたことを耳にしたユーミンは、この曲のメロディーに母となる友達にエールを送るような詩を書きました。子供の誕生と同時に母もまた新しい自分に生まれ変わるのでは。そんなことを考えたユーミンはセカンドバースデーというテーマを思いつきます。激しい痛みに耐え、呼吸を整えて立ち向かう。そして自分だけの歴史を切り開く。それは子供を産む母だけでなく、自ら生まれ変わろうとする人すべてに訪れる尊い瞬間です。お送りしたのは松任谷由実、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。ゲストボーカルは久保田俊信さんでした。大塚紹介、サウンドトゥゲザー、ユーミン、オールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: ユーミン史上初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集

昨年11月にポプラ社から発売されたファン待望の一冊です。これまでユーミンがシングル、アルバムなどで発表してきたオリジナル楽曲に加えて、クレタ・カルホなどの名義で提供してきた楽曲や国内外のミュージシャンとのコラボ楽曲、さらに音源化されていない CM ソングや様々なタイアップ曲など、合わせておよそ600曲の歌詞をユーミン監修のもとで再構成し収録したものです。掲載は初出発売順、オリジナル楽曲は作詞スタイルの変遷を感じられるよう6つの章立てで分け、提供曲は新井時代、松任谷時代、クレタ・カルホの仕事別にそれぞれ掲載。今回は歌詞集なので、ユーミンが作詞を担当して提供した曲のみ、合わせておよそ180曲の歌詞が掲載されています。改めておさらいしておくと、クレタ・カルホは作家としてのペンネーム、往年のハリウッド女優グレタ・ガルボをもじってつけたものです。提供先は歌謡界のアイドルや実力派シンガー、お笑い芸人やタレント、俳優など多彩な顔ぶれ、その幅広さにも驚かされます。人に曲を作るときは終わりがあるからこその今の輝きを込めて、自分の純粋な部分を出し切って曲たちを送り出しています。そうすると私自身に純粋なものは残らずにオダクだけが残っているようで気が引けるんですけれど、ユーモアを交えてこんな風に謙遜しているユーミンですが、ユーミンのピュアネスが詰まった提供曲の歌詞、気になりますよね。そしてこの歌詞集の見どころ、読みどころの一つは、創作過程を垣間見ることができる6曲分の直筆の歌詞。言葉を書き直したり順番を入れ替えたり、罫線やマス目のない用紙にメモ書きに近い形で書かれたものも。さらにその曲ができた時のエピソードについての語り下ろしトークも掲載されています。その中の一曲がダイヤモンドダストが消えぬ間に、日本中が好景気に浮かれていた1987年にリリースされたアルバム、ダイヤモンドダストが消えぬ間にに収録されています。タイトルがすでに時代を予見していたこのアルバムについて、ユーミンはこう語っています。このアルバムを作っている時はちょうどバブル経済が始まる頃でしたが、そんな状況がずっと続くわけはないと思っていたし、それこそシャンパンの泡のように儚いものですよね。私はこの時期、物の哀れを歌詞で表現してみたかった。それが偶然時代の空気とリンクするようになったんでしょう。書きたいと思っているテーマに入り込んで書いていると、自然とその先のことが見えてくるんじゃないかと思います。

く、シャンパンの泡とスキューバダイビングの泡をディゾルブするように書いた一曲。この時期は自分の脳をカメラにしてパンしたりズームしたりレイヤーに重ねたりしながら作っていたということで、映像的かつ立体的な曲になっています。お送りしたのはダイヤモンドダストが消えぬ間にでした。福山カノンがお届けしているサウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、今回はポプラ社から発売中のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集を特集しています。この本の企画編集構成を担当したポプラ社の松田拓也さんは、歌詞集の編纂ということもあり、ユーミン本人には会うことなく事務所の方たちとやり取りしながら制作を進めるつもりだったといいます。ところが歌詞集を作りたいという熱意を事務所に伝えに行った松田さんはマネージャーからこう言われてしまいます。間に誰かが入って説明するより松田さんの熱量とともに説明した方がいいと思う。その結果、ユーミンと実際に会う機会が何度か設けられた松田さん、緊張しながら会いに行った素顔のユーミンは真面目でとっても気さくな人。歌詞集の構成には至って真摯に向き合い、語り下ろしのインタビュー中は次々と記憶の扉を開きながら貴重な創作エピソードを語り、時に松田さんを質問攻めにしながら会話を楽しむこともあったとか。旺盛な好奇心で新しいことに挑戦し続け、自分自身を俯瞰する目を持つユーミン、松田さんはその姿勢に改めて感銘を受けたといいます。

お送りしているのは1980年リリースのアルバム時のないホテルから水の影、ユーミン初の歌詞集ハローマイユーミンの担当者ポプラ社の松田拓也さんは人生の支えになっている曲としてこの曲を挙げてくれました。よどみない浮世の流れ、飛び込めぬ弱さ攻めつつけれど傷つく心を持ち続けたい、この曲の根底に流れる思想を記した日本の古典文学豊穣記。コロナ禍のステイホーム期間、ユーミンが読み返した本でもあります。様変わりしてしまった世界を目の当たりにしたユーミンは後の世界史に刻まれるであろうこの未曾有の年の思いをしっかり記録しておくべき、そんな決意のもとアルバムを制作します。歌詞集ハローマイユーミンに収録されている語り下ろしのインタビューでこの深海の街を捜索していた当時のエピソードを振り返りながらユーミンは最後にこう結んでいます。アルバムだからこそ伝えられるメッセージがあり、それはこれからもずっと変わらない私の音楽の作り方です。

2020年12月にリリースされたアルバム「深海の街」歌詞集「ハローマイユーミン」に掲載されているこの曲の手書きの歌詞には創作活動への強い思いそのものが念写されているようにも見えます。お送りしたのは1920でした。今日番組で特集した「ハローマイユーミン」新井由美、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集はポプラ社より発売中です。また完全限定生産の豪華愛蔵版も書店によっては在庫があるようです。こちらは直筆歌詞37曲と新井由美時代の詩を掲載したスペシャルブック付き、しかも豪華ボックス入りとなっています。通常版とともに興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。今回初めてユーミンの手書き歌詞の文字を拝見したんですが、思ったより可愛らしい文字。手書きってやっぱりいいですよね。なんだかユーミンを身近に感じてしまいました。最後に担当編集者の松田さんこぼれ話を一つ。ユーミンに初めて会った日の最初に聞かれた質問は、私の曲の中で一番好きな曲は何？だったそうですが、これ結構な難問ですよね。メジャーな曲じゃないところで選んでみてと言われた松田さんは、トロピックオブカプリコーンを選んだということなんですが、それを受けたユーミンは、松田さんの人となりがそれでなんとなく分かったと言ったとか。なんだか占いみたいですが、私もいつか同じ質問をユーミンからされた時、どの曲を答えようか考えておきたいと思います。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですねぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県といえばやっぱりさぬきうどん、
0: はい、
1: あのコクのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、やはり何といっても香川県はですねうどん県としても有名ですからね。
1: はい、そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、もう本当にね私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くともう本当にねもう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、でいろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもねみんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、つい選びきれなくてはしごしました、
0: いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴があって美味しかったのを思い出します ね。はい、
0: はい、どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね、小西店長の、ご自身のですね、ご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。でお店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます、はい。うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、
0: はい、
1: 以前ですね、
0: はい、
1: いらっしゃってた西村店長さん、
0: はい、
1: その時代にですね、私何度かお邪魔をさせていただいてて、
0: そうなんですね、
1: はい、で今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで小西さん着任なさりましたってことで、
0: はい、
1: ご紹介をいただきまして、
0: はい、
1: 実は私小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか、はい、なるほど。
1: でもね、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、
0: はい、
1: 三々広場さんはすごい第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、
1: うん、
0: むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです、
1: はい、高松っていうと三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
1: はい、
0: そうなんです
2: ね。まあ、高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、
1: うん、
2: フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね、うん、
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、
1: うん、
2: 産直は今4年目なんですよ、は
1: い、あ、そうなんですか。
2: これまで20何年間は、
1: うん、
2: まあ支店の方で営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はい、
2: ただ自分自身将来的に、
0: はい、
2: もうそろそろ定年迎えるにあたって最後にやっぱり農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したいということで、繁殖業務に携わりたいという希望を当時の上司が叶えてくれました。
1: あ、
0: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
0: 全然見えないですけど。
2: いえいえ、
0: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
0: はい。でも、うん、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い、
1: ね、う
0: ん、
1: ね、そうですね。実際に営業ってことは金融とかそういうところでやられてたんですか？
2: 金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に一つでも生産物が売れれば、
1: うん、
2: 自分の中では恩返しになるのかなと思って。
0: 本当ですね。
2: その人たちがね、
1: うん、
2: 追ったおかげで自分も成長させてもらいましたので、
1: うん、はい、
2: まあ、最後のご報告いうことで。
1: いやー、いいですね。
0: そうですね。で、最初のお話にもあったように、
1: うん、
0: 私どうも香川県っていうとうどんっていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはい、
0: なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど。
1: 確かに。
0: どうなんですか？
2: もう僕それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回とか、週末になればもう土曜日とか日曜日、
1: うん、
2: うどんを食べに行くっていうか、うどんの玉を買いに行く、
1: うん、
2: で、まあ、その、家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自の出汁を作って食べるっていう習慣なんで、
1: うん、
2: 割とうどんって家で食べる習慣がございました。
1: うん、本当にうどん屋さんがもう軒をつなでてて、
0: そうですよね。
1: で、看板がないんですよね。
0: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にぽつりぽつりぽつりとあって、で、皆さん地元の方々がもう本当に並んでられてて、
0: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
0: そうですよね。
1: 形ですよね、店長ね。
2: はい。
0: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
2: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、
0: はい、
2: 前任の西村さんは、
1: はい、
2: 前任の所長である西村所長はうどんは飲むもんだ、はい、で
3: ですか。
2: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
1: はい、噛むと思います。
2: 先人の西村さんのおすすめはもうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
3: あ、そうです
2: か。多分これが多分通なうどんの食べ方かなと思っております。
1: そうさ、私、その前人の西村さんをすごくよく知ってるので、はい、今の飲むって話を聞くと、はい、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど。
3: でも、さぬきっていうと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
1: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: そうなんです。腰のあるうどんなんでね。
1: そうですよね。外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなというふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですかね、皆さんのお味のチョイスとしては。
2: そうですね、特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、はい、もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
3: はい、
2: ね、ドライブとか旅行がてらに、トイレ休憩するときに、最近海外の人も多いですよね。
1: はいはいはい、はい。
2: お箸の持ち方もうまくなって、スルスルっと食べておりますので、
1: はい。

0: 浸透しております、全国にも。はい、
1: そうなんです ね
2: 実際ね、はい、滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
1: あ、そうなんですか、
2: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります、
2: うん、であちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
1: そっか、直売所ってそういう天ぷらとか売ってたりしますもん ね、うん、ね、
2: 後ほどまた話出ますけど、はい、とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです、超ロング30センチ40センチ級の揚げたてうどんの、はい、丼の上に1本ドンって乗っております。
1: 何が乗ってんですか。
2: 気になりますよね。
1: 気になります。
2: 上手ですね、店長ね。
1: 30センチ。
0: いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
2: 気になっちゃう流れをそのまま残すと
1: 続くみたいな感じ。
2: 素晴らしい。
1: というかむしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
2: そうですよね。
0: そうなんですよ、はい。
2: あれ、クイズですよ。
1: クイズ、タケノコだって今といえば。
2: 確かにタケノコもそうですね。
1: でも30センチもないですよね、はい、
2: うん、
1: なんだろう、ごぼうはどう。
2: あ、でもね、これあれなんですよ、某お料理番組とかでも出てるんですよ、土曜日に。
1: なんだろう、
2: 人気のやつで。
1: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか。
2: 来ちゃいます、来ちゃいます。
1: なんだろう、
2: 普通はね、そんな大きくしちゃうと硬くて食べれないんですよ、はい、でも、うん、その商品は、はい、食べれちゃうんですよ。
1: 野菜、
2: はい、
1: 野菜、
2: 野菜ですよ。
1: 硬くて、うん、タケノコしか。
2: ちなみに私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが運んでもらって予想してもらって、
1: はいはい、
2: もうたちまち並べた瞬間に、うわ何これって言いながら、みんな知ってるってなって、
1: あ、本当ですか。
2: もうすぐなくなっちゃう。
1: まだまだお話伺いたいんですが、うん、はい、ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います、
2: はい、
1: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか。
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
2: はいはい、
0: ちょうど 2,3 年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
1: はい、
0: ワンオークロックさんの君次第列車。
2: それではワンオークロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあそろそろ小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物であるアスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とかPR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。さぬきの目覚め、一般的なアスパラよりも驚くほど大きくて根元が柔らかくて、とにかく甘いのが特徴です。生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい、生でも食べれるってことなんですけれども、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい生で食べたことはないんですけど一番贅沢な食べ方は、網の上で焼いてもらって、塩だけを振って、食べていただければ一番贅沢な、食べ方かなと思っております。
1: 素材の味も、味わえるということで、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、通常のうどんに、なんだこの長いものはっていうような、
1: そうなんですね、
0: そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださるということなんですね。ありがとうございます。なんか今日うどんのお話も、その讃岐の目覚めのお話も伺ったんですけれども、直売所では他にも何かこんなものがありますみたいのがあったらぜひ教えてください。
2: そうですね、もうイチゴは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったイチゴもあるし、これからですよね、ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきています
0: 。いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
1: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
0: 高級なね、果物ですよね、化粧箱に入ってるからね。
1: 本当にそうですし、普通に売ってても高いので、私も地方で見つけると買ってます。
0: いいですね、美味しいですよね。
1: はい、あるわけですね。その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、生でカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
0: ありがとうございます。
1: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
0: もうジュースですよね。
1: やっぱりあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね。
0: それでは最後にですね、小西店長から実際の方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。旅行やドライブの際にはぜひ本場の香川の味を体感しに、三々広場滝の宮店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
0: ありがとうございます。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三三広場滝の宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、japal@musicbird.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。瀬田さん、お便りたくさんいただいてるので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね。
2: でこの回が千葉の小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました。
0: はい、
2: 珍しいお米なので生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はい、はい、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね。
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい、そしてもう一つご紹介させていただきます。
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています。農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね。スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味で、とてもポテンシャル高い番組になっていると感じます。老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への天使の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました。
0: はい、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は瀬田陽平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。

0: フリーダイヤル 0120-016-707 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
1: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね。
2: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ。中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
1: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
2: あ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです、で世界ランクでは6位なんですね。
1: そんなに長いんですか。
2: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
1: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね、
2: はい、これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
2: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね、
2: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
2: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
4: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。大人気です。脱線しないホロ、
5: SP ホロ、
4: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか？信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: お茶の間。今日の茶飲み友達は田島文教府府長でいらっしゃいます石野克美さん、副館長丸山正清さん、主任専門員中井博史さんにお話をお伺いいたします。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は田島文教府にお邪魔しておりますが、もう緑が本当に綺麗な、ねね、季節になりましたね。はい、まず府長、田島文教府、もう歴史は本当にすごい長いんですけども、全丹バスの指定管理になってからはどれぐらいになりますかね。
1: ちょうど3年目ですね。
0: あ、そうですか。はい、
1: まあ、昭和38年に田島文教府がまあ創立されて、はい、平成23年に、指定管理制度で、被害創造協会が入ってきましたけども、去年おととしですね、正式に今度民間として全丹バス株式会社が指定管理に入ってまいりました。
0: はい、
1: でおととしはその移行期だったので、いろいろな事業をどうしようかという、まあ、ちょうどね、考える1年間でしたね。で昨年からはいろいろな事業も、新しい事業を加えながら、ますます文教の発展というか地域に開かれた、そういった施設として運営しております。
0: はい、
1: で今年もまた新しい事業を入れながら、本当にこう賑やかな文教にしていきたいなというふうに思っております。でスタッフの方も実は8人、事務室にはいるんですけども、全員そのままということで、
0: 和
1: 気、あいあいと楽しく、それぞれの分担をしっかりとこうやってもらいながら、運営をしておりますので、
0: スタッフの皆さんもともと学校の先生の方が多いんですよね。
1: は
0: い、
1: 一応8人おりますけども、私含めて6人が学校現場ですね。小中高、
0: で府長ちなみに教科というか教えてらっしゃ
1: った。私は本来体育で、38年間現場の方でやってきまして、
0: もうそのままですよね。
1: は
0: い、
1: うね、
0: もういつも元気はつらつでいらっしゃいますもんね。
1: 芸術文化の顔になりたいんですけども、それを言うといつもいやいや絶対無理やって言われてますけども、はい、まあいろんなね、はい、持ち味持った方がおられるので、意見を聞きながら、本当にこう8人で、事業運営、本当にこうやってますので、
0: はい、
1: それはもう任せてください。
0: はいはい、
1: それからですね、今年も、教養講座、地域公開講座として、6回、計画しております御霊学園の公開講座なんですけども、すで、に5月に、コアさんという神戸大学の教授の、認知症に関するお話は終わりましたけども、今後も、6月8月9月それから、11月12月とあと5回の講座を予定しておりますので、これはまた副館長の方から簡単に説明してもらいますけども、そういったところに、地域の方にも来ていただいて、いろいろとお話を聞いてもらいたいなというふうに思っております。
0: なんかこの公開講座は本当にテーマが幅広くて、
1: ね、
0: いろんなテーマがありますので、なんか興味のあるところに、ね、参加していただきやすいですよね。
1: そうですね、
0: 来
1: ていただいて、特に9月は東京大学の教授の小島先生にも来ていただきますので、非常にこう難しい話を身近な話題にこう照らし合わせながら話をしてもらう予定にしております。私も楽しみにしておりますけども、いろんな、興味の中で、皆さんにも楽しんでもらいたいなというふうに思っております。
0: はい、
1: でまた11月には中川さんという方でもファッションモデルなんですけども、そういうシニアに向けた、お化粧とかそういう着こなしとかですね、そういった話もしていただきたいなと思っておりますので、興味ある、
0: これはもうシニアだけじゃなくて女性は興味あると思いますよ。
1: はい、
0: はい、
1: 楽しみにしております。
0: はい、
1: もう一点お話しさせてもらいますけども、今年からですね、丹波の森公園というのが、貝原の方にあるんですけども、ここの指定管理に全丹バス株式会社が収まりましたので、実は昨日そこに職員3名がうちを訪問してくれました。で我々と話をさせてもらって、今後とも同じ、指定管理者の下で協力しながら、お互いの施設運営についてますます発展できるような、参考できることとか、協力できることをこう本当にこう交流しながらやっていきたいなというふうに思っておりまして、昨日そういう約束もさせてもらいましたので、また我々も向こうに行って向こうの方とお話もさせてもらおうかなというふうに思っております。
0: 丹波の森ってめちゃくちゃ広い敷地のところですよね。
1: そうなんです、
0: 私も一度だけ、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 2回ほど行かせてもらったんですけど、文教府とは規模的にはかなり向こうは大きいですね。中身やってることも違うんですけども、文教は文教のやり方があり、
0: はい、
1: 向こうは向こう 込んだやり方があり、うん、そのお互いのいい面をまた今後ね生かしていきたいなというふうに思っております。
0: はい、なんかまたいいコラボというか楽しいコラボが出来上がりそうですね。
1: そういう意味では我々もこう楽しみにしておりますので、はい、また我々だけではなくて御手山学園の遠征さんと向こうの高齢者大学の皆さんとの交流というものも今後もね深めていきたいなと思っております。
0: 向こうにも高齢者大学あるんですか？
1: あります、
0: そうですか。はい、なんかいろんな形がちょっと構築できそうで楽しみですね。
1: はいはい、まあ、そういうふうにまた今年来年と新しいことも含めて考えていきたいなと思っております。
0: はい、はい、さあそれではですね、丸山先生に、はいはい、丸山副館長に、はいはいはい、お話をお伺いしたいと思うんですが、はい、ちなみに丸山先生は何の先生だったんですか？
2: 私ですか？うん、私も実は体育でございまして。
0: 体育だったんですか？はい、あ、ごめんなさい、
2: ちょっと見えない体育、
0: ちょっとタイプが違うかなと。
2: そうですね、ちょっと細身ですから、はい、ちょっと頼りなささがありますが。
0: そうですか、はい、なるほど、
2: はい、実はそうなんです。
0: はい、さて、丸山副館長、はい、まずは御手山学園ですかね。
2: はい、先ほどあの府庁の方からも公開講座の話ありましたように、はい、まあ、それはあの高齢者大学の方の教養講座を地域にあの公開して皆さんにも来ていただこうということでしております。差し当たってですね、はい、先ほどあったように1回目は過ぎたんですけど、うん、次が6月の26日金曜日ですね、はい、その午後にありまして、その時はあのサイバー空間の危険から身を守るためにということで、今やっぱりいろいろと問題になっておりますことを、
0: 詐欺とかですね。
2: そうなんです。はい、それで兵庫県警のサイバーセキュリティの情報発信室の方から来ていただきまして、うん、はい、いろんな話をしていただこうと思っています。はい、ぜひとも本当にこう身近な話題でもありますし、やっぱりそういう詐欺に引っかからないように皆さん、はい、まあ、これぜひとも学習といいますか勉強していただいて、うん、帰っていただけたらなと思ってますので。
0: そうですよね。は
2: い、
0: なんか詐欺というとなんか都会の方の話だっていうふうに思ってらっしゃる方大変多いと思うんですけど、はい、実際豊岡でもたくさんの ね被害が出てますし、はいはい、金額がめちゃくちゃ大きい被害もね、はい、出てますので、はい、ぜひ皆さんこれで学んでいただいて、ね、自分の身近なことだというふうに捉えていただきいただきたいですね。
2: ぜひともその防犯のポイントをですね、はい、押さえていただけたらと思っております。はい、どうぞご参加ください。無料です。これは
0: 無料で教えていただけるんですか？
2: そうです、これは無料です。
0: これ6月26日金曜日、はい、午後1時15分から2時45分まで、はいはい、1時間半ですね。はいはい、申し込みは必要ですか？
2: はい、申し込みはチラシのところに参加申し込み書をつけておりますので、はい、それをファックスでもいいですし、うん、持参していただいても結構ですし、はい、それからチラシのところに、読み込める QR コードをつけておりますので、はい、そこから直接エントリーしていただけますと、はい、メールで届くようになってますので、はい、ぜひともそれを活用していただけると非常に簡単にできるんじゃないかなと思ってます。
0: はいはい、でまあそれがちょっと難しい方はもう電話でもいいですか？
2: 電話でもいいです。はい、
0: 電話でもいいです。はい、
2: 受け付けますので、
0: はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: でその他のそれ以降のことについてはまたチラシを随時はい、作っていきますので、ぜひとも地域にまた、配布していきますので、はい、それを見ていただいて興味あるものに参加していただけたらと思いますので、はい、ぜひ御手山学園の教養講座地域公開講座にもご参加ください。はい、
0: この御手山地域公開講座の中に先ほど府長がおっしゃったお化粧とかファッションのもあるんですよね。
2: はい、
0: はい、こちらはまた随時募集されていきますのでよろしくお願いいたします。はい、アンテナ貼っといてくださいね。はい、
2: それからですね、はい、今年の目玉になる前半の目玉になるこう、はい、イベントをちょっと紹介させていただきたいなと思っております。はい、まず一つが第59回田島歴史講演会ということで田島市研究会と田島文教府がコラボしまして、はい、この今話題となっております NHK の大河ドラマの主人公橋場秀長と田島ということで、はい、講演を 豊岡市の学芸員さんに来ていただきまして、うん、講演していただこうと思っております。
0: はい、はい、これはいつでしょうか。
2: これはですね、6月6日の土曜日。
0: もうすぐですね。
2: そうです、はい、あと
0: 来週ですね。
2: 来週ですか、はい、1時半から3時ということで90分間ですけども、行いたいと思っています。
0: は
2: い、
0: 今皆さんがすごい注目されているドラマですからね。
2: そうですね、はい、ちょうど田島攻めとかいろんなところら辺も入ってくる時期かなということで、うん、話題とそれから地域のことも踏まえて非常にいいんではないかと思ってます。はい、
0: またこの講演を聞かれた後にドラマを見られるとまたドラマの見方が変わってくるかもしれませんね。
2: そうですね、はい、まあ、いろんな何ですか、時代考証のねこともあるかとは思うんですけども、まあこの学芸員さん西谷明子さんというんですけども、はい、いろいろと調べておられて滋賀の方でも講演をされたと聞いておりますので、でいつもいい話になればいいなと思っております。
0: はい、こちら受講料はおいくらでしょうか。
2: 実はこれも無料でございます。
0: え、無料なんですか。
2: はい、
0: ありがたいですね。
2: 昨年から田島文教府の企画ということで去年はネイチャーフォトクラブで、写真展をしたんですけども、今年はこの歴史公園と、まあ、これにまつわるパネル展示を1週間ほどしたいなと思ってます。
0: はい、こちら6月6日土曜日午後1時30分から3時までですね。
2: はい、
0: はい、場所はふるさと交流館ですか。
2: そうです、
0: はい、
2: 現在90名ぐらい申し込みあるんですけど、はい、まあ、ホールの方は広いですから2、300行けますの で、はい、
0: そうです、
2: どんどん申し込んでいただいたら結構かと思います。
0: は
2: い、
0: こちらもぜひ無料でございますが申し込みをお願いいたします。はい、
2: それから2つ目がですね、前半の大きなものの中でクレーム対応セミナーというのを行います。これは去年JAL のビジネスサポートアドバイザーの方に来ていただいて、まあ、おもてなしの心ということでしていただいた事業なんですけども、はい、今年度はクレーム対応セミナーということで同じように、現役の CA さんに来ていただいて、はい、セミナーを開いていただこうと思ってます。
0: もう今予想を超えるクレームというのは本当に多い時代になってきてますからね。はい、それに対して対応する、まあ、なんていう一つのアドバイスというか、そういうのがいただけたらありがたいですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 日にちがですね、
0: はい、
2: 6月23日の火曜日ということで午後1時15分から2時45分、まあ、90分間これもあるんですが、まあ、平日ということでなかなかお出ににくい時であるかなとは思いますけども、
0: はい、
2: 企業さんの方にも広報して何とか多くの方に来ていただけたらなと思ってます。
0: はい、はい、こちらクレーム対応セミナーなんですが、参加費はおいくらでしょうか。
2: 実はですねこれはちょっと料金やりまして、はい、お一人様に1000円ということで、
0: はい、
2: 当日受付でお支払いいただくということになります。
0: でも1000円でこのクレーム対応をいろいろ学べるというのはとてもお得感がたっぷりなんですけど、は
2: い、だと思います。はい、まあ、現役の CA さんでもありますし、まあ、そういう方に、来ていただいてということになりますので、
0: はい
2: はい、ちょっとそういうでお金取らさせていただいてすいませんがよろしくお願いします。
0: はい、では申し込みをしていただくということですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: これはちょっと申し込みの方チラシの方を配布してますので、もし不安なければ、はい、ホームページを開いていただいたら載っておりますので、そこからでも出していただいてファックス等で、申し込んでいただいたらと思います。
0: はい、こちらは予約制で先着順となっておりまして、はい、一応定員が100名ですか。
2: はい、100名となっております。
0: はい、
2: まあ、今のところまだ20名ほどなので、はい、まだまだ余裕はありますので、はい、どうぞご参加ください。
0: はい、では早めにお申し込みいただきたいと思います。はいはい、
2: よろしくお願いします。
0: はい、はい、それでは続いてのイベントなんですが、こちらは中井先生にお聞きいたしましょう。
3: はい、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。主任専門員の中井先生でございます。
3: はい、
0: 中井先生ちなみに、はい、教科は、
3: はい、
2: 来ると思ってました。
3: はい、はい、
2: 私は、動機がですね、小学生に見せられて、その道を選んだということもありまして、うん、小学校のみ専門で、免許を取って、今に至っておりますので。
0: 小学校の先生をされてたんですね。
2: そうですね、
0: はい、子供たちに囲まれて。
2: そうです。
0: 楽しかったでしょうね。
2: 楽しかったですね。
0: はい、
2: はい、
0: さあそんな中井先生ですが、今回は親子を対象にしたイベントのご紹介ということで、
2: はい
0: はい、2つありますが、まず1つ目は6月ですね。
2: はい、
0: はい、
2: これは新企画になります。
0: はい、
2: 前端さんになりまして、いろいろな新企画も力を入れておりまして、今回は、親子ふれあいヨガ体験教室を計画しました。
0: はい、
2: で子育てをする若いお母さん方、子供とのスキンシップを深めながら、日頃のストレス解消や産後の体力回復に向けて体験してみませんかということで、企画しております。
0: はい、
2: 日時はですね、6月15日それから6月29日いずれも月曜日の10時から11時、約1時間、文京府のふるさと交流館ホールの方から行います。
0: はい、2回あるということですね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 2回あるんですが、どちらか1回でも結構ですし、はい、2回連続でも構いませんので。
0: そうですか、はい、はい、これ募集は何組でしょうか。
2: はい、先着20組としておりますので、
0: はい、
2: それになりましたら締め切りをしますが、多少いじりはありますので、
0: はい、
2: どんどん振るって申し込みいただいたらと思います。はい、
0: それぞれの日にちで、20組ということですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、大体何歳ぐらいのお子さんと保護者の方でしょうか。
2: はい、これがですね、乳幼児0歳から3歳ということで、指導されるインストラクターの先生に聞きましたら、首が座っておればということで、現在申し込みいただいている方も当日5ヶ月になられるというようなお子様から、
0: はい、
2: 上は3歳1ヶ月というふうになっておりますので、うん、首さえ座っておれば大丈夫だよと聞いておりますので、心配なさらず、
0: はい、
2: 申し込みいただいたらなと思います。
0: なんか楽しそうですね。子どもさんとのスキンシップがいろいろありそうですもんね。
2: そうですね、
0: はい、
2: 肌と肌を触れ合いながら、
0: うん、
2: ぬくもりを感じたり、その中で会話をしたり、体を曲げたり伸ばしたりする、はい、ということが見られるかなと考えております。
0: はい、これ申し込みの期限があるんですか。
2: はい、一応期限をですね、6月8日月曜日までとしておりますので、はい、それまでに、ぜひご参加ください。
0: はい、
2: で方法ですけれども、チラシに二次元コードを載せておりますので、
0: はい、
2: 若いお母様方ですので、こちらの方が便利かなということで、これも工夫したところでございます。
0: QR コードですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、もしくはまあ電話でもよろしいですか。
2: そうですね、
0: はい、はい、
2: ぜひ一応保護者としてお母様方を考えがちなんですけど、もしお母様が都合が悪くて、うん、元気なおばあちゃまとか、
0: うん、
2: まあ、おばあちゃまが帰りたいおじいちゃまでも、
0: はい、
2: 保護者代わりできるよということであればお受けできますので、
0: そうですか、
2: はい、そこらも幅広く柔軟に考えていただいたらなと思います。
0: はい、はい、当日持ち物はどんなものを持ってきたらいいですか。
2: はい、特にこれというものはなくて、抱っこ紐、
0: はい、
2: それからタオルや軽い着替え、
0: うん、
2: 水筒と水分補給のためにお持ちいただければ、結構です。
0: はい、
2: はい、
0: まあ、当日はやっぱり動きやすい服装が。
2: そうですね、
0: はい、
2: 軽い、はい、体を動かす体操のようなことですね。動きやすい服装で、はい、で活動はもう裸足で行いますので、履物等の心配もございません。
0: はい、
2: はい、
0: まあ、本当にお母さんとかの、ね、ストレス解消とか産後の体力の回復などに本当に期待できますよね。
2: はい、ぜひ、
0: はい、
2: 期待して、
0: これに参加していただいて、お家でねまたやっていただいたらいいですもんね。
2: そうですね、
0: はい、
2: お家でもですし、文京府の方でもこの森山講師さんなんですけども、はい、定期的に教室を開いておりまして、
0: はい、
2: そ

0: そうですか、
1: はい、
0: 親子で参加して無料。
1: そうですね、
0: 何回参加しても無料。
1: 無料ですので、
0: いいですね、
1: はい、はい、お得感がございます。
0: ありがとうございます。そしてもう一つ親子で参加できるイベントがご用意されてますね。
1: はい、
0: はい、
1: こちらもやってまいりました。暑い暑い夏休みに向けて、2026親子フェスタ in 田島文京府恒例となっておりますが、今年も盛りだくさんで企画をしております、
0: はい、
1: 期日が7月18日土曜日10時から16時までとなっております、
0: はい、
1: ぜひあの夏休み、
0: はい、
1: あの計画に組み入れていただいたらなと考えております。
0: そうですね、内容はどんな風になってますでしょうか。
1: はい、さまざまな体験コーナーを設けておりまして、いろいろな乗り物と使う関係ではドローン体験、
0: はい、
1: それからラジコンバギー体験というようなもの、あるいは、屋内でのプラネタリウム、大きな大きなドームのプラネタリウムに入って星空観察ができます、
0: はい、
1: あと工作関係等もありまして、金メダルを作ろうというようなもの、これも毎年大変人気のあるあのコーナーでございます、
0: はい、
1: それから夏休みの工作作りなんかにも役に立つかなと思われるもので、うん、粘土工作というようなものもあります、はい、それからあと高校の方からも2校参加していただいておりまして、県立霞高校からは海に触れる教室ということでミニ水族館、あの海の生き物に、触れるタッチングプールというようなものもございます。
0: もう生き物に触れることもできるんですね。
1: そうですね、直接触れることが可能となります、はい、それからもう1校は県立豊岡総合高等学校から科学に触れるということで、ロボットを操作したり、今年は、電気工作というようなものも準備していただく予定になっております、
0: はい、
1: これらもひょっとしたら夏休みの工作なんかにも活かせるかなと考えております。
0: はい、
1: それからこの中で新企画がやはりございまして、
0: はい、
1: 今年は、読み芝居のコーナーがありまして、うん、読み芝居ココというあの文教のに登録していただいている団体なんですが、そちらの方が読み芝居をしていただきますので、読み聞かせではなく、
0: はい、
1: また読み物を読んでいただきながら想像がすごく想像力が養えるというようなコーナーになっておりまして、ひょっとしたら音楽なども入るかなというふうなことも考えていただいておりますので、ぜひこれも体験していただいたら情操教育などに有効になるかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、そしてあのいつもこの親子フェスタではプラレールなどでね、皆さん楽しく遊んでいらっしゃいますけども、
1: はい、
0: 今年もプラレールはあるんでしょうか。
1: そうですね、和木体験と申しましたが、その隣のところで、プラレールのコーナーが結構広いスペースで設けておりまして、
0: はい、
1: これも本当にちっちゃい幼児から小学生も楽しく楽しく参加しております。これらはもう自由に入っていただければ予約等の心配はございません、
0: はいはい、当日はもういろんな体験をしたりとか、ワークショップがあったりとか、もう盛りだくさんの内容なんですが、
1: はい、
0: 気になるのはやっぱりちょっとお腹が空いたらどうしようかなってところなんですが、今年も何か欲しいものありますか。
1: はい、はい、ございます。キッチンカーの方がやってまいりまして、たこ焼きだとかクレープ飲み物等が準備されますので、ぜひこちらの方も ご利用いただきまして、
0: はい、
1: 相場に水分補給したり、そこの親子で触れ合いながら、食べていただいたらなと思います。
0: そうですね、はい、こちらの、親子フェスタなんですけども、参加費はどうなりますでしょうか。
1: はい、こちらもなかなかですね、授業する中で、経費がかさむ中、いろいろと苦労もしながら、現在無料で計画しております。一部その工作関係は材料費をいただく部分もありますが、
0: はい、
1: 参加することに対しては無料ですので、いろんなコーナー無料で参加していただいて体験してください。
0: はい、もう夏休みの楽しい思い出を作っていただきたいですね。
1: そうですね、ぜひ楽しみにしてください、はい。
0: さあ、盛りだくさんの内容でお話をお伺いいたしましたが、最後に、皆さんそれぞれからリスナーの皆さんに一言ずつお願いいたします。まずは中井先生お願いします。
1: はい、じゃあ失礼します。私が紹介しました親子関係のイベントですけれども、0歳からお兄ちゃんお姉ちゃん、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、こぞって、参加していただくことをお待ちしております。お待ちしてます。
0: それでは丸山先生お願いします。

0: します。
1: はい、たくさんのイベントや事業をご紹介させてもらったんですけども、その他にも、年間を通じて、今後計画をしているものがたくさんあります。単子系文学の基礎講座、短歌俳句川柳、それから歴史講座や芸術体験、法律講座や親子料理など、たくさんのことをこう計画してきますので、そのたんびごとにまたチラシなりいろんな方法でお知らせしますので、ぜひとも文教府に来ていただきまして、この施設を利用したり、また参加していただいて、にぎわいのある施設にしていただけたらなと思っておりますので、どうぞ皆さんご参加ください。よろしくお願いします。
0: それでは最後に石野府長、よろしくお願いいたします。
2: はい、本日ありがとうございます。今日職員3名がここに、
0: はい、
2: おらせていただきましたけども、事務室にはまだ他にもたくさん喋りたい方がいっぱいいます
0: ので、
2: それだとも時間がかかりますので、この辺ですけどです、はい、たくさんの事業をやってますので、今後とも文教をよろしくお願いしたいなということと、あとは施設がありますので貸し館でご利用いただくこともよろしくお願いしたいなと思っています。それから最後に三山学園の方なんですけども、今年の入園生が23名とちょっと少ないんです。
0: 昨
2: 年で多い時と少ない時をこう順番にやってくるような感じなんですけども、
0: いつもでしたら何人ぐらいいらっしゃる？
2: 40人ぐらいですね。
0: あ、そうですか、はい、
2: ですからまだ今5月ですので、もし考えている方がおられたら、まだまだ間に合いますので、
0: 途中からも入学できるんですか？
2: 行けます。
0: あ、そうですか、はい、
2: だからもし考えている方がおられたら、また入学の、
0: ね、間に合うよって
2: こちらに知らせてほしいなと思いますし、
0: はい、
2: 数が多い方が賑やかで盛り上がりますので、よろしくお願いしたいと思います。今後とも文教をよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お茶の間、今日の茶の間友達は田島文教府府長石野克美さん、副館長丸山正清さん、主任専門員中井博さんに文教府のいろんなイベントのお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
1: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん

0: ロン、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい。お腹すいた。
0: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰？和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。

0: Gregory's hottest in Toyota. Here's Gregory.
1: ホッテストイントヨカの時間がやってまいりました。この番組は市民の皆さんが日頃疑問に思っていらっしゃること、また市民の皆さんに知っていただきたいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、市民の皆さんに地域の現状、課題などに対しより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイントヨカ、

0: 今日のホテストイン豊川はゲストに豊川市議会議員の谷出ひろ子さんをお招きしてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。谷出ひろ子でございます。
0: いや、ずっとお話をお伺いしたいと思ってね、どうアプローチしようかということでいろいろ悩んでおりまして、
1: はい、ありがとうございます。
0: ようやく
1: 実現
0: もう、ね、半年ぐらい経ちますよね、選挙からね。
1: そうですね、昨年10月を迎えてから、
0: はい、はいはいはい、もう議員活動ね、はい、2回定例議会がありましてね、はい、質問には立たれているので、はい、まあ、大体流れ的には分かってこられたぐらいですか。
1: そうですね、はい、流れは分かってきておりますが、うん、常に毎度、はい、毎回毎回あの緊張の、うん、毎日を迎えております。
0: そうなんですか。
1: はい、
0: はい、さ、あのね、まあ、新人ではトップ当選と、はい、ありがとうございます、いうことになりましたね、はい、1460票獲得されたということになりますが、はい、そして女性が3人になりますね、
1: はいはい、
0: まだまだね、どうですか、数的には少ないと思う方がねいらっしゃると思いますけれども、はい、まあ、2名から3人になった、はい、ということですからね、
1: はい
0: はいはい、まだまだ増えてほしいところだと思うんですが、
1: はい、
0: さあ仲間が増えるとねいいと思いますが、
1: はい、
0: さあそのね仲間を増やすためにも今日ね、はい、議会についてまたね、はい、谷出さんについていろいろとお伺いしたいんですが、はい、まずは出身どちらですか。はい、
1: 城崎温泉になります。
0: はい、城崎温泉の温泉街、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: もう旅館業。
1: あ、そうですね、うん、実家は旅館業させていただいております。は
0: い、ですね、
1: はい、
0: まあ、ですからずっと何だろう、観光客に囲まれながら、
1: はい、
0: という感じで。
1: そうですね、子供時代から、
0: はい、ということですが、はい、城崎好きですか。
1: 大好きです。
0: あ、大好き。やっぱりどういうところがいいんですか。
1: いや、まあそうですね、うん、やっぱり懐かしさを覚える街といいますか、
0: ノスタルジック
1: ですね、はい、うん、やっぱり古き良き時代の現れといいますか、うん、そういった街並み風景ですとか、まあ、真ん中に川が流れておりますし、うん、あの柳が通りがずっと続いておりまして、うん、外湯もありまして、うん、まあ、訪れていただく観光地 の、 あのお客様方が、まあ、口々におっしゃるのがやはり昔のなんていうんですかね、古い昔の日本に戻ったような街並みで、うん、本当に素敵なところですねっておっしゃっていただける、やっぱり誇れるふるさとがあるっていうのはすごくよくて、やっぱりそこに住んでらっしゃる皆様方があの一生懸命街づくりをされてらっしゃる姿勢も小さい頃から見てきましたし、あの私あの学業でちょっと東京の方に20年間、うん、あの出ておりましたけれども、はい、20年出ておりましたけれども、あの東京にいる間でもあのどこ出身ですかって言われると、うん、あ、実はあの兵庫県の城崎温泉というところなんですっていうお話をすると、うん、あ、知ってますよとか行ったことありますよっておっしゃってくださる方って、うん、あのいらっしゃって、ですごくそれって私のふるさとなんですけれども、うん、遠くにいる東京にいる

0: 住んでるところでも、うん、剣崎という名前を知ってくださってるのっていうのはありがたいことだなと思いまして、
1: ね、私もね、はい、大学は東京だったんですけれども、はい、あの兵庫県出身ですっていうと、はい、神戸って言われて、いえいえ日本海側豊岡、はい、どこってなって、はい、木の先の近くって言ったら、ああ木の先の近くなるんですね、
0: はいはい、
1: 木の先の知名度はすごいですね。
0: ありがたいことです、ね、はい、
1: まあ、ということで木の先誇りに思っていらっしゃるということなんですが、はいはい、あのまあ、幼少期、ね、どんなお子さんだったかお伺いしたいんですけれども、
0: もう
1: どんなお子さんだったんですか。
0: もう皆さんぐちぐちにおっしゃるのは、うん、もう本当活気あふれる元気な子供っていう感じです。もうだからわんぱくですね、はい、一番直近で兄が上におりますので、うん、もう遊ぶことはもう男の子の遊びしかしてこなかったです、うん、もう釣りをやったりですとか、うん、もう山に入って木登りしたりですとか、
1: はいはい、
0: もう泥んこになって遊んだり、うん、もう外でもう遊ぶことばっかりでした、はい、まあ、あの私たちの時代はまだゲームというものがあんまりそんなに日常的に
1: そうですね、
0: そうですね、はいはい、してたっていうわけではなかったので、うん、本当外で遊ぶことが多かったので、はい、まあ、あの周り近所の子たちが集まって本当に野球したりサッカーしたりとか、うん、はいはい、そういう風な幼少期でした ね、うん、
1: ね、あの、はい、細いトンネルを越えるとね、もう原っぱがあったりね、
0: 木
1: の先のね、今役所の方、
0: はい、そうなんです、
1: あの辺は絶好の遊び場でしたよね。
0: そうなんですよ、まだあの、はい、池があって、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 師匠がまだね、ご、あの御所の湯のところにあったところだった、
1: ね、うん、はい、そうそう、
0: あの時代だったので、はい、あのそこで釣りしたりですとか、うん、あのトンボ捕まえ、うん、網持ってってとかやったりとか、はい、もうそんなもう幼少期時代でございます。
1: なるほど、はいはい、私も親戚の旅館が、
0: はい、
1: まあ、谷出さんのご実家の近くにありましたね。だから母がよく手伝いに行ってたんですよ。ですからよく遊びに行ってて、メダカとかドジョウとかね、
0: あ、
1: はい、あのトンネル越えて行ってましたね。
0: そうでしたか。
1: ひょっとしたらすれ違ってるかもしれませんね。
0: どこかですれ違ってるかもしれません
1: ね。で旅館のね、あの玄関先にドジョウとかね、
0: はい、
1: ザリガニとか置いてるとね、もう早くどっか持って行ってって怒られてましたけれどもね。
0: そうです、お客さん来る時間
1: 帯だ
0: と。そうです、
1: はい、こんな置いとったらあかんみたいなね、怒られたりましたけれども、
0: わかる気がします、
1: はい、やんちゃな幼少ございました。はい。あの学業の方どうだったんですか。なんか好きな教科とかあったんですか。
0: もう体育が
1: 体育
0: 大好きで、もうスポーツをもうずっとやってまして、
1: はい、
0: う
1: ん、スポーツは何を？
0: あの専攻生徒のバスケットと陸上をさせていただいてもらいました。
1: ほいほい。
0: はい。
1: 背高い方ですもんね。
0: まあ、もうそんなに、はい、まあバスケだったらそんなに、
1: あ、そんなに、
0: はい、
1: バスケの中では
0: バスケの中では、
1: あ、バスケと陸上、
0: 陸上をやっておりました。はい、はい、で、あの陸上部というものがなかったので、
1: うん、
0: 直接陸上部というふうな形で小学校、はいはい、うん、中学校と兼任させていただいてまして、
1: なるほど、
0: はい、で、あの陸上大会とか、うん、もう出場させていただいておりましたし、はい、
1: バスケ短距離長距離どっちですか。
0: 私はもう断然短距離、
1: あ、短距離
0: はい、もう持久走全然
1: ダメなんですね、
0: もう体力ないので、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: ですから中学校に入っても陸上、
0: はい、
1: でバスケもやりながら、
0: バスケもやりながら、
1: はい、兼任で、はい、
0: そうです、
1: あ、だからバスケも足が速いからさーっとコートの端から端まで行けるタイプ、
0: そうですね、はい、行けるタイプでした、うん、
1: もうですからフォワードしてたと思ったらすぐガード入ったり、
0: そうですね、はい、もう、うん、チーム戦をしてるのか個人戦をしてるのかっていうぐらい、ちょっとあのすいません、突発、あの当時同じチームメイトだった人がごめんなさいっていうぐらいです、
1: ね、
0: うん、
1: なるほど、もう一人で何でもやっちゃうタイプ、
0: そうです、そうです、
1: ということだったんですね、
0: はい、
1: はい、で、まあ、中学に入ります、はい、部活動はそういったスポーツ系ですけれどもね、はい、あのまあ、好きな、ね、教科は体育とおっしゃいましたけれども、はい、中学校でも、
0: 中学校でも体育でした。
1: 体育、
0: はい、
1: もうですからもうスポーツ系なんですね。
0: そうです、
1: 体がもうね、
0: もうスポーツ系です
1: まあでも楽しく過ごされていく、はい、ということなんですよね、
0: はい、
1: まあ、そして高校に入られて、
0: はい、
1: 高校はどんな部活をされたんですか。
0: 高校もバスケットをしておりました。
1: はい、はい、陸上は、
0: 陸上はその時は、うん、あのせずに、はい、もうバスケ一本で、
1: あ、バスケ一本で、はい、ということですよね、
0: はい、
1: まあ、中心選手また、
0: ああ、いやいや、そうはいかなかった
1: そうはいかなかった、
0: はい、
1: あら、あのライバルが
0: 東京に高校から行きまして、
1: うん、なるほど、
0: はい、うん、で、まあ、ちょっと強い学校だったので、
1: バスケで行かれたんですか。
0: はい、バスケットで行かせて、
1: バスケで東京の高校に行かれる、はい、これはまたすごいことですね。
0: いやいやいやいや
1: いやいや、スカウト、それとも手を挙げて、
0: そんスカウトじゃなく手を挙げてでございます、はいは
1: い、行かせてくださいと
0: 行かせてくださいということ
1: で、すごい高校に行かれた、
0: は
1: い、
0: あ、まあ、でも、うん、あの東京もすごい強豪校いっぱいあります。

0: もで、まあ、中堅的なところなんですけれども、うん、まあ、もともと母が東京出身でありまして、はいはい、うん、で母も実は東京の大学に行っておりました、うん、その関係で、まあ、教員の免許も持ってまして、うん、で、そんな話を小学校の時に聞いた時に、もう私はもう体育一本でずっと生きてきたので、うん、私も将来もう絶対体育系のそういった職に就きたいって思いまして、はい、うん、でそこから、大学に行かせていただきたいってなった時に、まあ、じゃあ高校から行った方が、うん、手っ取り早いと言いますか、
1: なるほどね、付属の
0: 学校の方があるよということで、はい、はい、うん、でそれで、まあ、高校も付属の方の学校を選ばせていただきまして、うん、で東京の方に、うん、はい、行った次第でございます。
1: だからバスケが強い学校も、はい、でも大学の付属であったということなんですね。あ、じゃあもう願ったり叶ったり的なところがあってということなんですが、でも中学卒業してすぐね、はい、城崎を離れるというのは寂しくなかったんですか？
0: 寂しいというよりもやりたいっていうことの方が先行しまして、
1: なるほど、
0: うん、もう全然行くと考えたというか、うん、もうその時はもうそれしか思ってなかったですね。あ、
1: もう行って頑張るぞみたいな思いで、
0: 頑張るぞっていう、もう、はい、
1: もうじゃあ決まった時から早く行きたくてしょうがない感じだったと、はい、ということなんですね、はい、で、まあ、ね、中学卒業して高校、はい、東京に行かれるんですけれども、はい、その時はどうだったんですか？いずれは豊岡に帰ってこようかな、それとも帰ってこないだろうなみたいな思いはどうだったんですか？思い返してみて。
0: しながら帰ってこない、
1: うん、あ、だろうなの方だったんですね。
0: だろうなという、はい、
1: もう思う存分楽しんだから今度は東京でみたいな。
0: そうですね、はい、は
1: い、ということなんですね、はい、で、まあ、高校に入られてバスケットボール部入られるんですけども、はい、ライバルが多く、はい、ちょっと挫折みたいなところも、
0: そうですね、
1: 味わった、
0: うん、挫折しましたね。まあ、言ったらバスケって5人チームなので、
1: うん、そうですね、
0: で、まあ、そこからやっぱりレギュラーですとか、うん、チーム編成もされるんですけれども、うん、やっぱりなかなか、ね、うん、レギュラーに選んでいただくっていうのは本当にもう血も汗も、はい、涙も、うん、もう全て流すぐらいの勢いで、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: はい、
1: はい、まあ、ね、田島ではなく全国から ね、
0: そうですね、
1: 集まってくるわけですもんね、つわものどもがということって、で、ね、
0: はい、
1: じゃあレギュラーにはなれなかった。
0: レギュラーには惜しくもって、まあ、うん、ベンチ入りできるメンバーには選ばせていただいたんですけれども、うん、やっぱりそこで、まあ、大きな怪我もしてしまったっていうのもあったんですけどね、うん、はい、はいはい、
1: ですから、まあ、レギュラーの人たちを見てちょっと悔しい思いもされてた。
0: いや、悔しい思いもしました。
1: なんで出れないんだ。
0: なんで出れないんだっていう、
1: は
0: い、
1: まあ、でも試合には時々ベンチ入りですからね。
0: はい、ベンチ入りですけど、は
1: い、出られたということですが、はい、さあそして高校出られます、はい、付属の大学に。
0: あ、付属の大学には行かなくて。
1: あ、行かなくて。
0: その挫折しました、はい、うん、怪我をきっかけに、はい、今度はまあ、自分がプレイヤーとしてずっと生きてきたんですけれども、うん、挫折を味わって、まあ、怪我をしてプレイヤーを諦めた人たちのために、うん、はい、今度はサポート役になりたいなと思いまして、
1: 選手のケアをしたいと思われて、
0: はい、はい、うん、でそちらの方の道に進んで、まあ、今鍼灸師という針灸師
1: で、
0: はい、させていただいているんですけれども、はい、その仕事に就くために、うん、専門学校の方に進学させていただきました、はい、
1: あ、はい、なるほどね、
0: はい、
1: サポートするために鍼灸師の資格を取ろうと、はい、一年発起されて、はい、専門学校のに行かれた、
0: はい、
1: これご両親は反対なかったんですか？
0: 反対でした、
1: やっぱりね、
0: はい、
1: それから付属に入れたのに。
0: そうですよ、うん、親としてはもう付属の高校を入れてお前何言ってんだみたいな感じですよね。はい、でその当時はまだ大学に入ることが、うん、まあ、やっぱりステータスといいますか、はい、やっぱり大学に行った方が就職先も選んでいただけるっていうことだったので、うん、はい、うん、それはやっぱり親としての思いですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でもその思いも振り切って、
0: 振り切りました、
1: 自分の思いを貫いた、
0: 貫きました。
1: 強いですね。
0: いや、親はもうなんて親不孝な娘だみたいな感じで思ってると思いますけれども。
1: どうなんですか今、はい、ね、振り返ってみて当時の選択は正しかった、
0: 正しかったと思います、
1: と思ってらっしゃるわけですよね、
0: はいはい、
1: でご両親も特にそんな、
0: そうですね、
1: 今振り返って、はい、あの時はこうだったもなく、
0: なくですね、
1: はい、はい、収まってる、
0: 収まっております。
1: もう選択は正解だった。
0: そうですね。

0: はい、いうことですよね、はい、そうですか。そして専門学校で鍼灸師の資格を取られる、
1: はい、あ、まあ、あの3年間いて国家資格になります
0: けども、はい、そうですよね、はい、合格されて鍼灸師の資格を持っていらっしゃる、はい、ということですけどもね、はい、当時女性の鍼灸師ってどうなんですか、多かったんですか。
1: いや、若い世代は少なかったです。
0: そうですよね、
1: はい、いわゆる、うん、あの世間一般的な、うん、まあ、あの鍼灸師という、うん、イメージというものが、うん、そうそう、あのどうしてもこうお年寄りの治療だったり怪我の治療だったりとか、うん、まあ、そういったことが一般的なことであったんですけれども、結構スポーツをされてこられた方にとってみたら、うん、あの鍼灸師 の、 あの方々って結構そうやってサポートされるところで、うん、鍼灸師の資格をお持ちの方って結構いらっしゃるんですよ、はいはい、でやっぱり治療をするってなってくると、あのお医者さん以外に体の中に針を打てるのってこの鍼灸師しかいないので、
0: そうですね、
1: はい、はい、だからやっぱりそういうアプローチができるっていうのは、うん、長けていた職でもあったので。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、それは情報はどういうように知られたんですか、この鍼灸師を目指そうという時のきっかけ。
1: やっぱり学校がちょっと強い学校でもありましたので、うん、サポートしていただいてるあの専門の治療院がありまして、はい、うん、で私もそこ の、 あのいわゆるあの患者さんだったんです、
0: う
1: ん、
0: 怪我されてね、
1: 怪我され、はい、怪我しまして、はい、でそれでその時にあのこういう資格があるんだということを初めて知りまして、うん、あ、じゃあ自分もそういうやっぱりあのサポート役できるような先生になってみたいなと思ったところです。
0: はい、
1: はい、
0: まあ、選手にとってね大怪我っていうのは選手生命に関わりますからね。
1: そうですね、
0: はい、なんとかその治癒がうまくいけばまた復活できるということ
1: なんです、はいはい、おっしゃる通りです、はい、
0: その鍼灸師、私はね一回もお世話になったことないんですね。怖いんです
1: よ
0: やっぱり。
1: そうですよ ね、 ね、なんか待ち針みたいな太い針を刺されるようなイメージですし ね、
0: すね、
1: ギャーとかね、あーとかっていうような
0: 痛くはないとね言われるんですけれども、
1: はいはい、
0: 長さを見てますとね長いじゃないですか結構、
1: まあ、結構長いやつは長いです ね、
0: ね、でキュンキュンキュンと、ね、
1: はいはいはいは
0: い、入れていかれるじゃないですか、はい、もう首とか頭とか
1: そうです、ね、
0: いろんなところに、
1: はい、
0: 怖いです
1: 怖いですよね。そうですよね、はい、まあ、あの受ける側にしてみればやっぱりあのこう状態も寝てらっしゃる状態ですし、はい、うん、見えないところに針を打たれるんで分からないですよね、うん、確かにもう本当それは、
0: はい、でも痛くはないんですよね基本。
1: おっしゃる通り痛くはないです、ね、基本的には痛くないです、はいはい、
0: 患部にキュッと刺して、
1: そうですね、
0: ツボを刺激してるんですか。
1: アプローチ的にはあのそうツボの使い方でアプローチすることもありますし、うん、はい、あとは筋肉に対してのアプローチする、
0: うん、そうか、筋肉に刺激を、
1: そうですね、神経障害出てるような方とかに対してやっぱり筋肉だったりとか、うん、そういうちゃんと、はい、中枢の方に入れていただくみた
0: いな。いやちょっと一回試してみたいかな
1: ぜひぜひ
0: 最近ずっと座ってますよね、はい、座り仕事立つ時にね、
1: あ、グッてなりますか、
0: ね、腰とかがねちょっとね、はい、かがんだまま立つことがあってね、
1: はいはいはい、
0: 楽になりたいなと思ってるんですが、こういうのも、はい、あの楽になるんですか。
1: あ、楽になりますけれども、はいはい、維持的なものも必要ですので、
0: う
1: ん、もちろんあの筋肉にやっぱり強化していただくっていうのも大事かなと思います、
0: ね、
1: う
0: ん、は
1: い
0: は
1: い、
0: あのね、筋肉はちょっと自信あるんですね。
1: 素晴らしい、
0: もう毎日のように、はい
1: はい、
0: 昨日も山登ったり、はい、しておりますので、
1: すごいですね、
0: まあ、そんな高い山じゃないですよ、トレッキング程度の山なんですけれどもね、もうね、あの、はい、筋肉はそれなりについてるんですけれどもね、お腹は出ておりますけど、お腹をへこめるのもいいですか。
1: そうですね、そういうのもやっぱり必要になって腹圧っていうのが大事になりますので、バランスですね。
0: はい、ということですが、はい、まあ、座右の銘がね、志あるところに道ありきということでね、はい、まさしく、ね、
1: まさしく
0: もう志を持って、
1: はい、
0: 今まで人生を歩んでいらっしゃってるということですよね、
1: はい、
0: あの専門学校卒業して、
1: はい、
0: で東京で開業されるわけですか、それともどっかの院に入られて、
1: ずっとあの整形外科さんでの勤務が長かったんですけども、はい、うん、整形外科さんの勤務させていただいて、今度はあの女性専門の治療院に行かせていただきまして、うん、でその後にまたクリニックの方に行ったんですけれども、はい、うん、開業は自体はこっち帰ってきてから、
0: 帰ってきてから、
1: ね、はい、帰ってきてから
0: ずっとお勤めで鍼灸師として活動されていたということで、はいはい、それが、専門学校卒業ですから十何年ぐらいなんですか。東京20年とおっしゃいましたけれども、
1: そうですね、はい、専門学校を卒業したの22歳になりますので、はい、もう私今44ですから今22年そうですね、免許取ってから、
0: はい、22年経つんですよね、はいはい、で帰ってこられたのはいつなんですか。
1: 帰ってきたのが2017年になりますので今から9年前ですね、はい、

0: その当時からもう開業されて、
1: はい、
0: あ、開業と同時に帰ってきた、
1: はい、
0: 帰ってきたと同時に開業されたと、はい、いうことですよね。
1: はい、
0: もう開業しようと。
1: そうですね、
0: という
1: かね、はい、
0: でその時はご結婚は、
1: あ、しておりませんでした。
0: あ、しておらっしゃらなかった、
1: はい、
0: ですから一人身ですから、
1: 一人身ですから、
0: はい、もうなんだろう、フットワーク軽く

0: 今日のホッテストイン豊岡は豊岡市議会議員でいらっしゃいます谷出博子さんをお招きしてお話をお伺いしております。さあ豊岡に帰ってきたということなんですけどもね、はい、あのマイブームカフェ巡り筋肉トレーニング趣味映画音楽鑑賞漫画バイクなど運動全般現在子育て中、はい、ということなんですが、
1: すいません
0: 多趣味ですね。
1: 多趣味でございました。すいません。
0: その中でも何に一番今楽しみを覚えてらっしゃいますか？
1: そうですね、うん、もう今はもう子育て中心ですかね。
0: 何歳ですかお子さん？
1: 今あの小学校1年生と、はい、保育園の年長になります。
0: あ、
1: はい、
0: じゃあもう
1: 6歳5歳ですね。
0: なるほど、なかなか目が離せない時ですよね、はい、
1: まだそうですね、
0: もう自分の意思で動き始めますけれども、はい、周りが見えてないところありますもんね。
1: 多々あります、
0: ね、ちょっと怖いですよね。
1: 怖いです。怪我も多いですし、
0: はいはいはい、いやそうですか。子育てに今は集中されているということですが、はい、思い通りにいってます子育て？
1: いやなかなか教科書通りにはいかないです。
0: まあそれで何が正解かも分かりませんからね。
1: おっしゃる通りです、うん、子供が100人いれば100通りの子育ての仕方がありますし、はい、やっぱそれに対して親がおりますし周りがありますので、はい、うん、またね全然変わってくると思いますね、
0: うん、そうですね、うん、まあ、でも悔いのないようにしたいですよね子育て。
1: そうです、ね、もう子育てあっという間にね皆さん過ぎていくってよく言われます。だから楽しんでって、
0: はい、
1: はい、言われますね。
0: そうなんですよ、楽しんでください。
1: ありがとうございます。
0: 可愛い盛りですから、まあ、もう私はね大学2年生と高校3年生でねほぼもうねもう一人でいろいろ行動しておりますからね。
1: あ、そうですか、はい、うん、でもまた受験があって。
0: そうなんですよ、ね、受験はあるんですけれどもね、
1: はい、
0: ですからね夜な夜なね昔の写真見ながらね昔は可愛かったのになとか思いながらね、はい、この頃は良かったなってね、はい、写真見ております。
1: そうですか、はい、
0: だから慰めになりますから今のうちに楽しい、
1: ね、そうですね、
0: 時の写真を、
1: はい、
0: 残しておいていただければ。
1: 思い出作りをしながら子育てして

0: はい、バイクも乗られるんですか？
1: バイクは、まあ、これちょっと内緒の面もあるんですけど。
0: 内緒なんですか？
1: 内緒のことを、まあ、でももう公開しちゃってるので、はいね、もうあれなんです
0: けど、はい、
1: なのであの実はあの父は知らなくて。
0: あら、
1: はい、
0: このプロフィール見てびっくり、
1: はい、
0: 何これは、
1: 何これはっていうの
0: なんだ、
1: わしは知らんかったぞって言われてあ、ごめんなさいっていう感じでした。
0: 結構大きいの乗られるんですか？
1: あの大型も持って。
0: あ、大型1000cc 以上ぐらいなの？はい、
1: そうですね。
0: 乗っちゃう。
1: 乗れますね。
0: うわ、
1: バイクの免許を取ったきっかけはハーレーを乗りたくてです。
0: 出ました。
1: はい、
0: ハーレー乗りました。ね、はい、かっこいいですもんね。
1: 憧れて。
0: ね、
1: はい、そうなんですよ。
0: 憧れちゃって大型免許取ってみたいなということで。
1: 富士子に憧れました。
0: あ、なるほどね。取っちゃった。
1: 取っちゃいました。はい。はい、
0: で買っちゃった。
1: 大型まではさすがにちょっと予算の関係で買えなかったんで、まあ、ずっと中型だったりとか、はい、うん、あの 125cc とかを乗ったりとか、
0: はい、可愛いやつを、
1: はい、乗ったりしてました。
0: はい、いずれは子育て終わった
1: ら、
0: まあ、あの
1: でも主人には大反対されてまして、うん、やっぱ危ないんで、うん、身一つじゃないですか。
0: そうですね、
1: 何が起きるか分からないので、
0: ほんとほんと、
1: もう全て終わってから、
0: うん、全て終わってから、
1: 全て終わってから
0: 思いっきり、
1: もう放置ってなった時には大いにやってくれたらいいと言われておりますけれども、は
0: い、なるほどね、大きいのに乗ってやろうと
1: そうですね、
0: 思いは持ってらっしゃる。
1: 思いはありますね。
0: かっこいいですもんね、本当にね。
1: そうですね、はい、まあ、その時は二輪じゃなくて、あの三輪のトライクっていう形でもいいのかな、はい、と思ってますけれど、
0: まあ、二輪じゃなくてもそんな時にはいいかなと、はい、
1: そうですね、
0: 思ってらっしゃるということですが、はい、今は可愛いのに乗って。
1: 今はもう
0: 乗ってないです。
1: 今もう車、
0: もう車だけ で、
1: はい、危ないので。
0: そっか、安全面気をつけて。
1: そうです、そうです。
0: なるほどね。
1: お前に何かあったらちょっともう、はい、
0: じゃあ妄想だけで乗っている。
1: 妄想だけで。なので、あの、やっぱりバイクの方、うん、はい、観光客の方とかもね、うん、結構バイクいらっしゃいますけれども、うん、はい、やっぱり見てると羨ましいなって本当に思ってしまう。
0: ね、ハーレーとかね、集団で来るじゃないですか。
1: はい。
0: 対向車線からドドドドドドって言いながらね。
1: いい音してるなと思いながら。
0: そうね。
1: はい。
0: いいなと思いながら。
1: 何乗ってるんだろうとかって思ったりして。
0: はい。
1: はい。
0: それで思いを馳せてらっしゃるということなんですね。
1: はい。
0: さあ、あの、豊川にね、数年前、帰ってこられまして、
1: はい、
0: で鍼灸院を開業されました、はい、で、まあ、豊川暮らしが始まるわけなんですけれどもね、はい、あの、まあ、中学卒業の時に帰ってこないだろうなという話でしたけれども、はい、なんで帰ってこられたんですか？
1: あのたまたま、うん、あのうちのその実家の方で、うん、あの祖母がやっておりました、まあ、ギャラリー、祖父が
0: ギャラリー、ね、
1: やっておりました、うん、ギャラリーがありまして、はい、まあ、そこ祖母がずっと一人で営んでいたんですけれども、まあ、やっぱりだんだん高齢になってきまして、うん、まあ、一人でやっぱり任せるのもちょっと大変になってきたということで、で弟が、だいぶ私より前に帰ってきてまして、弟も同じ鍼灸師の資格を持ってまして。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: それ申し合わせあったんですか？なく、
1: あ、
0: 偶然。
1: ただあの弟も高校からあの東京の方にいて一緒に住んでた期間がありまして、はい、はい、うん、まあ、どことなく世話見てくれてた部分もある、
0: ね、
1: あのかもしれないですし、うん、まあ、彼も彼なりにスポーツずっとやってきたので、はい、はい、まあ、そういうサポート面の部分はやりたいということで、うん、であの鍼灸師の資格を持ってまして、はい、うん、であの弟が先に鍼灸師院を、うん、あの営んでたんです、
0: はい、
1: でまあそのギャラリーの後ろでやってたんですけれども、まあ、いわゆる先ほどお話しした通り祖母がもう高齢になってきたので、うん、そのギャラリーの在り方が、まあ、ちょっと今後どういう風にしていこうかってなった時に、うん、あのじゃ あ, あのその鍼灸院をあの前に持ってきて、うん、まあ、鍼灸院をやろうってなったんですけれども、まあ、その時にたまたま私もまだその時は東京にいたんですけれども、はい、あのやっぱり弟だけであのするよりかは、まあ、ちょっとお前も力を貸してくれないかなということもありまして、で私もたまたまその時仕事の、うん、まあ、なんていうんですかね、まあ、切り替えの時といいますか。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: ありますよね。
1: そうなんです、はい、で、まあ、自分もフリーランスでちょっとやってきていたところだったので、うん、うん、はい、あのじゃあこれをきっかけに、まあ、ずっと帰らないって思ってましたけれども、うん、まあ、それも何かの運命なのかなと思いまして、うん、まあ、時を、
0: はい、
1: はい、時が来たのかなという。
0: なるほど。で帰ってきた。えいやということでね、はい、帰ってこられて開業されることになったということなんですが、はいはい、なんで市議会議員というワードが浮かんできたんでしょう。
1: いやー、なかなかそこを本当に言われることもあります
0: ね。聞きたいですよ、ここは皆さんね。
1: そうですね。はい、まあ、実は帰ってきた当初から、まあ、あの、その、

0: 少しお話をいただいてたことがあったことは事実です。
1: あ、帰ってきた時にやってみればっていう話があったんですか。
0: そういうことだって。今これからはもう女性の時代だからということで、あなたしかいないわよっていうか、まあ、嬉しいお言葉をかけていただいてたんですけれども、うん、私もまだ帰ってきた当初で、うん、まあ、何も豊岡のこともう20年も離れて暮らしてましたし、はいはい、うん、まあ、言ったらポンと帰ってきたものに何がこの豊岡市が分かるのかなって思ってまして、うん、はい、でね、やっぱり最初はもうあのそんな私には全然できませんという形で話してたんですけれども、うん、まあ、それから時が経って、まあ、子供をまあ授かりまして、うん、はい、まあ、結婚して子供を
1: 授かって、はい、う
0: ん、で子供を産んでいくって、まあ、5年ほど経った時に、うん、あのまたその最初にお声掛けいただいた方から、あなた今子育て中でしょ、うん、あの女性としても子育てとしてもやってる身であれば、あなたみたいな方が政治の世界に出てみるのはいいんじゃないかしらということで、うん、はい、まあ、再度お声掛けをいただきまして、うん、まあ、きっかけとなったところは、うん、あのそのお言葉があったからですね、
1: はいはい、まあ、以前から声は上がってたけれども、はい、かけられてたけれどもその思いはなかった。
0: なかったです、ね、
1: 当初は、
0: はい、全然なかったです。
1: でも子育てしていく中で、はい、ふつふつといろんな思いが芽生えてきて、
0: ね、はい、
1: じゃあ声をかけられたし、はい、ちょっと考えてみようかなということになったわけですね。
0: そうですね。
1: 決断はどのタイミングだったんですか。
0: 決断は
1: どんな、
0: そうですね、うん、選挙に出る、うん、その前の年の夏ぐらいですかね、うん、あ、うん、夏ぐらいだったと思います。
1: 一昨年の夏ですね、
0: はいはい、
1: もう決断となるわけ。
0: そうですね、決断となります、
1: はい、それは声をかけられたから、
0: 声をかけ
1: で子育てしてるから、はい、ということを、
0: はい、
1: 思って、
0: はい
1: はい、決断されたということですよね、
0: はいはい、
1: なるほど。で、まあ、市議会議に向けて選挙に向けていろいろ行動を起こされるわけですね、
0: はい
1: はい、で周囲の反応はどうだったんですか。頑張れよという反応だったんですか。いやいや、まだ難しいよねみたいな。
0: いや、
1: うん、
0: まあ、やっぱり難しいよ、うん、ということは
1: そうですね、いろいろコミュニティがね、
0: そうですね、
1: 狭いですからなかなか
0: ね、
1: 難しいところあると思うんですが、うん、まあ、でもそういったものがあってもやり抜くぞと。
0: そうですね、うん、やっぱり子供がまだ小さかったっていうのもありまして、
1: そうですよね、
0: 一番反対されたのは、うん、あのやっぱり 両親でした。主人は、うん、まあ、こういうことで話があって市議会議員履行してみたいということを話をした時に、うん、もう主人はやりたいことがあったら出てみればいいんじゃないって、挑戦してみたらいいんじゃないっていうことを言ってくれました、はい、うん、まあ、それが成功しても失敗しても、うん、あなたの何かに糧になるんじゃないっていうことは言ってくれたので、はい、
1: 素敵ですね。いい方とのお出会いになりましたね。
0: 本当にもったいないぐらい感謝しております。はい、
1: はい、ということで、まあ、実のご両親の反対はありましたけれども、はい、
0: ね、
1: まあ、なんとか、まあ、
0: やっぱり子供がいるので、はい、そこの環境が変わってしまうから心配、うん、ということもありました。
1: そうですね、
0: はい、はい、
1: まあ、でも意思を貫いて、
0: はい、
1: 立候補することになりましたはい、ということですけれどもね、はい、はい、まあ、立候補からね、選挙活動そして当選まではね、
0: はい、
1: ちょっといろいろとね私も聞きにくいことが、ね、たくさんありますのでね、
0: はい
1: はいはい、もう当選してからの話をね、
0: はいはい、
1: この後ねお伺いしたいと思います、
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします。

0: 今日のホッテストイン豊岡は豊岡市議会議員の谷出裕子さんを招きしてお話をお伺いしておりますが、いや本当にね、子育て最中、真っ最中ということでね、はい、いろんなことが気になる時ですよね。
1: 時ですね。
0: もういろんなことが起こりますからね、日々。
1: そうですね、
0: はい、まあ、あれもこれもまたこれもありますしね、
1: はい、そうです。何が起こるかは分からないですね、
0: うん、そうですよね
1: はい、
0: まあ、だから子育てなんでしょうけれどもね、はい、母目線で姿勢作り目指しますと、はい、ということでね、
1: はい、
0: 母目線ということを大切にされていくということですが、はい、まあ、未来へつながる魅力と笑顔あふれる豊岡の街にしたいということですけれどもね、まあ、やっぱりね、未来不安を抱いてらっしゃる方多いと思います。このご時世ね、どうなっちゃうんだろうみたいな ね、うん、世界を見渡せばね、戦争がね、うん、起こっておりますしね、はい、もういろんなものが高くなっておりますし、
1: そうですね、
0: ね、大変だ、これからどうなっちゃうんだろう、でも、うん、笑顔あふれる街、はい、ということなんですが、さあ、選挙ではね、あの谷出さんは1460票獲得されて、はい、まあ、新人5人当選されておりますけれども、中では、ね、一番得票数があったということで、はい、期待度も高いと言えると思いますが、はい、さあその期待をね背負ってということなんですが、まずはね、あの豊岡市の、まあ、課題についてお伺いしましょうか。どういったところ、はい、課題に感じてらっしゃいます？
1: そうですね、やはり、まあ、比べてしまうのもいけないことだとは思ってるんですけれども、うん、はい、まあ、これまでなかなかちょっと、女性目線だったりとか、まあ、子育てされてる世代に向けた、うん、まあ、姿勢の作りがちょっとこうないがしろになってたような点があったのかなっていうところはありまして、うん、やはりそういった声を上げていくこともすごく大事だなと思いましたし、また今のでも市長さんは本当に子育てを中心に頑張っていただいているので、うん、とてもありがたいなと思ってますし、はい、
0: 意見は合う方だろうと市長と。
1: そうですね、はい、今のと今
0: の
1: 失礼ですけれども、
0: まだ半年ですかね、
1: 頑張って、はい、今までなかった政策作りというのは、うん、されておられるなというのは思っております。
0: そうですね、保育所と保育料の軽減とかもね、はい、早速されたりね、子育て世代への住宅のね、はい、提供もね、はい、あったりということなんですが、はい、まあ、子育てに対しての課題を感じてらっしゃる、
1: はい、
0: まあ、子育て世帯の負担を軽減していきたい、はい、もしくは子育てをしやすく、
1: そうですね、はい、やっぱりそこがあるかなと思うんですよ、うん、やっぱりなかなか今女性の立場から言うと、やっぱり子育て自体諦めるような方々も多いななんていう、
0: まあ、そうですね、お子さん産まないという選択もね、択もされる方が増えている、ま
1: あ、もちろんそれはそれで間違った選択っていうか、
0: う、
1: はい、いろんな多様な生き方がある中でなので、うん、間違ったっていうことではないんですけれども、うん、まあ、子育てをされている方が子育てをしやすい町になってくれたらなっていうのは思ってるので、う
0: ん、ただ本当は産みたいんだけれども、いろんな要素がね見えるから産まないという選択肢をされて

0: ている方に対してはちょっとね、なんだか手立てが必要な気がしますけれどもね。はい、まあ、その辺でね、いろいろと子育てしやすい街づくりを目指してということなんですが、はい、一つね、そのしやすさを、はい、なんだろう、育むって言ったらあれですけれどもね、 I do っていう、はい、ね、あのダウンロードしないアプリね、
1: はいはい、そうです、ダウンロードしないアプリ、はい、
0: ありますけれどもね、はい、この I do、はい、まあ、一昨年はなんか認知度ゼロとかね言われておりましたけれども、だいぶ認知度上がってきてるんですよね今、
1: はい、上がってきております、はい、
0: 活用されてる、
1: はい、私も、はい、活用させていただいております、
0: ね、子育て情報が、はい、まあ、いろんな親目線で集まってきて、はい、ね、活用できるということですからね、はい、共有できるということですから、はい、あの谷出さんはどういったところで今使われてますこのアイドゥ、
1: 私はあの、うん、子どもの習い事を調べることですとか、あとは子どもが遊びに行く公園ですとか、あとはあのいろんな豊岡市でも催されているようなイベントですね、うん、
0: はいはい、
1: そういったところも掲示されておられるので非常にありがたいですし、あと保育園のことですとか、あの小学校のことですとかっていうのも、何かお知らせがあった時にはそちらの方にも掲載していただいているような形になりまして、あのすごく便利になってるなとは思いますね。
0: そうですよね、はい、本当に現場の声を、ね、聞くことができますからいいですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: これあの中心的に活動されてますね、あの地域おこし協力隊の松原さんもね、はい、子育ての真っ最中ですから、はい、
1: あ、そうです、
0: 共有できますもん ね、
1: そうですね、
0: いろんな思いがね、はい、まあ、ですからこの I do ぜひまだ ね、
1: そうですね、
0: 活用されてない方がいらっしゃったら、
1: はい、
0: ね、
1: ぜひぜひ活用していただければと思いますね。
0: 本当ね、うん、先輩のね、はい、あの子育ての意見を聞くっていうのもいいですしね、はい、同じ目線でもいいですしね、はい、後輩へのメッセージでもいいですけれどもね、
1: はい、
0: まあ、うちもね思い返すとね、まあ、子供がね、まあ、なんか耳の中にいっぱい赤が溜まっていると、これどうするのというところもね疑問だったんですよ、
1: はいはいはい、
0: もう耳かき一つもねどうしていいだろうみたいな時ありました。
1: 怖いですからね、
0: 怖いですよね、
1: 子供の耳かきってね、
0: そう
1: なんですよ、うん、
0: どうしたらいいのか分かんなかったですからね、
1: はいはい、
0: いろんなネットで調べたりしましたけれどもね
1: そうですね、はい、うん、であの今も使いやすいように日々更新されてるような形もありまして、うん、まあ、まだこれからこうなされていくっていうお話も聞いてるんですけども、うん、まあ、例えば些細な困りごとであったりとか、うん、そうそう、ご意見があったりするようなこととかを、うん、まあ、こう気軽に皆さんでやり取りできるように、うん、あのしていきたいなということをおっしゃってましたし、
0: そうですよね、
1: はい、
0: あの子育てにおいてね、
1: う
0: ん、まあ、情報交換できればね、
1: あ、そうです、そこがすごく
0: いいんでしょうけど、なかなかね、
1: そうなんですよ、みんなやっぱり、うん、あのなかなかこう仕事もあって、うん、あの育児もされてって、もう買い物があったりとか、うん、もう本当に子育てしてる時って自分の時間がもう本当に全くなくて、
0: そうですよね、
1: もう、うん、夕方帰ってきたらもう戦争になります、うん、怪獣たちいっぱい、怪獣だって言いますけど、
0: ね、
1: 帰ってくるのでもう寝るまでが、はいはい、うん、もう本当にもう走馬灯のように、
0: そうですね、
1: もう すごいんですよ、
0: ね、本当にいろんなことがね、
1: もう、
0: はい、起こっていきますから、
1: まあね、ちょっとした本当に、まあ息抜きじゃないですけれども、うん、やっぱりあの共有、女性ってやっぱ共有することってすごい大事だなと思ってまして、はいはい、うん、あのやっぱり誰かに相談するとか、うん、こういうこと聞いてほしいなとかっていうような、そういう共感がすごい、うん、ね、どこかでできたらなと思うんですよ。
0: そうですよね、
1: でもやっぱりどこかに行ってとか、うん、あの誰かと会ってっていう時間がない中で、うんうん、まあ、そういったね、ちょっとした、あの、なんていうんですか、携帯一つでできるようなことがあると、うん、とても便利がいいなと思います。
0: うん、そうですよね。はい、まあ、本当にね、あの、いろんな技術が進んできてね、
1: はい、
0: 時間はできてるはずなんですけれども、いろんなことがね、はい、効率的になってきておりますけど、
1: はい、
0: でもないもんはないんですよね、本当に子育てしてるとね、
1: 本当にないです、
0: ね、
1: はい、もうないです、はい、
0: うん、もう日々格闘ということですからね、
1: はい、
0: で、まあ、その中でストレスが溜まっていきます、はい、もうどこにもはけ口がないというところで、こういったアプリで ね、
1: そうですね、
0: 情報交換できればね、
1: そうですね、
0: 共感できる、
1: もう、うん、本当にいろんな、もう本当に、うん、些細なことでいいと思うんですよ、
0: うん、
1: もう例えばあの子供がこんなことを言ったんだけど、どうしたらいいですか、うん、ってどういう対処したらいいですか、はいはい、とかっていうこともそうですし、まあ、本当に相談というか、うん、もう、もうこう普通の会話の中で、うん、あの共感だったりとかしてくださるとありがたいなと思いますね、うん、はい、
0: まあ、ぜひね、この豊岡アイドゥ、はい、ね、活用いただければということですが、 さあそしてねもう一つね非認知能力向上対策事業ということでね、はい、まあ、これは3月議会でも質問されておりますけれどもね、はい、演劇ワークショップについて、はい、こちらの方も興味を持ってらっしゃるということですが、
1: そうですね、今、うん、あの子供が小学校1年生に上がりましたので、うん、まあ、あの小学校の中で演劇ワークショップって取り入れていただいてるんですけども、はい、これはやっぱりあのなかなかあの教育の面でいうと豊川にしかない、ね、うん、まあ、のまた新しいプログラムだと思ってますし、はい、うん、やっぱり今非認知能力向上っていうのはあのこれから、まあ、AI ですとかね、生成 AI とかですとか、うん、そういったものがあのこうなんていうんですかね、仕事の場でも増えていく世の中にはなってくると思うんですけども、うん、その中でやっぱり生き抜く力とか、うん、考え抜く力っていうのが非常に大事になってくると思うんです、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、う
1: ん、そういった部分を自分でやっぱ探求していって自分たちで思考を、まあ、こうなんていうんですかね、うん、広げて、なんていうんですかね、教育の便利とか、うん、そういったところ、自分がやりたいことですとかつなげていくっていうのはすごい大事なことかなと思ってるので、うん、
0: はい、
1: はい、
0: どうですか、お子さんはもう受けられました、
1: はい、
0: この演劇ワークショップ、まだですか、
1: ないですね、はい、
0: はい、楽しみですね、
1: 楽しみ
0: どんな反応されるか、
1: そうなんですよ、うん、なんかでもね、うん、なかなかこう親がまだそこまでこう介入できないという、うん、ところもあるので、はい、まあ、今回ご質問させていただいた中にはやっぱり親御さんが見る機会を作ってもらいたいということをお話しさせていただいたんです、はい、うん、まあ、どんな形でもいいのでどういったことをしているのかということがやっぱり子どもたちから伝わってくるものと、うん、実際私たちが見に行くのと違うことがあるのかなと思いますので、うん、
0: は
1: い、
0: まあ、見に行ったりするとね、子どもたちはね目がそっちに行っちゃったりするしますけど、今はねもう本当にね、
1: う
0: ん、ビデオですかね、はい、まあ、YouTube ですとかね、
1: そういうふうなものとかでも何か、ね、
0: 手段がありますから、
1: ね、そうなんです、
0: 気になりますよね、
1: そう、
0: どんな反応してるか、
1: どんな反応してるのか、
0: う
1: ん、
0: はいはい、その反応を見てね何か生活の中で対応できるかも分かりませんしね、
1: そうです、そうです、はい、新たなやっぱ一面が見れるっていうのはあるって聞きますので、う
0: ん、はい、はい、お子さんどうですか、小学校の話とかされます、こんなことがあったとかあんなことがあった
1: しますけれども、うん、やっぱ男の子、
0: うん、
1: まあ、比べてしまうといけないんですけれども、
0: はいはい、うん、やっぱりあります、うちもね男女なんですけども、ね、
1: はい、
0: やっぱり違います、
1: あんまりね、
0: う
1: ん、はい、話さないんですよ、
0: そう
1: 話してくれないんですよ、
0: う
1: ん、
0: 女の子はよく話す、
1: そう、女の子はよく話します、はい、もう水鉄砲のようにボボボ ボ出てくるんですけど、
0: やっぱありますよ
1: ねえ、はい、うん、もう本当に出てこないんですよ、まあ、はい、でも聞くんですけどね、一生懸命どうだった、うん、こうだったとかっていうこと聞くんです、はい、まあ、でも楽しそうにしてるのはありがたいことかなと思ってますね、は
0: い、いずれこの演劇ワークショップも受けて、
1: はいは
0: い、
1: そうですね、
0: どう変わっていくのか、生き抜く力、はい、そうですよね、非認知能力、はい、数字には出ないですけれども ね、
1: そうですね、
0: やっぱりこれからの時代は必要かもしれませんね、はい、こういった力がね、
1: はい、
0: まあ、せっかくね専門職大学もできまして、
1: はい、 そ、 うです
0: ね、その辺に長けた方がいらっしゃるわけですからね、
1: そうです、うん、ぜひ関わり合いを持ってね、もっとそういう、いいその人材がいらっしゃる中なので、うん、ぜひ大人、まあ、はい、若い子たちと、うん、そういう、ね、関わり交流というのもすごく大事だったと思います、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、これからがねまた受けられてどんな反応があるか楽しみにされているということですが、はい、そういった反応もまたね議会に反映されたりしていくんでしょうしね、
1: はい、
0: さあ、まあ、2児の母でいらっしゃるということでね、子育てに対してね、まあ、いろんなねネットワークでいろんな声を聞かれると思いますからね、その辺も議会に届けてね改善されていくという思いでいらっしゃると思うんですけれども、はい、さあ豊岡にね今暮らしていらっしゃいますってね、まあ豊岡ね人口減ということでね、
1: そうですね、
0: はい、どんどんと人口減っておりますが、
1: はいはい、
0: でも魅力あります、
1: そうです ね、 ね、
0: まあ、移住者の方もね、はい、多くお越しいただいておりますけれども、
1: はいはい、
0: 谷根さんから見て豊岡の魅力ってどんなところですか、
1: そうですね、やはり都会に行ってたから分かることもあると思うんですけども、うん、やっぱり幼少期時代すごい自然と触れ合わせていただいてたっていうことがあります、うん、で豊岡には世界に誇れる有数な資源、自然と共生する美しい環境がありますので、でまたそこで生活する人たちがこの豊岡の魅力の一つとしてだと思うんですけれども、自分たちの街を自分たちで守っていこうという強い熱い思いがあるというのは事実でございます、そういった部分、さまざまな分野でこう活躍されていらっしゃって支え合っている姿っていうのは本当に見させていただいててもたくましく思いますし、また自分が 小さい頃この豊川で育てていただいた中で、やっぱり大切な経験をすごく自然の中で積ませていただきました。それは移住して来られる方々も口々におっしゃるんですけど、やっぱり自然が溢れてるところで子育てをしたいって、やっぱり今ね、ちょっと少し都会の方々もそういう思いの方がいらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。

0: で、そこら辺をもっと生かした生きる教材をやっぱこの自然の中で教科書として子どもたちにも何かやっぱいろんな経験を積ませてあげたいなというふうには思ってますね、うん、はい、
1: 自然はあれどうまく生かしきれてないところもやっぱりね、はい、ありますもんね、
0: はい
1: はい、何かこの自然を生かして子育てにというところですよね、
0: はい
1: はいはい、まあ、本当にね最近ね、まあ、クマとかねいろんな話題があってね、
0: もうクマも
1: 外がね本当になんか危ないみたいになっちゃってますけど、
0: だから、うん、やっぱりおっしゃる通り、うん、熊の問題ですとか鹿の問題ですとかいて、うん、まあ、鹿がやっぱり連れてくるものの一つやマダニもあったりとかしまして、うん、やっぱ子どもたちにおける環境が本当に昔よりもだいぶ変わってきてるんですよ、うん、
1: すね、
0: 昔はね外でのびのび、
1: そうそう、
0: もう本当私も先ほど言ったみたいに野山で駆け回って遊んでても何の怪我もなくこうやって生きてこられましたけど、うん、今やっぱりそういった心配もあるので、うん、まあ、一つやっぱり子育てをされてるお話、まあ、母親から の、 お話もありますけど、やっぱそういった環境の中で自然もあるんだけど、うん、外で遊ばせたいけど、うん、遊ばせられないからやっぱり何かそれに近しい子供が遊べるような、はい、環境があればいいなっていうこともお話はいただいているところではありますね。
1: 上村直美館、はい、冒険館の、ね、隣にあります、はい、どんぐりベース、ね、
0: どんぐりベース、
1: すごい人気ですよね、
0: はい、
1: まあ、いったものがたくさんできればいいんでしょうけれども、
0: そうですね、
1: そうはいかない、やっぱり財政的にもね、いろいろありますから、まあ、でもあそこまで行かなくてもね、なんか近いものが、
0: でもそういうね、こう自然を生かしたようなこうスポットみたいな形が作られていくのっていいな、大きなものを一個箱物として作るのってすごい今の時代大変なことなので、であればそういった自然の中で、そのどんぐりベースさんもそうですけど、本当スポットとしてここにはこれ、ここにはこれっていう、その魅力を感じていただける、地域を魅力を感じていただけるような場所がこうできていければ、またそれもいいのかな。
1: そうですよね、まあ、確かにね、まあ、危ないという情報がね溢れてましてね、はい、なかなかねお子さんを外に出しにくい時代になってきておりますけれどもね、はい、もうね危険だ危険だって何もできなくなっちゃいますからね、
0: そうそう、
1: どっかで折り合いをつけないと、
0: そうなんです
1: ということですよね。
0: そうなんですよ、は
1: い、もう私の子供の頃なんてね、家に帰ってきてからねいてテレビ見てるとね、テレビばっかり見て外に来てきなさいって怒られましたもんね。
0: はい、怒られました、ね、はい、
1: もう家におらんと、ね、
0: そうです、
1: 外行け、
0: 外行けみたいな、もう本当そういう風なことです、
1: ね、でほったらかしでしたもんね。
0: はい、ほったらかしでした
1: いつか帰ってくるだろう、
0: はい、
1: ね、
0: はい、放送が鳴ったら帰ってきなさいっていうぐらいでした。
1: そうですね、ありましたね、はい、夕方の放送がね、
0: はい、夕方の放送が、
1: あの放送で帰ってきなさい、
0: はい、あの放送が帰って、はい、そうです。
1: まあでも時代は変わりましたから、
0: そうです、
1: 今の時代に合った、
0: そうです、
1: うん、
0: 今の時代に合ったやっぱり子育ての世代の声っていうのをやっぱり大事にしていきたいって思いますね。女性のやっぱり視線からも、はい、うん、この豊岡市が魅力あふれるような、うん、そうやって次世代につなげる、うん、環境づくりっていうのをしていければなと思ってます、ね、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: いや豊岡って子育てしやすいわ、ええとこだわって言われたらいいですね、本当いろんな方からね。
0: そうですね、なんかやっぱり女性の流出が今ね、うん、すごく、
1: はい、そうそう、
0: 大きいところでもあるので、うん、まあ、帰ってきても帰ってきてもいいし、うん、ここに住みたいで、また子育てだけで豊岡市に住まわれてる方もいらっしゃるぐらいだったりするので、そうですね、うん、そういう風な方々もなんかこう含めて、うん、より良い街にしていただければなと思います。
1: そうですよね、まあ、本当にね、うん、若い女性の話ありましたけれどもね、はい、まず若い女性帰ってきていただかないと子育ては始まらないということがありますからね、
0: はい
1: はいはい、まずその若い女性に魅力ある街づくりというのもね、はい、必要かも分かりませんよね、
0: はい、
1: はい、ぜひねどんどんとこれからね豊岡の魅力を PR していただいて、
0: はい、
1: 子育てそして若い女性が帰ってきやすい街づくりというものを、ね、目指していただきたいと思いますが、
0: 頑張っていきます。
1: さあ、は
0: い、
1: 最後に何かリスナーの皆様に一言ありますか。は
0: い、そうですね、うん、ぜひ対話したいと思ってます、
1: うん、
0: やっぱり政治とか議会と聞くと少しなんか遠い世界のように感じる方って多いかなと思うんですね。でも皆様の暮らしの延長線上で政治があるということを知っていただいて、皆さんの生活の中にもやもやな何かこう吹きれないものがあったりする、その一つのものが街を素晴らしくする、うん、アイデアになる、つながることになるかもしれないんですね、うん、
1: はい、
0: だからやっぱりそういう風な人と人とやっぱり対話させていただくことが大事かなと思っているので、うん、ぜひ普通の人間ですので、ぜひですねお声掛けいただいて対話させていただきたいなというふうに。

0: 本当に思ってます。それでやっぱりそれは、うん、他の市議会の議員さんの皆様も思われてますし、より良いやっぱり豊岡市を作っていきたいと思いは、うん、一緒で今議会のも頑張って皆さんされておられますので、はい、ぜひそう言って声掛けいただければなと思いますね。
1: わ、
0: うん、
1: かりました、はい、ぜひお気軽に声掛けください、はい、ということですよね。
0: はい、
1: はい、谷根議員、今日はねお忙しいところ本当にお時間いただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今後とも何かありましたらどうぞよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: はい、今日のホッテスト委員豊岡ゲストは豊岡市議会議員の谷出裕子さんをお招きしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: リサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
0: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 匠の技、自社建築の技術、
4: 徳網建設。
3: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
4: 徳網建設。
3: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
4: 徳網建設。
3: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
4: 徳網建設。
3: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
4: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
3: 株式会社徳網建設が10日をお知らせします。
5: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の

0: 夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって
2: 山があって
1: 温泉があって
2: 美味しいものがたくさんあって
1: 人が温かい田島豊岡
2: 観光の宝庫豊岡のスポットイベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: 5月30日土曜日ジャングルサタデーラボの時間がやってまいりました。さあ、ジャングルマガジン6月号にも掲載をしていますが、本日5月30日の放送がジャングルサタデーラボの、最後の放送になります。まあ、といってもですね、まあ、いつもと変わらず3時間お届けしてまいりますので、リスナーの皆さんもね、いつもと変わらずお付き合いください。それでは、ジャングルサタデーラボ、スタートです。

皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、毎週土曜日、この時間お送りしておりますジャングルサタデーラボ、IT7 階 FM ジャングルの第2スタジオから生放送で地域の情報をご紹介してまいります。さあ今日もね、お昼3時まで3時からの生放送お付き合いよろしくお願いいたします。さあ5月もですね、もうあっという間にね、残りあと2日、まあ今日含めてあと2日となりまして、ねえ、来週からはもう6月に、なるわけでございますね。2026年も、もうね、上半期が終わろうとしているタイミングでございますが、ね、皆様今日はいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、豊岡市民プラザでは、ね、この後ですね、12時30分からスタジオ前でサロンコンサートが行われます。そして、ちょうどね、今終了したばかりだと思うんですが、これまでね、ジャングルでもご紹介してまいりましたが、田島消費生活センターさんの毎年ね、この消費者月間の、タイミングで行う寸劇メドレーね、今年は、田島訪問と題しまして、日常に起こるいろんなね、この消費者トラブルを寸劇にして笑いも取り入れながら、皆様にご紹介する1時間のね、舞台が先ほどまで行われていました。ちょうどね、この放送が始まるギリギリまでね、私もちょっと見てましてですね、というのもね、今回は田島消費生活センターの職員さんだけじゃなくて、FM ジャングルの福井佳代さんもね、出演されるということもありまして、ちょうどね、一番最後の、台本といいますかね、演劇の時に福井さん登場ということだったんですけども、ね、後ほどまた、そのあたりね、詳しくお話ししていこうと思うんですが、ね、もう笑いあり、ね、皆さんこう、関心ありという、そんなね、1時間となっていました。まあ、ちょうどね、今終わったばかりということなんで、これからまたね、フォトステージからね、いろんな方がこう出てこられるんじゃないかなと思いますが、その出てこられる皆さんの様子は今日はね、ちょっとわからない状態です。なぜならこの後ね、サロンコンサートが行われる関係で、スタジオ前ちょっとカーテンを開けてはいるんですけども、大きなついたてが、見えている状態でございます。ちょうどね、このスタジオの、正面といいますか、ここにね、あのステージを設けていますんで、このね、サロンコンサートのタイミングというのはいつもね、こんな感じで、まあ通常カーテン閉めて放送したいということもあったんですが、まあ、今日はね、せっかくなんで、まあ、外も明るいですし、はい、そういった光もちょっと感じながら、最後のね、ジャングルサタデーラボをお送りしていこうかなと思います。さあ、ジャングルマガジンで6月号、皆様お手元でございますでしょうか。ね、タイムテーブル見ていただきましたら、ね、この6月号からは、ジャングルサタデーラボの名前は、

もう入っておりません。まあ僕はね、この FM ジャングルに入社してから、まあ、3ヶ月ぐらい経って、3、4ヶ月かな、経ってから、ですけれども、当時入社した後にね、いらっしゃった、まあ、西村元さんからね、当時局長の元さんから、宮根君ちょっと土曜日、ちょっと番組やらないかっていうふうなことを言われまして、もうその時ね、すごくこのラジオ番組というやりたいっていうふうな思いがあったので、あ、もうぜひやらせてくださいっていうふうなことで、この土曜日のね、3時間を、まあ、いただいて、ね、皆様にこれまで地域の情報、話題をご紹介してまいりましたが、本日の放送が、ラストとなります。はい。まあ、なんでね、まあ、今日はそんなね、これまでも、ちょっと振り返りしつつですね、皆様と、いろんな話題をね、共有できればなと思いますし、もちろんね、現在開催中のイベントやこれから行われるイベント情報であったり、他にもね、話題をたっぷりご紹介していこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そんなね、5月30日土曜日、本日は非常にいいお天気となっています。ね、朝から気持ちの良いお天気でございまして、気温が11時の時点で豊岡26度、霞が 27.3 度、和田山は26度と豊岡と同じ気温でございました。まあこれからね、また12時、1時、2時と、まあ気温がぐんぐんと上がってくるタイミングですから、ね、今日も暑くなるのではないかと。もうね、この時期から30度を超える気温というのが、だんだんね、こう当たり前になってきているのが、ちょっと恐ろしいところではありますけども、後ほどまた詳しくお伝えしますが、今日の予想最高気温は32度です。はい。昨日ね、だいぶ涼しかったなという印象だったんですが、今日は打って変わって、ね、また真夏日戻ってまいります。なのでこの後ね、屋外でお過ごしの皆さんや、まあお仕事でね、外回りだったりとか、まあそういうところされる方々っていうのは、ね、こまめな水分補給、熱中症対策、これをね、しっかり心がけてください。はい。こういったね、お天気の情報などもこの後詳しくお伝えいたします。さあ今日はね、皆様どちらで、ラジオを聞いていらっしゃいますでしょうか。またどちらにお出かけでしょうか。今週1週間、まあ、振り返りましたらね、FM ジャングルの発行するジャングルマガジンが出来上がりまして、まあ、こちらをお届けに行ったり、また、取材にもね、ちょっと足を運んだりもしていましたけども、それこそ昨日ですかね、あ、おとといか、おとといの木曜日にですね、私竹野方面に、このね、新しいジャングルマガジン6月号をね、届けて、行ったんですけども、ちょうどね、その届けて行った先の、まあ、とある施設でですね、ジャングルマガジンお届け上がりましたって言ったら、ああ、ありがとうございますっていう、ご挨拶と後に、まあ、僕のことを知っていただいている方が、結構たくさんいらっしゃって、まあ、竹野ですからね、はい。宮島さんのところの息子さんですかっていうふうなこと聞かれて、あ、そうです、そうです、東町の息子です、あそこの宮島のです、っていう風に、ああそうなんですかと、いやラジオ聞いてますよっていう風なことをね、すごく言っていただいて、ご年配の方々だったんですけども、そしたらまた別のね、ご年配の方がやってきて、おだ、宮島くんとこかいなと、ああラジオ聞いてる聞いてると、ないつも車の中でな、こう通勤というかね、移動するときはいつもわし FM ジャングルラジオ入れてるから、ターンよう聞いてるよ、話とかな、また頑張ってなっていう風なことをね、こういうメッセージいただけるってのは本当に嬉しいですよね。なかなかね、こうリスナーさんとこうね触れ合うっていう風なのができそうでできないところはやっぱありましたから、こうやってこう街をね回っている中でお声掛けいただいて、そうやって反応していただけるっていうのは非常にやっぱ嬉しいですしね。やっぱりね、一番こうわかりやすいのはリクエストメッセージがまあ、たくさん来たりという風なことで、あ、今聞いていらっしゃるんだなっていう風なことも、ありますからね。まあそれがやっぱり一番わかりやすい部分ではあるんですが、まあそうでなくてもね、メッセージは送らないけども、ラジオは聞いてるよっていう、まあそういった思いがね、すごい伝わって嬉しかった。ね。そんなことを体感したね、この一週間でございました。はい。またね、ぜひぜひ、メッセージやリクエストなどがね、ちょっとメールとかがちょっと難しくて送れないとか、ね、ファックスうちなくて、みたいな、まあそういう過程もね、あるかと思いますからね、まあ最近は。ね、お店などで行きますと、ね、今もう、電話番号すらないっていう風な、店舗もありますからね。最近、できるお店っていうのは、やっぱりこう、インスタグラムなどで、こう、連絡といいますか、DM、予約をしたりとかっていう風なことが多いですから、本当にこう、新しいお店に、ちょっと、例えば予約の電話を入れようなんていう風に考えたときに、その店調べても電話番号出てこなかったりっていうのがありますからね。だから時代は変わりつつも、ね、やっぱりそういった、いろんな、やっぱり反応していただけるっていうのは嬉しいのでね。
今日もね、5月30日本日の、放送がジャングルサタデーラボ、最後の放送になりますので、ぜひね、この機会最後ねお付き合いいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。はい。そしてね、あのジャングルデイリーフラッシュサタデー、この後ね、夕方5時から放送いたしますジャングルデイリーフラッシュサタデーは、6月からも、継続して放送いたしますので、はい、ね、後ほどまたご紹介しますが、6月からね、この FM ジャングルもまた、周年を迎えるタイミングでもあるんですが、これからねどんどんまたいろんなね、新しい動きもちょっとね出てくるかと思いますがね、皆さんはリサの皆さんにね変わらずのお付き合いを、お願いできたらと思いますので、本当に皆さんのね、応援があって、ジャングルもね、マガジン6月号に載せていますが、おかげさまで28周年をね、この6月をもって迎えることができますから、ね、これからも、末長いね、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そんなね、お話をいたしましたところでね、早速ね、この後の放送ラインナップ、ね、ご案内していこうと思います。さあ、この後ですけどもね、まずは1曲お送りいたしまして、気になる今後のお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えいたします。そして、その後は、城崎温泉観光協会、提供の観光インフォメーションのコーナーでございまして、そして、この中に入っているニュースをお伝えいたします。時刻ありまして、1時台。さあ、1時台の最初のコーナーは、今週の水曜日に放送いたしました、こんにちは、しました。こちら、119ですね。こちら、119の再放送をお送りいたします。はい。そして、その後はですね、今日は久しぶりに、最終回と言いますか、ジャングルサタデーラボ最後の放送ということもあって、あの二人がね、やってきてね、くださいますね。もしかしたら、ここ最近ラジオをね、聞いたという、ジャングルサタデーラボを聞き始めたという方は、知らないかと思いますが、このジャングルサタデーラボを、続けていく中でですね、とあるお笑いコンビをね、呼んでですね、毎週ね、一本ちょっとネタをやっていただきました。ね、コンバインのお二人のラジオ漫才、ね、今日久しぶりに、ね、来ていただいて、やってもらおうと思いますので、皆様どうぞ、しばしの、ね、お付き合いよろしくお願いいたします。彼ら自身は、ね、これからどうなるかちょっとわからないですが、今日のジャングルサタデーラボ登場は、最後となりますのでよろしくお願いいたします。そして、その他ね、また地域の話題情報をご紹介いたしまして、2時台に入ります。2時台の最初のコーナーはレッツ青春クラブの再放送です。さあ、今週のレッツ青春クラブ、今回はですね、伊豆市中学校の男子バスケットボール部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。その後ね、リスナーさんからのメッセージやリクエストにお答えしていきながらね、3時間お届けしてまいります。3時まで、最後まで、お付き合いいただけたら幸いですし、もちろんね、1曲だけでもね、1分だけでも少しだけでもお付き合いいただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、最後のね、ジャングルサタデーラボ、今日はこの曲からスタートしましょう。今ここバンド、今ここ豊岡。

0: 今ここバンド今ここ豊岡お送りいたしました。さあこの後は気になる今後のお天気ウェザーインフォメーションお伝えいたします。さあ今日は朝からいいお天気、気温もね午前中はさほどね、極端なこの暑さというのもねなかったわけですけれども、この後はどうなっていくのか詳しくお伝えいたします。
1: Jungle Weather Information。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報、この時間詳しくお伝えいたします。近畿地方は青空が広がっています。今日この後は高気圧に覆われて晴天が続きそうです。今日午後の豊岡市とその周辺は晴れるでしょう。日中の予想最高気温は32度と

4度ほど高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は33度と今日より少し高くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時まで 0% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気晴れの予報です。最高気温は豊岡駅周辺が32度、伊豆市と丹東も32度の予想、城崎と神鍋は31度、久美浜、竹野は30度まで上がる予想です。続いて週間予報、もう来週からね6月に入ります。6月の、1週目の、ね週間予報です。6月1日月曜日、晴れのち曇り、降水確率は 10%、 最低気温が19度、最高気温29度。2日火曜日、曇り時々雨、降水確率 70%、 最低気温が19度、最高気温が24度。3日水曜日、曇り時々雨、降水確率 70%、 最低気温が20度、最高気温が26度。4日木曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温が21度、最高気温が27度。5日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温が20度、最高気温27度。6日土曜日、曇り、降水確率は 40%、 最低気温が20度、最高気温27度の予想です。続いて波の高さ見ていきましょう。兵庫県田島北部、今日の波の高さは1メートル、明日は 0.5メートル、明後日波の高さは 0.5 メートルの予想です。さあ続いて、現在兵庫県田島北部、田島南部に発表されている注意報警報の情報です。現在兵庫県田島北部、田島南部でございますが、はい、こちら現在ですね、乾燥注意報が北部南部ともに発表されています。そして京都府の京丹後市、こちらも見ていきますと、こちらも現在乾燥注意報が発表されています。ご注意ください。さあ気温変わりまして、12時、豊岡は 28.8 度に上がっています。霞28度、和田山 28.1 度、まあ3地点すべてね、同じぐらいの気温となっています。豊岡は若干高いですかね。さあ今日は32度まで上がる予想、明日は33度までとなりますからね、着る洋服などもね、もうだいぶ皆さん夏服に通っているんじゃないかなと思います。私も今日はあの半袖の T シャツ1枚でございますが、ね、これぐらいで本当ちょうどいいです、皆さんも、着る服など調整していただいて、体調、管理、そして熱中症も気をつけてくださいね。以上、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたしました。

さあお送りします曲バンプオブチキンのレイでございますが、さあ今週末のイベントね、ちょっとご紹介していきましょうか。現在ねサロンコンサート、この後もうあと2分ほどでスタートいたしますが、12時30分から、田島民謡掘り起こしと出しましたサロンコンサートを行われます。そして、今日はこの後ですと、木の伝道で組木基礎講座が行われますね。1時からということで、明日5月31日日曜日は豊岡市立図書館本館2階の視聴覚講演室にて図書館で子供落語会が夕方、お昼3時か15時から開催です。そして、大ぬか神社、こちらね道の駅村岡ファームガーデンの裏手にある大ぬか神社ではそぶだけ町民のハイキングが明日行われます。また、もう、この時文化館では、ビオトープを作ろうというね、イベントが行われる予定ですね。はい。さあ、そして現在ね、絶賛開催中、音符の祭典もね、ちょっとご紹介しましょうか。ね、今週の日曜日ですかね、24日から、まあ、スタートいたしまして、25日1日お休みがあったんですが、それ以降ね、豊岡市内のいろんな場所でね、クラシック音楽を楽しんでいらっしゃったんじゃないかなと思いますが、ね、こちらもですね、今日と明日の2日間となります。はい。あっという間のね、1週間という風に感じる方も多いかと思いますが、本日は、この後1時30分開場、2時開演で、ね、永楽館でモーツァルトというね、今回の音符の祭典初開催の、こちら演奏会があります。映画国宝の舞台となった永楽館にて演奏家の皆さんが一堂に会し音符の祭典祝祭管弦楽団を結成、豪華な演奏で音符の祭典を盛り上げるということでね、こちらもすでにね、チケット、購入された方はね、足を運ばれているんじゃないかなと思います。もう1時30分なんでね、もうそろそろこう会場に向かう準備もね進めているんじゃないかなと思いますが、はい。ね、日本最古の芝居小屋の永楽館で行うクラシック、音楽、どんな風になるのか楽しみでございますね。はい。そして明日が最終日です。田島空港の多目的ホールにて午前中空港キッズコンサートがあり、そして今年は城崎国際アートセンターを会場にファイナルコンサートが行われる予定となっています。さあ今週のね、皆さんからのメッセージやリクエストなどでもね、音符の祭典の演奏を聞いてきましたなんてねメッセージもたくさんいただきました。ありがとうございます。こういった関連のねメッセージもぞひ、この生放送中どしどしお待ちしていますのでよろしくお願いします。私は今年はですね、あまりこうなかなかまあ仕事の関係もあってね、こう音符の祭典をしっかりこう楽しめ

ているかと言われたらそういう形ではないんですけれどもね、その分皆さんね楽しんでいただいて、その良かった点などね、また教えていただけたら幸いでございます。さあ、音符の祭典についてもご紹介しましたところで、この後はね、こちらのコーナーに参りましょう。城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーです。

0: Toyoka.
1: I love Toyoka.
2: 観光インフォメーション。さあ、このコーナーは城崎温泉観光協会提供で観光スポット、イベント情報をご紹介いたします。お車で豊川にお越しの観光客の皆様には思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポット。そしてここ田島豊川にお住まいの地元の皆様にも改めて豊川の魅力を感じていただけるようなお得なサービス、イベント情報をご紹介いたします。さあ、今日は5月30日の土曜日でございますが、まずですね、城崎温泉ロープウェイについての情報からご紹介していきます。昨日5月29日までですね、メンテナンスの工事のためですね、23日から1週間ほど休業期間となっていたロープウェイですが、本日5月30日から通常営業となっています。ですから今日ね、城崎温泉に旅行でお越しの皆さん、ロープウェイ乗れますからね、また乗っていただいて、山の山頂からこの城崎温泉を眺めてみるというのも一ついかがでしょうか。さあ、そしてですね、城崎温泉に来たからにはやっぱりね、温泉を楽しみたいっていう方多いんではないでしょうか。現在ね、こちら城崎温泉では6つの外湯のうち5つの外湯がね、こちら営業しています。はい、6つの外湯のうちの1つ河野湯は、こちらは、現在ね、これからまた多くの方に利用していただきたいっていうふうなことを含めて、で長期工事にちょっと入っている関係で、今の時点ではね、河野湯に入ることはできません。まあ、その分ね、この湯のお休みの日だった、日にですね、マンダラ湯がね、開湯となりまして、温泉に入っていただけるようになっています。そしてそのマンダラ湯と柳湯ですね、この2つの外湯はですね、午後3時から開湯になります。なので、今の時間帯は、地蔵湯と一の湯と御所の湯、この3つの外湯が、ご利用可能となっています。まあ、ちょうどお昼ご飯の時間ということもあってですね、今現在、こちら地蔵湯が入浴率 7%、一の湯も 7%、御所の湯 13% と、なっています。まあ、こちらですね、観光協会ホームページを見ていただければ、円グラフでね、今、どれくらい、お客さんが入っているのかというのがわかるようになります。まあ、これもね、一つ参考にしていただいて、湯巡りを楽しんでいただきたいと、ね、思います。ね、ちょっとお昼ご飯の時間をずらして今この時間に温泉入っていただけると、割とこうすっきりとね、開放的な空間で温泉楽しめるというのも一つございますよ。いかがでしょうか。さあ、湯巡りを楽しむ際にはぜひね、各外湯の窓口にてね、外湯1日券ゆめぱをお買い求めください。これ1枚持っていると、現在ね、この入れます5つの外湯入り放題となりますので、料金がね、大人が1500円、子供が750円でね、ございますから。各所という大体、入浴料が、1箇所ごとに800円から700円となりますから、まあ2箇所入っていただければもうね、まあ元が取れるというところで非常にお得でございますから、ぜひいかがでしょうか。さあ、城崎温泉はですね、まあ温泉地というのはね、日本全国いろんな場所観光地ございますが、趣の違うお風呂、がですね、温泉が隣接してこう楽しめる場所というのはなかなかね、全国でもない場所でございますから、そういったね、他にない温泉を楽しめるのが城崎温泉の魅力でございます。さあ、暑くなってまいりまして、5月も終わり6月がね、やってくるタイミングでございますが、現在城崎温泉ではですね、今年の夏休み頃に開催いたします城崎温泉夏物語に向けて準備を進めています。この夏物語期間中でございますがね、夜になりましたら平日5分半のね、花火打ち合いがあったりというふうなことは、例年同様でございますし、最終日には城崎温泉の街を流れる大谷川、こちらを使って納涼

灯籠流しが行われたり、また期間中は、ふるさと祭りであったり、その他ね、いろんなイベントを、計画しております。さあ、今年の夏休みの旅行、城崎温泉でいかがでしょうか。ぜひね、この機会に足を運んでいただいて、ゆっくりと過ごしていただきたいと思います。さあ、今年のこの城崎温泉夏物語は7月30日からのスタートになりますね。はい、7月30日から8月21日までの間、花火が打ち上がったり、お祭りが行われたりとね、様々な催しございますので、ぜひ夏の城崎をお楽しみください。さあ、ちょうど今の時間帯、お昼ご飯の時間でございますが、どうでしょうかね、観光客の皆様、どこでお昼食べようかななんて、考えている方、もうね、新しいお店もどんどんやっぱり今、城崎温泉出来上がってますからね。そんな際はね、観光協会のホームページをご確認ください。城崎グルメという、ところがございまして、ここね、見ていただきましたら、ランチならここ、ディナーならここ、カフェを、甘いものならこことかね、食べ歩きするならここ、といった、様々な、ラインナップ、載っておりますので、ぜひご確認ください。さあ、美味しいものがたくさんあるね、この田島の旬の食べ物をね、ぜひ満喫していただきたいと思います。海の幸も山の幸もね、ございますから、この田島の魅力で一つございましてね。海の幸でしたら、例えばね、お化粧鮮魚さんの海中園さんで海鮮飲んだのいかがでしょうか。また山の幸でしたらね、いろりダイニング三国さんでね、田島牛のステーキなどいかがでしょうか。さあ、美味しいものが盛りだくさんのこちら城崎温泉、詳しい内容につきましてはね、こちら城崎温泉観光協会までお問い合わせください。電話番号は 0796-32-3663 0796-32-3663 番、こちらまでお問い合わせください。以上、この時間は城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナーでした。

さあ、生放送でお送りしているジャングルサタデーラボ、時刻12時38分を回りました。それではここで一曲お送りしましょう。アベマオで Believe in Yourself。

0: アベマオで Believe in Yourself をお送りいたしました。この曲は僕がまあこのジャングルに入社して、まあこのねジャングルサタデーラボもそうですけども、まあ他のね、デイリーフラッシュとか、まあウェイクアップジャングル、ランチボックスとか、まあいろんなね、時間帯を担当するにあたって、まあ選曲とかをね、自分でね、僕自身がまあいろいろ考えてやってたりするんですけども、その時に出会ってね、いいなと思った曲も本当にたくさんね、こうやって、ありましてですね。まあ、そんな曲もね、今日は、たくさんご紹介できればな、なんて思っております。さあ、本日ね、最後のジャングルサタデーラボでございます。皆様ね、お付き合いよろしくお願いします。時刻は12時43分を回りました。さあ、続いては、この時間に入っています、ニュースをお伝えいたします。
1: Jungle News.

それではこの時間に入っていますニュースをお伝えいたします。まず共同通信によりますと、アメリカのトランプ大統領は29日イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終判断をするためホワイトハウスで会議を開き、およそ2時間協議しましたが結論は下しませんでした。アメリカのニューヨークタイムズが伝えたもので、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放やイラン核問題の取り扱いをめぐり溝が残っているとみられます。アメリカ政府関係者によりますと、60日間の停戦延長とイラン核問題の協議開始のための各所の締結で暫定合意していて、トランプ大統領の承認待ちとなっています。ホワイトハウス当局者は、トランプ大統領はアメリカにとって有益で譲れない条件を満たす場合のみ合意を結ぶと述べました。一方、イラン国営テレビによりますと、バガイ外務省報道官は29日各所の締結でまだ最終合意はしていないと述べました。次に共同通信によりますと、 G7 先進7カ国のデジタル総会合が29日フランスのパリで開かれ、子供をオンライン空間で保護するために連携することなどを盛り込んだ閣僚宣言を採択しました。また協調して取り組む具体策をまとめた共通原則も策定しました。インターネット依存やいじめといった課題にも対処して安全な利用環境の構築を目指します。閣僚宣言はデジタルサービスが学習や交流の有効な手段になる一方、心身に悪影響を与える懸念があると指摘しました。フランスのルエナンフデジタル担当相は記者会見で、我々はデジタル技術を成長の原動力にすると述べました。堀内典子総務

副大臣は会合後の取材で、子どもがオンライン空間で犯罪に巻き込まれるといった不利益を防ぐという方向性で一致できたと強調しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件を主導したとして公開手配された男は、事件に使われたとみられるバールを神奈川県内のホームセンターで購入した際、現金で支払ってポイントの付与を受けていたことが捜査関係者の話で分かりました。この事件では増田和彦容疑者48歳が公開手配されています。捜査関係者によりますと、増田容疑者は電車移動の際、交通系 IC カードを使っていて、栃木県警と神奈川県警の合同捜査本部はこうした履歴の照会に加え、防犯カメラの捜査なども進め、増田容疑者が浮上しました。また増田容疑者がシグナルやテレグラムといった秘匿性の高いアプリを使っていたことも判明しました。指示役とされる2人にルパンやるとメッセージを送っていました。事件への参加を誘う隠語とみられます。合同捜査本部は増田容疑者のより上の立場の人物がいることも考えられるとして、詳しく調べる方針です。かつての京都伏見工業高校ラグビー部の監督、総監督を歴任し、熱血指導でドラマのモデルにもなった山口義治さんが昨日午前、脳梗塞のため京都市の病院で亡くなりました。83歳でした。山口さんはラグビー日本代表のフランカーとして活躍し、1975年現在の京都工学院高校の前身伏見工業高校のラグビー部監督に就任しました。後輩していた学校の生徒を体当たり指導で構成させ、1981年の全国高校大会で初優勝に導きました。その奇跡はドラマスクールウォーズのモデルとなり、感動のあまりすぐに泣いてしまう涙もろさから泣き虫先生の愛称で親しまれました。教え子には元日本代表の故平尾誠二さんや大八木敦さんらがいます。また監督退任後は京都市のスポーツ政策にも携わりました。以上、この時間に入っていますニュースをお伝えいたしました。

さあ時刻は12時49分から50分になろうとしています。あっという間のね1時間でございますが、スタジオ前ではね、20分ほど前からね、サロンコンサートがスタートいたしまして、今回はね田島民謡保存会の、グループからねお二人がね、中心となって田島民謡、いろんなね田島に伝わる民謡をね、復活していこうという活動のもと、今ね三味線の音色やねその民謡のこの歌い回しなどがね聞こえてきています。さあ、この BGM ね、たまにこう流れ、最近ではね、たまに流れたりすることもあるかと思うんですが、もともとね、このジャングルサタレーラボが始まった当初の、まあ、オープニングの BGM にこれ使用してたんですよ。はい。ちょうどね、始まったのは7月ということもあって、まあ、夏らしい、こう、爽やかな感じがいいなと思って、まあ、選んでいたんですが、まあ、途中からね、ちょっとBGM を変えて、お送りしていましたけども、ね、今日のオープニングに、かかっていたようなナンバーでお送りしていたんですが、まあ、当初はこれがね、スタートだったんですよ。はい。まあ、今ね、最近このジャングルサタレラボ聞き始めましたなんて方もいるかと思いますから、まあ、そんなね、ちょっと歴史的なことを踏まえて、まあ、今日最後のね、ジャングルサタレラボになりますのでね、そういったこともちょっとお話ししていこうかなと思います。さあ、番組宛のメッセージリクエストこの後もねお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあこの後ね1時台でございますが、今日の1時台まずは、今週の水曜日に放送いたしました

こちら119の再放送からお送りいたします。はい、そしてその後はね、コンバインのお二人のラジオ漫才、久々の登場でございます。動画どんなネタでしょうかね、どうぞお楽しみに。はい、その他またね、新聞の田島版などから気になる話題や情報をねご紹介していきます。はい、皆さんもねお取りの新聞などチェックしていただいて、この後ね、残り2時間、ね、生放送お付き合いください。さあ、それではね、この時間のラストナンバー1曲お送りしたいと思います。菅田将暉、間違い探し。

須田まさき間違い探し、米津玄師バージョンもね僕好きなんですけども、この曲実際ですね、僕結婚式で最後ね、新郎新婦退場、まあ僕とね妻が退場するときにこの曲選んだんですよ。妻とこれ相談はしたんですけども、この曲は最後入れさせてくれっていうことだけはその時ちゃんと伝えてね、たりかなと思ってと選んだんですけども、その後ね、家族からあれ良かったよっていう風なことを言ってもらえたのはいい思い出ですね。はい。さあ、生放送でお送りするジャングルサタレラボね、今日が、サタレラボの最後の放送になります。残り2時間お付き合いください。お相手は私、宮島博明でございます。

0: 今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。
1: 野崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス K、 アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣。

隣ホンダカーズ万丹中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズ、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳襖クロス壁の長谷川製場、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータに、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白原ドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジェリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車屋オートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: FM ジャングル 76.4
2: IT です。
3: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店。豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
4: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
3: IT であなたの笑顔に IT。
4: 今日もあなたと触れ IT。
5: IT
6: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
7: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
6: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
7: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
8: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。
0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
9: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが

時刻は1時1分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています、ジャングルサタデーラボ。改めまして皆様こんにちは、宮島博明です。さあ今日はね、ジャングルサタデーラボ最後の、まあ、放送になりますので、残り、2時間ですね、お付き合いください、よろしくお願いします。まあといってもね、いつも通りにお届けしてまいりますが、はい、またメッセージやリクエストもねお待ちしておりますよ。まあ、今日はね、いいお天気ということもあってですね、もしかしたらまあ、今ね、外にお出かけしてるなんて方もいらっしゃったり、お仕事中ですって方もね、いらっしゃると思います。まあ、私もね、まあ、現在、まあ、絶賛お仕事中でございますからね。はい。これ別に趣味ではないですからね、このラジオっていうのは。ちゃんとお仕事でやってますから。はい。まあ、皆さんと同じようにね、頑張っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この後ね、今日も夜7時から、放送いたします。毎週土曜日はね、大人気の、番組、元のとびっきり歌謡曲、消防自宅で有田動物病院提供のこちらの番組、宛てのね、メッセージも、受け付けていますので、こちらもね、どしどしお寄せくださいね。はい。早めにいただきましたらね、リクエスト曲も準備しやすいので、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマは、大阪でございます。はい。大阪がテーマの曲、ね。大阪、まあ、いろんな曲が歌謡曲ではね、出てくるんじゃないかなと思いますので、皆さんの、どんな、ね、曲が飛び出してくるのか、私も楽しみながらね、待ちたいなと思います。どしどしお寄せくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、この BGM ね、たまに私のこの最近のジャングルサタデーラボでも流れたりしますけれども、これはね、当時、ジャングルサタデーラボを放送、始めてしばらく、かな、このラボという、まあ、名前をね、この番組名につけたという風なこともあって、いろいろこう実験するような企画をこうラジオでやって皆様にこう楽しんでいただこうみたいな思いがあって、まあ、ちょっとラボっぽいね、なんかこう、研究っぽいような BGM をいろいろ探せたんですね。で、出会ったのがこの BGM で、で、この時、当時ね、ジャングル報告書っていうコーナーを、僕は個人的に考えてやってたんですよ。これ、まあ、知ってる方はだいぶね、僕がこの入社した頃から、まあ、ずっと聞いていただいているリスナーさんなんですけれどもね。はい。まあ、どんなことをやっていたかと言いますと、まあ、本当にそれこそ、なんですかね、こう、〇〇と〇〇を掛け合わせたら、まあ、こういうものが出来上がるみたいな。まあ、有名な話で言いますと、例えば、キュウリに醤油をかけると、ね、メロンの味がするとか、ね、プリンに醤油をかけると、ウニの味がするみたいな、ね、そういったところから、こう、いろいろと、ちょっと発展してね、ちょっと無茶苦茶な、まあ、今考えたら、その無茶な企画をね、結構やってたんですよ。はい。まあ、これをね、楽しんでいただいてたらどうかはさておきですけども、まあ、特に覚えてるのがね、まあ、関西の皆さんだったら、まあ、必ず家にね、冷蔵庫に、冷やしてある、もしくは、ストックしてあるであろう、味ポン、ポン酢ですね。はい。まあ、ポン酢っていうのは、もう、何でも合うんだっていう風な、もう、サラダにかけても美味しいし、お肉にかけても美味しいし、お魚かけても美味しいし、まあ、好きな方は結構白ご飯にかけて食べたりとかね、まあ、そういう、まあ、餃子とかのいろんなものに、合うんだと。いうね、そういう風習みたいなものがありまして、じゃあポン酢に合わないものはないのかっていうことを探して、IT1階の食品売り場でね、いろんなものを買ってきて、もういろんなものにかけてね、いけるかどうかっていうのをやったんですよ。はい。例えばね、かき氷、要は氷のね、それこそ本当にシンプルな、いちごとか全くのってない、甘い砂糖水だけかけてあるような、やつに、こう、ポン酢かけて食べたらどうなんだと。ね。これね、覚えてます。なんかね、いけるなっていう、これはいけなかったのか。これはね、さすがにちょっと無理だったんですよ。ちょっとこれはね、っていう。ただね、

安倍川餅、あのきなこ餅ですよね、あれにあのポン酢かけて食べたら若干みたらしっぽくてちょっと美味しいみたいなことがあったりとか、まあ、そういうね発見するようなこともたくさんありましたからね当時って、まあ私が楽しんでる様子で、まあ、皆さんが楽しんでいただけてたのかなと思いながらだったんですけども、であとやってたのがね、それこそこのラジオ、最近のラジオでもね、たまにこちらとお話もしますけども、私宮島弘明のダイエット企画、ね、減量計画っていう風なタイトルだったら、なんかそういう風なことで、その時ね、僕が今、これ体重のお話しますと、今ね、こうやって社会人になってジャングルに入社してから一番痩せてるんですよ。まあ、結婚もして、まあ、食生活も変わってっていうのもあるんですけども、いろいろ試した中で、で、当時がね、僕、確かね、85キロぐらいあったんですよ。本当にジャングル入社した頃は90ぐらいあったんですけども、85キロぐらいだったのを、まあ、見かねてかわからないですけども、当時ね、いらっしゃった、先輩からですね、宮島くん痩せたらというふうなことを言われまして、ただ、まあ、その当時の僕は、別に、まあ、誰にこの迷惑をかけてるわけでもないから、いいんじゃないかなと思いながらも、まあ、なんかこれが、こう、企画にならないかなみたいな、このラジオで、こう、いろいろ喋ったら面白いことにならないかなっていうふうなことを考えた結果、じゃあやってみようというふうなことで、人生初のこのダイエットっていうのをこのラジオの企画を、くくってやってみたんです。で、その当時っていうのが、まあ元さんとかね、当時西田初美さんね、初美さんいらっしゃったりとか、あと薄木さんもかな、そうそうそう。で、そういったパーソナリティの方々、まあスタッフの方々にですね、1週間僕がこれをやってくださいっていう、まあダイエットのね、1週間のまあメニューじゃないんですけども、例えばなんちゃらダイエット、まあまあ朝バナナダイエットとかね、水ダイエットとかね、あとスープダイエットとか、こういうのをいろいろと1週間に提案をしてもらって、それをとにかく実践して、1週間後のこの土曜日に体重もうこれだから今ここにないですけども、当時体重計ありましたからね、このスタジオの中に。そう体重計があって、で乗ってこのラジオで報告するっていうのをやってまして、で時で1ヶ月間で 7.5 キロ痩せたんですよ。はい。まあ、この痩せ方がいいか悪いかって言われたら多分悪いんだと思うんですけども、でも企画として、で僕の体重もね78キロになってね、体も軽くなりましたし、まあ、聞いてる皆さんもちょっとね反応もあったりっていう風なこともありまして、なんかこのラジオの楽しさっていうのをね、こうなんか実現できたのかなっていう風なことを当時は思ってましたね。はい。なあれからね 2,3 回ぐらいやりましたね。そう、あれからそう、5アクターダイエットっていうね、1日3食を1日5食に分けてね、1日過ごすで、夜7時以降は、8時以降かな、8時以降はもう何も食べないっていう、ダイエットしてましてね。そう、あの時は、同じく1ヶ月だな、1ヶ月やって、同じく 7.8 キロだったかな、8キロ近くぐらい痩せて、そう、またね、一回ダイエット企画やった後にまた戻りまして、で、そこからまた痩せて、みたいな、まあ、いい感じの折れ線グラフが出来上がっていたところもあったんですけどもね。ねえ、だから当時ね、そんなこともありましたなぁと、今振り返ればね、いろんな思い出がこう巡ってくるなという私でございます。はい。まあ、今日がね、ジャングルサタデーラボの、まあ、一応最後のね、放送になりますので、はい。ちょっとそんなお話も含めて、この後もね、いろんな話題情報をご紹介してまいります。お付き合いください。さあ、それでは続いては1時台最初のコーナーに参りましょう。こちらは、今週の水曜日に放送いたしました、こちら119の再放送をお聞きください。

0: 所日高文書の竹内さんに地震に対する備えについてお話を伺いたいと思います。竹内さん、こんにちは。
1: こんにちは。豊岡消防署日高文書の竹内です。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。では早速ですが、地震に対する備えについて詳しくお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、直近の大きな地震といえば2024年1月1日に発生した能登半島地震がありました。最大震度7を観測し、石川県能登地方を中心に非常に大きな被害があり、今も多くの方が生活再建に向け動かれています。幸いにも田島北部地方では長い間死者が発生するような地震は起きていませんが、約100年前の1925年大正時代にマグニチュード 6.8 の大地震が発生したことはご存知でしょうか。
0: はい、北端大震災ですね。詳しいところまでは分かりませんので、どのような地震だったのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、丸山川流域、特に豊岡と城崎の町が甚大な被害を受け、420人もの尊い命が奪われました。建物倒壊による死者のほか、昼食時の火を使う時間帯でもあったため、城崎の湯島区の家屋はほとんど全焼し、豊岡の中心部も広く延焼したと記録されています。これらの地震を教訓に、いざという時に少しでも落ち着いて行動できるよう、各家庭でできる地震に対する備えについてお話しさせていただきたいと思います。
0: はい、わかりました。それでは具体的にどのような内容でしょうか。
1: はい、地震による犠牲者の多くは発災直後の建物倒壊や家具等の転倒によるものです。このため市民の方々が、自分の命は自分で守る、すなわち自助という考えを持っていただくことが重要となってきます。
0: そうですね、まずは自分の命は自分で守る、自助の、考えが重要であることは分かりました。ではその自助とは具体的にどのようなことをすればよいのか、さらに詳しく教えてください。
1: はい、それでは自助についていくつか具体例をご紹介します。地震発生時は家具が転倒して下敷きになることがありますので、家具の転倒防止を行ってください。転倒防止器具には直接固定する器具やポール式、ストッパー式等があります。家具に合った固定具を選んでいただければと思います。次に、お住まいの地域の避難場所を確認してください。いざという時、避難できる場所を事前に把握しておくことはとても重要です。また非常用の持ち出し品として3日分の飲料水や非常食、トイレットペーパー、ライター、カセットコンロ等の日用品を準備しておくことも大切です。また阪神淡路大震災、東日本大震災では、暖房器具の転倒による火災や通電火災と呼ばれている停電後の電気復旧が原因となった火災が多発しています。大きな揺れを感知した時に電気を自動的に止める機能を持つ感震ブレーカーは、通電火災が原因となる火災予防に効果的です。こういった機器の取り付けも検討してみてください。このようなことは個人で取り組める一例です。まだ対策されていない方は、ぜひこの機会にご家庭の地震対策を見直してみてはいかがでしょうか。また自助に加え、地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合う共助、消防、警察、自衛隊といった公的機関が救助援助する公助があります。日頃から地域の防災訓練などへ積極的に参加し、共助について考えてみるのもいいと思います。
0: なるほど、備えあれば憂いなしですね。私も

0: 家庭でできる備えを今一度見直してみるとともに、地域の防災訓練に参加して、いざという時に地域の人たちと一緒に活動ができるようにしたいです。その他にも何か対策はありますか？
1: はい、いざという時に適切な行動が取れるよう定期的に確認しておくことが重要です。例えば非常用の持ち出し品を準備していても、どこに置いてあるのかわからなければ意味がありません。また家族の中で安否確認の方法や集合場所を決めておくことも必要です。このようなことは地震災害だけでなく、台風などの水害時も同様です。今一度家族で話し合うことも、防災意識を向上につながるいい機会ではないでしょうか。過去の教訓を振り返るとともに、自助、共助、公助で災害の備えをして、災害に強い豊岡市を目指していきましょう。
0: そうですね、この自助、共助、公助が私たちの豊岡市民の命と暮らしを守ることにつながるのですね。今日の話を聞いて防災に対し心がけが変わったような気がします。ではリスナーの皆さんに何かあればお願いします。
1: 今日は地震に対する備えについてお話ししました。地震はいつ起こるか分かりません。今この瞬間にも発生する可能性はありますので、ぜひこの機会にご家庭で話し合っていただければと思います。また火災に対する備えも大切ですので、こちらも十分に気をつけてください。
0: はい、改めて地震に対する備えの必要性を感じました。今日は豊岡消防署日高分署の竹内さんにお話を伺いました。竹内さん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こちら119再放送をお送りいたしました。さあ来週はこんにちは豊岡警察ですをお送りします。こちらもどうぞお聞きください。さあそれでは続いてこちらの曲をお送りしましょう。オフィシャルヒエダンリズム宿命。

さあ、こちらお送りします曲は、オフィシャルヒゲダンディズム宿命でございます。まあ、高校野球が好きでね、よくこの曲はかけていましたよね。さあ、それではね、この時間は、1時の気温、秋にお伝えしましょうか。はい。というか気温が上がっています。12時 28.8 度でした。豊岡は1時になりまして 29.1 度に上がっています。霞 28.5 度、和田山が 30.1 度ですね。和田山は30度、真夏日を迎えています。まあ、豊岡もこの後ね、32度まで上がる予想ですから、必然的に上がってくるのではないでしょうか。さあ、降水確率、この後ね、深夜0時まで 0%。明日もね、1日通していいお天気となります。0% ということで、傘の心配はなさそうですね。さあ、ただね、来週から6月に入りますが、ちょっとね、台風が近づいてきている、そういったね、情報も入ってましてね、ちょっと怖い部分はあったりするんですけども、今ちょうどね、この台風についてはね、6月の2日、3日あたりですかね、ちょっと通過するのではないかとね、言われてます。主にそうですね、3日の、日にですね、日本列島をこう通過していく、ということで、まだね、現時点でなので、まあ、もしかしたらこう急にスピードが上がったりとか、進行方向が変わったりとかってこともあるかもしれませんけどもね。ちょっとね、来週やってくるのは、少しね、まあ、ご勘弁いただきたい部分はあったりするんですが、まあ、というのもね、来週からトライアルウィークが始まりますからね、FM ジャングルにも2名の学生さんが、今回ね、職業体験を5日間行っていただくという中で、まあ、取材に出かけたりするんですよ。で、そのタイミングがちょうどね、この台風がやってくるタイミングになりそうなので、ちょっとね、そうですね。まあ、南にそれて、いただければ助かるなという部分なんですけども、まあ、こればっかりはね、自然のことなので、わからない部分もありますが、ね、やっぱり期間はね、変えられないですから、ね、だから、例えば、ね、3日の日が、警報などが発表されて、まあ、お休みに、トライアルウィークも、1日お休みになったりした際に、じゃあ、土曜日にね、回して、みたいなことはないですから、ね、6月1日から6月5日まで、この期間はもう変わらずということなので、そこがね、ちょっと心配ではあるんですけれども、まあ、あまり大きなね、被害がないことをまず願いたいなと、思っております。そんなね、トライアルウィークがね、始まる話題についても、ジャングルマガジン6月号に掲載していますので、後ほどまたこちらはご紹介していきます。さあ、時刻は1時24分から25分になろうとしています。さあ、スタジオ前の、豊岡市民プラザ交流サロンでもサロンコンサートがね、先ほどまで行われていました。今ちょうど終わったタイミングでしょうかね。ちょっと静かな時間が流れていますが、さあ、この時間は、リスナーの皆さん、ね、一部のリスナーの皆さん、ファンの方もいらっしゃった、この、二人が帰ってまいりますので、しばしの間お付き合いよろしくお願いいたします。それではお送りしましょう。コンバインのお二人のラジオ漫才です。

もよろしくお願いいたしますね。アキラとコウヘイでコンバインです。お願いしまーす。ありがとうございます。拍手ありがとうございますね。皆様本当にね、僕たちのことを覚えていましたでしょうかね。私は不安で眠れない日もありましたけどもね。お久しぶりです。ありがとうございます。まあ、ほんとそうですよね。まあ、いつぞやからね、ちょっと呼んでもらえなくなりまして、まあ、どうしたのかと思ってはいたんですけども、まあ、今日ね、このジャングルサタデーラボが最終回ということらしいので、ね、ちょっと やってまいりますね。よろしくお願いいたします。よく喋る方が、

0: は公平でございまして、一言バシッと笑いを取るのがアキラです。そんなハードル上げて大丈夫ですか？あら、今ずいぶんグーンと上げましたけどもね、まあ、これぐらい言っとかないとね、まあ、リスナーさんもわかんないと思いますから、あ、そうですか。まあまあね、本当に声だけでね、まあ漫才やらせていただいてまして、もうだいぶ長いことね、ネタもやらせていただきましたけども、まあ今日最後ということでございますから、しっかりね、頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。ま
1: あ、いきなりなんですけどもね、ちょっと私、最近ね、ちょっと嫌なことがありましてね、
0: あ、嫌なことがあった。何があったんですか？
1: いやね、ちょっと歯医者さんに行ったんですよ。
0: まあ、歯医者さんね。まあ、歯医者さんはね、今日苦手な方もね、やっぱ多いんじゃないかなと思いますが、
1: まあまあ、苦手ではあるんだけども、その、初めて入った歯医者さんだったんですけども、もう、大外れの歯医者さんだったんですよ。
0: 大外れ。まあまあ、確かにね、痛いっていうのはあるかもしれないけども、そんな外れ当たりがあるっていうふうなこと、
1: いや、もう、マジで大外れだったんですからね。
0: あ、そう、そうなんですか？
1: もうちょっとね、その時のこと覚えてるから、ちょっとお前、俺と会って、ちょっと虫歯になったお客さんとして入ってきてくれる？俺、その時の歯医者やるから。
0: ああ、わかりました。あ、たたたたたたた、いや、虫歯が痛いな。あ、こんなところに歯医者さんが、ちょっと直してもらおうかな。ウィーン、
1: いらっしゃいま。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。おい、クラッカークラッカーパーパーパーパーパーパー。いや、なんですか？
1: いや、当クリニックオープン以来100万本目の虫歯です。
0: 嬉しないわ。いや、虫歯ではありますけども、それ聞いてやったとは俺なりませんからね。
1: こちら記念品の歯磨き指導などに使う歯の模型です。
0: あるけどもね。いや、それもらっても一般人どうすることもできませんからね。
1: 本日はどうされましたか？
0: いや、ちょっと虫歯が痛くて、見てもらいたいんですけども。
1: なるほど。いや、ただですね、ご予約されてないですよね。今予約の虫歯の皆さんでいっぱいでして、
0: 患者の名称おかしくないですか、ここ。え、虫歯？いや、ライバーみたいに呼んでんの、ここは。
1: 痛みますか？
0: いや、それは痛いですよ。少しでも早く見てほしいですよ。
1: あ、わかりました。少々お待ちください。
0: 何なんだ、この歯医者はよ、いきなりよ。
1: チリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ
0: リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ。
1: どうも、はじめまして。委員長の佐藤でございます。よろしくお願いします。
0: あ、佐藤さんですね。
1: すいません。いや、大丈夫ですか？
0: いや、喉も結構やってますけども。
1: 大丈夫です。委員長の佐藤でございます。よろしくお願いします。
0: いや、佐藤なのに、歯医者に、やってきてるのに、佐藤、大丈夫ですか本当に。久しぶりの漫才ですか？だいぶなんかごったんですけど、落ち着こう、一回、落ち着こうな。
1: はじめまして、委員長佐藤で、
0: あ、佐藤さんね、どうもよろしくお願いいたします。
1: いや、歯医者なのに、佐藤って、歯に悪そうな名前してんじゃねーよ。
0: 虫歯見ますね。一回処理しませんか？誰も佐藤さんにそんなイメージ持ってませんからね。
1: これがやりたかった。
0: うるせえよ。お前のせいでこうなってんだから、もうちゃんとやってくださいね。
1: じゃあ、口を大きく開けて、いいって言ってくださいね。やっぱそうなりますよね。
0: 目的はなんだよ。言われるがまま全力でやりましたけども。
1: あ、めちゃくちゃ大きい虫歯ありましたよ。
0: いや、そんな無邪気に報告しなくていいですから。
1: もうね、三日月のようにえぐれてますからね。
0: あ、道理で痛いわけですね。
1: もうね、クレーターのような穴が開いてます。
0: あ、そうなんですか。
1: まさにね、ブラックホールとはこのことの、
0: 腑に落ちるまでやる気ですかこれ。例えがピンと来てないから使用対応してるわけじゃないですからね。
1: 想像できたら右手上げてくださいね。
0: 痛い時に上げさせてくださいよ。それで生まれるものはあなたの納得だけじゃないかよ。カジです、こちらへ逃げてください。俺みたいに言ったやつが受付におる。なんでこの歯医者通う患者がいるんだよ。
1: 来週木曜日大丈夫ですか？
0: 勝手に予約すな、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。

0: まあ、彼ららしいといえば彼ららしいですかね。こんばんのお二人ありがとうございました。まあ、本当にね、二人には、ずっとね、一週間に一本新ネタを仕上げて、ここでね、ラジオ漫才していただいてましたものでしてね。そう。もう本当にね、毎週やっぱりこう新しいネタ作ってたんでね。こう、まあ、新しい感はあったんですけども。まあ、中にはね、もっと聞きたいっていう風なネタももしかしたらリスナーさんの中にはね、あったんじゃないかなと思いますけれども、ね。まあ、本当に頑張っていただきました。ありがとうございます。で、まあ、彼らなんでございますけども、まあ、そうですね、これでもう本当に最後でね、解散とかそういう風なことではなくて、またね、僕自身はね、この土曜日の放送は、ジャングルサタデーラブは終わりますけれども、まあ、月曜日の放送とかね、ありますから、また、出てもらおうかな、なんて思っております。なんでね、皆さん、気長にお待ちください。よろしくお願いいたします。というわけで、この土曜日にね、いつも放送してました、コンバインのお二人のラジオ漫才でした。さあ、時刻は、1時32分を回りました。それではここで一曲お送りしましょう。こっちの件と、はい、喜んで。
1: もう、もう、いい、雨だよ、パスしちゃった、いいな。

さあ時刻は1時35分を回りました。生放送でお送りしているジャングルサタデーラボ。さあ、この時間はですね、今日の新聞の田島版から気になる話題をね、ご紹介したいと思います。こちら読売新聞の田島版。さあ、伊豆市を滞在型観光地にというね、話題をご紹介しましょう。不動産振興企業のマークスライフが、豊岡市伊豆市町の古民家や空き店舗を活用して、宿泊施設や商業施設などの開業を目指していますと。地方創生を目指して、今後3年程度で運営施設を 10棟程度にするという計画で、市住、まあ、試しに住んでみる市住や移住につなげていきたいと意気込んでいると。このマークスライフさんはですね、大手住宅メーカーに勤務していた豊岡市伊豆市、出身の、花原浩二代表が、全国的に増加する空き家問題の解決を理念に掲げて2016年に創業。住宅で人が亡くなった事故物件や空き家などの再生事業を中心に手掛けて全国で事業所を展開していると。今回は県立伊豆市高校の時代の先輩から、少子高齢化や人口減少が深刻化する、この伊豆市町の現状を聞き、何かできないかと思い立って、こちら行動に移したと。年間約36万人の観光客が訪れながら、宿泊施設がわずかしかない現状を踏まえて、滞在型観光地作りと関係人口の増加を目指す構想を立案。市場や移住につなげる狙いで、第1弾として一棟貸しの宿泊施設の開業準備を進めていると。はい。明治時代に建築されたこの伊豆市町の柳の、木造民家を取得して、襖や、欄干などの建具を活かしつつ、サウナやいろりなどを備えた施設に改装する考えということで、11月頃の、ね、オープンを目指していくということです。はい。また伊豆市町中心部の町屋や空き店舗の活用も計画して、伊豆市横丁と名付けた飲食物販関連の施設のほか、市住が可能なシェアハウス、市住者同士が交流できるコワーキングスペースを開設する方針だと。代表の花田さんは、宿泊施設の運営は人口や移住を増やすために必要な戦略の一つ。50年までに市内で1万3000人の移住者を作りたいと。これ2050年ですかね。はい。はい。住民や関係事業者ともワンチームとなって目標達成のため取り組んでいきたいと話していたということでございます。で、こちら先日ね、ウェイクアップジャングルやジャングルランチボックスのコーナーなどでもね、佐伯さんがこの花原さんにね、インタビューした模様もお送りしていましたが、今日の夕方もね、こちらの模様をお送りする予定にしていますので、またぜひチェックしてください。まあ、地元をね、こう卒業され、ね、地元から巣立っていって、ね、そしてこの地元のためにね、何かしたいというふうな思いを持って取り組んでいる姿っていうのは本当素晴らしいなと思いますね。はい。まあ、伊豆市もこれを機にね、またいろんな新しいものがどんどん出来上がってくるんじゃないかなと思いますので、まあ、国宝でもね、注目されましたが、さらにこれからね、注目度の高くなる伊豆市になっていくのではないでしょうか。またね、11月のオープンを目指してということで、今ね、絶賛ね、動いている、この伊豆市の話題もね、皆さんぜひ注目してくださいね。こちら読売新聞の田島版からご紹介いたしました。さあ、この後もね、また新聞の田島版からいろんな話題をご紹介してまいりますので、ぜひチェックしてください。それでは一曲ここでお送りしましょう。バックナンバー、どうしてもどうしても。

お送りしましたのはバックナンバーでどうしてもどうしてもでした。さあ時刻は1時42分を回りました。生放送でお送りしているジャングルサタデーラボ、本日が、これまでね、ずっと土曜日のこの時間を担当してまいりましたが、まあ、最後の放送ということでね、まあいろんな思いを持って、放送をお送りしていますが、まあでももうね、1時も、後半となりまして、残りあとね、1時間ということです。この後ね、1時台、2時台はね、レッツ青春クラブの再放送であったり、ね、また、これから行われるイベント情報などね、ご紹介していきますので、ぜひチェックしてくださいね。さあ、外の様子いかがでしょうか。今日はね、非常にいいお天気、天窓からの光もね、さんさんとこう差し込んできています。豊岡は 29.8 度、1度ですね、 29.1 度に、一時上がっていますね。もうすでに30度も超えて真夏日を迎えているのかもしれませんが、後ほどまた2時の気温などもお伝えいたします。

さあ時刻は1時44分を回りましたね。さあこの時間でございますが、 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジンについて6月号についてねご紹介していこうと思います。さあ今月号の表紙は、皆様のおかげさまをもって開局28周年を迎える FM ジャングル、そんな28周年を迎えるこの6月開局月には、毎年ですね、いろんな特別番組を放送していますが、今年は特別生放送をお届けいたします。そうなんです、今年は、ね、生放送でございますよ。さあそんな生放送でございますが、これまでですねありそうであまりなかったみんなでジャングル、パーソナリティほぼほぼ登場ということで、まずですねこの、開局、特番ね、特別生放送をいつやるかと言いますと、2週間後の6月13日の土曜日に行います。でこの日ですね、時間は夕方4時からです。はい、通常ねあの土曜日の放送はあの夕方5時からが生放送なんですけども、この日は1時間早めて夕方4時から生放送で、この4時から5時の1時間は、ジャングルのパーソナリティが、一堂に会して生放送をやろうじゃないかということで、はい、このスタジオに一体何人入るのか、私も今まだ分かっていない状態であります。はいね、ですけども、まあ、サイキさんが入ったりとか、まあ、グレゴリさんが入ったりとか、フーコさん入ったりとか、ね、タガミさん入ったりとか、ね、田淵さん入ったり、福井さん入ったり、太田さん入ったり、薄木さん入ったり、福田さん入ったり、ね、そして、木又さん、ね、芸術文化観光専門職大学の木又さんが入ったりとか、ね、もうだから、どんな風になるのかも全く分かっていないのが、現状でございます。でもね、この日しかね、みんなでこう集まって生放送をやるなんてことはほぼほぼないかと思いますからね。それぞれ皆さんお仕事などもあったりしますからね。でも集まれる人だからね、全員集合じゃないです、ほぼほぼ登場となっていますから、例えばこの時間帯だけ、生放送登場みたいなこともありますので、そこはね、当日のお楽しみということで

よろしくお願いします。はい。だからね、例えばこの方は4時から5時までとかね、なんか5時から登場するみたいなこともあるかもしれませんからね、当日どんな風になるのかね、気になる方はぜひジャングルの放送をね、チェックしてください。よろしくお願いします。はい。そして、夕方5時からは、ジャングルデイリーフラッシュサタデー特別版。まあ、おそらくこの4時に集まった方々が、そのまま引き継いで、5時台もお送りするんじゃないかなと思います。で、通常のね、ジャングルデイリーフラッシュサタデーをお送りしまして、その後は、ね、19時からは、元のとびっきり歌謡曲スペシャルということで、まあ、ここももしかしたら、引き継いで、ね、普段の元とび、ね、佐伯さんと、ね、たまにこうゲストの方、ワイルドタイガー深夜さんやネギさんが来たりとかもありますけども、まあ、本当にこの皆さんがいろいろ集まって、この日しか聞けない元のとびっきり歌謡曲、まあもちろん再放送はありますけども、が流れるのではないかと思いますので、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そして、元のとびっきり歌謡曲以降は、この日限りの特別番組でございます。まず20時からはお茶の間スペシャル、港ボーイズのちょい弱いと題しました、こちらの1時間番組をね、お茶の間スペシャル、お茶の間通常ね30分のトーク番組でございますけども、1時間に拡大して、ね、この時間にお送りいたします。はい。まあ、港ボーイズということなんでね、あの方々がやってくるのではないかなというところですけどもね、どんな内容になるのかお楽しみに。生放送ですからね。はい。そして21時からは、こちらもね、お久しぶりのこの番組が、帰ってまいります。お久しぶりです。せいちゃんのお邪魔しまんにゃわということで、こちらね、せいざわまさしさんが、メインパーソナリティとなってね、お送りする1時間。過去にはね、深夜特番を放送した際には、2時間、生放送でお送りしていたんですが、今回1時間でね、お届けいたします。どんな方が登場するのか、ゲストが誰なのか、ね、それはまた当日までのお楽しみでよろしくお願いします。そして、22時からは、集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団、湿った夜に混ぜご飯、今夜は大盤振る舞い、オーノースペシャルをお送りします。はい。さあ、普段ね、ジャングルフラウスで楽しんでいただいている、集めテレビっ子ジャングルテレビ探偵団が生放送に登場。そしてこちらは、なんと1時間30分お送りいたします。ちょっと長くお送りします。はい。このタイトルからね、どんな内容なのか想像された方、ね、もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、ね、注目は、Oh No のこの部分ですかね。はい。ぜひ、当時どんな放送になるのか、お楽しみに。はい。そして、23時30分からは、ジャングルのパーソナリティからのメッセージを、お送りする予定にしています。30分ね。はい。ということで、すべて含めて24時まで、深夜0時までの8時間の放送になります。本当にね、現時点で私、まあこれ今ね、皆さんお伝えしてますけども、どうなるのか本当にね、分かっていないのが、正直な感想でございます。ただ、楽しくはなると思います。はい。もう、笑いあり、涙ありでお送りできるんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい。そして、ジャングルマガジンね、6月号のこの表紙、めくっていただきましたら、中にはね、現在放送中、レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュね、こちらの番組の、放送情報ですね、載せております。6月がね、一旦の、今回ね、最後の放送になりますけど、またね、10月に放送する予定にはしています。6月はですね、上町より、柴崎さんと小前さんに参戦していただき、また、最終のね、6月25日には、岡本社長、ね、東方精工の岡本慎二さんが、登場という回になっております。こちらもどうぞお楽しみに。そして、その他ね、番組情報といたしましては、ジャングルからの情報としましては、現在ね、この7階のスタジオと2階のスタジオね、昨年、クラウドファンディングを実施いたしました。ね、新しい放送機材を、まあ、更新して安全な放送をね、皆様にお届けするという、そういった思いで行ったクラウドファンディングの、このね、ご寄付いただいた皆様にね、やっとこのご報告ができるという部分もございますが、放送機材、新しく、なりました。ね、今この機械、機材を使って、放送を絶賛、している最中でございますけども、本当にね、ご寄付いただいた皆様、ありがとうございます。ね、といったご報告の記事も載せております。そして、今年度、このね、6月からですけども、局長2本柱という形で、佐伯さんに、編成局長、そして私は、名前はまあ変わらず放送局長として、2本柱で、ジャングルはね、盛り上げていこうというふうな体制になりましたというご報告入れさせていただいております。はい。さあ、そしてね、

毎月たくさんのご応募いただいている間違い探しもね、今月号、6月号にも掲載しています。こちらのね、イラストは、ジャングルフレンさんのペンと編集部さんにお願いしております。さあ、今回ね、パーソナリティのあの方とあの方、そして、てるてる坊主に、あやつが、どうですか。これね、顔を見てもらえれば、ああ、あの人だってわかる、んですけれども、ね、まあ、そうですね。それはまあ、また、発見して、また皆さんからのメッセージで、ちょっとね、てるてる坊主、あの人ですよねっていうのをね、教えていただけたらと思いますけども、はい。まあ、メインはね、今回は、風子さんと田淵さんがね、映ってるんですよ。ね、こちらもまたぜひ、ペントさんのね、このイラスト、なんですけども、本当にの特徴を捉えて、いらっしゃってね、うん、非常にこう、毎回楽しみな、私も本当に楽しみにしている、この間違い探し、皆さんぜひ挑戦してくださいね。よろしくお願いいたします。そして今月号には、6月号ですね。6月号には、豊岡市戸べらにございます百花園さんのね、広告も掲載しています。田島で唯一の果物専門店&フルーツパーラー。旬のフルーツをね、ぜひお楽しみくださいと。美味しそうなパフェのイラストも載せて、写真もね、載せて、ご紹介していますので、ぜひ皆さんチェックしてください。そしてページめくりますと、タイムテーブルとなっております。こちらのタイムテーブルについてはね、ちょっとお時間の都合上、後ほど、ね、2時台のオープニングの際にちょっとね、ご紹介していこうと思いますので、引き続きチェックしてください。よろしくお願いいたします。ということで、ジャングルマガジン6月号についてご紹介いたしました。

0: さあ生放送でお送りしているジャングルサタデーラボ時刻、1時54分となりまして、まもなくね、2時になろうとしています。さあ残り1時間ね、最後の放送お楽しみください。さあ2時はレッツ青春クラブの再放送をお送りします。今日は、伊豆市中学校の男子バスケットボール部の皆さんにインタビューいたしました模様をお送りします。さあその他ね、また地域のイベント情報など、ご紹介しつつ、まあ、いつも通りにね、残り1時間お送りするのでどうぞよろしくお願いします。さあメッセージやリクエストもねお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm jg@764.fm こちらまでお寄せください。さあこの後ね、2時は
1: FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。
2: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち合い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことなら

インターネットプロダクションハイファイブ。笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に、袖長建設株式会社。無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋。蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社。おめでとう、ありがとう、気持ちを形に、雑貨のタッチ、ギフトのアピデ豊岡店。想像します、夢ある社会、福井建設。あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください。株式会社ライフィット。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。厳選素材、手作りの木の先ジェラート茶屋。10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー。エネルギーと暮らしのアドバイザー、三和商事株式会社。元気の出る薬屋さん、宮本薬局。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
2: 心はいつもお元気ですか？あなたの心、疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生が、あなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

0: 76.4FM ジャンゴ。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
1: チェックしてくださいね。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね

時刻は2時1分を回りました。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしています、ジャングルサタデーラボ、改めまして皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、本日の放送をもってね、ジャングルサタデーラボはね、最終回ということでございましてね、まあ、本当に13年14年ぐらいですかね、こうやって放送を担当してまいりましたけどもね、皆様のおかげをもってね、こうやって続けることができました。本当にありがとうございます。さあ、これからね、まあ、その FM ジャングルもですね、まあ、先ほど1時台のね、後半にお伝えいたしましたけども、まずジャングルがね、局長2本柱でね、新体制となってお送りしていくというふうなこともありますし、まあ、タイムテーブルね、先ほどちょっとご紹介できなかったんですけれども、そのタイムテーブルもですね、一部、まあ、変更となっています。当然今日の放送をもってね、この土曜日の生放送は、お昼の生放送は終了となりますので、はい、じゃあ来週からこの時間は何が流れるのかというふうな方、気になる方いると思うんです。ではそれについてね、ちょっとこの時間、オープニングでお話ししていこうかなと思います。お手元のジャングルマガジンのね、開いていただいていればタイムテーブルが、ね、載っていますので、こちらをねご確認いただきたいんですが、さあ、このジャングルサタデーラボのね、掲載していた部分ですが、ニューとね、入っておりまして、ウィークリージャングルというお名前が入っています。はい。でこの、ウィークリージャングルではですね、まあ、何を放送するかと言いますと、その週にね、FM ジャングルのコーナーで、放送いたしました模様を、まあ再度という再放送という形ではない、再放送という形にはなるんですけども、まあ、アーカイブ放送みたいなイメージで皆さんね、捉えていただきたいと思うんです。まあ、普段ね、平日、まあ、お仕事の関係で、なかなかこう、ラジオが聞けなかったりっていう方もいらっしゃると思うんです。ただ、土曜日は一日お休みだから、この日はゆっくりこう、ジャングル聞いてますよ、というふうな方にとってはですね、その、日にね、放送するコーナーなどは、まあ、再放送も含めて、あるんですけ、聞けるんですけども、まあ、例えばね、そうですね、例えば、株式会社グローイングさんのね、建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。まあ、このコーナーについては、火曜日と木曜日に放送している。まあ、本放送火曜日、再放送木曜日なので、土曜日は聞けないですよね。はい。その他にも、ライフネットワークのコーナーね、毎週金曜日のお昼の時間放送いたしまして、それから翌週の火曜日と木曜日に、放送しているので、土曜日はね、その放送が、まあ、聞けないですよね。はい。というふうなことも含めて、この、今のジャングルサタデーラボの時間、12時から15時までの間、まあ、1時間ごとに分けてではありますけども、ウィークリージャングルと題しまして、今週放送したジャングルの番組やコーナーをまとめてオンエアする時間に、いたします。はい。ということなので、この時間を聞けば、今週の FM ジャングルでどんな方が登場したのか、ね、どんなことがあったのかっていうのが、一度に分かるというふうな形ですね。はい。で、放送予定しますのは、フレンズ.com、そして、ライフネットワーク、そして、レッツ青春クラブ、そして、株式会社グローイン提供を建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話、そして、こちらはね、心に優しい話、森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供の心に優しい話、そしてこんにちは豊岡警察です、こちら119、まあ、今日ね、これは土曜日も再放送ありましたけども、これは引き続き、はい、そして、お茶の間の、再放送ね、笑顔はてるてる、幸せてるてる、てるてる坊主の、再放送ですね、そして、先週放送しました元のとびっきり歌謡曲をお送りするといった、こういったラインナップでございます。はい。もちろんね、その他にもまた今後いろんな、コーナーが新しく登場したら、まあ、こちらでね、再放送、まあ、アーカイブ放送という風な形でお送りすることになるかなと思いますがね、それも含めてね、皆さんにこう楽しんでいただく、放送を6月からはお送りしていきます。はい。でですね、この土曜日のジャングルサタデーラボの放送が、こういったウィークリージャングルに変わりますので、もともとこの、時間に放送していました、コーナーについては、時間を変更してお送りいたします。はい。ですので まずね、こちら城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーションのコーナー、これは、

6月からはですね、土曜日のジャングルデイリープラスサタデーの、夕方5時45分から放送いたします。はい。ですので、ね、これはジャングルマガジンにも掲載していますが、観光インフォメーションのコーナーが夕方5時45分のコーナーに、入っていますので、こちらね、チェックしてください。そして、こんにちは、豊岡警察です。こちら119のコーナーについては、水曜日の8時30分ですね。水曜日朝8時30分から放送いたします。そして、レッツ青春クラブのコーナーね、今日放送しているこのコーナーについては、6月からの再放送は、こちら、金曜日の朝9時30分からの放送になります。ということでね、それぞれコーナーがちょっと変わっていたりする部分もございますので、今月号のジャングルマガジン6月号は皆さんしっかりチェックしてください。お願いいたします。はい。そしてね、そのタイムテーブルの中にもね、ちょっと掲載をしていますけれども、これまで、火曜日のね、ウェイクアップ、すみません、ジャングルランチ、デイリーフラッシュですね。火曜日のジャングルデイリーフラッシュを、担当していただいてました、田上敦史さんが、この6月末でね、FM ジャングルを卒業ということになります。はい。卒業することが決定しています。ね。ですので、まあ、田上さんね、本当にこう、まあ、メインとして、この火曜日の放送に、ちょっと前まではね、月曜日の放送だったんですが、ちょっと私は入れ替わりまして、火曜日の担当になりまして、放送していただいてたんですが、まあ、6月の、ですから30日ですね。6月の30日。本当に6月の最後の放送が、田上さんの最後の放送ということになります。ですのでね、この6月5週ございますので、また田上さんへもね、メッセージたくさんね、皆さん送っていただけたと思いますので、よろしくお願いします。田上さんもね、本当にこう、毎週いろんな、ご自身のね、体験談であったりとか、いろんなゲストの方をね、呼んで、お送りしていらっしゃいましたけども、この、6月もね、もうこれまで来ていただいた方をね、ゲストに、迎えてというふうなことも予定されているそうなので、ね、いろんな方から登場する楽しい、生放送になるかと思いますから、ぜひね、こちらもチェックしてください。よろしくお願いいたします。はい。そして、6月はね、トライアルウィークがね、やってまいります。6月1日から6月5日のね、5日間、お送り、職業体験をね、していただくわけなんですが、FM ジャングルでは、体験していただいた学生さんね、に、最終日、6月5日のお昼2時からですけども、こちら生放送1時間、ね、担当していただくというふうなことで進めております。さあ今年はどんな生放送になるのかね、どんな風になるのかまだ今私もわかりませんね、ですけども皆さんでこう楽しんでいただける放送にきっとなるんじゃないかなとね、頑張る中学2年生を皆さん応援よろしくお願いいたします。当日ねもし、聞いていただける方はね、質問とかは、やっぱり、中学生のお二人もね、多分、急にこう、質問されてもっていう風になっちゃうかもしれないので、応援メッセージだけね、いただけると幸いでございます。リクエストとかもね、基本的には、今回ね、頑張っていただく中学生の方々が準備されますので、それをこう、楽しんでいただくという風なことで、お願いいたします。はい。応援メッセージをね、随時受け付けていますし、はい。こちらもね、またぜひよろしくお願いいたします。ということでね、いろんな動きがある6月。まあ、開局好きということもあってね、いろんな動きがやっぱりこう出てまいります。これからまたどんどんね、ジャングルも、皆様にとってもね、こう、今までにないような変わった動きというのもね、出てくるかと思いますけども、まあ、新しいね、やっぱりこう、ジャングルを皆様にもね、お届けしていきたいという思いが、やっぱりスタッフ一同ありますので、ね、それに向けて皆さんね、楽しんでいただけるようにこれからも動いていきますので、どうぞ引き続きね、ジャングルを応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。さあ、時刻は2時10分を回りました。それではここでね一曲お送りしました後にですね、レッツ青春クラブのコーナーをお届けしたいと思います。さあそれではこちらお聴きください。水木奈々でスターティングナウ。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4
1: レッツネーションクラブ。
2: このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
3: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、今回私は伊豆市中学校にやってきました。今回のレッツ青春クラブは伊豆市中学校の男子バスケットボール部の、キャプテンと副キャプテンにお話を伺います。さあそれではキャプテンから、学年とお名前教えてください。
1: 中2の北条大地です。
0: はい、北条くんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そしてもう一方、はい、
2: 2年生の中尾空雅です。
0: はい、中尾くんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、中尾くんは副キャプテンでございます。
2: はい、
0: はい、後ほどねまたいろんなお話を伺っていきますけども、まずは、キャプテンの北条くんに聞いていこうと思うんですが、この伊豆市中学校の男子バスケットボールさんの1年生がね、もう正式入部されたということで、今は2年生と1年生で活動されてるんですよね。
2: はい、
0: それぞれ何人いらっしゃいますか。
1: 2年生が8名で1年生が3名です。
0: はい、合計11名で頑張ってるんですね。はい、練習時間っていうのは平日は大体どれぐらいですか。
1: 平日は大体45分ぐらいで、
0: あ、短くね集中してやっていると。
1: はい、
0: 休日はもうちょっと長く。
1: はい、休日は3時間ぐらいで長くやってます。
0: 3時間ぐらい頑張っていらっしゃるわけでございますね。はい、はい、さあ、この男子バスケットボールさんなんですけども、まあ、1年生も入って人数も増えてはありますけども、練習の流れっていうのは大体、まあ、大体で教えていただきたいんですけど、まずこの皆さんで集まってから何から始まるんですか。
1: まずみんな集まってからシューティング、4時から練習開始するんですけど、
0: はい、
1: そこまでシューティングして、

0: そこから練習を始めて、はい、45分に終わるっていう感じです。
1: はい、その45分の中ではなんか、ディフェンス練習とかこのことシュート練習とかなんかその日によって変わったりするのかな。
0: はい、その日によって変わったりするけど、うん、大体は1対1の練習から入って、
1: うん、1対1、オフェンス側とディフェンス側になって、
0: はい
1: はい、それを集中的にやっていくわけですね。
0: はい、
1: はい、でそこからもっと派生していくとか。
0: はい、そうです、
1: うん、そうなんですね。まあ、そういったやっぱりこう日々の、ね、積み重ねがやっぱ試合に生きてきますんで、ね、これからも頑張っていただきたいなと思います。さあ、そのお二人でございますけどもね、続けてちょっと北条君に聞こうと思います。北条君はバスケットボールはいつから始めてるんですか。
0: 小学4年生の時から始めてます。
1: はい、小学4年生、はい、これは始めたきっかけというのは、
0: あのアニメのクロコロバスケっていうアニメにハマって、う
1: ん、
0: はい、でそれと友達からの誘いもあって始めました、うん、
1: あその2つがあって、
0: はい、
1: ちなみにそれまではなんか別にスポーツとかは、
0: それまでは特に何もやってません。
1: でもバスケットからスタートして
0: たん
1: ですね。はい、
0: はい、
1: まあまああの当時やっぱ黒子のバスケはね、まあ、あのジャンプの作品ではねすごいやっぱ注目度も高かったですから、はい、ここに影響されてということですね。はい、さあ、中尾くんは、バスケットはいつから、はい、
2: 幼稚園の後半から。
1: あ、じゃあもうだいぶ早くからスタートしてるんですね、はい、これはまた始めたきっかけという
2: か、あの僕の兄がバスケをしていてすごいかっ、うん、かっこよかった、魅力を受けてで、
1: うん、お兄さんの影響で、
2: はい、
1: いやいいですね。でも幼稚園の、ね、後半だったらバスケットボールも最初はすごい大きかったんじゃないかなと思いながら、はい、どんどんどんどん大きくなってね、
2: はい、
1: もうずっと続けてるというのは素晴らしいことだと思います。
2: はい、
1: はい、さあそんな、ね、お二人でございますけれども、どうでしょうか、北条君は、まあ、今ねあの新体制になってでキャプテンになられたのも実は最近なんですよね。
0: はい、
1: はい、もともとは3年生の先輩がいなくて、皆さんが始められて、
0: はい、そうです
1: ということなんですよね。でキャプテンになって1ヶ月ではありますけども、実際やってみていかがですか、キャプテンというのは。
0: そうですね、まあ、特には変わりはないんですけど、
1: うん、
0: 副キャプテンの彼が支えてくれているので問題なくできています。
1: あ、中尾君が支えてくれていると、
0: はい、
1: いや信頼関係がいいですね。はい、まあ、そんなにキャプテンとしても、ね、頑張っていらっしゃる北条君ですけども、どうですか今個人的な、練習の中とか試合におけるこう自分自身の課題とか、なんかこういうことを意識して練習頑張っているってことはありますか。
0: やっぱり1対1のディフェンスですね。
1: 1対1のディフェンス、これはどういうところ。
0: 相手が攻めてくるんですけど、
1: うん、
0: 僕スピードが速い相手がすごく苦手で、
1: はい、
0: でそこのスピードが速い相手に対してディフェンスを守るっていうのを意識して取り組んでいます。
1: あ、そう、まあ、バスケットボールの試合見ても本当に皆さん速いですもんね、
0: はい、
1: そういった動きにもついていけるようにってことですね。それはやっぱり日々のワンオンワンの練習とか生かされてくるわけですね。
0: はい、
1: はい、さあ中尾君はどうですか、先ほどね頼りに されてるっていうようなことをちょっと嬉しいところがありますけども、はい、実際中尾君自身はどうですか、副キャプテンとしても頑張ってることあると思うんですけど、
2: 僕は1対1の時のハンドリングでのボールの維持が難しいと思ってるんで、
1: そこをボールを保持するやり方がこれもなかなか難しいんですね。
2: はい、
1: そうですか。でそれをこう意識しながら練習を頑張ってるわけですね。
2: はい、
1: はい、ちなみにね、中尾君から見て、ね、北条君キャプテンとしてはどうですか。
2: すごいみんなをまとめる力がすごいなと思ってて、
1: いや本当にこれね取材前ちょっとね練習見てたんですけども、ちゃんと声出してね、
2: はい、
1: されてるので、いや素晴らしいなと思いますし、ね、そんな信頼も受けてますんで、ね、
2: はい、
1: 副キャプテンとしても頑張ってくださいね。
2: はい、
1: はい、ね、そんな、お二人ございますけれども、さあどうでしょうか、北条君は試合においてはポジションで決まってたんですよ。
0: はい、
1: はい、どちらどの辺をこう守ってるっていうのかな教えてほしいんですけども、はい、
0: あそうですね、シューティングガードっていうポジションをやってて、
1: はい、
0: シューティングガードっていうポジションは、
1: うん、
0: とりあえずボール運びを主体的にガードなんで、
1: はい、
0: やっていくんですけど、
1: うん、
0: その中でポイントガードとシューティングガードがあるんですけど、
1: はい、
0: シューティングガードはオフェンスを積極的に点を取りに行く、
1: お攻撃的なポジション、
0: はい、
1: だから、はい、だからこそ、ね、切り込んでいったりとかそういうことをするわけですね。
0: はい、そうです、
1: はい、そういう、そういうのは昔からその小学校4年生ぐらいの頃から始められたとおっしゃってましたけども、その頃から大体そういうポジションをずっとやってたのか。
0: いや最初はやっぱり小学生の時に、
1: うん、
0: 僕背が高い方で、
1: うん、
0: それでいてセンターとかフォワードとかそういう背が高い人がやるポジションをやってたんですけど、
1: うん、はい、
0: そこから

0: ボール運びとか任されるようにやって、
1: ああそうなんですね、
0: そこからガードになっていきました。
1: あ、それで今ガードとしても、ね、シューティングガードとして頑張ってるわけですね。
0: はい、
1: はい、まあ、だから本当にやっぱり点につながるポジションですからね、重要なところをね、頑張っていらっしゃいます。さあそして中尾君は、試合においてはポジションってどこ、
2: ポイントガードをやってる。

0: 整え直すみたいな。
1: そういうポジションもやっぱり大事ですよね、はい、なんかこう焦って慌ててみたいなことじゃなくて一回落ち着こうという、はい、ところもあるわけでございますから、そこはすごくね、お互いにやっぱり試合ってこう瞬時に判断しなきゃいけないから大変だと思いますけども、はい、ね、中心があって頑張っていただきたいなと思います、うん、さあそんなね、この4月になって新年度のね、伊豆市高等学校男子バスケットボール部さんですが、北條君から見て今のチームっていうのはどんなチームですか？
2: そうですね、まあ前から、うん、あの同学年が多くて、それこそ仲良くやっていて、うん、1年生も入っていたんですけど、うん、あの小学生の頃から一緒に先輩後輩としてやっている仲なんで、うん、すごくみんな仲良く楽しくやっています。
1: はあ、いいですね。やっぱり雰囲気ってすごい大事ですから、そこがきっとね試合にも生きてくると思います。頑張ってください、本当にね、はいはい、そんなね、お二人ございますけども、次の大会というのが、今度は夏の7月になるんですね。
2: はい、
1: はい、これは総体ということでね、まあ、皆さんはあの2年生と1年生ですから、まあ、これで引退ってわけではないんですけども、でもやっぱりね、もうそこはやっぱり勝ちたいっていう思いもあると思いますので、最後にね、お二人に一言ずつ、ね、その総体におけるの意気込みをちょっとね、お答えいただこうと思います。では中尾君から、はい、よろしくお願いします。あの
3: 新しく入った1年生も含めて11人が全員が一致団結して試合に臨めることを頑張っています。
1: はい、そうですよね、でもやっぱりレギュラー争いとかもあると思いますからね、はい、そこはね、やっぱ入れ替わりも多い、競技だと思いますし、はい、それぞれのポジションでしっかりと頑張っていただきたいと思います、はいはい、さあ、それでは最後にキャプテンの北條君、はい、総体に向けての意気込みお願いします。
2: 実は総体があのバスケットボールの公式のルールが変わって、ほう、あのもしかしたら今年が最後になるかもしれないです。
1: そうなんですか、
2: はい、はいはいはいはい、なので公式戦としてはラストゲームになるかもしれないので、うん、まずはあの先輩たちがずっと掲げていた、うん、まずは1勝という目標を達成して1勝ずつ取りに行きたいと思います。
1: はい、ありました。あ、だからそういう事情もあって、だからこそやっぱり思いも一緒なわけですね。
2: はい、
1: はい、中子もやっぱそのあたり同じ気持ちで、
2: はい、
1: はい、ぜひね、だから本当チーム皆さんね、今日合わせてまずは一勝ということで頑張っていただきたいと思います。はい、はい、本日のレッツ青春クラブは伊豆市中学校の男子バスケットボール部のキャプテン北條君、そして副キャプテン中尾君にインタビューしました。今日どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

レッツ青春クラブをお送りしました。さあ本日放送しました模様は6月1日の月曜日のジャングルランチボックスですね、こちらで再放送をまたいたしますので、こちらもお聴きください。さあお送りする曲、こちらはですね、そんな今回ねバスケットボール部の皆さんにインタビューいたしましたが、ね、大会に向けてガッツ出して頑張っていただきたいというふうな思いを込めて嵐のガッツをお送りしています。まあ、嵐の皆さんもですね、もういよいよ明日が最後ということですよね。5月の、活動をもって、活動終了ということになりますからね。もういろんなやっぱりこうこれまでねそのジャングルでも、JK 嵐ファンさんとかアナファンさんとかね、いらっしゃってね嵐ファンの方がメッセージを送ってね、あの他の FM 局さんであったり AM 局さんであってももうとにかくこの嵐の曲をね、1日でも多くね1曲でも多く流してくださいっていう風なことでね、ファンの方がこうラジオに、リクエストを送っていただいたりっていう風なケースもありましたからね。まあ、それだけやっぱり影響力のあった嵐がねいよいよという風なところもありますけどもね、その、最後もねしっかりと、応援、を、していただいてね、ファンの方でしたらね最後まで、見届けていただきたいなという風に思いました。さあこちら嵐のガッツお送りしました。時刻は2時30分を回りました。

さあ2時の気温ですが、豊岡30度超えています。 30.6 度を記録しています。霞が 28.7 度、小田山が30度と、豊岡が一番高くなってますね。風は東北東の風3メートルに変わっています。日照は変わらずの60分、ね、日差しさんさんと降り注いでいます。さあ現在スタジオ前の豊岡市民プラザ交流サロンでは、今日ね、サロンコンサートが行われていまして、こちらの片付けを、市民プラザのスタッフの皆さんで行っています。ついたてがね、こうパタンと倒れた瞬間にね、目の前の明るい光景が出てまいりましたけれども、そんなね、身近な話題もご紹介しつつ、この後もね、残り、20分少々 お付き合いください。さあこの時間はですね、これから、この豊岡市内、田島各地で行われるイベントをね、ちょっとご紹介したいと思うのですが、来週の土曜日ね、来週の土曜日でございますが、こちら、日高町にございます荏原花畔劇場、こちらを会場にですね、ちょっと珍しいマーケット、劇場リバーサイドマーケットというイベントが行われます。はい、これですね、地域内外のお店20店舗が劇場に大集合。マーケットでのお買い物や飲食はもちろんのこと、劇場という馴染みのない場所もぜひこの機会にお楽しみくださいということで、こちらね、前回開催して今回2回目の開催になります。毎回このテーマが変わるリバーサイドマーケットですが、今回のテーマはお店とお店の

共演というのがテーマらしくて、地元のお店が地元以外のお店を誘って一緒に共演をするというのがこのコンセプトらしいです。地元のお店が半分、遠方から来てくださるお店が半分、地元のお店が自信を持っておすすめする、おすすめしたいお店に来ていただくと、そのお店とお店の意外なつながりを知っていただいたり、この日限りのスペシャルコラボレーションメニューをご用意いただけるお店もあるので、そちらもお楽しみというようなね、ちょっと変わったイベントをね行うということです。はい、リバーサイドマーケットね、今回は豊岡のお店がですね、その、豊岡市外のお店ですね、まあ、県外のお店などとね、例えばいろんなつながりがあって、今のお店が出来上がったみたいなね、そういったエピソードとか、例えばこのお店の、に師匠がいてね、教えてもらったんですなんていう風ないろんなつながりが出てくると思いますが、豊岡市の、まあ、豊岡市内、まあ、田島のね、お店が実店舗と、それこそコラボレーションする店舗が、まあ、京都からとか、あと大阪からとか、東北では千葉からね、お店がやってきたりというふうな、こともあるということなんで、もう本当この日限りのね、いろんなスペシャルメニューがあったりするんじゃないかなと。さらにね、この日は普段なかなかこう入ることが、ないかもしれない、この荏原花畔劇場に入っていただくチャンスでもあります。はい。普段はね、観劇のためにこうね、チケット代を払ってね、入って、見ていただくという風なところになるかもしれませんが、この日はね、もう自由にこう見ていただくという、なかなか見られない会場の、建物の中も、楽しんでくださいということでございます。僕もね、まあ、取材であったりでこう入ったことはありますけども、やっぱりね、入ってみると、あ、こんな風になってるんだとか、ね、あ、こっちにも劇場といいますか、あ、ここで練習しているんだっていうような場所が、いろいろと、発見あります。のでね、ぜひこの機会にね、荏原花畔劇場にまだ行ったことないよという方は足を運びください。さあそしてね、現在この荏原花畔劇場では、求むあなたの知る日高の秘密、日高町の秘密を教えてくださいということを、募集してるんですね。年々地域の昔のことを知る人も少なくなってきた、現代、そこで日高町のあなただけが知っているとっておきの秘密を募集するワークショップを、この町で活動中の地域おこし協力隊が、実際開催します。会場ロビーにて設置された日高町の、こちら地図に、例えばね、ここのお店はこんなところが実はこんなメニューがありますよとか、まあそういったことでもいいですし、ここのね、神社からはなんか化石が出ましたみたいな、まあそういうエピソードがあればですけども、まあ、そういったあなただけが知る日高町の秘密を、送って、ぜひねその日に当日に教えてくださいということです。で、こちらをね当日書いてくれた方には、リバーサイグッズね、このお祭りの、グッズをね、プレゼントいたしますので、振るって皆様ご参加ください。さあこのイベントなんですが、1人100円の入場料が必要となります。100円ね、でございますから、はい。まあそこではね大人も子供も100円でございますんで、ぜひね、参加していただいてね、当日は普段なかなかね食べることのできない、県外のお店も、並ぶということでございますので、ワクワクしながらお楽しみいただきたいと思います。さあこちらは6月6日の土曜日開催の荏原花畔劇場のイベント、リバーサイドフェス第2回のね、リバーサイドマーケット、劇場リバーサイドマーケットについてご紹介いたしました。さあこの他にもね、また6月もねいろんなイベントが目白押しでございます。毎年恒例開催のね、例えば八北ね、上町の八北高原での、八北ミュージックフェスティバルであったりとか、その他ね、こちらもね上町、同じく上町なんですが6月の上旬頃に予定をしている、第32回三方残酷マラソン全国大会ね、これもね名前で結構ね覚えてる方も多いと思うんですがね、こういったお祭りごとイベントなどもね、たくさん予定されていますんで、皆さんぜひいろんな場所に足を運んで、またね思い出などもね、ジャングルへお寄せいただければ幸いでございます。さあこの時間は、これから行われるイベント情報をねご紹介いたしました。さあメッセージいただいております。こちらはジャングルネームジョニーさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは宮島博明さん、フレームでありがとうございます。今仕事が終わる前の待機時間で聞いていますと、あ、もうじき終わる

終わる時ですね。はい、お疲れ様でございました。今日は二人の孫が通う保育園の運動会がありました。あ、いいですね、運動会。そうですね、今もう子供園とか保育園、幼稚園、あと小学校もそうかと思うんですが、結構ね、この夏の暑さの残暑が残るということもあってですね、運動会を早く開催する、学校も増えてきてるんですよね。現にこのジョニーさんの、お孫さんが通う保育園では、この5月の末、今日ね、運動会があったと。年中のお兄ちゃんと年少の妹が暑さに負けず頑張っていたと嫁から連絡がありました。嫁さんからの動画が届くのを楽しみにしていますということで、いいですね。ジョニーさんはまあお仕事だったということなんで、後でその動画を見てね、行った、気分になってね、お孫さんたちの頑張っている姿をね、見ていただきたいですね。では皆さんまたねということでね、ありがとうございます。ジョニーさんね、いつもメッセージありがとうございました。はい、ジャングルサタデーラボはね、今日が最終回でございますけれども、またね、私は通常のジャングルデイリーフラッシュはいつも通り6月もね、お送りしますので、はい、気づいこちら宛にもね、メッセージいただければ幸いです。ジョニーさんからのメッセージご紹介しました。はい、さあそれではね、ここでまた一曲お送りしましょう。さあ、いろんな曲をねちょっとご用意しておりますが、こちら行きましょうかね。はい、まあ私ね、阪神ファンということもありましてね、よくリスナーさんからもこの曲リクエストいただくんですよ。お送りしましょう。道場洋蔵で六甲おろし。

さあ道場養蔵で六甲おろしお送りしてますけども、今ねちょうどプロ野球は交流戦が行われてるんだよね。セパ交流戦、もう毎年ねこの交流戦はですね、パリーグが強いんですよ、パリーグが非常に強くてね、セリーグはなかなかこう勝てないっていうのがあるんですけども、現にね今年もまあ阪神は開幕のねこの交流戦が日本ハムとの3連戦だったんですけども、まさかの3連敗、ということでね、まあ本当に大丈夫かっていうところもあったんですけども、今日までね、今日が5日目なんですけども、今日までは全チーム4試合行いまして、中日がなんと4連勝、してるんですよね。これまた中日ね、セリーグのやっぱ前半はなかなかこう、苦しい、試合展開が続いていたんですけど、こう交流戦でまた一気にこう順位がぐーっとこう変わったりすることもあるかもしれませんからね。で、阪神タイガースは昨日勝ちましてね。そう、昨日勝ちまして、1勝3敗となって、現在第9位ということでございます。で、今ちょうどね、試合も行ってまして、千葉ロッテマリーンズの試合が行われているんですが、まあ、3対1で、まあ、阪神が今2点リードしているという状況ということですね。まあ、本当にこの交流戦が始まってからね、もうだいぶ経ちますけども、どちらかというとやっぱりね、パリーグが強い印象なんですよね。で、そこからまた、それぞれセパリーグ、それぞれセリーグ、パリーグ戻って、また試合していくんですが、結構ね、この交流戦で順位もこうガラッと変わったりすることもありますんで、油断はできない部分ですけども、なんとかね、阪神も、まあ、そんなこうね、もう交流戦優勝とまではいきませんけども、まあそこまでこう今ね、ある貯金をね崩さないように、交流戦を終えていただけることを、願っている次第でございます。はい、さあ時刻は、2時41分を回りました。

さあ、生放送でお送りしているジャングルサタデーラボ、メッセージを、またいただきましたので、こちらご紹介しましょう。ジャングルネーム通勤リスナーさんからです。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。こんにちは。最後のサタデーラボの放送、お疲れ様です。今日は市民プラザで11時からの消費生活センターの寸劇メドレー、田島公文を見てきました。大勢の観客が来られましたよ。詐欺の手口が寸劇で紹介されていました。最後、福井さんも出てました。昨日、自宅に詐欺の電話があり、注意喚起の行政放送がありました。皆さんも注意しましょうということで、いただきましてありがとうございます。今日はね、通勤リスナーさん、実は私もですね、この放送が始まる直前まで、実は裏で後ろでね、ちょっと見てたんですよ。はい、福井さんがね、登場した場面もね、見てましたし、はい、おこうというね、役で、登場してましてね、はい、またね、その模様は、この後の、夕方の放送であったり、後日ね、来週の放送などでも、ちょっとご紹介できるかなと思うので、また今後の放送ね、ぜひチェックしてください。でもね、本当分かりやすくてね、皆さんこう楽しんでね、見ていらっしゃったのはすごく伝わりましたしね、福井さんもね、熱演でございましたからね。はい。で、またいつもね、ライフネットワークで登場している、田島消費生活センターの田中さんもね、素敵な、演技でね、会場をこう盛り上げていたのがよくわかりましたし、ね。もともと新聞の田島版などで、この田島公文のね、話題っていうのは、いくつかこう取り上げられていたんですが、その時ね、女性のスタッフの皆さんが、公文様の格好になっていたんで、あ、この皆さんが当日登場するのかなと思っていたんですけども、実際今日ね、役者さんとして、ね、田島消費生活センターの方々が登場していた際は、スケさんもカクさんも、公文様も、男性の職員の方が、ね、されてましたね。はい。そこはちょっとあ、そうなんだと思って、ちょっと、びっくりしたところではあったんですけども、ね。もう本当に毎年ね、この、6月の月間が始まる前とか、まあ、その時の、土曜日の日に、1時間見ていただくんですが、もっとね、多くの方に、ああいった寸劇形式でね、啓発活動というのはしていくのがいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。よりね、こう見ていただくとか。で、なんか話題にもなりますしね。はい。でもこのね、通勤リスナーさんの、自宅にもね、詐欺の電話があったっていうの怖いですよね。やっぱり実際かかってくると、また違いますよね。こう、まあ、そんなことは言ってもあまりこうかかってくる、出会うこともそんなないだろうと思いながらも、やっぱりこう、いざかかってきた時にどう対応するのがいいのかっていうふうなことっていうのは、焦ったりすることもありますんで、でもね、どうなんで、通勤リスナーさんも、まあ、注意喚起の行政放送もあったという中で、まあ、その時は、こう、バツッとこう電話切ってね、何事もなかったのかなと思うんですけどもね。はい。本当に皆さんも注意しましょうということで、皆さんもね、リスナーさんも注意してくださいね。では、サタデーラボの放送、お疲れ様でしたと、いただきました。ありがとうございます。はい。もう残り時間もね、あと10分少々ということでね、こういったメッセージいただけると非常に嬉しいです。本当にありがとうございます。さあ、メッセージご紹介しましたところで、また、一曲、お送りしましょうかね。はい。さあ、続いては、こちらの曲、お送りしましょう。

さあこちらお送りします曲は米津玄師のナンバーでフラワーウォールお送りしています。さあ、この曲に乗せまして、こちらですね、今日の神戸新聞の田島版からの気になる話題をちょっとご紹介しましょう。さあ、6月の21日にですね、こちら豊岡で田島初公演の、ね、コンサートが行われます。豊岡市日高町出身のマリンバ奏者岸野あかりさんが参加する打楽器グループコラクによるコラクのふるさとコンサート in 豊岡が、こちら6月21日午後2時から、豊岡市民プラザで行われます。田島地域では初公演でメンバーは笑いあり手拍子での参加ありとお客さんと一緒に作るコンサート、田島の皆さんにもコラクとの時間を楽しんでほしいと PR しています。はい。さあ、この岸野あかりさんは日高東中学校を、在学中に吹奏楽部で打楽器と、出会い、福知山整備高校に、入学された後、マリンバに取り組んで大阪音楽大学に進んで日高東中学校で外部講師を務めた葛西優子特任准教授に指導を受けて卒業後大阪音楽大学の大学院を修了しました。在学中にはフリーの演奏家として豊岡で開かれる音楽祭音符の祭典にも出演したほか、2023年からはこのコラクでも活動しています。このコラクはですね、大阪音楽大学同期の打楽器奏者3人が2022年の秋に結成したグループで、現在はドラム、マリンバ、ピアノなどの5人が参加して関西を拠点に各地で公演をしています。当日は3人が入れ替わりながら1台のマリンバを奏でるウィリアム・テル序曲、ターンタカランタカラッタッタッタッタッタッタッタッタッ、あれですね、はい、でデッキブラシで床をこすったり打ち付けたりするブルームス・ヒルダ、そうですね、ブルームス・ヒルダ、これもまたね珍しい音楽ですよね。吹奏楽の定番など11曲を予定、曲や打楽器の紹介などもトークをふんだんに盛り込んで楽しんでいただくコンサートを作り上げていくということです。岸野さんは自分の思いをストレートに音に乗せて表現できるのがマリンバの魅力、見て聞いて楽しい打楽器の魅力を伝えたいと意気込んでいるそうです。現在こちらチケット発売中です。大人が2,000円、大学生が1,000円、高校生以下は無料、大人1人と高校生以下が何人でも利用できる親子券は1500円で販売しています。はい。詳しくはコンサート実行委員会の吉田真理子さんまで、お問い合わせくださいということで、こちらね番号載っています。ホームページ、失礼しました、こちら神戸新聞のね、記事をご確認ください。さあ、本当にねこの豊岡出身のアーティストの方がここ最近ね、こういろいろ全国とかいろんな場面でね活躍されているなというのをすごく感じますね。今回のね、コラクの田島初公演もね、ぜひ皆さん楽しんでいただきたいなと思います。こちら、神戸新聞の田島版から、ご紹介いたしました。さあ、あっという間にね、3時間が経とうとしております、ジャングル、サタデラボもね、次がラストナンバーとなります。さあ、ということでね、来週からはこの時間は生放送ではなく、ね、ウィークリージャングルの、ね、お送りいたしますので、またね来週からも変わらず、放送の方は聞いていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは、ラストナンバー1曲お送りしましょう。オレンジレンジ花。

0: さあ、ラストナンバーはオレンジレンジの花をお送りしています。まあ、歌詞といろいろ照らし合わせてね、まあ、ジャングルサタラバ今日で最終回ですが、また来週以降もね、まあ、新しいジャングルをね、皆さんにこう楽しんでいただきたいと、ね、その道に向けて進んでいくといったいろんなメッセージが込められているこの曲をね、ラストに選びました。はい。まあ、といってもね、私の生放送が別に最後終わるわけではございませんから、はい。また来週月曜日の放送でお会いいたしましょう。さあ、それではこの後の FM ジャングルの放送スケジュールのご案内です。この後3時からはジャングルアンコールの、再放送。今週放送しましたね、近畿大学附属豊岡高等学校放送部の皆さんのね、ジャングルハイスクールラジオをお楽しみください。そして、夕方4時からは、ジャングルフルハウスの再放送ですね。こちらをお楽しみください。今週は、アトラジレビッコジャングルテレビ探偵団の再放送ですね。こちらをお聞きください。はい。そして夕方5時からは、佐伯和江さんが担当します、ジャングルデイリーフラッシュサタデーをお楽しみください。夕方5時15分からは、心に優しい話の再放送、森プランズ株式会社、工事者センター薬局グループの提供でお送りします。5時30分、ゴールドフレンズインフォメーション。6時30分からは、フレンズ .com の再放送。今日はですね、こちらです。朝ごしにございます3頭カントリー、カントリークラブさんの情報ですね、ご紹介いたします。そして夜7時からは消防寺宝井有田動物病院提供元のとびっきり歌謡曲の、生放送ですね、今日はお送りします。今日は、ね、2週続けて事前収録ですが、今日は生放送です。今日のテーマは大阪でございます。こちらメッセージお寄せください。8時からは天霊社仏壇仏具山下提供てるてる坊主の再放送。8時30分からは株式会社東方製鋼株式会社美藤 R&D 提供レッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送です。この後も引き続き FM ジャングルの放送でお楽しみください。さあ、ということで、3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ジャングルサタデーラボ、お相手は私宮島博明でございました。お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。
1: JOZZ 7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
2: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の先シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社、水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム、もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から、ベルテックス新車市場朝ご店、スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がり

0: がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域のそして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は売田重機工業まで。
1: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm、 ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのメッセージお待ちしております。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろこの音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか？音部屋の鍵は全部ひらがなで、佐久間ひろこですよ。お待ちしています。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日、パーソナリティの唐島みどりと
2: 西達彦です。
1: アフタヌーンパラダイスは皆さんからのメールをお待ちしております。
2: アドレスはメールアットマークアフタラドット JP まで。アフタヌーンパラダイスは毎週火曜日午後3時から。
1: たくさんのメールお待ちしてます。
3: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: サーティーミニッツインスタントラジオ。この番組は KBC 近畿大学附属豊岡高等学校放送部の制作で FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りします。担当は KBC アナウンサー友松香也と
1: 中尾さゆみと
2: 池上拓実です。
0: さて、最近はなんか暑さが急にやってきたのと、私たちはテストに大会にちょっと最近バタバタ大変ですけど、
2: ですね、
0: 体調とか大丈夫ですか？
2: 僕は体調よりまあテストの結果は結構やばくても落ち込んでますけど。
0: いや、わかります、はい。ちょっとね、今絶賛みんな多分テストが帰ってきてる最中で、いろんなリアクションが各クラスのあちこちから。
2: やばい。
0: 中川さん、なんか最近変わったこととかありますか？
1: 変えたことといえば、もうすごく暑いので夏服にしました。
0: うん、おー、夏服、池上くんも夏服ですよね。
2: もうこの暑さはもうさすがに冬服は無理で、もう
0: そかそか、
2: さすがに夏服です。
0: 結構ちらほら見るようになってきましたよね、学校でも。
2: そうですね、結構大体クラスの半分はもう夏服っていう感じで。
0: じゃあちょっと雑学王の池上くんに熱中症対策にいいようななんか食べ物とかあったら教えてほしいんですけど。
2: 最近気になって調べたんですけど、なんかバナナと梅干しとスイカがいいらしいです。
0: 梅干しとかだったら結構ね、お弁当とかにも入れるそうですよね。
2: そうですね、
0: ありがとうございます、さすがです。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で、中尾さゆみと
1: 池上拓海と
2: 友松かやがお送りしています。それでは、あ、すみません今年実は放送部になんと一人も入部してくれた人がいて、ちょっと今日はその方にたくさんインタビューをしていこうかなと思います。お
0: よろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いします。
2: いや、なんかさっきからなんか慣れた調子でね喋ってくれてたんですけど、ね、中尾さん実は今中1で今年の春入ってくれた、ね、新入部員なんですよ、はい、ではじゃあちょっと自己紹介からお願いしてもいいですか。改めて
0: 大阪小学校出身です、はい、テレビで推しを見ることが大好きです、ね、
2: ありがとうございます。名前もう一回、
0: 中尾さゆみです。
2: はい、ありがとう。中尾さんです。じゃあちょっとジャングル初めてだと思うんですけど昼放送もまだ1回しかやったことないよね。そうやね、急なこうパブリックな感じだけどどうですか今。
0: 緊張しますよ、そりゃ。
2: そりゃなんか慣れてる慣れてるな、緊張してる。じゃあ、まあ、今日は楽しんでいきましょう。
0: はい。
1: では放送部に入ったきっかけって何かあったりしたんですか。
0: 小学校の頃の委員会でちょっとだけ放送していて、うん、体験入部の時は楽しそうに練習してたから入部しました。
1: おお、ありがとうございます。
2: 嬉しい
1: 小学校時代って何なんかやってたりしたんですか。他になんか部活とか委員会と別に、
0: まあ、好きな教科は算数と音楽で、うん、金管バンド部に入ってました。
2: 部活ってあったの。私小学校の時、うん、なんか
0: クラブ的なみんなが入るような部活ではない。
2: クラブ活動みたいなやつか。はいはいはい。金管楽器、ちょっと何やってたんですか。
0: トロンボーンやってました。
2: かっこよ
1: すごい
2: すごい。それ小学校でなんか触れるんだ、すごいね。
0: 触れます。
2: いつからやってたんですか。
0: 小2の時に金管バンドに入って、うん、4年生の時に始めました。
1: おえ、きっかけって何かあったんですか。なんかトロンボーンやりたいって思った。
0: 楽器の変更の時があったんですけど、それでいろんな楽器吹いてみて、本当は他の楽器が良かったんですけど先生に勧められて吹き始めました。今では大好きです。
2: ちなみにやりたかったのは何が
0: やりたかったのは、小学校しかないんですけど、アルトホルンっていう楽器。
2: ホルン、
1: かっこいい。
0: チューバのめっちゃちっちゃい版、ちっちゃい版、
2: ちっちゃい版みたいな。ちょっとやばい、楽器勉強しなきゃ分かんない。めっちゃ反応が微妙になって、すごいですね。でもなんかかっこいいな、めっちゃ分かる
1: トロンボーンでどんな曲最近吹いたりしてるんですか。
0: 1年2年前ぐらいになるんですけど、うん、はい、まあ、いっぱいソロパート吹かしてもらってて、アンダーザシーとか、はい、東京スカパラダイスオーケストラっていう曲のソロ吹いてました。
2: すごい、アンダーザシーいいな
0: 結構難しいんですけど、そこだけ練習しまくってます
2: 難しそうですよね、あれいざ吹こうと思えば
1: ですね。
2: ちなみに吹奏楽部に中学校に入ってから入ろうとは思わなかったんですか。
0: 小学校の金管バンドが大好きすぎるんで、
2: なるほど、
0: そっちでお手伝いしてます、う
2: ん、今もやってるんだ。
1: かっこいい。楽器ケースってなんかめっちゃ重たいってよくテレビとかで聞くんですけど、うん、やっぱ重たいですよね。
0: まあ今はあんまりなんですけど、うん、まあ持って帰るのがちょっと言えないけど面倒くさいんで
2: それ家でもやるんですね、すごいね。
0: たまにはやります。
1: かっこいい、すごい。
2: そう、なんかエピソードとかあります、小学校の時の。なんか、
0: まあ一番嬉しかったのが、うん、小6の最後の舞台で、うん、西日本大会に出てきたんです。
2: すご
1: っすごい、
2: すごい。それはなんか大会があるんですか。
0: 大会、まあ、優勝みたいなやつとかではないんですけど、うん、 なんか発表会みたいな。
1: おお、かっこいい。
2: 西日本っていうのが結構でかいですね、うん、
0: 沖縄の人とかも来てたりして、規模がでかすぎて本当に緊張しました。
2: ガチ西だったな。
1: やばい。
2: そんななんか近畿とかのレベルだと思ってた、ね、すごい。うわ、
1: すごい。
0: 怖いし、あれは。
2: じゃあちょっとプライベートの方も聞いていこうかなと思うんですけど、なんかさっきテレビで推しを見るのが好きみたいな言ってましたよね。推しって誰なんですか、聞いてもいい？
0: YouTuber なんですけど、うん、マイクラ実況者のカラフルピーチさんと一条組さんとドズル社さんが大好きです。毎日見ちゃうんです
2: よ。いいね。じゃああれか、インドア派か。
0: インドアすぎる。
2: いいですね。
0: 外に出たくないんですよ。
2: そうだ。
1: なんでその YouTuber 知ったんですか？
0: まあ中学年ぐらいの時に友達に影響されて、
2: なるほど、
1: よくある。
2: わかります。はい、じゃあ最後に、すみません、ここまでになるんですけど、最後に放送部でやってみたいことを教えてください。
0: 聞き取りやすい声で話せるようになりたいのと、うん、まあ、大会にもなんかバンバン出ていきたいなと思います。
2: 頑張りましょう。ありがとうございます。はい、では中尾さん、ありがとうございました。トロンボーンと放送部を両立してる姿がすごくかっこいいのが印象でした。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 夏にぴったりな私の大好きな曲です。ミセスグリーンアップルのスタートをお送りします。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近大豊岡放送部の制作で池上匠と
1: 友松香也がお送りしています。さてこのコーナーでは、さっきからオープニングトークとかでもさらっと言ってたんですけど、大会のことについてちょっと話せればなって思ってます。私たちが次の6月7日のに予選がある、NHK 全国放送コンテストっていうのに出場するんですけど、まあそれについてちょっと、この NHK 全国放送コンテストっていうのはアナウンスと朗読番組部門の3つがありました。あ、でもあともう一個あれか、あと研究発表みたいな、
0: ドキュメンタリーが、あ、それは番組の中にあったり、
1: っていう、3つの主な部門があって、はい、番組の中にテレビドキュメント、テレビドラマ、ラジオドキュメント、ラジオドラマっていう分かれてる感じですね。で、私はその中でアナウンス部門と、テレビドラマ部門っていうのに出るんですけど、池上くんは何に出るんでしたっけ？
0: 僕はアナウンス部門で出させてもらいます。
1: そうですね。でちょっとそのことについて
0: ですね。
1: 私はアナウンスは、誰かにインタビューして、その取材内容をもとに自分でアナウンス原稿を作って、それをライブ形式で発表するっていう形なんですけど、私実は池上くんにインタビューをしてまして、
0: ありがとうございます。
1: 池上くん、なんかこうやって放送で活躍してるんですけど、はい、アプリ制作をね、
0: いやー、お恥ずかしながら
1: ちょっとここでせっかくだったらね、ちょっとそのアプリについて皆さんにもお伝えしたいんですけど、
0: どうぞ。
1: 池上くん、今まで3つ
0: です。はい、
1: 3つのアプリを作って、そのうちの2つはね、全国大会でも最優秀賞を取ってる、すごい、
0: ありがとうございます。
1: でそのうち私は今回ポイバスターっていうアプリを取材させてもらって、はい、ちょっとポイバスターについて軽く説明とかできたりします？
0: ポイバスターっていうのは、まあ普段みんながやらないゴミ拾いっていうものをいかに楽しくみんなにやってもらえるかっていうのを考えた時に、そのゴミっていうのはまあ確かに汚い、うん、みんなが目を見たくない、背けたいなって思うようなものだから、いわゆるモンスターみたいな、悪い敵だなって思って、
1: うん、
0: なのでそのゴミを撮影したら、うん、そのモンスターに自動で変わってくれるよっていうサービスを作りました。
1: あれですよね、スマホにゴミにこうなんか、ゴミを写真を撮ったら、
0: はい、
1: それが勝手にモンスター化してくれるっていう感じですね。
0: はいはい、
1: めちゃめちゃ面白くて、なんかすごいなってなんかそのアイデアがどこから湧いてくるんだろうみたいな、
0: なんか自分のなんか嫌だなとか苦手だなって思うようなことをどうやったら楽しめるかっていうのを考えるのが、やっぱり僕のやっぱり開発の元になってるのかなと思ったりします。
1: すごい、なんかごめんなさい、大会の話だけど、なんか池上くんのアプリの話になっちゃったんですけど、
0: 確かに、
1: いやぜひなんかちょっと皆さんも使ってほしくて、
0: はい、
1: ポイバスターって検索したら出てくるんですけど、ウェブでも使えるんだっけ？
0: はい、カタカナで全然調べてもらったら出てくるので、
1: なんかインストールしなくてもウェブで使えるらしいので、はい、ちょっと皆さんぜひ使ってみてほしいなって、
0: はい
1: はい。でちょっと大会の話に戻すと、私今回最後の大会っていうことで、
0: おお、
1: 3回目なんですけど、ちょっとだいぶ緊張というかでもなんか同時にワクワクしてます。今回は豊高とか豊荘の皆さんも出るっていうことなんで、同じ豊岡勢としてみんなで頑張れたらなっていう
0: ですね。
1: 池上くん初めてですよね、今回。
0: そうですね、中学の時も一応中学でコンテストってあるんですけど、
1: うんうん、
0: それはまあ録音したものをただ

0: あ、そうですね、私もあとはテレビドラマですね。テレビドラマっていうのは自分で脚本を書いてっていうあれなんですけど、あのもう一本うちの部活のメンバーでテレビドラマ作ってる子がいて、はい、そっちにちょっと
1: して
0: っ
1: 役として1回だけ出させてもらいました。それラジオドラマですよね。
0: あ、ラジオドラマか、はい、じゃあラジオドラマにちょっと出てみてどんな感じでした？
1: やっぱりラジオドラマっていうのはやっぱり声がやっぱり一番やっぱり緊張 しました。やっぱりやっぱりその作る人の思ってる声とやっぱり違ったらダメだから、やっぱりそこをいかに大事かっていうのでやっぱり緊張しました。
0: 放送部だけど演技力みたいな
1: ですよね。
0: とこありましたよね。さあ、ちょっとなんかまとまりのない話になってしまったんですけど大会がもうすぐということで、改めてじゃあちょっと頑張りたいことみたいな決意表明みたいなことをして終わりましょうか。
1: やっぱり一番頑張りたいのはやっぱり自分のやっぱり練習してきたことを最大限出せるか、やっぱり緊張してたらやっぱり出せるものも出せなかったりする場合があるんで、まあ、失敗してももうそのままもう突っ走っていったら、まあやべえ失敗しちゃったって思ってしどろもどろになるよりはもう突っ走った方がいいと思うんで、最後まで突っ走って頑張りたいと思います。
0: はい、私は最後の大会ということで、なんかすごくこのそもそも放送部で3年間やってきて、いろんな人にこの、まあ、大会とか関係なくお世話になってきたんで、なんかそういう思いも込めてこの大会に臨めたらいいなって思ってます。まあ、ぜひ応援をよろしくお願いします。
1: では音楽です。可愛い中に最高にかっこよく応援してくれるフルーツジッパーさんという人の曲です。フルーツジッパーぶちかませよ。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で池上匠と
1: 中尾さゆみがお送りしています。
0: さあというわけでここからは私たちのお隣豊岡総合高校放送部さんへの皆さんへ質問をお届けするコーナーです。豊岡総合高校さんも NHK 杯頑張ってますからね、気になることがたくさんありますね。
1: ぜひぜひ聞いてみたいです。
0: そうですね、僕たちは今回アナウンス部門と友達先輩もアナウンスとあとドキュメンタリーとラジオで出る感じなんですけど、総合高校さんはどんな部門で出る感じになってますか？ぜひ質問返してほしいです。あともう一つの質問は今年の意気込みを一言言ってもらいたいなと思います。僕の意気込みはもういかに放送上達できるかっていうのを頑張っていきたいかなと思います。中尾さんは今年頑張りたいこととか何かありますか？
1: 昼放送も出れるだけ頑張ってみたいと思います。
0: じゃあ次の質問です。アナウンスと朗読部門もし選んでたら原稿っていうか課題図書をどれ選びましたかっていうのを答えてほしいです。あと4つ目の質問で NHK 杯とかそういう大会前練習スケジュールってどうやってますか？なんか僕たちはもう放課後頑張って練習してる感じなんですけど、朝練とかやってる感じですか？あと最後は部活で一番大切にしてることは何ですかっていう質問です。あと最後の質問で最後に何かエールみたいなのを言えたらなと思います。まあ、豊岡総合高校さんも NHK 杯大変だと思うんですけど頑張ってください。以上6個の質問を言いました。ぜひ返答お願いします。以上で質問コーナーでした。

0: KBC 近代豊岡放送部がお送りしてまいりました30ミニッツインスタントラジオ、そろそろお別れの時間です。さて今週も、メッセージが2通、届いています。じゃあ1人目、ジャングルネームハイスクール職人さんからのメッセージです。皆さんはテスト勉強は何時まで頑張って夜寝ますか、だそうです。
1: うわ、
0: 私は完全に夜型というか、そもそもあの帰りだらけちゃって、あ、じゃあ帰りじゃない、夕方、同じ夕方だらけちゃって夜やばいってなってやるタイプなので。
1: わかるかも。
0: まあ、でもさすがに寝ないと次の日に響くからっていうん で、2時ぐらいまでには寝るんですけど、はい、夜焦ってやるタイプです、はい、同じって言ってたんですけど、
2: まあ、夜型ではあるんですけど、うん、まあ、まあ、初めてのテストだったんで、
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: まあ、今までよりはちょっと遅くなってる。
0: あ、最初のテストまで緊張するよね多分ね。
2: めっちゃ緊張する。
0: じゃあ池上くんはどんな感じですか。
1: やっぱり夜型ですね。やっぱり
0: みんな
1: もうなんか自分のそのテスト全然できなかったっていうのがやっぱり心残りになって、結構そこでやっぱり夜にまあしょうがない頑張るかみたいに無理やりやっちゃう感じです。
0: ああなるほどね。じゃあちょっと期末反省してみんな頑張らないといけないなっていう感じですね。はい、はい、そんな感じです。では2通目、ジャングルネームいわちゃんさんからのメッセージです。皆さんは音楽の授業で歌うことと楽器で演奏する方どちらが好きですか、だそうです。中尾さんとかもうあれですか。
2: まあ、まだリコーダーとちょっと歌ぐらいしかやってないんですけど、あ、まあやるなら楽器しかないです
0: だよね。私高校に入ってから音楽の授業がないかったんで、中学の時までの話でいくと、まあ、私音楽自体がそもそも超絶苦手だったので、どっちかって言われると、まあでも楽器かな。なんか私歌のテストがあって、それランキング付けされるんですよ。
1: そんなあったんだ。
0: なんか投票制度みたいな感じで、みんなに聞かれて、なんかランキングが出るみたいな。それの軽くトラウマもあって、なんでまあ楽器の方がまだって感じですね。池上くんどうですか。
1: もうリコーダーとかもう指全然無理で、もう歌のテストでまあなんとか覚えて言うって感じです。もう歌のテストももう無理、なんか無理やり頑張ったみたいな、もうなんかなんとか通り過ぎたなみたいな感じなんで、やっぱりリコーダーとかやっぱりめっちゃ苦手です。
0: あ、じゃあ歌うことの方がまだって感じ。
1: まあまだ歌う方がいいなって感じ。
0: あ、そっかそっか。なるほど、そんな感じでした。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では、来週のジャングルハイスクールラジオは豊岡総合高校放送部の皆さんが担当します。担当は KBC アナウンサー友松香也と
2: 中尾さゆみと
1: 池上匠でした。
3: さようなら。

0: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜、火曜、水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 079622-0764 番です。

0: GLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんは、こんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。というわけでね、5月も下旬になったんですけどね、いい天気ですよね。暖かくて乾燥しててね、過ごしやすいんですけど、もうすぐね梅雨の季節がやってくるのかな。嫌だな。まあでも、まあ、乾燥してますので、皆さん火事にはね、注意していただきたいと思います。まあ、この方はね、梅雨だろうがなんだろうが、いつでもドライに、アクティブなキャラクターで年中通して、おられますけど、この方ってどなた？例えるなら、私ネギーが陣圭介なら、この方は風見四郎です。それでは自己紹介をどうぞ。
3: 変身 VS リアワ
2: ワ。なぜか食べる。
4: どうも風見四郎です。ワイルド東にあです。どうも
2: よろしくお願いします。
4: ネギーさん、
2: はいはい、
4: この、はい、V3 リアでですね、
2: はいはい、
4: この梅雨をぶっ飛ばす、
2: なるほど、
4: たいとこですけども、
2: はい、ダブル台風で、
4: ネギーさん、はい、ちょっと悲しいニュースがですね、
2: ほ、
4: ちょっと続々と入ってきてまして。
2: そうですね、
4: 乗着、
2: はい、
4: まず大場健二さん、ちょっと今ね、ギャバンインフィニティやってるだけに、
2: はい、
4: ちょっとショックというか、
2: ね、
4: 実はあれ、追悼テロップも出さなかったというね。
2: なぬ？
4: テレビ朝日。
2: テレビ朝日。
4: 何をしとるんだ、
2: 何をしとるんだ。もう、大場健二さん、いつか出てくるんじゃないかと思って、楽しみしてたんですけど、ね。
4: それはなくなってしまいましたからね。
2: あらあら。
4: はい。なので、ちょっとまあ、大場健二さんが亡くなられたということ、それから、はい、あの、ネギさん。
2: はい。
4: 大野雄二さん。
2: あら、虚勢
4: を
2: つ。
4: まあ、我々のね、番組を聞いてる人は、普通に聞いてられるリスナーさんは、大野雄二は誰か分かるか分かりませんけども、
2: はいはいはいはい、
4: あの、ルパンドさんの、
2: そうですね。
4: あの、ルパンの作曲されたのが大野雄二さんが、
2: はいはいはい、
4: まあ、これも、5月4日ですか、
2: はい、
4: お亡くなりになった。ネギーさん、悲しいこと続いてしまうんですよね。
2: はいはい、
4: 名探偵コナン、
2: はい、

0: モーリーランの声優されてた山崎若菜さんが4月18日に亡くなられたというニュースもですね飛び込んでまいりまして、
1: はい、ちょっと訃報が立て続けですね。
0: どうなんだ
1: それはビッグネームが。
0: いやちょっとね、大野雄二さんあたりはね我々やったじゃないですか、
1: そうですね、
0: 2人の大野という企画、
1: はい、
0: ちょっとみたいな
1: ちょっとまだこれヘブンズドアでも特集が必死ですね。
0: ヘブンズはね
1: ちょっとこれは
0: 他にもね、まあ、いらっしゃるんじゃないですか、ヘブンズアというと ね、
1: そうですね。
0: だから2人の王の再びみたいな、
1: あ追悼番組しないといけないかも分からないですね。
0: いや本当にね、
1: そうですね、
0: いや困ったな、
1: ちょっとこれは要検討ですね。
0: いや本当に、はい、
1: そうですね、はいはい、では
0: しかし米木さん、はい、まあ、そうは言ってもですね、はい、まあ、今回の企画はですね、うん、前回が上巻だったんで、ね、はい、今回下巻ということで
1: 菊池俊介さんを忍んで、
0: まあ、これも忍んで忍んでですから忍んでばっかりになってしまわないように
1: そうです、ね
0: ね、しなくちゃいけないんですけども、
1: はいはいはい、
0: 今回は、まあ、とりあえず菊池さんの、
1: はい、
0: 下巻ということで、はい、再び忍ぶということでございます、
1: は
0: い、
1: そうですね、は
0: い、
1: ではまずはこのコーナーから参りましょう。はい、上巻はね、アニメの作品に、絞ってご紹介してたんですけど、今回は
0: ネギさん、
1: はい、
0: 特撮です。
1: 特撮、はい、
0: 大好物、
1: はいはい、
0: 大好物テレビサイズ
1: 大好物が2つも、はい、
0: ネギさん、
1: はい、
0: テレビサイザーですから毎回言ってますよね
1: 今回もまた曲数多いんでしょうね。
0: ネギさん今日ね、
1: はい、
0: 33曲持ってきてます。
1: 33曲、ネギさん違うな、
0: はい、で前回が、まあ、そのアニメでして、はい、今回はまあ特撮とそれから、ま、若干ドラマもあるんですけども、はい、ネギさん、まあ、前回の放送の時も言いました菊池俊介さんの特集みたいなものは、うん、すでに今年に入ってすでにやってるんですね。
1: あ、はいはい、
0: 仮面ライダーやったじゃないですか、
1: はい、
0: 祝55周年、
1: はい、
0: 仮面ライダー本郷猛は改造人間である、仮面ライダーの楽曲特に昭和ライダーね、
1: はいはい、
0: 全て菊池さんです
1: なるほど、
0: なので、
1: はい、
0: あの時はね、仮面ライダーに こだわってやりましたので、はい、ネギさん仮面ライダーってありますよね、他にもたくさん、
1: まあそうだ、いろいろありますね、
0: ありますよね、はい、V3 もですし、
1: そうですね、はい、
0: 改造具あのセットアップもそうですし
1: X もね、
0: はい、あーまあ、まあ、ありますねなのでまあそのあたりをですね立て続けに、
1: なるほど
0: 立て続けにですね紹介しなくちゃいけないんですね。はい、
1: これはあの仮面ライダー好きにはちょっとたまらん、
0: まあ、今年はねその55周年であったりしますし、それから今ね劇場版の仮面ライダーアギトが、
1: ああそうですね、
0: なんかやっているじゃない、それも、はいはいはい、G3 というか、はい、あそこにポイントフューチャーしてるけど、ね、
1: 強格になんか
0: で G7 になってるんですか、サミットですか
1: G3 から G7 に
0: G7
1: バージョンアップですね、
0: バージョンアップ、
1: はい、
0: で当時の、まあ、オリジナル、ね、キャストも出てたりするじゃないですか、は
1: い、素晴らしいですね、
0: アギト見てましたから、
1: 見てましたからね、では仮面ライダーゾーンからですね5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: はい、V3 と X からお送りしましたけど、このコーナーは
1: ここもですね、はい、引き続きましょう、ライダー。
0: ああ、なるほど。
1: ま
0: あ、
1: 先ほど少し今、アマゾンと言ってしまいましたが、はい、アマゾンのソロンガを紹介するんですし、はい、もうソロンガを、ね、ジョー・シゲルを演じて言われた荒木しげるさんももう奇跡に入られてしまってます。それからタックルされてた、岡田なんとかさん、ちょ、岡田さんだったかな。はい、で、この方もすごく早くに亡くなられてまして、はい、それから、まあ、昭和ライダーの代表的なサポーター、まあ、おやすさんですね、
0: はい、
1: 立花東明役されてた小林亜希さんも、はい、もうね、亡くなられてしまってまして、
0: はいはいはい、
1: なんかすいません、あの忍んでばっかりなんですよ。
0: そう、でもいいニュースも確かありましたよ、はい、アマゾンやってた方と、はい、アンヌ隊員が結婚された
1: アマゾンで岡崎徹さんとおっしゃるんですけど、その方と菱見百合子さんが、まあ、ご結婚されたということもございましてですね、はいはい、ちょっと特撮あの界隈がちょっとざわついたというかね。
0: そうですね、
1: はいはい
0: はい
1: はい、
0: ああ、そうですね。ま、まあ、V3X を先ほどのコーナーで、今度はアマゾンとソロンガですね、
1: はいはい。で、さっきもね、あの、アギトが、リメイクじゃないですけど、まあ、劇場版が作られた、はい、でアマゾンもアマゾンズというのがですね、
0: しばらく
1: 前ですけどありましたよね、
0: はい、ありましたね。
1: 私ちょっとしっかりは見てないんですけども、はい、ネギさんあればご覧に。
0: いやー、ちょっとね、なんか毛色が違いすぎて。
1: 違いますよね、
0: はい、
1: あの私常に言ってますけど、私あのグロな嫌いなんですよグロが嫌いなんで、だからちょっとね、あれ確か R15 とかなってじゃ、18とかなってますよ、確かね。
0: アマゾン自体がね、結構大切断とかね、はい、なんか噛みつきとかで結構ね、
1: はいはいはい、
0: まあ、グローベースというかですね、
1: は
0: い。
1: なので、まあまあ、ね、そんなこともあって、ちょっと実はアマゾンさん見てないんですけども、はい、でもまあ、どうなんでしょう、これからそういう昭和作品のリメイクもですし、それから周年企画、
0: はい、
1: 例えばアギトも確かあれ25年とかだったのかな、20年だったのかな、なんかそういうね、節目節目での、
0: はい、
1: そういうね、当時のキャストスタッフが集まってみたいなやってほしいですよね。
0: そうですね、はい、ぜひともあのリスペクトを込めて、はい、

0: アマゾンとストロンガーをお送りしましたが、はい、次のコーナーは、
1: ストロンガーが終わって一応あれ昭和ライダーの最終回だったんですけども、うん、実はもう一回昭和の時期にですね、はい、仮面ライダー復活してまして、はい、それこそまあスカイライダーと言われる、ね、新仮面ライダーね、はい、それから、スーパーワン、
0: スーパーワンメイドインアメリカの、
1: はいはいはい5つの手で戦うやつね、はいはい、それからもう一つは、これもしばらく経ってからなんかテレビマガジンかテレビその雑誌でそれこそやってたやつを、まあ番組というかやってたのがあのゼクロス、
0: あゼクロス、はいはい、あの特別番組で一回だけ見ました、見ました、はい、
1: なので、まあ、そういったで、まあ、全て、まあ、菊池俊介さんなんですし、前回のアニメの時にもお話したのがやっぱりブラス炸裂なんですよブラス炸裂ね、はい、例えばアマゾンの方でわーわーじゃないですか、
0: そうですね、
1: でもう確かに ああいうところがねあのいいじゃないですか、
0: 菊池節と言いますか、
1: 菊池節なんですよ、
0: なるほどね、
1: はい、だから、まあ、そういったところも含めて聞いていただきたいんですし、うん、どうなんでしょう、あの確か東日本大震災の時にもですね、はい、あの筑波博士をやられた、村上弘さんだったかな、そのスカイライダーで変身されてるんですよ、
0: あそうなん
1: です、だからやっぱりそれはと、まあ、ふるさと、あの方たちが東北出身 で、まあ、ふるさとを、まあ、復興してほしいということもあるんですし、はい、それから、まあ、やっぱりねいい年になってからやっぱりそういうのってちょっと恥ずかしいけどもですね、はいはい、やっぱりそこをやってくださるというのはやっぱりリスペクトなんですよ、
0: そうですね、
1: やっぱり自分を今のそのね、ポジションというか、にのし上げたのはやっぱり仮面ライダーあってからですから、そうですね、あってからこそですからね、
0: はいはいはい、やっぱりあの見せられる方もですね、はい、やはりやっぱり元気づけられますよ、
1: そうなんですよ、
0: やはり、
1: はい、だからまあそういった部分がね、そのヒーローがね、はい、やっぱりそういう、まあ、被災されたところだったりっていうか、はいはい、勇気づけるっていうのは そういうのを見るとね、あの類線がですね、
0: そうです、ちょっと我々
1: やられてしまうんですね、
0: ちょっとうるうる
1: 来てしまうんですけどね、今ちょっとあのサブイボが出てます、
0: 私もちょっとうるうる、類線が、はい、では、はい、仮面ライダーゾーン3つ目ですね、6曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: はい、というわけでね、仮面ライダーとスーパーワン、そしてゼクロスをお送りしました。はい、次のコーナーは？
1: 次のコーナーですね、はい、石森章太郎さんの原作の特撮。
0: まあ、仮面ライダーもそうです
1: ね。仮面ライダーもそうなんですけど、はいはい、他の作品もございまして、例えばね、うん、ロボット刑事。
0: ああ、そうです、そうです。
1: ロボコップ。
0: ロボコップ、元祖ロボコップですね。
1: ロボコップですね。はいはい。はい、それがね、

0: 忍者。
1: ああ、嵐。
0: 嵐。はいはい、から、宇宙鉄人。
1: 兄弟員。
0: 兄弟員。
1: はいはいはい。
0: から、頑張っちゃうやつね。
1: 頑張っちゃうロボコンですね。
0: でも、冷静ですよね。ガンテス先生。
1: はいはい。
0: それから、ネギさん大好きな、バイクロスター。
1: はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: バイクロスター。
1: 大好きです。はい、
0: このあたり、まあ、あの、石森先生の、まあ、作品で、まあ、菊池俊介さんが楽曲を提供されてると。
1: なるほど、なるほど。
0: いうことでございますし、
1: はい。
0: 本当にね、ちょっと、リスナーさん申し訳ないです。仮面ライダーばっかりかけてるんじゃないぞと少しはですねやっぱりその他の作品も紹介しなくちゃいけないんですよね、
1: はいはい
0: はい、ネギさん
1: そうですね、
0: はい、あの本当に4月5月ってねどんだけかけとるんだというぐらい
1: 仮面ライダーをちょっとヘビーローテーションになっちゃってますけど
0: でも、まあはい、今年は仮面ライダー、まあ、さっきから言いましたけど55周年ですからね、はいはい、
1: まあまあまあでもそこでですね他の作品にもフォローを入れるのが我々偉いですね
0: はい
1: 次回さん
0: さりげなくネギさんこの今 BGM も
1: はいはい
0: これは宇宙からのメッセージ、銀河大戦ですね、はいはい佐々木勲、帝王の作品というか、まあ、歌われてるんですし、
1: はい
0: これもですね、実は菊池先生
1: で
0: ございまして、
1: ね
0: はいはい、先ほどのね、5年3組も、ネギさんが、あの、なりたかった5年3組ね。
1: 5年3組、5年2組までしかなかったんですよ、はい。
0: はい。はい。と、まあ、そんな菊池先生の作品がどんどん、まあ、紹介してますが、
1: はい。
0: はいとりあえずここは石森先生の楽曲を紹介するということでございます。
1: はい、わかりました。で、はい、石森章太郎原作の作品から5曲続けてお聴きください。どうぞ。

0: 石ノ森章太郎作品から5曲お送りしました。このコーナーでは
1: 次のコーナーはですね、はい、まあ、その他のまあ特撮で、うん、菊池先生の作品なんですけども、はいはい、先ほどもねしれっと BGM でですね、はい、ジャンボム9みたいなやつ、はいはいはいはい、あれつぶらや作品ですけども、はい、あれ、菊池先生の、はいはい、なので当然ですけど、まあ、あれジャンボム9が出てきた時の挿入歌なんですね、ということはですね、はい、ネギさんもうお分かりですよね、オープニングの
0: オープニング
1: やつあれもねチャッチャチャーチャッチャチャーチャッチャカチャカチャ、あれもうブラス炸裂じゃないですか。
0: そうですね、
1: 終わりのパッパーパッパッパーパッパッパーパッパッパーパー、もう炸裂して
0: る。なるほど、
1: ちょっと今鳥肌がなってますね、サブイボが。
0: なるほど。
1: それからねピープロ、ピープロダクションの作品で電人ザボが、
0: 電人ザボがね燃えますね。
1: それからいろいろと賛否両論じゃないですけどタイガーセブンね
0: ちょっと問題のね
1: 交通事故作品というか
0: ね、
1: 問題の作品、
0: はい、
1: それからバロムワン、
0: バロムワン、
1: あれ原作はねどなたかネギさん、
0: 斎藤隆夫さん、
1: そうです、ゴルゴ13ですよ、はい、ゴルゴ13の方がバロムワン、確かに、ね、原作はね我々が知ってる特撮のフォルムじゃないというか、はいはいはい、ちょっと違うんですけども、
0: おじさんになるんですね。
1: そうですね、はい、
0: おじさんになるってなん
1: だ、まあ、マハロットでブロロロロブロロロロ、はいはい、ブロロロロですね、はい、
0: ブロロロロもなんか菊池先生がインパクトをつけるためにやったらしいですけど、ね、
1: あ、そうなんですか、はい、それからね、まあ、今のこのジャンボウエース、ね、はい、もですし、それからアイアンキング、
0: アイアンキング、はいはいはい、
1: これ何がエネルギーだったかご存知です、
0: 水です、
1: さすがネギさんすぐ出てくる
0: エコなやつですね、
1: すぐ出てくる。そしてサブキャラじゃないですけど、そのアイアンキングのもう一人の相棒の方が強いんですよね。
0: そうなんです、
1: 人間なのに強い、
0: 人間なのに強い、
1: 無知で無知で戦うというね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: 石橋翔ちゃんでしたっけ、
1: 石橋翔ちゃんです、ね、でこれ確かに先行者という会社が作ってた作品で、はあ、なんかねこれウルトラマンの裏でやってたのか、なんか関東の方では、はあ、そのアイアンキングが暴れる回があるんですよ最後、はあ、ちょっと素敵に洗脳されてるみたいな、はいはい、でなんかね一部その都市伝説で、はい、ウルトラマンが暴れる回があったと、
0: あなんかちょっとイメージが混同してしまって、
1: そうなんですよ、で、はあ、実はそれはウルトラマンじゃなくてアイアンキングだったっていうのがねなんか あったようです、関東の方では。
0: そうなんですか、はい、なるほどね、はい、では、その他の特撮ゾーンから5曲続けてお聞きください、どうぞ。

0: 電人ザ・ボーガー、鉄人タイガー7、超人バルムワン、ジャンボーグ S、アイアンキングをお届けしました。ワイトさん、このコーナーは
1: 次はですね、
0: はい、
1: ドラマ作品、
0: あ、ドラマ、ドラマ
1: ちょっと待てやりたいと、
0: はいはい、
1: ドラマ作品でテレビサイズがあるのかと。
0: あ、そうだ、なかなか難しいんじゃないですか。
1: あるんですね。
0: あれですか。
1: しれっと、しれっとあるんですね。で、ドラマ作品で、まあ、紹介するのは実は G メン75と暴れん坊将軍。
0: ああ、暴れん坊将軍、はい。
1: ブラス炸裂ですよね。
0: まあ、暴れん坊将軍なんかパッパッパッ。一度ね、特番の時にね、オープニングのテーマで暴れん坊将軍使わしまったことあるんですけど、はいはい、めっちゃ気持ちよかったです。
1: いいでしょ、はいはい。他にもね、例えばね、ドラマで言うとね、ちょっと待ってください。長七郎天下御免。
0: ああ、はい、はい。
1: 滝野孝太郎さんのやつ。
0: はい。
1: 長七郎天下御免と長七郎江戸日記とかね。
0: ああ。
1: あのあたりが、実は菊池先生が楽曲をされてますし、それからね、皆さん知ってるかな、不良少女と呼ばれてとかね。大英作品
0: も。大英作品も。
1: オープニングとかの曲は違うんですけども、はい、その劇中の伴奏歌というか、それは菊池先生。少女が大人になるとき、その輝き道、細き道か、なんかそんなんとかね、
0: は
1: あ、スクールウォーズ、
0: スクールウォーズ
1: あのスクールウォーズも、
0: へー、菊池先生、そうなんだ、
1: ヤルスの鏡とかね、ポニーテールは振り向かないとかね、はい、
0: まあ、私ね、アニメ派なんで、でもタイトルだけは知ってます。
1: アリエスの乙女たちとかね、あのあたり、実は菊池先生が劇中歌を作られているという。
0: ドラマにも関係したんですね。
1: はい、はい、あのさっき、あ、シュチュワーデス物語もですね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: 富士のノルマな亀さんまで。
1: そうなんですよ。はい、
0: わかりました。ではドラマゾーンからということでですね、はい、ドラマから3曲続けてお聞きください。どうぞ。

0: ーメンと暴れん坊将軍いいですね、このコーナーは前田さん
1: ネギさん、はい、まあ、この菊池先生の、まあ、仮面ライダー、ね、あ今日 V3 から、はい、紹介しました。
0: はいはい。
1: ワイタイ忘れとるんかと。
0: 忘れとるのか。
1: 忘れとるかいや。当然ですけど再放送感満載のですね。はい、当然ですけど仮面ライダーシリーズの、はい、一番最初のね仮面ライダー、はい、やつもですね。
0: 最初に戻る。
1: 戻る。
0: なるほど。
1: まあこれ、先月も放送してますけども、はい、今この BGM がね、うん、帰ってくるライダーという曲なんですね。帰ってきました。
0: 帰ってきました。
1: なのでここでしっかり仮面ライダーを紹介するんですけども、はい、やっぱりね菊池先生の。今日も何度言ったか分かりません。そのブラス、炸裂みたいなね。
0: はいはいはい、
1: やっぱこれはね、まあ、最初に言ってますから、まあ、それを意識して皆さん聞いていただいたと思うんですし、
0: はい、
1: 最後にやっぱり仮面ライダーもですね、やっぱりそのブラスのですね、その素敵なハーモニーというかね、
0: はいはいはい、
1: そのあたりを、まあ、もう一度噛み締めていただきたい。
0: そうですね。
1: ということでございます。
0: 今の楽曲、はい、今の楽曲、どっちかというとシンセサイザーとか電子音が主な曲の構成になってるんですけど、はい、その、まあ、オーケストラチックなそのブラス、炸裂のそのダイナミック感とかゴージャス感とかっていうのはね、
1: はい、
0: 本当皆さん、今の時代にはない音楽だと思います。
1: やっぱりね、昔はその、まあ、オーケストラですね、
0: はいはいはい、
1: それがやっぱりそのちゃんとなんだ伴奏するというかね、
0: はい、
1: っていうのが、まあ、当たり前だった時代ですから、やっぱそこをですね、やっぱり、まあ、当時その菊池先生の、まあね、アニメ特撮でたくさんあるわけで、我々それをずっと聞かされてたわけで、
0: はいはいはい、
1: やっぱりそこがね、やっぱ耳馴染みがいいというかね、
0: 血湧き肉踊るような感じですよね。
1: そうなんですよ、はいはい、はいはい、まあ、だからもう仮面ライダーで、すいません、本当仮面ライダーで締めさせていただきます。
0: はい、はい、では、はい、最後は、仮面ライダーゾーンということで、再び4曲続けてお聞きください。どうぞ。

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきましたあれから5年、菊池俊介さんを忍んで下巻、いかがでしたでしょうかね。バイタさんいかがでしたでしょうか。
1: もうちょっと私やり尽くした感じですね。しばらくもしかしたら菊池俊介さんのですね、はい、曲を紹介しないかもしれない。
0: なるほど、反動で。
1: いやいや、そんなことはないですよ。はい、さあ、ネギさん、
0: はい、
1: 来月なんですけど、
0: はい、
1: 火曜日がね、
0: はい、
1: 5回ある月なんですね。
0: あららら、ということは、あの方もお呼びしたりなんかして。
1: ということでやりますし、
0: はい、
1: 実はネギさん、
0: はい、
1: 次回、
0: はい、
1: 6月の1回目の放送、はい、実はネギさんね、
0: 私のわざとらしいですね。
1: わざとらしい、
0: はい、まあね、いつもね、ワイタイさんにあの台本をお願いします。たまにはネギ働けよということでですね、働きたいと思います。内容はですね、時代は今、国際映画社。
1: 時代は今そうなんですかね、
0: ネギさん。あの時代、まあ国際映画社の作品ってね、いろいろまだあるんですけど、はい、ちょっとね、特色がありまして、特徴といいますか、はい、曲とか、はい、アニメの内容とか特徴がありまして、はい、で、それが今の時代にぴったりなんじゃないかということでですね、こじつけて紹介したいと
1: 思います。ネギさん、はい、我々の放送ね、常、はい、にこじつけなんですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、そのこじつけをですね、はい、皆さんできれば楽しんで聞いていただきたいと思います。
1: なので、
0: ま
1: あ、ネギさんが1回目、はい、で私がまた2回目をさせていただいて、はい、そして3回目はですね、当然ですけども、あのカーターが。
0: あのカーターが。
1: はい。はい、がいらっしゃってですね、はいはいはい、いつものヤーツをですね、
0: ですね、
1: はい、3人でお茶を濁すとということでございます、
0: はいはい。皆さん来月も楽しみにしていただきたいと思います。はい、ということで、今回の放送はここまで。皆さん聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのは、ジャングルエージェントのネギーと、
1: ワイルドタイガーシニアでした。それでは、6月、梅雨をぶっ飛ばすぞ、ライダー、霧豆一周
0: できない

0: 集まれ職人広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます、道の駅久美浜3会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
1: 橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野号、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ？大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
8: 笑顔がてるてる、
9: 幸せてるてる、
8: てるてる坊主のしんちゃんです。
9: りゅうちゃんです。
8: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
9: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
8: 時には羽目を外したり、
9: 時には真面目に語ったり、
8: お茶目でキュートな
9: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
8: 放送は毎週火曜日夜7時、
9: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
8: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
9: 合唱。
10: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会月は市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

76

さんこんにちは。時刻は夕方5時3分を回りました。もうこんばんはって言わなあかんのでしょうか。でもめっちゃ明るいんでね、まだこんにちはの気分なんですが、5月30日土曜日、ジャングルデイリーフラッシュサタデー、今日は私佐伯和恵がこの後7時まで生放送でお送りいたします。ということはもちろんその後7時からの元のとびっきり歌謡曲、こちらも生放送でお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。その後はテルテルポーズ、その後はミラクルイングリッシュ、ということは今日はマーの、はい、4時間でございますね。皆さん耐えるのよ、耐えて耐えて耐えてくださいね。よろしくお願いいたしますね。さあ今日は本当に暑い一日でございましたが、でも気温としてはそんなに高くなかったんですよね。多分私途中見てたんですが、そんなに高い気温ではなかったような感じです。 30.5 度ぐらいかな。あ、でも日中の最高気温 31.3 度だったそうですよ。でもね、私ジャングルカーで、今日は城崎方面、ジャングルマガジンを配りに行っていたんですが、もう窓から太陽の光が入ってきて、右腕だけが暑い、あと足の太ももだけが暑いみたいな、そんな感じの中運転しておりました。暑いなと思って。でもお天気めちゃくちゃいいしね。で、青空がとっても綺麗で、ところどころ白い雲があるんですが、またそれがね、いい感じで、ちょっと今日は気持ちが現れたというかね、素敵な気分になりました。本当にありがとうございます。何がありがとうございますかよく分からへんけど、はい、いい気分でマガジンを配布させていただきました。ありがとうございます。で、今日はね、朝から文京府に行きまして、田島青少年文化奨励賞の表彰式の取材に行ってまいりました。今日は、県立洋歌高校の音楽部の皆さん、そして県立豊岡総合高等学校美術部の皆さん、そして豊岡市立豊岡北中学校吹奏楽部の皆さんが表彰を受けられました。で、各学校、例えば総合高校だったらね、その美術部の皆さんが作品のスライドを見せながら、こんな風にやってます、こんな絵を描いてます、この絵はこういう気持ちで描きましたみたいな説明をされたりとか、また洋歌高校の音楽部の皆さんは素敵な合唱を聴かせていただきました。美しいハーモニーでしたね。そして豊岡北中学校吹奏楽部の皆さんは本当にたくさんの皆さんで、力強い素晴らしい演奏を聴かせていただきました。もう朝からね、本当にすがすがしい気持ちにさせていただきました。頑張ってらっしゃる生徒の皆さん、インタビューもしております。豊岡北中学校吹奏楽部の部長さんでございます竹村さんに、インタビューもしておりますので、その模様はまた後日お茶の間でお送りしたいと思います。楽しみにお待ちください。さあ今日5月30日ジャングルデイリーフラッシュサタデー、この後のラインナップご紹介してまいります。この後1曲お送りできますか。できそうですね、はい、1曲お送りいたしまして、心に優しい話、森プランズ株式会社工事者センター薬局グループの提供でお送りいたします。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺っております。5時30分からはゴールドフレンズインフォメーションです。6時台に入りまして、ニュースをお伝えした後、マークスライフさんにインタビューした模様をお送りいたします。6時30分からはフレンズ .com、 今日は3頭カントリークラブさんご紹介です。さあ今日も豊岡駅前 IT2 階第1スタジオから、IT2 階じゃない
もう口が覚えちゃったよね、はい。今日も豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りしております。ジャングルデイリーフラッシュサタデー、この後7時まで2時間の生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いください。でその後の元おとびきり歌謡曲、はい。今日はですね、テーマは大阪でございます。大阪をテーマにリクエスト送ってくださいね。もうたくさんの曲がありますよね。でここで声がひっくり返るからやけど、たくさんの曲がございますので、あれにしようかこれにしようかって多分皆さんいっぱい迷ってらっしゃると思いますが、ぜひともテーマ大阪で元のとびっきり歌謡曲宛てにリクエスト送ってください。皆さんからのリクエストをお待ちしております。もちろんジャングルデイリーフラッシュサタデーにも送ってくださいね。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm でお待ちしております。さあそれでは今日の1曲目は学校行事に大人気のこの曲お送りいたしましょう。

0: さあ、学校行事、特にね、運動会とか体育祭などで大人気の曲ですよ。ライラック、お送りいたしました。時刻はまもなく5時15分になります。続いては、心に優しい話。森プランズ株式会社、工事者センター薬局グループの提供でお送りいたします。今日も上級教育カウンセラー、瀬戸健一先生にお話を伺っております。それでは、じっくりとお聞きください。
1: お教えします。心と体にいい話、心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします、工事者センター薬局グループ、以上の提供でお送りします。

0: 心に優しい話、業務上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺ってまいります。瀬戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は30代の女性の方からのご相談です。自分で言うのも恥ずかしいのですが、私は沸点が低いです。冗談であっても私がバカにされたと感じたら怒りがどんどん込み上げてきます。もちろんそれをぶつけるのは良くないので、そういう時は職場から離れ、気持ちを落ち着けてから再び職場に戻ります。最初は深呼吸などで落ち着いていたのですが、最近は積もり積もって溢れそうなのか、深呼吸などではなかなか収まらず、しばらく時間をかけないと気持ちが戻りません。どうすれば沸点の低い私から変われるでしょうか、というご相談です。
1: はい、
0: これはあれですか、沸点が低いというのはもうちょっとしたことでもちょっともうすぐ腹が立っちゃう、
1: そうですね、
0: ってことですか。
1: ちょっと些細なことで、はい、なんか起こりやすくなるとか、うん、感情コントロールが苦手になると
0: 、
1: 感情コントロールが今の時点でこの方は自分の感情のコントロールがこううまくいってない、うん、ということですね。その辺があると思います。
0: でもコントロールしようという気があるんですよね。
1: 気持ちがあるんですね、コントロールしようとして、はい、それはまずいことより自分のイライラしたり、こう怒りみたいなのが出てくると人間はエネルギー使うからしんどいですからね。
0: あ、そうですよね。
1: ですから、はい、そのしんどいことを自分が感じ取られるから、うん、あ、それも変えなあかんしというようなことはあると思うんですね。ですから、まあこう怒りがどんどん込み上げてくるというのは、
0: はい、
1: まあ、どっちか言ったら見方を変えると正義感が強いかもわからないですし、ね、そういう方かもわからないですね、
0: はい、
1: うん、ですから決して自分がダメ人間であるとか、うん、そういうことじゃなくて、まあ、性格的にそのちょっとしたことでも、ただ自分のことを言われるとかね、バカにされた

0: と思われるということで、このね、相談があります、うん、バカにされたと自分で思い込んだら沸点がねカチンときちゃいますから。
1: そうですよね、うん、はい、
0: あのバカにされようとされまいと、うん、相手がどう自分を判断するかは相手の気持ちだからほっといたらいいじゃないですか。
1: あ、という、ああなるほど、はい、はいね、自分をしっかり持つことですか。
0: そうなんですよ、はい、うん、私のことをどれだけ知ってそのことはその人は言ってるんだとか、うん、うん、私のことをバカにするほどその人は私のことをどれだけ知ってるんか、うん、と、うん、いうような気持ちにまずなったら、はい、あ、バカにされる、あ、バカにしてるんだったら一人なさいって。
1: あ、う
0: ん、
1: 心が広いですね。
0: 私はそんなバカじゃないよって自分ではちゃんと言いかせない。
1: なるほど。
0: ただあのそれを見逃して何でもかんでも言われたらいいということで言ったら、うん、ものすごくね生き方は自分がね、うん、あのしんどくなりますから、その非常にこう捉え方とかそれから対処の仕方というか、あのこの方は自分がどう捉えるかいうこととどう対応するかということと2つの課題があるような気がしますね、うんうん、ですからあの沸点が低いというのは、沸点というのはもともとの液体が沸騰し始める温度のことを言うものであって、ね、ですから液体が沸騰するというのは沸騰させないといけないから沸騰することはいいことなんですね、で沸騰する瞬間のところをねえ、はい、あの沸点が低いとか沸点が高いとかいうことを言うんですけど、
1: は
0: い、
1: よく起こる人、うん、瞬間湯沸かし器とか言ったりしますもんね。
0: だからあの人に使う場合は怒りが吹き出すラインのことを有してるわけですけど、比喩してるわけですから、うん、まああのあまりそのこう公に私はあの沸点が低いなって言われなくてもいいなと。いうふうに思います。
1: 自分でそれを決めなくていいってことですか、
0: うん、ただあの年齢的に30歳の女性の方ですけど、はい、本当にいろんなことがあの仕事だけじゃなくていろんなことが忙しくなってくることがありますから、うん、はい、そういう面ではあの心理的なあのそういう面では結構あのよく相談の中で30代の女性でこういうイライラしたり、うん、怒りが込み上げる人が感情的には非常に多い相談があるということは、
1: うん、
0: 統計的には出てますね、はい、ですからそれはまあ自分もあのどうかなというふうに一回あの 見られたらいいかなと思いますね、うん、まあ、些細なことで怒りを表に出しやすいというのはこれはまあそういう性格というか気質だと思います、
1: はい、
0: うん、それからあの自分は正しいけど相手があの、うん、自分は正しいのに相手が悪いというふうにパッと頭の中であの瞬間的にあの判定してしまう癖があるかもわからない。
1: なるほど。瞬時に
0: 瞬時にそうするとカチンときちゃうという、うん、そういうようなことがありますね、はい、あのでこうバカにしてるんだけども最後まで聞いたらそうでもないようなことでも、まあ、一言二言でパンとこうあの多分気短ですからこの方はね。
1: そうなんですか。
0: だからそういうことはあるかなと、
1: うん、
0: そういうことはあるかなと思いますね、はい、うん、ですからそういう特徴を持っておられると思いますね、うん、ですからそういう時いつもいつもじゃないと思います、うん、それがね、ただストレスが溜まってる時は気をつけられない。
1: あ、ね、うん、それは誰でもそうですよね、
0: はい、ストレスが溜まってる時は人間イライラしてカチンとくることが多いですから、
1: はい、はい、
0: ね、ストレスを溜めてるなということを先に、
1: うん、
0: ストレスが溜まってるのを置いといてカチンとくることでこう対応すると、あ、ストレスが溜まってるからそろそろなんかあのカチンと来てイライラする傾向が私はあるからというふうに自分を言い聞かせるということはとっても大事かなと思いますね、はい、そのためにはやっぱりあの睡眠と休息と負担の見直しをされる、今それをされる方がいいかなと思う。睡眠がちゃんと
1: で、睡眠が大事、
0: はいはいはい、睡眠がきちっと取れてるかなということと、うん、それからやっぱりあの食事がちゃんとあのきちっと取れてるかな、はい、ということと、
1: それは3食っていうことですかね。
0: そうですね、3食ですね、はい、そういうことはきちっとできてるかということですね、うん、ですからそこがあの少し違ってくるとあのストレスがどんどん、ですから多分あの性格的にあの低い人と高い人ということになるとどう

どうしても低い人っていうのはストレスがた溜まれば溜まるほどそういう傾向がカチンとくる傾向がこう怒りが出てくる傾向が強いということはもう知っとられますから、うん、はい、そうするとストレスをなるべく溜めない方法を取っていくということで、やっぱり

0: なくて、はい、
1: ストレスを、
0: あ、そうなんですか。
1: だからストレスの、あの解消法とかストレスコーピングといって、一番は呼吸法なんですね。
0: 呼吸法、
1: はいはい、鼻で大きく吸って、うん、そして 1,2,3,4 ぐらいでゴーッと吸って、今度は口で薄くスーッとゆっくり 5,6,7,8 という、こういう呼吸を本当1分間ぐらい、はい、だから誰もいないところで自分でやってる
0: みたいです。この間もね、フレンズさんなんですけど、はい、あの伊豆市の松本接骨院の先生がね、
1: はいはいはい、
0: この季節の変わり目とか特に自律神経ちょっとあの具合悪くなってたから、はいはい、その人は同じことをおっしゃってました。同じ呼吸法をおっしゃってらっしゃいました、はい、だからやっぱりそうなんですね、
1: は
0: い、
1: ストレス解消にはもう呼吸法が一番です。
0: へー。
1: それから多分シャワーであの過ごしておられる人はシャワーをやめて湯船にやっぱりちょっとぬるま湯でぼーっと何も考えずボケーっとして5分から10分の間浸かるのはものすごくいいです。
0: ボケーとしないといけない。
1: その時にスマホ見たり、
0: あ、ごめんなさい、
1: それから、ね、テレビ見たりいろんなこと考えちゃうと、う、
0: 私ゲームとかしてる、は
1: い、それはストレス解消にならないんです。
0: ならないんですか。
1: お風呂にいながらストレスを作ってる。
0: あ、そうなんですか。
1: あのお風呂の時は何も変えないのボーっとしてるのが一番いいんです。
0: へー、
1: あ、気持ちいいなとか、ね、
0: まあ、あ、まあ、そうですか。
1: でよく鼻歌を歌ってる人は、あれはすごく効果がありますね。
0: あ、鼻歌はいいんですね、はいはい、
1: 鼻歌を歌ってるのは、うん、結構呼吸もしてますし、
0: あ、なるほど、
1: そしてゆったりとしてる、はい、これですね。それから、まあ朝出てあの会社勤めたり人と日光に当たらないことが多いかったら、やっぱり日光に当たること大事ですね。ほんのちょっとだけ。
0: あの在宅ワークみたいな方も多いですからね、はいはい、
1: ちょっと日光に当たる、これもストレス解消になります。ですから、あの怒りを抑えようとかね、そっちの方にエネルギー使わずに、うん、自分のストレスをためないようにする、はい、それがやっぱりあの健康管理に一番だということになると、気持ちの上でゆったりしていきますから、そういうふうにされるといいかなと思いますね、
0: はい、
1: ですからあまり沸点が低いということを自分で意識して、私は気短で沸点が低い人間だからすぐカチンと来てしまう人間で、それを気をつけてそれを治さんなんとか、そういうようなことをあまり自分を責めないで、多分気が長い人と気が短い人になるとこの沸点が低い方に入ると思います、はい、私も低い方ですから
0: そうなんですか先生。
1: そうそう、こんなもん低い方です。だから呼吸法なんかもよくやりますし、そういう風にして自分を知っておくということが大事です、うんうん、でもまあ気づいておられるし方法を取っておられますから、
0: は
1: い、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 自分で沸点が低い低いとあんまり意識されないことです、うん、
0: まずはストレス解消ですね。
1: はい、そうされたらいいと思います。
0: はい、はい、瀬戸先生ありがとうございました。
2: 我が家はいつも元気がいっぱい。
3: そんなご家庭のキオレオピン。
2: みんなの元気応援します。
3: 滋養強壮虚弱体質肉体疲労時の栄養補給に。
4: キオレオピン。
5: キオレオピンのお求めは船木内科横京町センター薬局。赤松小児科横、9日市センター薬局。伊豆市医療センター前、伊豆市センター薬局へ。森プランズ株式会社では、子供たちが夢を作り、実現できる力の礎を育てます。少人数ならではの特性を生かし、子供たちに合った様々なプログラムを実践する、カバンストリート保育園、コウノトリの森保育園、マンツーマンでの対応です。一人一人の個性に合わせた学習指導学習サポートを行う放課後等デイサービス、児童発達支援スローウォーク、右脳を鍛え IQ アップ、将来の受験や学習に必ず役立つ右脳を育てます。ソロバン塾ピコ、すべての人々が夢と役割を持ち続け笑顔で暮らせる社会を創造します。森プランズ株式会社。心に優しい話をお送りいたしました。皆さんも瀬戸先生にご質問ご相談がございましたら、ぜひ FM ジャングルまでお寄せください。メールは jg@ 764.fm JG

@764.fm、 ファックスは 0796-29-0764 番です。心に優しい話、このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします、公助者センター薬局グループ、以上の提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。

法使いでチューリップをお送りいたしました。時刻は5時33分。続いてはゴールドフレンズインフォメーションです。

ゴールドフレンズインフォメーションです。いつも FM ジャングルを応援してくださっておりますゴールドフレンズの皆さんをご紹介いたします。さあ、まずは二方かまぼこさんです。さあ、二方かまぼこさん、まもなく夏ギフトがスタートいたしますね。今もいろんな、ね、練り物を、販売してらっしゃいますが、顎が出てまいりました。顎といえば、はい、トビウオでございますね。トキアゴ板とかトキアゴの、ちくわでありますとか、たくさん販売されておりますので、ぜひ旬の美味しさたっぷりとお楽しみください。まあ、私の今のおすすめ、まあ、今のっていうかね、私がちょっと今をハマってるのが、さつまいもとさつまいもの間に練り物を入れ込んで挟み揚げっていうんですかね、めちゃくちゃ美味しいから。それはね、ある時とない時があるんで、ある時に行かれた方は本当ラッキーでございますからね、ぜひお楽しみください。さあ、二方かまぼこさんは豊岡市瀬戸にございます。営業時間は朝9時から夕方5時まで、毎週土曜日お休みですので、今日はお休みです。明日以降またお越しください。詳しいお問い合わせは電話 0796-28-3121 28-3121 番です。さあ、続いては三島カントリークラブさんです。先日も私ね、レディース杯というのは初めて参加させていただきまして、いつだったっけ、5月の26日ですよね、第60回記念の三島レディース杯でございまして、まあ、女性のみ参加できるんですけども、もうこれ商品がめちゃくちゃすごく良かって、参加賞がねてんこ盛り、まず参加賞としてパンがめちゃくちゃでっかい一斤っていうんですか、長いやつ、あれ一つと、そして百花園さんのフルーツゼリーが2つ、それが普通の参加賞で、もう一つ60回記念の参加賞が、先ほどご紹介いたしました二方かまぼこさんのギフトセットで、もう一つ60回記念だからってことで、社長の参加賞、社長からの参加賞がありまして、これがハイヒールももこさんのお店の商品プラスももこさんのおすすめ商品の詰め合わせでして、これがねめちゃくちゃいっぱい入ってて、私漆器のお盆まで入ってたわ、もうびっくりしました。こんないっぱいもらっていいのって、参加されてる女子の皆さんみんなおっしゃってました。まあ、今回は60回記念だったんで、参加賞も山盛りだったわけなんですが、そんなレディース杯はですね、6月は6月18日木曜日に開催されます。また7月の7日火曜日にも、もう毎月1回ありますんで、女子の人狙い目でございます。プラス男性はって方はですね、男性ももちろん参加できるコンペがもう週に1回2回3回ぐらいいっぱいありますんで、例えば肉肉ハーフコンペであるとか、札幌ビールハーフコンペとか、スイーツ&フルーツハーフコンペだから、女子も男子も出れるコンペもたくさんご用意されております。本当に楽しい、三島カントリークラブさんでございますので、ぜひ楽しんでください。三島カントリークラブは朝来市三島町大月にございます。年中無休です、基本。詳しいお問い合わせご予約は電話 079-676-2258 079-676-2258 番です。さあ、続いては上町にございます株式会社トキワさんです。さあ、トキワさんですが、現在ですね、トキワさん直営店の木の先ビネガーが木の先駅前にリニューアルオープンする予定ということです。これは今年の7月にオープン予定でして、現在スタッフアルバイトの方募集中です。
城崎駅から徒歩2分のところでオープンされるということです。1階は時和さんの商品の販売であるとかドリンクやスイーツのテイクアウトで、2階は店内で飲食できるフードのお店ができるということですよ。さあ、新しいお店もぜひ楽しみにお待ちください。さあ、そんな時和さんなんですが、私もあの昨日ね、ちょっとあのマガジンを持って行かせていただいたんですが、買ってきました、ボーノでトマト。あ、違ったっけ、ボーノでトマトですよね。そう、私いつもトマトでボーノっていうね。あ、ボーノでトマトです。はい、もうこれがないとね、なかなかお料理ね、ケチャップよりも、あ、ケチャップももちろん美味しいんですよ。だけどボーノでトマトは深い、味が深い。私ね、最近やってるのが、毎朝うちパンなんですけど、旦那のパンには食パンにこのボーノでトマトを塗って、その上にとろけるチーズを乗せて焼くだけ。でもめっちゃ美味しい、旦那も気に入っております。ぜひボーノでトマトゲットしてください。これはもう時和さんの直売所またはネット販売でしか手に入りませんので、そちらでゲットしてください。もちろんあの中華の調味料ハオチーでジータンもおすすめでございます。もう時和さん美味しいね調味料たくさん出してらっしゃいますからね、ぜひゲットしてください。さあ、株式会社時和さんは上町霞区三谷にございます。営業時間は朝9時から夕方5時まで。詳しいお問い合わせは電話 0796-36-4001 36-4001 番です。さあ、続いては平山雄穂さんですね。さあ、平山雄穂さんね、昨日29日肉の日でございましたね。お肉も特売でございましたし、昨日はね、あの平山牛歩さんが田島醸造さんと一緒に作られたお肉に合うポン酢、お肉のポン酢、これが、10% 引きでしたね。平山牛歩さん、本当に美味しいお肉をねたくさんご用意しておりますの、されておりますので、ぜひ、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。今ご紹介しましたお肉屋さんのポン酢なんですが、天滝の柚子にレモン果汁を加えました。なので美肌効果や疲労回復が期待できるということです。お肉にはもちろんなんですが、サラダやしゃぶしゃぶにも美味しく食べていただけますよ。ぜひお肉屋さんのポン酢、お肉はもちろんなんですが、このお肉屋さんのポン酢もぜひゲットしてください。ヤブ市場、平山牛歩さんはヤブ市ヤブ市場にございます。営業時間は朝10時から夕方6時30分まで。詳しいお問い合わせご予約はフリーダイヤルです。 0120-80-4129 フリーダイヤル 0120-80-4129。 良い肉と覚えてください。さあ、おしまいは三島町にございます吉永さんですね。さあ、吉永さんでは、ギフト商品もたくさんご用意されておりますし、また私が大好きなのはこのおふくわけなんですけどね、えびせんのおふくわけ。まあ、いつも言ってますけど、私はねわさび塩入りのものが大好きで、桜エビの天ぷらせんべいであるとか、あ、甘エビのせんべいもね、美味しいんですよ。

もちろん岩津ネギせんべいも大好評でございます。でもこちらあのエビせんのお福分けはこちらも種類がたくさんあるんですが、あるものとないものがありますので、あるときはあるけどないときはないんでね、はい、あの狙った味がないかもしれませんが、どの味をお買い上げいただきましても大変美味しく召し上がっていただけると思います。さあ吉永さんは三等町、一品と書いて一方です。三島インターチェンジ次ぐ、クジラ峠、上り口にございます。営業時間は朝9時から夕方5時まで。土日は基本お休みです。またあの、お中元の頃になりましたらね、オープンされますが、今のところ土日は基本お休みでございます。詳しいお問い合わせはフリーダイヤルです。0120-979-121。フリーダイヤル。0120-979-121 番です。以上、ゴールドフレンズインフォメーションお届けいたしました。

0: ビーズで衝動をお送りいたしました。あれあれれれれあれ、なんかスタジオに
1: ワイルドに吠えるぜ。
0: ちっちゃいやな。
1: どうも、ワイルドタイガーシニアです。
0: ちょっと元飛びの時間ちゃうで、まだ早い。火が昇っとる。まだ
1: そして今日は元飛び出れへんし。
0: 出れへんのけ
1: えな。いやちょっとちらっとね、スタジオを覗いたら、まあ佐伯さんだったので、そしたらおいでおいでされて、
0: ごめんなさい、ゴールドフレンズさん紹介しながら手招きしたわ。
1: そうそう、
0: 入ってこいやみたいな。
1: 今ずっと5分ほどそのねコマーシャルを横でお聞きしておりました。
0: そうですか、はいはい、ありがとうございます。はいはい、今日ちょっと通りがかりで、
1: 通りがかり、本当に通りがかりです。は
0: い、なんかこの後楽しいことがあるんだって。
1: まあね、
0: ミニ同窓会があるんだって。
1: そうそうそう、
0: はい、なあ。
1: はい、もうやっぱりね、今日暑かったじゃないですか、特に。だからちょっと、まあ、それはちょっとまあ置いといてでも、うんうん、ちょっとまあね、ある方がちょっと帰ってくるということで、はいはい、ちょっと飲もうかと。
0: いいですよね。やっぱりね、思うんだけど、やっぱりこういう、まあ、年を何歳かは言わないけれど、まあまあの年を重ねてきたら、なんか友達と集まる場っていうのがすごく良くない？
1: いいですね。
0: 良くない？
1: で、もうこれはね、まあ、集まった時に常に言ってるのは、次会えるかどうかわからないんですよ。
0: やめてーな。
1: いや、でもね、それきっかけなんですよ。その同窓会しようってなって同窓会して、で、そこからまたね、ちょっと、離れていた人たちとまた一緒に、こうやってね、集まれるようになったっていうのが。なので、本当に、会える時に会っとく。
0: いやほんまそれ大事だよね。
1: 大事です。
0: 大事。大事。
1: それはね、だから友達だけじゃなくて、やっぱり身内もなんですよ。
0: そう。親戚とかね、
1: そうそう、
0: いとことかでもね。
1: まあ、ちょっと私ごとで恐縮なんですけども。
0: 何？
1: 来週ちょっとね、いとこが帰ってくるんですよ。
0: うんうん。
1: 久しぶり、僕、もしかしたら20年以上会ってないかもわからない。
0: 豊岡に
1: 、仙台から。
0: エオラマ。
1: なので、まあそんなんもね、せっかくなんでちょっと会おうかって言って。
0: そりゃそうですよね。はい、そりゃいいわ、うん。お土産は絶対タンだら。
1: いやいや。
0: なんで？
1: ずんだ餅？
0: あ、ずんだ餅か。
1: 笹かまぼこもあるんじゃありましたっけ？
0: あ、そうなの？
1: いや、まあまあ、それは。
0: ちょっと行ったことないや。
1: はいはいはい。なので、ちょっとせっかくなんで、ちょっと会いましょうと。
0: うん、はい。でも、そうやって人と会うっていうのはすごい大切ですよね。
1: そうなんです
0: よ。
1: そうなんです。だから、もうね、年いかれてっていう方たちも、やっぱり、会えなくて、亡くなってしまうっていう意味があるじゃないですか。だから。
0: 特にコロナの時はね。
1: そうそう。
0: ありましたよね。そういうのがね。会いたくても会えないっていう期間がね。
1: でも、葬式の仕方って全然変わっちゃったじゃないですか。だからもう、会える時に会っとくと。ということで。はい。
0: それは、だから、前向きな、ね、会える時に会うっていうことですよね。
1: そうですよ。はい。はい。
0: わかるわ、それ。だから、今はね、何でも、ほら、技術が進んでるから、ビデオ通話なんかすぐできるやん。
1: ビデオ通話。
0: ビデオ通話ちゃん、この LINE の。
1: オンラインとかね。
0: いや、LINE もビデオ通話ちゃうんけ、これ。
1: 声がでかいで。いやいやいや、そうそうそう。
0: はい、ですよね。
1: コロナの時ってね、なんか家飲みで、なんかあったじゃないですか、LINE で飲むみたいな。僕は やってなかったんだけど、やってなかったんだけど、
0: う
1: ん、でも、あれも味気ないね。
0: そうよ。うん、結局は一人なんだからね。
1: そうそうそう。う
0: ん、で、やっぱり、まあ、それはそれで、うん、例えば、うちみたいにね、うちの子供が今、海外に行ってるから、はい、会えないからビデオ通話、それはまあ全然いいんだけど、でもやっぱり会えるなら、
1: そうそう、
0: 会えるときに会いたい。
1: その通り。
0: ね、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: なんだ、はい、今日、楽しそうやがな。
1: そうそう、
0: の
1: 何時までやるんだろうな。
0: 日またぐ
1: ってな。しっかりと地域に貢献する。
0: あ、それはいいですよね。だって、はい、豊岡の皆さんがここに集まって、
1: そうそう、
0: で豊岡を懐かしんで、
1: そうそう、
0: その頃の話でまた盛り上がる。
1: だからね、その頃の話しかできない。
0: うん、だからね、私もいつも同じこと言うんやけど、毎回同じ話で、
1: そう、
0: で毎回同じとこで笑うやろ。
1: そう。でそれでも多分それも忘れてる。前もしたなみたいなことになる、それで。
0: だけど面白い、
1: ね。面白い面白い。
0: ねえ、はい、不思議ですよね。
1: 不思議ですよね。
0: でも思い出話ってね。
1: 昔の話で、昔の話は本当に覚えてて、まあいつも言うけど、夕べのね、夕べのご飯何食べたか忘れちゃうけども。本当本当。
0: 昔のことは本当によ
1: く本当覚えてる。
0: なんだろうなあれ。やっぱり脳みそが。生き生きしとるんけな。
1: その分だけ、
0: うん、
1: ハードディスクは壊れてない。
0: あ、そうなの？今壊れまくっとる。
1: 壊れかけのレイディオみたいな感じ。
0: ごめん、昨日何食べたっけな。
1: なるでしょ？
0: なるで。
1: なるなる。
0: うん、私な、昨日何食べたっけなってさっきも考えとって、うん、夜ご飯何でやったっけなと思ったら、食べてへんかった。
1: それはそれで、若年性。ですね。
0: もう寝と
1: え、それでも大丈夫なの？持つん？
0: いや、だからね、私本当、うちの旦那には申し訳ないんですけど、はい、まあ、うちは旦那の方針で、 もう2人暮らしなんで、とりあえず先にお風呂に入ろう、
1: はいはい、
0: 8時ぐらいから交代でお風呂に入るんですよ。で、上がってきて、まあ私が、旦那が入ってる間、バーっと晩ご飯作って、10時半とか、それぐらい食べるんや。
1: あ、そうな
0: ん？そう。だけど、その旦那が入ってる間に、私もね、疲れてるやんか、うんうん。だから、あ、ちょっと横になろう思ったら、昨日も気がついたら1時半やって、で、バッと起きて、あ、1時半やんってなって、はあ、あかん、肉焼かなあかん言うたら旦那が、もうやめてくれよってこんな時間によう食べる
1: いやもうそんなの胃がね、ハードワークですよ、それは。
0: そんな感じで。で、まあ、それでも怒らない旦那に、まあ、ありがたいなとは思うんですけども、ね、はい、はい。そんな感じ。でも今日は頑張って作る？
1: 作る？
0: そう、当たり前
1: や。私はもうその、せっかく、行きますんで、これから、しっかり、ごっつを。
0: ごっつ冷たいのでちょっと硬いとかするんやろ。それ楽しみにグッと我慢してきたやろ。
1: その通り。昼力いっぱい外で仕事してね、もうちょっとまた庭の掃除したりして、うん、汗かいて、でもう今
0: お風呂入って
1: 入って
0: もうで、そこでは飲めへんかったんけ。
1: 飲んでない、飲んでない、もう
0: 今我慢した。
1: 今のこの一杯のシワシワのために
0: もう生きたって生きたってしゃあないんだから、はい、ええー、なあ。また同窓生の皆さんにね、はい、よろしく言っといてくださいよ。
1: そうだから、うん、ね、豊川にいなくても、うん、リスラジで聞けるし、
0: ね、
1: みたいなこともね、ちょっとお話ししたりして。
0: はい、マガジン持った？ 6 月号。
1: あ、
0: 持って、あ、容器持っていきねえよ。
1: 持ってきます。はいはい。
0: 皆さんに配っといてくださいよ。
1: はい、わかりました。承知しました。
0: はい。ぜひ聞いてくださいね、言って、はい。ほんで、出てくれるでしょ、開局28周年特番。
1: 来週、再来週ですね。
0: そう、13日。
1: 13日。一番、鳥ですよ、我々。
0: そうやで、大鳥やで。
1: 大鳥圭介。
0: 大鳥。ふる。夜の10時から。
1: そう。
0: 11時半まで。
1: 湿った夜に混ぜご飯ね。
0: 1時間半もあるで、ね、
1: やっちゃおうかな。
0: 頑張ってよ。皆さん、ちょっとテレビっ子の皆さんにも、お二人に、リクエストやメッセージもね、はい、送っていただきたいと思いますが、何をテーマにされるんかな、大盤振る舞い。
1: 大盤振る舞い。うん。まあ、このね、実は、ネタが隠されてます、
0: はいはい。
1: このサブタイトルにネタが隠されてて。
0: あ、そうなん。
1: はい。
0: はい。
1: 大盤振る舞いと、おうのうで、ちょっと。はい。
0: じゃあもう当日のお楽しみですね。
1: その通りです。
0: まあ、当日生放送だから。
1: 生放送ですし、我々は当然曲も用意しますけども、うん、もう、ネギさんが苦手なね、生放送を受けるやつ。
0: オッケーじゃあもう、で、リクエストがあったら宮島くんが走るってやつ。
1: そういうことです。はい。
0: わかりました、はい。皆さん楽しみにお待ちいただきたいと思います。特番13日よろしくお願いいたします。こちらも
1: よろしくお願いします。はい。
0: じゃあ、シュパって。
1: やってきます。
0: 飲みに行ってきてよ。行く
2: ぜ。 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい、三島インターチェンジすぐ藤楽峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中、6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
4: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています、ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか？ 音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろこですよ。お待ちしています。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか？
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時、
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
2: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768
2: IT 都市開発まで。

0: RPG7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオ、インターネット放送も行っています。ぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうち作り、株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ？感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。タジナーン離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデュガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンの裏表紙にも皆さんをご紹介しております。ぜひご覧ください。フレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介しています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
1: 金曜4時からはホッテストイン豊川。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊川、金曜4時から。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20

時刻は6時5分を回りました。5月30日土曜日、ジャングルデイリーフラッシュサタデー、今日私佐伯克恵がお送りしております。この後7時まで生放送でお送りいたします。どうぞお付き合いください。さあ、メッセージいただいております。こちらはジャングルネーム川西のまさやんさんから、魔女のではなく魔の土曜日の放送お疲れ様です。魔女の土曜日それもいいかもしれませんね。どっかの番組で私魔女っていうのを入れようかな、ちょっと考えときます。仕事終わって帰るところです。渋滞にはまりながら聞いてますねといただきました。もう渋滞は抜けましたでしょうか。今日は朝4時30分起き、窓を開けると寒かったです。12度でした。昼間は暑かったですね。気温差があるので体調に気をつけないといけませんね。佐伯さんもお気をつけください。昨日喉の調子悪そうだった福田さん、大丈夫かなってことなんですが、福田さんでもだいぶ良くなられまして、先々週が全然出えへんかくて、もう本当にもう喋らないでっていうぐらい全然出なかった。あの私のあの3月の下旬のようでございました。何なんでしょうね、そういうのが今流行ってるんかな、どうなんだろう。もう日にち薬だと思いますんでね、本当に福田さん無理をしないようにしていただきたいですね。川西のまさやんさんもお家に疲れましたでしょうか。どうぞお家に帰ってゆっくりとこの FM ジャングル楽しんでいただきたいと思います。いつもメッセージありがとうございます。さあ、今音符の祭典スタートしておりますね。スタートってもう終盤でございまして、残すところあと1日でございます。明日5月31日は空港キッズコンサートが、11時から開催されます。またファイナルコンサート in 城崎は城崎国際アートセンターで開催されます。午後2時15分からです。チケットはまだあのゲットできますので、ぜひあのチケットゲットしてファイナルコンサート楽しんでください。さあ、私昨日ですね、稽古堂のイブニングコンサートに行ってまいりました。昨日はフルートのドデマリコさん、フルートのユリユキコさん、そしてうすいさんのピアノ、素敵でございました。またうすいさん、うすいとしきさんが弾かれるピアノはね、この音符の祭典のためにこの稽古堂に運ばれてきた特別なピアノでございますからね、音色もまた素晴らしかったですよ。さあ、それではほんの少しでございますが、皆さんにも音符の祭典、演奏どんな感じだったのか、昨日の稽古堂のイブニングコンサートの曲1曲だけなんですが、皆さんにちょっとお届けしたい

0: と思います。まずはドデさんのトークからお楽しみください。
1: 今日でイブイブニングコンサートは4日間終わってしまったんですけれども、4日間ともいらっしゃってくださった方っておられますか？ありがとうございます。何名か手を挙げていただいて大変嬉しく思います。イブニングコンサートは終わってしまいますけれども、まだ土日、ファイナルコンサートも、映画館コンサート等々いっぱいありますので、また引き続きお楽しみいただけたらと

素晴らしいですね。素敵な音色でございました、昨日行われました稽古堂イブニングコンサート、ドデマリコさんのフルート、そしてユリユキコさんのフルート、そして薄井トシキさんのピアノで演奏されましたニューシネマパラダイス、お送りいたしました。さあ、明日は5月31日空港キッズコンサートが午前11時から、ファイナルコンサートイン城崎国際アートセンターで午後2時15分から開催されます。このファイナルコンサート、チケットはまだございますので、ぜひ、チケットをゲットして城崎にお越しください。音符の祭典残り最終日1日となりましたので、ぜひお楽しみください。さあ、時刻は6時16分。それではここでニュースお伝えします。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。小泉防衛大臣は今日シンガポールでニュージーランドとオーストラリアの国防相と会談し、海上自衛隊の最新鋭護衛艦の最上型のニュージーランドへの輸出に向けて初めて協議しました。また日本の防衛装備品の輸出ルール緩和を受け、安全保障分野の連携強化を確認しました。アメリカのヘグセス国防長官は今日シンガポールで開催中のアジア安全保障会議で演説し、中国による歴史的な軍備増強と地域内外での軍事活動の拡大に警戒感を持っていると表明しました。演説でヘグセス長官は日本が防衛力強化に向けた取り組みを進めているとして、大きな期待を寄せている、日米同盟強化のため共に責任を果たさなければならないと述べました。そして中国を含むいかなる国家も自らの利権を押し付け、アメリカと同盟国の安全と繁栄を危うくすることはできないと語り、中国を牽制しました。憲法改正の手続きに関する国民投票法改正案の提出に向け、自民党が各党へ賛同を呼びかける方向で調整に入ったことが分かりました。複数の関係者が明らかにしました。改正案は投開票の立ち会い人などの規定を公職選挙法に揃える内容です。与党は参議院で少数のため成立には野党の協力が必要となり、自民党は他の党とともに今国会で議員立法として共同提出し成立を目指します。関係者によりますと自民党

0: 党は国民投票の環境整備に前向きな国民民主党やチーム未来を念頭に働きかける狙いです。生成 AI のチャット GPT を手掛けるアメリカのオープン AI は昨日、日本の金融機関に対しサイバー攻撃から防御する性能を高めた最先端 AI を活用できるようアクセス権を与えると発表しました。今後はより広い範囲の重要インフラ分野への展開を目指すとしていて、最新 AI を悪用したサイバー攻撃への対策を促します。また AI の安全確保を担う日本の政府系機関 AI セーフティーインスティチュートと協力の覚書を結んだとも発表しました。大リーグドジャースの大谷は29日フィリーズ戦に1番指名打者で出場し、3回に2試合連続ホームランとなる10号ソロを放ちました。6年連続の2桁ホームランです。大谷は4打数3安打1安打1得点でした。ドジャースは4対2で勝ち6連勝です。ホワイトソックスの村上はタイガース戦に出場しましたが、怪我のため途中交代しました。西田は3打数ノーヒット1打点でした。ホワイトソックスは延長10回4対3でサヨナラ勝ちしました。ブルージェイズの岡本はオリオーズ戦に出場し、7回に12号ツーランを放って4打数1安打2打点でした。ブルージェイズは6対5で勝ちました。カブスの今永はカージナル戦に先発し、6回途中まで投げ5安打5失点で6敗目を喫しました。鈴木は4打数3安打でした。カブスは5対6で負けました。レッドソックスの吉田はカーディガンズ戦に出場し4打数1安打でした。レッドソックスは3対4で負けました。パドレスの松井はナショナルズ戦の3回途中から登板し、2回を1安打1失点で勝敗はつきませんでした。パドレスは7対5で勝ちました。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。さて今日の読売新聞の田島版、皆さんご覧になりましたか。伊豆市を滞在型の観光地にしていこうという野望を持った方がね、いらっしゃるんですよ。不動産振興企業のマークスライフ、これ東京にあるんですが、この会社が豊岡市伊豆市町の古民家や空き店舗を活用し、宿泊施設や商業施設などの開業を目指していらっしゃいます。地方創生を目指し、今後3年程度で運営施設を10棟程度にする計画ということで、試しに住んでみるとか移住につなげたいと意気込んでいらっしゃいます。さあそんなマークスライフの代表取締役花原社長にインタビューをしておりますので、そちらの模様をお聞きください。皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和江です。今日は伊豆市にお邪魔しておりますマークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたします。花原社長、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回2回目の登場ということで、はい、前回いろんな構想、たくさんの構想をねお聞きしたわけなんですけども、はい、今回はこの伊豆市にお邪魔してるんですが、まずはもちまして、あの上場されたんですよね。
1: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
0: これはどういうところにでしょうか。
1: あの東京証券取引所の東京プロマーケットというマーケットに5月7日に上場させていただきました。
0: おめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: もう大変素晴らしいことなんですよね。
1: ありがとうございます。
0: もうびっくりいたしました。ニュースをもうたくさん読ませていただきましたが、素晴らしいです。本当におめでとうございます。
1: はい、頑張っていきます。
0: さあそんな花原社長なんですが、今日は私あの伊豆市長柳にお邪魔しております。あの前回インタビューさせていただいた中でですね、宿泊施設をまずオープンしたいということをお聞きしておりましたが、はい、今私がお邪魔しているのがその宿泊施設になる ところなんですよね。
1: そうですね、こちらが第1号店ということで、はいはい、一棟貸しの宿泊施設を予定しております。
0: はい、私が思ってたその一棟貸しの一軒家とはもうスケールがもう全然違いました。これ、はい、家というよりお屋敷ですね。
1: そうですね、本当に、はい、まあ、昔からのこの藩士の方が住まれていたような

0: ですね、実は 12SDK ございます、
1: はい
0: はい、あの土地も400坪ありまして、建物も約100坪弱ですね、はい、ほどの大きさがございます。
1: あ、皆さんそういうふうに数字で聞いてもちょっと想像しにくいかもしれませんが、はい、もう裏も庭がもうめちゃくちゃ広くて、
0: そうですね、
1: あの駐車場 もうコンクリートの打ちっぱなしであるんですけども、はい、あの駐車場だったらもう観光バスも止められちゃいますよね。
0: あ、そうですね、止まると思いますし、
1: はい、
0: もうあのマイクロバスぐらいだと4台ぐらいは十分止まるんじゃないかと思います
1: 、ね、うん、はい、お庭も広くてバーベキューとか もうバンバンできそうな、
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当にあのこの季節を感じながらですね、外であの食事をしていただくなんていうことも、まあ、はい、ぜひ企画したいなと思ってますね。
1: そうですね、はい、またお部屋あの見させていただきましたが、もうなんか結構あのリフォームされてまして、すでにリフォームされてまして、うん、
0: はい、
1: あの今すぐでも使えそうな感じですね。
0: はい、もうあの前所有者の方がですね、数千万のお金をかけてもすでにリフォームされた後の物件ということで、もう本当そのまま住めるような状態になっています。
1: はい、でさらにここから少し手を入れられて、
0: はい、
1: はい、オープンはだいたいいつぐらいの。
0: そうですね、ちょうど11月を予定していまして、まあ、そのあたりに歌舞伎の公演なんかもございますので、
1: はい、
0: そこに合わせてですね、宿泊いただけるように準備したいと思っております。
1: でもこれ一棟貸しですよね。
0: そう、
1: 12部屋あって、
0: はい、そうですね、
1: どういう方が借りられるんでしょうかね。
0: 基本的にはですね、この最大でいくと本当のマックスは20名ぐらい泊まろうと思えばいけるんだと思うんですが、
1: 全然いけると思います、
0: はい、はい、あのまあ、一応ターゲットとしては10名以上ので同時に泊まっていただけるような複数の家族の方だったり、
1: うん、
0: まあ、団体だったりですね、
1: はい、
0: まあ、そういった方をまずターゲットとして、あとは海外からも来られる方の中で複数家族で来られるケース、
1: うん、
0: まあ、そういったところがあの一気に泊まれる、そんなところをターゲットにしています。
1: なるほど、この伊豆市には宿泊施設がなかなかないですもんね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 本当に今まで、まあ、かつては存在しましたが、
1: うん、
0: なかなかあのそこが存続が難しかったと聞いていますが、これを機にあの新しい風を入れていきたいなと思っています、
1: は
0: い、
1: まあ、皆さんの12名とかでお聞きになりますと、あのどうやって人数を集めようと思われるかもしれませんけども、でもご家族であれば例えば3世代であると結構な人数になりますもんね、
0: う
1: ん、もうそれだけでね。
0: そうですね、本当に、はい、まあ、そういった方が一気に泊まれるお家っていうのを探すのが難しくてですね、
1: はい、
0: はい、逆に言うと、まあ、あのかなり希少性であのいけるんじゃないかなと思っています、
1: はい、そうですね、これからまだあのいろいろとちょっと手入れをされて、うん、で11月オープン予定ということですので、うん、また皆さんあの近くになりましたら、はい、まあ、詳細が決まりましたら、はい、またご紹介いただきたいと思いますので、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします、はい、この他にもいろんな構想があるんですよね。
0: そうですね、あの直近でいくとここ3年で10棟ほどの計画というのは言っているんですが、
1: はい、
0: まあ、2号店3号店としてですね、
1: うん、
0: まあ、まだあの正式なあの契約が終わっているわけじゃありませんが、あの地元に使っていただけるようなコミュニケーションの場になるような伊豆市横丁みたいなものを作ったりとか、は
1: い、伊豆市横丁って名前がいいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: なんかあったかみがあるような名前がいいなと思ったので、
1: それは何か通りになっていっていろんな飲食店とかがあるっていうイメージですか。
0: そういうものをちょっと企画したいのと、
1: はい、
0: あとはこの試し済み試住者とか移住者を、うん、あの増やすためのですね、そういう施設としてシェアハウスだとか、
1: はい、
0: あとはあのコワーキングスペースみたいなものもこの伊豆市に作っていきたいなと思っております。
1: すごい、なんかいろいろと伊豆市が発展していきますね。
0: はい、あの、はい、それを仕掛けていきたいなと思っています、はい、
1: あのなんか社員さんの中にもあのもう直近でこの伊豆市に移住して、
0: はい、
1: この計画を進めていく担当ですっていう社員さんがいらっしゃいましたが、
0: そうですね、
1: そんな風に移住してこられるというのは嬉しいですよね。
0: そうですね、今回をあの社員にですねこの募集をかけたんですね、
1: はい、
0: 移住をしてあのこのプロジェクト取り組みたい人がいますかって聞いたらですね、うん、4人手を挙げまして、
1: すごい、
0: その中から1人あの選別してまずは、
1: はい、第一陣
0: と、
1: はい、
0: まあ、はい、そうですね、
1: ねえ、でもあのこの伊豆市をとても気に入っていただけているというのは大変嬉しいことなんですが、はい、やっぱりこのまあ、この一棟貸しの宿泊施設、そして伊豆市横丁であるとかシェアハウスであるとか、すべてこの伊豆市に特化したプロジェクトなんですよね。
0: はい、まあ、最終的にはですねその豊岡全体だったり田島全体というところがターゲットなんですが、うん、まあ、そもそものきっかけがその伊豆市の私の母校のですね、
1: はい、
0: 先輩からの一言で、
1: うん、
0: この伊豆市を少し盛り上げてほしいという、まあ、SOS をいただいたようなところがあってですね、
1: はいはい、
0: まあ、先輩の指示

0: はあの命令は絶対ですので。
1: そうなんですよ。すごい元気だな。
0: まあでも本当に、はい、まあ、あのポテンシャルもありますし、うん、あの弊社が生まれたというか会社を作った理由がこの地域創生だったり空き家問題の解決でしたので、
1: はい、
0: まあ、それをするためにあの取り組みたいなということで、はい、
1: でもここまで来られるのにいろんなご苦労があったんじゃないですか。
0: そうですね、ただあのこの伊豆市に関してはですね、うん、いろんな方とお話をすると本当にウェルカムで、
1: はい、
0: まあ、応援いただく方ばっかりでですね、うん、まあ、ぜひなんとかそれを達成してほしいということをいただいていまして、まあ、それを力に変えてですね進めていけているし、まあ、今後もやっていきたいなと思います、う
1: ん、あの先日も伊豆市高校で、はい、あの説明会といいますか、はい、皆さんに、ね、説明される場を設けられたわけなんですが、はい、皆さんの反応はいかがでしたか。
0: いやとても良くてですね、あのご高齢の女性の方がですねこの話を聞いてあのワクワク してきたと、うん、でここを私もその力になって一員としてやりたいんだって言っていただいたりとかですね、はい、もう本当にお会いする方全員があの大賛成で応援で、うん、すごくあのなんか感激するようなそんな空気がありましたですね。
1: いいですね。だからあの都会から来られてあのここを活性化するだけではなくて地元の皆さんともつながっていて地元の皆さんとも一緒にこのプロジェクトを進めていかれるっていうのが素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。今回のこの講演のテーマも、まあ、今こそワンチームというところがテーマでしたので、うん、あのまあ、住民の方はもちろんなんですが関係する事業者様とか、まあ、私たちこういった企業も含めてみんなでワンチームになって、
1: はい、
0: 目標の達成のためにですね進めていきたいなと思っています。
1: さあこれからまだまだねいろんな計画を進めていかれて大変お忙しい中だと思うんですけども、最後に花原社長にリスナーの皆さん一言お願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。まあ、少し大きすぎる目標かもしれないんですが2050年に1万3000人の移住者を増やしていくそういったことを目標に掲げながらその第一歩だと思っていましてまだまだやれることやりたいことがいっぱいありますので、このリスナーの皆様もですねご協力などいただけますと本当に幸いです。
1: 2050年に何人ですか。
0: 1万3000人ですね。
1: 2050年に、
0: はい、
1: 24年後、
0: はい、
1: もう見たいな。私もちょっと長生きしないといけませんね。
0: そうですね、まだまだあの本当に高いハードルなのは承知なんですが高い目標を掲げたからこそできること工夫が生まれると思っていますのでまずは公言することあとは何をするかだと思っていますので、
1: はい、
0: しっかりとやっていきたいと思います。
1: 今日はマークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたしました。花原社長またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
2: なんかワクワクするようなお話をね聞かせていただきました。本当に素晴らしい計画ですよね。で私あの実際にこの一棟貸しのお屋敷に行かせていただきましたがすごいすごいよ。もう皆さん本当にあの12部屋あってでその屋敷の名残がもういっぱいあってねでにお庭も広いしもうバーベキューなんかバンバンできますからね。車もいっぱい止めれるし。だからあの、ご家族とか親戚が集まられて、みんなで一緒に泊まったりとかね。あとは、合宿なんかにもいいんじゃないでしょうかね。とても素敵な建物がございます。ここからまたもう少し手を入れられて、一棟貸しできる準備をなさいますので、また出来上がりましたら、ラジオでもご紹介したいと思います。観光客の方はもちろんなんですが、地元の皆さんにも使っていただける、そんな施設に生まれ変わると思います。ぜひ楽しみにお待ちください。今日は、マークスライフ代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いした模様をお送りいたしました。また進展がありましたら随時お伝えしますので楽しみにお待ちください。時刻は6時33分続いてはフレンズ .com 今日はゴールドフレンズさんでございます三島カントリークラブさんご紹介いたします。フレンズ .com 皆さんこんにちは FM ジャングル佐伯和恵です。今日はゴールド

0: フェンスさんでございます。三島カントリークラブさんにお邪魔しております。三島カントリークラブ支配人の石田弘樹さんにお話をお伺いいたします。石田支配人、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 私今日初めてレディース杯というものに参加させていただきました。はい、はい、で、まあ、終わりまして、はい、参加賞いただくんですけども、はい、参加賞がめちゃくちゃ多いんですけど
1: そうですね、
0: 今日レディース杯の参加賞で、まあ、パンとかそういうものをいただきまして、はい、で今回60回記念なんですよね。
1: そうなんです、はい、おかげさまで好評いただいておりまして、はい、今回が60回という記念もありまして、まあ、ちょっと当社社長賞という形で、はい、普段のレディース杯の商品プラス社長賞ということで、はい、ちょっと、ご友人関係にあるハイヒールものとかにね、ちょっとチョイスいただいた商品を、皆様にお持ち帰りいただいているので、今日はちょっとさらに商品が膨れてるというような、はい、
0: そうなんですよ、
1: ね、
0: そのももこさんの商品もなんかもう袋いっぱい入ってますもんね
1: そうですね、
0: びっくりなんですけど、
1: はい、ももこさんチョイスの商品を取りますのでね、はい、まあ、お楽しみ袋っていう感じですよね、
0: で60回記念でうちのゴールドフェンサーでございます二方かまぼこさんの商品も、はいはい、これまた大きいんですけど、
1: はい、二方社長も当クラブのメンバーさんでもありますのでね、
0: はい
1: はい、まあそういったこともあり、また地元の商品を使わせていただくことも、ありますので、
0: はい、
1: い
0: ろんな賞がありまして、はい、入賞された方はうちのゴールドフェンサーの吉永さんであるとか、
1: う
0: ん、
1: あ、はい、そうです
0: ね、ゴールドフェンサーの、はい、平山牛歩さんであるとか、
1: あ、そうですね、もうメインの
0: たくさんの商品をね商品
1: として、はい、使わせていただいております、
0: ね、
1: はいはい、
0: もう皆さんだから参加賞だけでも3つあるんですよ、
1: はい、
0: なので皆さんなんか、え、こんなにもらえるのって言って、ね、両手いっぱいになって帰っていかれましたけど、
1: はいはい、もう、はい、今日はもう大盤振る舞いでもうさせていただいておりますもう
0: こんなにいただけると思いませんでした、びっくりです、
1: はい、もう赤字覚悟の大出血ということでね、
0: は
1: い、
0: 今
1: 日はもうさせていただいております。
0: もう皆さんニコニコでしたもんね、
1: 女性の皆さんね、もう喜びいただいて帰るのが私ども一番の喜びではあります、
0: はいはい、すごい、さすが女性に優しいゴルフ場でございます ね、
1: まあ、はい、そういう考えのもとで、営業もさせていただいておりますので、はい、まあ、今日はリリース杯ということで、本当に男性の方より今日は女性の方が多い日ということで、うん、はい、たくさんのご来場いただいて本当にありがたいことですけども、
0: はい、私友達と2人で参加させていただいたんですけども、はいはい、そしたら全然知らないご婦人の方2人と組になって、うん、ではっきり言って私もお友達も下手っぴーなんですよ、うん、だから大変申し訳ないなと思ったんですが、まあ、その方々は本当お上手な皆さんで、まあ、大体ハンディ16とかなんとかというぐらい、みたいな感じになりまして、はい、でもすごい優しくねフォローしていただいて、
1: なるほど、
0: で大変ご迷惑もおかけしたと思うんですけど、うん、終わった後に、うん、私たちは毎月レディース班に来てるのって言われて、はいはいはい、で今度一緒にまた回るってお誘いいただきまして、
1: ね、
0: 7月のレディース杯一緒にまた同じ組で申請していただけることになりまして、
1: それはそれは
0: なんかすごい全然知らない方と そのご縁もいただいて、
1: ね、
0: なんかありがたいですね、
1: 知り合いになれる機会という
0: か、そうですね、はい、
1: いいことかと思いますね、
0: はい、レディース杯毎月ありますから皆さん、はい、ぜひ参加してください、
1: はいはい、お待ちしております、はい、
0: まあ、女性に優しいといえばそのお風呂なんかもねジャグジーですしね、
1: そうですね、はい、
0: ロッカールームが広いですね、
1: あ、そうですね、もう思い切って大改装しまして、もうそれから4、5年もなりますかね、はい、
0: もう本当素敵ですよね、
1: はい、
0: もう、
1: 当初のどうしようかというとか始まりまして、
0: はい、
1: はい、まあ、いろいろと考えした中で最終的に今のような、はい、規模のロッカールームになりまして、いろいろと右往左往もありましたが、はいはい、
0: でもなんか本当にゆったりと過ごさせていただけるんでね、
1: そうですね、
0: はい、
1: 別のご来場いただけるお客様にも喜んでいただいてるんですね、
0: はい
1: はい、
0: またレストランのお食事なんかも、
1: はい、
0: これ定期的に変わるんですか？
1: そうですね、やっぱり季節等々考えながら、はい、レストランの方で、うん、まあ、メニュー変更ということはしていただいておりますので、
0: はい、
1: はい、
0: 今でしたら暑いですからね、
1: そうですね、ちょっと5月 なのにこの暑さっていうところら辺がありますのでね、はい、昔なんかやったらこの時期から冷やし中華みたいなことありますけども、うん今ね全然そういうものがね、主体になっているこの気温といいますか、はい、なってきてますので、さすがにもう夏メニューを少し前倒しってね、
0: あっやっぱり急がれたってことですか、
1: まあ、あると思いますね、やっぱりもう温かいものをお出ししてもなかなか ね、そっち向きにはいかれないんで、
0: はい、
1: やっぱりさっぱり冷たく食べれるようなものをちょっと、好まれるところもありますし、うん、まあ若い方やったらちょっとがっつりねそういうのも食べたいって方も年齢層等々もあると思いますが、はい、まあお客様の選択肢がね、ちょっと広がるようなメニュー構成ではしていただいてるんじゃないかなと思ってますけどもね。
0: もう私も今日迷ったんですよ、冷やし中華食べたいなと思って、はいはい、だけどレディースハイの、はいはいスペシャルランチみたいなのがありましたね、まあ、
1: はい、
0: そうそう、
1: ね、
0: 今日はちょっとレディースハイをいただきましたけど、はい、次回はちょっと冷やし中華を大盛りでいただこうかなと
1: すごいチャレンジャーですね、はい、ぜひぜひご賞味いただいて、
0: はい、
1: また感想を聞かせていただいた
0: い
1: と思います。
0: はい、
1: はい、
0: かき氷もね出されてて、ね、
1: はいはい、
0: 皆さん今日プレ終わった後、はい、かき氷食べてらっしゃいました。
1: やっぱり暑かったんですね、そう考えると ねやっぱりこの今日の気温も30度近くあると思いますしね、やっぱりちょっと冷たいものっていうことは、ね、
0: そうですね、
1: ありますね、
0: はいはい、もう皆さんご賞味いただきたいと思います。
1: うん、そうですね、お願いします。
0: さあ三島カントリークラブさんといえばそのコースのまあ中というか横のところにね、一棟貸しの建物がありますよね。
1: はい、あちらです、ね。はい、はいはい、グランピング施設になってますね。
0: はい。
1: はい、多分前もねご紹介いただいたかもしれないんですけど、
0: ね、
1: はい、まあゴールデン、まあ、5月で言いますとゴールデンウィークがありましたので、うん、はい、まあその辺はもう一棟、まあ、だけなんで、毎日予約があるような状態で、はい、ありましたけど、
0: だってバーベキューとかもできるんですよね。
1: そうですね、一棟貸しではあるんですけど横に屋外スペースがありますので、はい、まあしっかりした屋外スペースになっておりますので、はい、そこで屋外バーベキューということで、ね、うん、お食事は取っていただいているような施設になるんだと思いますね、
0: はいはい、これからいい季節ですからね、
1: はい、まあそれにもありますし5月って割と空が澄んでるね時期もありますので、はい、お泊りでお客様は、うん、もうずっと星見てましたって思ってました。もう山の中なんでね、
0: やだロマンチックですね。
1: うん、そうなんですよ、だから都会の方やったらね、はい、なかなか街の明かりで星なんかこう綺麗に見えないんですけど、やっぱり山の中ので、夜になるともう街灯が全部消えますので、
0: やはりそうですか、
1: 邪魔する明かりがないんで、
0: うん、
1: 空が雲がない時はね、
0: はい、や
1: っぱり星空がすごく綺麗に見えましたっておっしゃってましたね。
0: いいですね、
1: うん、田舎の人はね見慣れてるかもわかんないんですけど、
0: そうです、
1: ね、都会の方はねなかなかじっくり空見上げて、うん、星が綺麗だなってよく見えるなっていう環境にない方はすごくそういったことでも楽しまれるっていうことはあり、お客様のお声を聞きました、ありますね、
0: はい、こちら夏休みとかも貸していただけるんですよね。
1: もちろんもう、はい、冬はちょっと雪がありますので、ね、ちょっと閉めてますけど、それ以外は、ずっとお利用いただけるような状況にはなっておりますね、
0: はい、はい、これは三島カントリークラブさんに、はい、連絡したらいいんですか、予約させていただいたら。
1: そうですね、それと基本的に、まあ、ホームページがありますので、
0: はい、
1: そちらの方からネットでご予約というケースのが多いですかね。
0: あ、そうですか、
1: まあ、もちろんお電話も受けたまっておりますけども、
0: はいはい、ぜひお気軽に。
1: そうですね、地元の方はねなかなか近くで泊まってまでっていう声もあるかと思いますが、ちょっとね気晴らしに、
0: そうですよね、
1: まあ、空を見慣れてるよってあれかもわかんないですけど、
0: いや見慣れててもやっぱりちょっと環境が違いますからね。
1: そうですけどね、はい、まあ、ちょっとレジャーの感覚で、
0: うん、
1: まあ、お泊まりいただいてね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、そういったバーベキューともう楽しんでいただいたらいいかなと思いますけどもね、
0: はい、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。
1: はい、
0: さあ三島カントリークラブさんですが、住所を教えてください。
1: はい、朝来市三島町大月1-1に、ございます。
0: はい、はい、年中無休というご紹介でよろしいでしょうか。
1: そうですね、まあ、冬はちょっと積雪がありましたら、
0: はい、
1: ちょっとクローズ、まあ、あとは設備点検とかね、
0: はい、
1: それからちょっとクローズさせていただくことはありますが、基本的には年中無休ということでさせていただいております。
0: はい、はい、それではお問い合わせの電話番号をお願いいたします。
1: はい、お電話番号の方が、079-676-2258 番がご予約のお電話番号となっておりますのでよろしくお願いいたします。
0: はい、それでは最後に、石田支配人よりリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
1: はい、 まあ、今、5月下旬ですけども、まあ、これからねだんだん季節的には、まあ、梅雨に入っていくということで、うん、まあ、雨のシーズンにもなりますけど、まあ、去年なんかはね早々に梅雨も明けましたし、はい、今年はどういう夏になってくるか分かりませんけども、ぜひサントリークラブの方をご指名いただきましてご来場いただければ幸いに思いますので、よろしくお願いいたします。
0: フレンズ .com、 今日はゴールドフレンズさんでございます、三島カントリークラブさんにお邪魔いたしまして、支配人石田博樹さんにお話をお伺いいたしました。石田支配人、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: さあ本当にねゴルフに最適の季節になってまいりましたね。美しい緑の中で気持ちよくプレーを楽しんでください。また三島カントリークラブさんは本当に女性に優しいゴルフ場でございまして、毎月レディース杯を開催していらっしゃいます。また豪華な商品多数ご用意されております。また女性のお風呂はジャグジーですからね、プレーの後ゆっくりと体をね癒していただきたいと思います。さあレストランのメニューは定期的に変わっております。この時期のおすすめなんですが、冷やし中華がデビューいたしました。あとレバニラ定食も大人気なんですって。そしてかき氷が登場しました。私もいちごのかき氷をいただいてきましたけども、ちゃんといちごシロップだけじゃなくて、いちごを使って、いちごで作ったシロップですので、いちごの果実も楽しめる、そんなかき氷となっております。ぜひお楽しみください。三島カントリークラブさんは朝来市三島町大月にございます。基本年中無休です。詳しいお問い合わせ、ご予約は電話 079-676-2258 079-676-2258 番です。ジャングルフレンズのお店を紹介するフレンズ .com、 今日は三島カントリークラブさんご紹介いたしました。

0: Jungle weather information.
1: さあ、それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えします。今日の近畿地方、晴れて日差しが照りつけました。豊岡市、日中の最高気温は 31.3 度、昨日より大幅に高くなりました。今夜から明日にかけては高気圧に覆われて晴天が続きそうです。今夜の豊岡市とその周辺、晴れますが夜遅くは曇りとなるでしょう。明日日曜日、曇りですが朝からは晴れそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は15度の予想、今朝より4度ほど高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は33度、今日より2度ほど高くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 0%、 明日は1日を通して 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は晴れで、明け方まで曇りとなる見込みです。予想最高気温、豊岡は33度、木崎、伊豆市、丹東は32度、竹野、久美浜、神鍋は31度となるでしょう。週間予報です。あさってから6月になります。6月1日月曜日、晴れのち曇り、最高気温29度。2日火曜日、3日水曜日、いずれもお天気は曇り時々雨、最高気温火曜が24度、水曜は26度、4日木曜日は曇り、最高気温27度となる見込みです。ただ台風6号の進路によっては予報が大きく変わることもございますので、最新の情報をチェックしてください。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部南部に乾燥注意報が出ております。現在田島北部南部乾燥注意報、また京都府の丹後地方にも乾燥注意報、この他兵庫県そして京都府、広い範囲で乾燥注意報が出ております。空気の乾燥した状態が続いております。火の元、火の取り扱い、十分ご注意ください。それでは気温を見てまいりましょう。6時の気温です。豊岡 26.3 度、霞は25度、ちょうど和田山 26.4 度と、まだ夏日となってますね。今夜の豊岡市とその周辺、晴れますが夜遅くは曇りとなる見込みです。明日日曜日、曇りですが朝から晴れそうです。明日日中の予想最高気温33度、今日より2度ぐらい高くなりそうです。明日も暑いですからね、ぜひ水分補給などしっかりとなさってください。以上、お天気お伝えいたしました。さあ、メッセージいただいております。佐伯さん、こんにちは。こんにちは。今日は5時からですか。渋谷じゃないけどね。って、そうね、豊岡だけど。私も11時からの消費生活センターの寸劇メドレー田島校門を見に行きましたよ。市民プラザに5つの詐欺のパターンを寸劇で披露されてました。最後は福井さんも出てましたね。面白くためになりました。昨日はうちの留守電にもかかってきましたが、すぐ切れました。留守電は有効ですよ。詐欺電話に注意の行政放送もありました。気をつけたいですね。では元飛びまで放送頑張ってね、といただきました。ありがとうございます。そんな通勤リスナーさんからのリクエストはこちらです。

詐欺といえばね、うちの子供たち、まあ、カードを持たせてるんですけども、なんかね不正アクセスがあったみたいで、でその連絡が固定電話に入ってたんですけど、なんていうの、その人間の声じゃなくて、ロボットの声だったんで、私も最初出だし聞いて、あ、また詐欺やんと思ってパーンと消したんですよ。そしたらまあカードが止まってたんで、旦那がカード会社に問い合わせたら、いやいや、お家の固定電話に入れてたんですけどって言われて、あ、詐欺じゃないこともあるのねって、はい、ちょっと勉強になりました。ジャングルネーム通勤リスナーさん、鈴木正幸と菊池桃子で渋谷で5時いただきました。ありがとうございますね。寸劇福井さんが出てらっしゃる場面はね、また来週改めてお送りしたいと思いますので、楽しみにお待ちください。さあ、そしてこちらの方からもメッセージいただいております。ジャングルネーム特産ファンさんから、和江さんこんにちは、5月最後の生放送担当ですねって、ありがとうございます。母がトウモロコシをもらってきたので、電子レンジでチンして身を削いで、夕ご飯は芯も入れて炊いたトウモロコシご飯です。え？芯も入れて炊くん？そうなの？あ、粒だけ入れるんかと思った。芯も入れた方が美味しいんですか？今度やってみますね。さあ、そんな特産ファンさんからのリクエスト、今満開のこの花いただきました。徳永秀明で花水木。

0: 徳さんファンさん、徳永英明さんのコンサートめちゃくちゃ良かったですよ。いろいろとまた感想をねお伝えしたい、そんな感じでおります、徳永英明さんの歌声にうっとりといたしました。ありがとうございます。さあ、この曲に乗せまして、この後5月30日土曜日 FM ジャングル放送スケジュールです。この後7時からは元のとびっきり歌謡曲、テーマは大阪です。8時からはてるてる坊主の再放送、8時30分はレッツエンジョイ田島弁ミラクルイングリッシュの再放送です。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。というわけで、あと2時間、今日はまあの4時間ですからね、お付き合いくださいね。5月30日土曜日、ジャングルデイリーフラッシュサタデー、佐伯和江がお送りいたしました。ラストナンバーは徳永英明、花水木、お送りいたしました。この後は元飛びです。テーマ大阪、リクエストお待ちしてます。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: ゆうちゃんです。
1: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
0: 心に残るあの歌、この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
4: This is Toyoka FM JUNGLE

皆さんこんばんは。時刻は夜7時1分を回りました。再放送をお聞きの皆さん、8時1分ですからね、間違いないようにしてください。5月30日土曜日、元のとびっきり歌謡曲、今日は生放送でお送りいたします。いやー、久しぶり。あれあれ、どうしたんやこれ。なんかちょっと切れるんだけど。ちょっと、まあ後でまた宮島くんに聞きますわ。おかしいな、ずーっと押さえとかなあかんの。ちょっとサンプラーの使い方がいまいち分かってない私でございますが、本当にありがとうございます。今週は生放送でございます。ぜひ皆さんお付き合いください。さあ、今日のテーマは大阪で参ります。なんでか、そうね、私明日から大阪です。ちょっとギャル旅、小ギャルの子はね、古いって書くのよ。やだもう、ちょっと女子3人でね、一泊でちょっと旅に出るんだよ。明日は大阪、明後日は京都、何するのって聞いて。明日はね、まあ、大阪でランチした後、水陸両用のバスに乗ります。どっちが先か知らんけど、水が好きな、川が先なんか道路が先なんか知らんけど、水陸両用のバスに乗ります。初めてだわ。ダックツアーって言うんだって。で、大川をね、大川だったっけ、あれ天満橋のところの、大阪の、はい、八軒屋のところから出るんですけども、その船というかバスというか、それに乗って川を下って、で陸に上がってバスとして帰ってくる、まあ、そういうツアーにね、ちょっと参加させていただくんですよ。初めてでございます。ずっとね、それ乗りたいなと思ったんだけど、天気によるやんと思って、窓ないからね、それね、雨の日に乗ったらえらいことになるなと思って、ずっと天気予報とにらめっこしてたら、まあ明日はいい天気なので予約ができました。はい、乗ってきたいと思います。またどんな感じかね、皆さんにお知らせしたいと思うんですが、その後はね、やっぱりギャルツアーでございますから、女の子には何が似合う、バラが似合うってことで、中之島のバラ園に行きます。多分ね、到着、ダックツアーの到着したところから歩いていけると思うんだけど、でもちょっと暑いからタクシー乗っちゃうかもしれないけど、すぐそこなんですよ。もう一駅あるかないかぐらいで行けるんですけど、その中之島のバラ園で今めちゃくちゃバラがいっぱい咲いてますんで、そのバラにうっとりしてきたいと思います。そして夜は南の町に繰り出しまして、はしご酒ならぬはしご飯、はい、一つの店に30分しかいないですからね、みたいな、そんなツアーをしていきたいと思います。さあ、

うなりますでしょうか。そんな食べれるんかって。いやでも一軒もう一皿とかですよ、はい、一皿二皿しか食べちゃダメよみたいな、そんな感じで多分ね、餃子、たこ焼き、お寿司で最後バーに行けたらいいねみたいな、そんな感じで、はい、楽しんでいきたいと思います。で翌日はあの京都の東映うずまさ映画村なんか久しぶりや、大昔にね、佐伯ファミリー会で一族で、あのまだうちの子たちがねちっちゃかった、多分下の子は生まれてないぐらいの時じゃないかなと思うんですけど、その頃に行って以来でございますから、私も本当に久しぶりにあの行ってきます。町娘に扮したらごめんなさいね。またそんなお話は来週元飛び生放送でございますからね、お送りしたいと思います。そんなこんなで明日大阪でございますので、今日のテーマは大阪でございます。はい、すでにたくさんのリクエストいただいておりますが、まだまだ間に合いますからね、ぜひ皆さんどしどしとお送りください。まあ大阪をテーマにした曲、大阪もそうですし何はでもいいですしね、はい、いっぱいあるんちゃう、多分たくさんあると思いますからね、あの演歌だけじゃなくてね、はい、いろいろあると思いますんで、ぜひ、リクエストいただきたいと思います。お待ちしております。ファックスは 079629-0764、 メールは jg@764.fm でお待ちしております。元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたします。さあすでにたくさんリクエストいただいておりますので、やっぱりリクエスト曲からいきましょうか。そりゃそうでしょうみたいな。あ、ちょっと待って、ジャングルネーム通勤リスナーさん、聞いていただいてますか。あのね、いただきましたリクエスト、シャランキューの大阪エレジーなんですが、ちょっとジャングルにないようで、宮島くんが一生懸命探してくれたんですけど、ちょっとないので、まあ懐かしいところではってことでいっぱいいただいております。あ、それでお送りしましょうか。そうですね、いけます。シャラン Q の大阪エレジーはないですけども、あの違う曲たくさん羅列していただいておりますので、そちらでお送りしたいと思います。はい、楽しみにお待ちください。私提供言いました？言ったような気がするんだけど、もう一回言おうかな。元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたします。何回も言うよ。さあそれではですね、リクエスト曲いただきました曲からお送りしたいと思います。まずこちらはジャングルネーム藪市のもっちゃんさんからいただきました。佐伯さん、ワイタイさん、ネギーさん、事務所におられる宮島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今日は朝から娘のソフトボールの試合の引率で豊岡北中学校に行っていました。まあすぐお近くでございますね。雲一つない青空で、まるで夏のような日差しが照りつけていました。今日の豊岡はめちゃくちゃ暑く、今年初めて全身真っ赤に日焼けしました。いや、ほんと、あの気温はね、そんな言うほど高くなかったんですけど、31.3 度ですからね。そんな言うほどって、まあ高いのは高いで、ね、真夏日でございますんで。でも今日ほんと日差しがね、強かったですよね。私も車に乗ってて、もうめっちゃ日差しが刺さるなっていうふうに思いました。そんな中グラウンドで、まあお疲れ様でございます。今晩はジムからです。今日も暑さに負けずリクエストを楽しみにサクサクとトレーニング頑張ります。すごいな。あ、そんな昼間日差し浴びてめっちゃ汗かいてんのにまだジムで汗をかく、素晴らしいですね、もっちゃん。さて今週のお題は大阪特集ですね。リクエストはウルフルズの大阪ストラットをお願いします。この曲は1995年5月25日に発売されました。大滝英一氏に影響を受けた楽曲と先日ワイタイさんがお話しなさっていました。初めて梅田の地下街を歩いたのは自分が小学生の頃と記憶しています。

そこはまるで迷宮のよう。最初は一体自分がどこを歩いているのか皆目見当がつきませんでした。中学生になると練習試合や合宿で電車を利用するようになり、表示を頼りになんとか一人で移動できるようになりました。高校生になると夏季講習や冬季講習で緑地公園の寸大に通いました。すごいな。紀伊国屋のビッグマン前で待ち合わせをしてみたり、ビッグマン、私もいつも大原と待ち合わせの今でもビッグマンでございますからなんか懐かしいよね。ビッグマン前で待ち合わせって聞くとなんか青春時代に帰れるんだよね。歩く歩道に乗って喜んだり、茶屋町の MBS 界隈をうろうろしたりしたのがついこの間のようです。道頓堀の金龍ラーメンや、懐かしい、雨村の甲賀流たこ焼きにハマったのもこの頃です。東京も好きですが、大阪はいつ訪れても刺激的な街です。佐伯さん、大阪時代に食べた中で一番美味しかったものは何ですか？ではさようなら、といただきました。一番美味しかったものか、いや、いろいろありますけどね。やっぱり大阪はね、おうどんがうまいじゃん。おうどんが美味しい。うまいって。美味しい。はい。おうどんが美味しいな、と思いましたね。おうどんね、うどん好きよく買って、家で、食べてたんですが、大阪で言うと、ミミウさんがね、結構有名、ミミウのうどん好きであるとか、今井さんも美味しいですよね、道頓堀にある今井さん。でね、心斎橋のちょっと外れにある、河村さんっていう、おうどん屋さん、確か河村さんだと思うんですけど、そこもまた美味しくて、ミミウさんとええ勝負やな、みたいな。はい。おうどんが美味しかったですね。あとね、今はないんですけど、私が行ってた店はね、ないんだよ、もう。みんな、ないの。やっぱりね、あれ、なんちゅう名前だったかな、ステーキのお店があったんですけど、まあ、そこでステーキをごちそうになって、で、まあ、谷町のおじいちゃんがね、いや、かぜちゃん、これ、お家に帰ってから食べな、明日でも食べれるよって言って、ステーキのサンドイッチをくださるんですが、それが、その頃、当時ですよ。今から何年前だろう。25、6年前でしょうかね。一箱、6切れ入ってて、6000円だったわ。それがもう私衝撃で。もう、高ーとかって思って、こんなんいただけるんですかみたいな感じで、食べたけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。そりゃそう。そこで食べてるステーキが挟まってるサンドイッチやから、めちゃくちゃ美味しかったけど、その店ももうないね、今ね。あとね、その南に、あいあい橋っていう、まあ、通りがあるんですけど、そこにお寿司屋さんがあってね、私、サバ寿司食べれなかったんですけど、そこで初めてしめサバの握りが食べれるようになりました。めちゃくちゃ美味しかったから。あれでサバの美味しさを知ったね、そこのお寿司屋さんで。で、そのあいあい橋でね、あいあい餅っていうね、焼き餅、あんこの入ったお餅を焼いてらっしゃる小さな小さなお店があるんですよ。その、あんこの入ったお餅と、あとわらび餅とかも販売されてるんですが、そこで焼きたての、そのあいあい餅を1個買って、ちょっと熱々を食べるのが大好きなんですけど、今も空いてる時間に通ることがあったら必ず買うんですけどね。ぜひ行ってみてください。あいあい橋にあるあいあい餅の餅屋さん、ここの熱々はもう1個から買えますから、ぜひ食べてみていただきたいと思います。ちなみに矢部市のもっちゃんさんは大阪で一番好きなものは何でしょうかね。また教えていただきたいですね。金龍ラーメンとか、たこ焼き、なんだろうか。また教えてください。さあ、そんな、矢部市のもっちゃんさんからのリクエストはこちらです。ウルフルズで、大阪ストラット。

元気出るわ。いい曲ですよね、ジャングルネームヤブシのもっちゃんさん、リクエストありがとうございます。ウルフルズ大阪ストラット送りいたしました。この後もジム頑張ってください。でも水分補給ちゃんとしてよ、もっちゃん頼みますよ。いつもリクエストありがとうございます。さあ続いてはジャングルネーム通勤リスナーさんからいただきました。この度編成局長となられた佐伯さん、そして事務所の宮島放送局長さん、こんにちはって、こんにちは、ありがとうございます。まあご丁寧に。今日は暑い日になりましたね。だから午後は自宅でサッカー観戦してましたよ。さて大阪の歌ですが、王道は大阪ラバーですね。懐かしいところでは雨の御堂筋、シャランキューの大阪エレジーもいいですよ。関ジャニエイトとか二人の大阪、大阪しぐれとかいろいろありますね。上田雅樹の悲しい色やねんとか。佐伯さんチョイスで今日も楽しい放送お願いします。では放送頑張ってねって。つんくは田島空港でも歌ってくれましたねってことなんですが、そう田島空港でね、来ましたね、シャランキューね。夏でしたよね。あの前も言いましたけど、私それね、あの運営側にいたんで、お前あのケータリングに行けって言われて、ケータリングっていうのはその出演者さんにねお茶を出したりとかする係なんですけど、やだもうつんくに見染められたらどうしようとかって思って、当日まあまあ可愛い格好して行ったんですよ。そしたらなんか当日現場に着いてから急に、あ、ちょっと人手が大変でおめえ駐車場の係行けって言われて、ってもう炎天下の中、ポロシャツに着替えて駐車場係して、めちゃくちゃ日焼けしたっていう思い出があります。あのシャランキューの皆さんには一目も会えませんでした。もうびっくりね、そんな思い出がございますが、さあそんなジャングルネーム通勤リスナーさんからたくさんいただきましたが、渋いところでこちらの曲いかがでございましょうか。

いいですね、オーヤンフィーフィーさんの歌声深いわね。ジャングルネーム通勤リスナーさん、まずはオーヤンフィーフィーさんで雨の御堂筋お送りいたしましたが、この後もいろいろ羅列していただいた曲が登場しますので楽しみにお待ちください。いつもありがとうございます。あ、そうそう、皆さん、ジャングルマガジン6月号を見ていただきましたでしょうか。今通勤リスナーさんがおっしゃっていただいたように、私名前が編成局長というものがつきまして、宮島くん放送局長はもうそのまま局長二本柱で参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。もうチームジャングルとして頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また詳しくはジャングルマガジン6月号、ご覧いただきたいと思います。

0: あの上とかに扉があるじゃないですか、いっぱい入れてる、あれはそこはもう全部開いてる、
1: 換気するんや、
0: はい、あの台所の下、あの水道の管とかついてますよね、そこにフライパンとか入れてるんですけど、そこももう開けてる、もう扉という扉を旦那が下駄箱とかもほぼほぼあの毎日ぐらい開けてるので、まあそのおかげかなとかって
1: 思ったり、うちも来てもらえませんか毎日
0: なんか通気よく来てくれてるので、いやいや
1: すご
0: ー、まあそれなんかなと思いながら、あの洗面所帰ったら行くじゃないですか、そしたらもう扉が開いてて邪魔になるからパーン閉める、まあ閉めるのは私の役なんですけど、まあそのおかげでかなとかって思ったりも、ま、
1: 前のファスナーも開けっぱなしとかそのすんない風通しよくしてるとかじゃない
0: ですね、それはどうでしょう、はい、今度見てみますけども、はいはい、ただあの洗濯機が、
2: あ、まあね、洗濯機はね、
0: 洗濯機はあの私の実家、はい、今ね、まあ、結構あまり、はあ、まあ私が行ったり来たりするだけのことなんですけども、そこは電気屋さんに洗濯機は月に2回は何かで回してくださいねって言われて、じゃないとやっぱり菌が中で繁殖するので、月に2回はちょっと回してねって言われて、まあ、あの回してます。そこはちょっと気をつけてますけども、は
1: い、
0: まだちょっと実家もカビが生えてなくてよかったなと思います。カツエと
2: 小谷さん、信号室ミラク住職、いやちょっと2、3日に一遍ぐらい徹夜ちょっと貸し出し
0: どうぞどうぞ持っていてくださいどうぞ
1: 回っていただきたいです
2: し、1週間で2日ずつ西村家、ね、平尾家、天尾家でちょっとぐるっと、はい、徹夜を回してもら
0: え、扉家
2: 役、もう回してもらえへんよ、
1: はい、閉めるのはこっちで閉めますんで、は
0: い、どうぞどうぞ、あの持っていてください
2: いや、便利な旦那さんをお持ちで、はい、素晴らしいですけども、僕はあの小屋さんにやられた時にね、あそこはあの山の上なんですけども、あの盆地になったんですよね、だからものすごいカビ多いんですよ。でも布団なんかでもね、宿坊なんか行ってこう布団出すんですけども、腐って腐って、でもまあ、それが当たり前やと思って、まあ、いつもこう参拝に来られる方々は何の一つも文句言わずにね、それで寝てはるんですけども、だからカビ多いなと思って、こっち豊岡に来てもやっぱり盆地じゃないですか、はい、でさっき言われた街中でも実は相当湿気が多いみたいですね、あの豊岡のとこは。でそれにもまして、うち山の中にあるもんやから、まあ湿気は確かにすごくて、もうあの実はね、今度1300年の解散の記念法要をするにあたって、はい、本堂の裏側の方、山側の方なんですけど、はい、そこをまあちょっときれいに小綺麗にして、はい、あの人が通れるようになったりとかするんで、ちょっとこうあのどうですかね、いろんな物置なんかでもこうするような、できるようなもんでもしようかっていうちょっと計画があって、はい、で大工さんと一緒にこう見てもらったんですよ。だもうベコベコなんですよ、あの板が湿気でやられて、ほんでも壁も天井も全部カビだらけでね、やっぱりあのカビって用ないってさっき出てましたけど、本当カビキラーで綺麗にねした方がいいと思います。時間なくなってもらったわ。
0: いや全然大丈夫ですよ。
2: 急に、
0: は
2: い、急にいやまだ喋れるかと思った。
0: まとめに入っちゃった。
2: 時間なかったの。はい、天堀信がお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心に念じております。合唱。
0: 合唱。
1: 合唱。

0: レッツエンジョイ。
1: たちまてミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。

信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方製鋼。世界最高品質を念頭に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社尾藤 R&D。

0: Let's enjoy
1: 立花でミラクル
2: イングリッシ
0: ュ。お送りするのは私グレゴリーと
1: 佐伯克也と、そして待ちに待っておりました、本日はスペシャルゲストでございます、株式会社ビトー R&D 代表取締役ビトージョーさんにお越しいただきました。社長ありがとうございます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: こんにちは。
1: すごい、
0: はい、ありがとうございます、はい、本当にね、お忙しい時に
1: ちょっと叫びすぎてちょっと声かかった
0: ねえ、もうオープンの祭典でね、
1: はい、そうですよ、
0: とても忙しい時、
1: この真っ最中、
0: 真っ最中
1: くっそ忙しい中、い
0: とても忙しい時ね、
1: 非常に忙しい中お越しいただきましてありがとうございます、はい、もうね、
0: うん、
1: ビト社長は1回目からですか。
0: そう、ボランティア、
1: もうチャーターですよね。
0: チャーター、そうなんですよ、もうご苦労様でございます、本当にね、まあでもね、楽しみにしてらっしゃる方が本当に多い、はい、このイベントなんですが、
1: ね、
0: うん、
1: これが来ないとなんか6月を迎えられないって方もね、たくさんいらっしゃいますね、はい、
0: もう豊岡が音楽の都になりますから、素敵な1週間でございます、
1: はい、私たちも楽しませていただいております、はい、ありがとうございます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でビト社長はね、田島弁あんまり得意でないと。
3: すいません、私そんなに得意じゃない。
1: もともとのお生まれは、はい、神吉ですよね。はい。
0: なんですが、海外経験がね、
1: はい、うん、長すぎて。
0: 長すぎてということで。
1: でもお仕事でも英語使いすぎて。
0: そうです。
1: はい。
0: もう英語の方がリスポンスが早いぐらいなんですけれども、ね、ね、まあでも私たちも標準語のように田島弁を使っていることがあるんですよね。忘れて、これ田島弁なのみたいな。
1: あ、たくさんありますよ。
0: そう。うちの娘がね、この前ね、LINE 来たんですよ。はい、大阪に行ってるんですけれどもね、うん、あの今日なんか宿題千なんて言ったら何それって言われたんですね。千なん、
1: 千なん、
0: はい、
1: あ、それは何、田島弁なの。
0: そう、お父さんこれ田島弁なの。田島弁やん、千なんてしなければならない、しないといけないでしょ。千なんちゃうんかい、驚いておりましたけれどもね。
1: じゃあ例えば関西の方だったら宿題せなあかんな、
0: そう、そんな感じですね。千難は立場ですね。
1: あ、そういうことか。
0: 美藤社長は千難は使われます。今日千難な、草刈り千難なとか。
3: いや、それは使うこともあると思います、ね、
1: ああ、そうですか。
3: はいはいはい、
1: ちょっとまた山削らなあかんなとか、
0: はい、あ、山削らなあかんな、そうですね。これも立場面ですけれども ね、今日土ならし千難、
1: そうそうそうそう。
0: ということでね、
1: はい、
0: なかなか私たちも意識して使ってないですからね、うん、全部どこでも通じると思って、
1: そうですよね、
0: 喋ってるんですが、
1: あのボルっていうのもあれでしたっけ。
0: そう、ダメなんですよ。
1: 田島弁でしたっけ。
0: はい、そうなんですね。
3: そうですよね。
0: あ、柿ボルね。
3: 柿ボルとか言いますけどね。
1: あ、何だったっけ、共通語何でしたっけ。
0: 摘み取るとかね。もぎ取るとか。
1: あ、もぎ取る、
0: あ、もぎ取る、
3: もぐですよ、
0: あ、もぐ
3: です
0: ね、もぎ取る、もぐ、柿はボルですよね。でも
3: 柿はボルですいや、あのでも、うん、なんか朝のね、うん、連続テレビ小説とかでもね、うん、地方のこうローカル色のところで、はい、まあ、舞台がいろいろ映るでしょ、全国、でその地方の方言でお芝居を皆さんされますけど、うん、なかなかいいですよね、
0: うん、
3: あのやっぱりその標準語とは違う、
1: うん、
3: あの
1: そうですね、
3: なんか、はい、こう雰囲気があって、うん、
1: その地方いい、ね、地方のいい味が出ますもんね、うん、
0: そう
1: そう、
0: はい、でもたまにね、田島弁のドラマがあったりすると、ちょっとちゃうなと思いますね、私たちね。
1: イントネーション。
0: そうそう。ちょっとちゃうな、ちょっと違和感あるな。
1: あのニュースとかでもね、うん、結構あのローカルニュースを伝えてくださるじゃないですか、はい、京阪神のテレビ局とかでも、はいはい、でもね、よく思うのがやっぱり伊豆市って言われたら ね、
0: うん、
1: そこちゃうねって、うん、
0: 伊豆市ですよね、
1: 伊豆市だねって思うんだけど、
0: だでね、だでまでつけたくなりますけどね、
1: 伊豆市って言われたらね、
0: いや本当
1: ちょっとが

0: 確かに、
1: はい、朝ドラこの立場弁ね使うようになって面白いかもしれません。どうなるか
2: やってほしいですね。
1: やってほしいですね。あの森花江さんでしたっけね、やってほしいというね声がずいぶん昔からありますけれどもね。
2: あ、そうですか、はい、やってほしいな、
1: うん、
2: っていうか私は作っちゃうもうドラマ。
1: そうですよね、
2: 立場弁のドラマ、
1: はい、やりましょうかということですが、
2: はい、
1: さあメールが来てるんですね。
2: そうなんですよ、
1: 尾藤社長、
2: 尾藤社長が半年に1回しか出ていただけないので、うん、はい、もう待ちに待ってる皆さんが多くて、うん、
1: はい、
2: 今日はでもね、あの来てるメールが全て、尾藤社長の苦手な田島弁
1: 全てですか、
2: はい、ちょっと言っていいですか。
1: バイクに関することない。
2: え、
1: バイクに関することはないの。
2: バイクじゃなくて田島弁、
1: 田島弁、
2: はい、ごめんなさい、
1: はい
2: はい、まずはジャングルネーム検索けんちゃんさんからいただきました。佐伯さん、グレゴリーさん、そして尾藤社長さん、こんにちは。以前から尾藤社長さんに質問してみようと思い、メッセージしてみました。尾藤社長さんは田島弁で苦濃い聞いたことありますか。標準語ではにぎやかというそうですが、尾藤社長さん英語で何と言いますか。よろしくお願いしますというメールが来ております。ジャングルネーム検索けんちゃんさんから。
1: はい、
2: にがこいは使われます。
3: にがこい、いや、にがこいはそんなに、
1: うん、
2: まあ普通には
3: 使うことないかな、
2: ね、そうですよね、普通に、う
3: ん、でも英語でもね、あの、うん、いろいろその時の状況によってね、ただビジーとか、
1: はい、ノイジーとかね、
3: ノイジーっていう時もあるし、うん、なかなかにがこいっていうのはね、ちょっとあのまあ場面によってこう違うでしょ。
2: にがこいというのは標準語で言うとにぎやかとかなんですかね、
1: 騒がしいはちょっと違うのかな。
2: いや、うん、騒がしいという時も多分使うと思いますね、
1: うん、は
2: い、
1: 音が入りますよね多分ね、にぎやかには。
2: え、どんなのな、
1: 人の々のわーっていう声が、
2: あ、はい、
1: にぎやかには、
2: うんうんうん、
1: でもそれが当てはまる英語はないですよね。音とその人々が活気あふれてるという。
2: へえ、うん、あ、そうなんだ、
1: はい、
2: うん、
1: うん、
2: ほんでどうします英語で、
1: どうします、どうしたらいいですか。
2: いろんなシチュエーションがありますが、まあ、はい、一つ二つじゃあシチュエーションに合わせてお願いしましょうか。
1: なんか通りとかがねちょっとね、はい、人々が多くて賑やかな、
3: そうクラウディットとかね、うん、はい、そのビジーとかっていうのは割とねよく使うんですよ、うんうん、
2: はい、
3: でその時によってちょっと ね、
1: そうですね、
3: 変わったりもしますけど、でも、うん、幅広く使います、
2: はい、
3: だからその人のなんか言葉で、うん、その人が使いたいような、
1: うん、
3: まあ、言葉というかね、うん、
1: はい、
3: だから
2: じゃあビジーとか
1: クラウディ
2: クラウディって、
1: はい、
3: はい、
2: まあどちらか状況に応じて
3: 十分、あの、うん、混雑してるっていうのをクラウディ、クラウディ
1: って言うんですけど、はい、人々がぐわーって集まって、
3: はい、でもそれは、うん、あの賑やかという状況とはほとんど同じなんで、
2: うん、
3: まあ、そういう言い方もしますよね、
1: うん、そうですね、
3: はい、
1: はい、
3: でやっぱりそのビジーも一緒で、
1: うん、
3: とても忙しい時はねビジーって言うんですけど、うん、みんながたくさんいて動いてるっていうのもやっぱりビジーなんですよ、みんな忙しいから、
2: はい、
3: でその状況としては、うん、あのとても It's so busy っていうのも、うん、こう見た感覚としては同じっていうかね、
1: そうですよね、
3: はい、
1: はい、なんかにぎやかだなっていう表現に当てはまるような気がします。
2: なるほど、
1: はい、にがこい、
2: にがこい、
1: ビジー、はい、
2: はい、うん、だそうです、はい、ジャングルネーム検索けんちゃんさんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: うん、続きましてジャングルネームひろりんさんからいただいておりまして、ゲストの尾藤社長さんこんにちは、今回はジョーヒストリーの前に尾藤社長さんに質問したいことがあります
1: 、はい、
2: 私の上吉地区と港地区に住んでいる友達は野菜の大根のことをデアーコンと言います、
1: はい、
2: 尾藤社長さんそんな風に言ったことありますか。聞いたことはありますよね。
3: 聞いたことはありますよね、はい、デアコンはね、
1: うん、
2: それでは、グレゴリーさん、はい、英語でお願いします。
1: 私です、私です、尾藤社長じゃなくて、
2: おかしいな、
1: なんかおかしいですね、
2: おかしいな、それね、
1: はい、デアコンね、
2: デアコン、
1: はい、
2: デアコンとかデアコとか、
1: ダがデアになりますよね、こっちの人ってね、ダデアデアって言いますもんね、大体のこと
2: ちっちゃいアが入るんですよ ね、
1: デアデアね、年配の方は
2: あの駅通りなんでしたっけ、
1: デアキャー通り大階段ですよ、デアキャーになりますよね、デアキャー通り これね、私聞いたことあるんですけれどもね、嘘だろって言われること多いんですよ。

0: まさかそんなこと言う人いないだろうみたいな、いやいやデアキャー通り言いますがな。
1: もう尾藤社長バカウケ。
0: ちょっと聞かれたことあります、ディアキア通り。
2: いやそれは
0: やばい
2: ですから。
1: もう紳士だから。
2: いやいやいや、そんなこと、そんなことないですけど。まあね、最近なかなかローカルのお客様とお話しする機会はないんですよ、
0: う
2: ん、ほとんどみんなよその方とね、
1: よその世界の方ですからね、はい、
2: なんで、あんまりないんですけど、すいません最近。
0: なるほどね、はい、ディアキャド
1: という
0: 方はぜひね手を挙げていただきたいと思いますけれどもね。
1: グレさんだけだとどうしよう、
0: はい、ディアコン、はい、
1: ディアコン、
0: はい、ディアコンね、はい、まあ、日本独特 の長いやつなんですけど、はい、海外ではあれないですよね。
1: あ、
2: ありますあります。
0: あります、
2: あります。
0: え、どこで。
2: いや、どこでもあると思います。ホースラディッシュとかって言って、でっかいやつね。
1: あ、あります。ホース
0: ラディッシュ、あ、なるほど、ありますか。すいません、私ちょっとこの丸っこい株みたいなねやつしかね存じ上げませんでして。なるほど。
1: あ、ラディッシュ、
0: ラディッシュね、
1: はい、あ、なるほど。赤紫のちょっとちっちゃい株みたいな、
0: はいはい、
1: ラディッシュって
2: 言いますけど、あれみんなお仲間だからなんかラディッシュって言いますよね。
1: なるほど、
2: 株も。
1: あ、はい、それは大根のお仲間、
0: そうですね、
1: 株の仲間で、はい、大根もその中入ってるね。ディアコも入ってる。
0: ディアコね、ディアコね、ディアコ、
1: ディアコ、
2: 赤株はね、はい、レッドラディッシュ、
0: ね、レッドラディッシュ、
1: レッドをつけるんですね、はいはい、
2: あります。
1: なるほど。
0: あ、そうか、ホースラディッシュ。そうです。はいはい。ディアコね。はい。
1: どうやって食べそうなのですかね。と、外国の方は。日本はさ、はい、ほら煮たりとか、
2: うん、おでんですよ、ね。
1: おでんとかね、いろんな食べ方がありますけど、
0: ね、
1: 黒吹き大根とかもあるし。うん、はい、でも外国の人って、あ、でもスープか。
0: あ、そうか。
1: サブ、ね、サブみたいにした
2: んです ね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: いいですね、
0: はい、
1: ホースラディッシュ、
0: ホースラディッシュ、
1: はい、さすがでございます、
0: は
1: い、
0: ラはある発音ですか、ラディッシュ、はい、お願いしますね。
1: ホースラディッシュ。
0: まあ近くなりました。
1: 大丈夫大丈夫、は
0: い、ちょっと近くなりました。
1: 合ってますか社長、ラディッシュ合ってますか、はい、いけますかね。
0: もう LR ね、難しいですもんね、
2: 難しい、
1: ま、うん、全然わからないわ、はい、LR。
2: いや、はい、本当私も分からない。
1: いやいや、何をしちゃいますから。え、なんでビット R and D ありますやん。
0: リサーチ
2: だから、はい、文字で覚えたらね、うん、R か L かは自覚してるでしょ、だけど聞いて覚えてるのはほとんどその違いがわからないままに大体そうだろうっていう、
1: もう耳で覚えていく
2: んですね、はい、だから、まあ、あんまり正確じゃないと思います。私
1: も、いやいや、そんなもんないと思いますよ。もうペラペラでいらっしゃいますからね、はい、なるほど。あ、じゃあ、うん、ホースラディッシュということでしたね。
0: はい、
1: はい、うん、ジャングルネーム、ヒロリンさん、ありがとうございます、はい、で最後なんですが、こちらジャングルネーム長い谷さんからいただきました、はい、今回のスペシャルゲスト、ジョーさんこと尾藤ジョーさん、こんにちはいただきました、
0: はい、こんにちは、
1: 今回は尾藤社長に聞いてみたいです。尾藤社長さんはこれは田島弁かなと話している言葉ってありますか、ちなみに上吉地区に住んでいる私はって社長と一緒ですよね、
2: はい、はい、
1: 田島弁で遠からとか死にきとよく聞きます。尾藤社長さん聞いてらっしゃいますか。ちなみに、尾藤社長さん英語でよろしくお願いしますといただいております。
2: 遠からですか。
1: 遠から会えへんなとか、
0: う
1: ん、
0: 遠から ね、
1: ね、
2: 遠からはやっぱりロングタイムです、
0: ね、そうですよね、ロングタイムになりますよね。
1: あ、はい、長いことってこと、
0: は
1: い、
0: はロングタイム、
2: ロングタイムのシーとか、はい、ロングタイムゴーとか、
0: ね、そうですよね、
2: まあ、
1: はい、じゃあ遠からはロングタイム、
2: はい、
0: そうですよね、
1: まあおしゃれな言葉になりますね。
0: そうですね、ロングタイム、
1: 遠からなっていうのにね、
2: そう、はい、so, haven't seen you for a long time、
0: ね、そうですよね、はい、it's been a long time とか、はい、いろいろ言い方はあります
1: けど、ロングタイムですか、
0: はい、
1: 遠からは、
0: うん、
1: はい、
2: しにくいはやっぱりデフィカル
1: ト、ね、
0: しにき
1: デフィカルト、
0: はい、デフィカルト、
1: 難しいってこと、はい、しにくいって
0: 、今 F 発音良かったですね。
1: あ、ほんとだ、
0: デフィカルト噛んでますよ、ちゃんと唇を、はい、
1: もうだってプロがいらっしゃるからね。ちょっと頑張らなあかん思って。

0: ラジオやけど、はい、見えれへんけど頑張りたいと思うんですが、
1: 発音もねちょっと難しいんですが、
0: しにきいっていうのは難しい、うん、やりにくいってことですか。
2: はい、はい、まあ、はい、あのハードとかも言いますけどね、
0: うん、ハード、はい、あ、R、
1: R 入ります、ね、
0: ハード、ハード、はい、
2: うん、It's so hard to do とかね、
0: はい、
2: やるのが、はい、あの難しいっていうのは、
0: なるほど、
2: はい、
0: ハードとかディフィカルトですね、
1: はいはい、じゃハード違いにしちゃ
0: えば、ハード、
1: そうそうそう、
0: ディフィカルト、
1: そうそう、
0: ディフィ、ディフィカルト、
1: そうそうそう、
0: 怖い、気持ち怖い。はい、ジャングルネーム長い谷さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上、タチマペンでございました。
1: はい、いや素敵な回になりましたね。
0: はい、
1: ね、
0: もう尾藤社長もタチタチのタチマペンでございます。
1: 尾藤社長がディアキャー通りっておっしゃってるのね、聞きたい時
0: ディアキャー通りをちょっとバイク走ってるんですね、は
1: い、すごいバイクでね、はい、年代物のね、
0: そうですね、
1: はい、走ってる姿、はい、市内走られたことはあるんですか、バイクで。
2: いや、もちろん、
1: そうですね、大会通りとか
2: 若い頃はね、
1: 若い頃、
2: あのアメリカ行く前ですけどね、はい、よくあのこう駅まで行って回ってまたこう行ったりとかして、はい、しましたけどね、
1: あのブンブンと音出しながら、はい、ちょっと大きめの、
2: はい、
1: いいな。もう今はそんなことはあまりされない。
2: まあ、今はそれはないですけど
0: 今もスポーツカーでございます。
1: あ、そうです
2: ね、いやいや今はもうね、はい、やっぱりあのバイク乗るんだったらあの山道とかね、
1: はいはい、
2: まあ、高速道路とかね、そういうのがあの、まあ、安全だし、
1: なるほど、
2: 自分のね思ったスピードで走れるし、
0: なるほど、
2: ライディング自体を楽しめるっていうのがあるから、その街の中はもう できるだけ来たくないっていうか、
1: あ、なるほど、
2: だって、はい、ね、信号があるじゃないですか、
0: うん、あ、なるほどね、
2: そう、止まらなきゃいけないし、
1: はい、
2: で、まあ、交通量も多いから、ずっとこう前の車についてしか走れないでしょ、うん、そういうの私ね苦手なんですよ。It's so difficult to follow。
1: なるほどね、ディフィカルトいただきました、
0: はい、ディフィカルト、
1: はいはい、ということですね、
0: はい、ございます、
1: ありがとうございます。Let's enjoy
0: タチマペンミラクル
3: イングリッシュ。
1: またひっくり返りましたね、はい、
0: ちょっとだいぶね治ってきてるんですけど、ちょっと高音が出られてね、
1: はい、お送りするのは私グレゴリーと
0: 佐伯克恵と、そして今日はスペシャルゲストでございます、株式会社ビトー R&D 代表取締役ビトージョーさんにお越しいただいております。ありがとうございます。
2: こんにちは、
1: よろしくお願いします。
0: ねえ、
1: うん、
0: いろんなお話をいつもね聞かせていただいてて、
1: 上ヒストリー、
0: 上ヒストリーを待ってらっしゃるねリスナーさん、はい、本当にたくさんいらっしゃるんですけども、
1: うん、
0: あの上ヒストリー、あの半年に1回なので、はい、みんななんか頭がつながってるよね、つながってどうなんだみたいな感じになってるんですが、
1: ね、株から始まって、
0: そうだよ、
1: でアメリカ行かれて、で帰ってきての話まで行ってもらうんですね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: だけどなんかどうにかまた1回目から放送しまいませんかねみたいなこと言われるんですけど、
1: そうですね、続けてね、
0: なんかいい方法があ
1: るみたいです、
0: あるみたいです ね
1: 今日は
0: なんかちょっとすごいこと聞いたんだけど社長、
1: びっくりですね、内ポケットから出てきましたね
0: 今何をされてるんですか。
1: はい、
2: いや実はもうあのいろいろとその、私もいい年なんで、まあそろそろ行くまでに、
0: どこに来んや、どこに来んや、
2: あの一応ちょっと書いてね、いろんなことを整理して、あの後々の人にも、うんうん、分かってもらえるようにあの書いたものを残そうと思って今本を書いてます。
0: 本、
1: 上ヒストリー、まさしく
0: 上ヒストリーですね、上ヒストリーが本になっちゃ
1: うわ
0: すごいわ、
1: いや
0: 素晴らしいですね、
1: 株からの話が
0: そうよ、株に出会って、
1: 出会って、
0: なんでこれが動くんだろうって解体しだして、そこからのお話ですよ ね、
2: はい、
0: 多分
1: それも豊岡ですからね、はい、それが
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: 本のタイトルとか決まってるんですか。
2: タイトルはこの、うん、夢の追い方叶え方っていうタイトルにしたんですけど、
0: すごい夢、ドリームです、
1: ドリームですね、
2: まあ、あの田舎で生まれた劣等生の、うん

0: のが昨日私がその夢を見て、なんとか俺もあの世界へ出ていこうと思ってね、いろいろと悪戦苦闘して、で世界へ出ていって、それでそこでいろんな出会いがあって、こう人生がどんどん開けていったっていうか、でそれからもまだね、まあ前にもお話ししましたけど、こうに豊岡に帰ってきて商売を始めたけども、それもまた大変で、そう困難な時代があって、それもまたこう解決して割とうまくそれから行ったというね、あのそういう人生をあのこう書いた本に。いや
1: 今もうさらっとね、はい、さらっと言われましたが、すっごい歴史だと思うん
2: ですよ。すごいですよ、
1: ね、
2: 当然ね出てきてると思うんですけれども、吉村の親父さんってね、この会話がすごいですよ。私バイク知ってない人間でもね、あの吉村さんとそういう話も多分入って出ますよね。
0: 入ってます、入ってます。
2: うわ、その辺が知りたいな。
1: すごい、
2: ま
1: あ、
0: 放送だといろいろディテールとかその話のね、話す内容がたくさんは話せないんで、どうしてもこう詳しく、まあ、本でも詳しくは書けないんですけど、まあ、ある程度理解してもらえるぐらい、どういうような状況でこう人生が少しずつこう開いて受けていったかっていうようなこととか、私のそのあのいろんなまあ、感情的なものっていうか、恋愛とかもあったり、その
1: あそういうのももう赤裸々に書いて
0: るか、そういうの
1: も入ってるし、奥さんの許可いただいた？
0: いやもう妻はもうカンカンだと思います。
2: あら
0: 多分あの口も聞かないぐらい、
1: あらちょっと仲裁しに行きましょうか。
2: あそんな赤裸々に
1: そうなん
0: だ。だけど、そういろいろね、理由があっていろんな結果があるわけだから、
2: そうか、
0: そういうのを何にも無視して、なしにして、そんないい人生なんてないですよね。
1: いいとこ通りばっかりじゃね。
0: そうそうそうそう、
2: やっぱり省けないんですね。
0: いろいろ失敗もあり、くじけそうな、あのこともありしながら、その中でなんとかこう、しのいできたというか。
1: なるほど。
2: じゃああの名言も入ってるわけですよね。君に会うために。
0: いやそれは
1: そこまでない。そこまで。深掘りしたらあかん。
2: あかんの。あの名言すごかったですよね。
1: そんな言い訳は消して。これっていつぐらいに出る予定なんですか？
0: 多分夏ぐらいにはできるかなと思ってますけど。
1: いや夏ってもうすぐですよ。
2: 本当そうですよね。あっという間に来ちゃいますけれども、もうじゃあほぼ出来上がってる。
0: はい、大体書けます
1: 。すごい。
2: 楽しみ。
1: いやこれは目でまた見えるっていうか、読めるっていうのはいいですよね。
2: そうなんです。
1: で
2: またね、その先ほどのタイトルの横にね、豊岡から世界へって入ってるんですよ。
1: は
2: い、書いてあるんです。夢広がりますよ、豊岡に住んでる人たち。
1: 表紙ですよ。
2: そう、
1: 表紙に豊岡っていう二文字入ってるんですよ。すごいことですよ。ねえ、
0: はい。
1: 楽しみ。
0: そういう、いやそれはちょっとね、ロマンがあっていいじゃないですか。
2: ありますよ。
1: ねえ、
2: はい。
0: 何にもね、あのない人も対してこうハプニングが起こらない人もいますけど、まあチャレンジしていろいろやってみて結構うまくいったとこもあったとかっていうのがね、あれば俺もやってみようとかね、俺もチャレンジして、
1: これこそ本当に上ヒストリー
2: そうなんですよね。
1: はい、
2: まあ、こうね今本当にねすごい会社になってますけれども、紆余曲折失敗もあったんですよね。
0: そうです、そうです、
2: はい、
1: これは販売されるんですか？
0: はい、
1: 販売される、はい、あほんならもうちょっと出た時は、はい、あのインタビューしますから叶いますよ。またこれはこれで、
2: はいはい、そうですよね。本当ね読んでみたい
1: ね、
2: チャレンジし続けることの大切さ、ね、学ばないと
1: ね、ぜひ皆さんも夢をここから見つけられるかもしれませんから ね、
2: ねチャレンジすることをね、はい、多分前向きに捉えることができるような気
1: がします。そうですよね、はい、
0: まあ、あの環境によってね、その人の能力がこう発揮できるようなとこにいらっしゃる方もあれば、なかなかその境遇っていうかね、いい人に出会えなかったり、そういう場所に行けなくて自分の能力が発揮できなくて幸せになれてない人っていうのもたくさんいらっしゃると思うんで、

0: でもそういう人でもね、場所を変えたり、はい、その境遇を、うん、自分で変わればいいわけだから、うん、違うところへ行ってみて、でこうやってみるっていうか、そういうのがきっかけになって、俺もこんなことができるのかとかね、うん、あの結構あのうまくいくかもなんていうようなことはね、うん、起こるんですよ。
1: なるほど。
0: やっぱりね、一生懸命そうやってチャレンジを続ければね、うん、失敗ばっかりじゃなくて、たまにはうまくいって、お、結構いけるなとかっていうのに出会えるっていうか、うん、でそういうのを積み重ねで、そのだんだん自分の中にね、コンフィデンスっていうか自信が育ってきて、うん、で次のチャレンジがこうあの背負してもらえるっていうか、自分で判断してやってみようっていう風になれるんですよ、うん、はい、でもそれ、そういうのを端折ってはね無理、うん、だからやっぱりちっちゃい失敗を重ねながら、どっかで小さいその成功をね、うん、5回に1回でも10回に1回でもいいんですけど、小さい成功を拾って、それを自分の心の中で育てていくっていうか、そういうのができた人は、うん、次々にもさらに次はもっとやってみてやろうとか、さらにチャレンジしてやろうっていうのができてきて、まあそういうののこう積み重ねで人生がこう開けていくっていうか
2: ね、
0: そういうのを書いた本です、
2: は
0: い、
2: なんか意欲が湧いてそうですね。
1: ね、もうめげちゃいけませんよ、エラーってね、エラーエラーエラーエラーエラーエラーの後に成功があると思えばいいんですね、
0: はい、そうやっぱりね、なんかね、私はずっと思ってたんですけど、本当にね、神様が見てるんじゃないかっていうぐらい、あの困ってた時のずっとあの連続の後でも、ひょこっとそういうね、あのうまくいくこととか、ラッキーが出てくるんですね、はい、あの幸運な人に出会えたりとかね、うん、するんですよ。
1: なるほど、
2: 諦めない心ですね。
1: 諦めたら、はい、そこで終わりなんですからね、はい、はい、いや、ぜひこの本ね、
2: この本楽しみにしますので、また教えてください。
1: はい、わかりました。はい、お送りしておりました、レッツエンジョイ田島由美ミラクルイングリッシュ、この辺でね、はい、終わりとなってしまいます。まだまだお話をお伺いしたいんですけれどもね、はい、
2: また秋にお待ちしておりますので、
0: はい、また、は
1: い、お送りしたのは私、グレゴリーと
2: 佐伯和恵と、そしてスペシャルゲストでございます、株式会社ビトー R&D 代表取締役ビトージョーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組は株式会社東方精工、株式会社ビトー R&D の提供でお送りいたしました。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡、
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
4: チェックしてくださいね。

0: ELE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。先日まで実家の岩手に介護帰省しておりました。5月というのはとってもいい季節でございまして、特にあの田んぼにですね水が入って、まあ場所によっては田植えが始まって、なんかこう土の香りというか草の香りがして、で夜になるともうカエルの大合唱、その中日中の肉体労働でクタクタになって寝るなんていうのがとってもいい雰囲気でございまして、

型おっかを乗せて田んぼをこう貫くようなその道路をこう走ってたんです、車でね。そしたらば、あの雲の間に虹があって、いわゆる彩雲というやつですけども、で、おお彩雲だとかって言って、それでその彩雲っていうのは吉兆なんだってよとかってことを言って、へ、初めて見た、87年生きててなんてこと言ってて、それにしてもちっちゃいなとかっていう風に言ってて、まあ確かにね、普通の虹のアーチから比べると全然小さいんですけども、でなんか相当嬉しかったみたいで、彩雲を見たのが本当ちっちゃくてな、一瞬で消えてくんだよな、50センチぐらいだもんなとかって言ってまあ彩雲は小さいけど50センチではないと思うよと思いつつ、まあ車から見ておっかのこう感覚で言うと50センチぐらいに見えたんだろうなというので、まあよしとするかってな感じではあったんですけど、まあちなみに彩雲を見てですね、雨水がその通っていく排水溝がありまして、そこがずっと詰まってたんですけども、いろいろこう試してみたらば開通したなんていうのがあって、まあ、その辺が結構吉兆、まあ、つまりいいことあったなっていうふうに思っておりまして、それで収めてまいりました。続けていきましょうかね、ロッキースターのお時間ですよしっかり帰って車を掃除するのもまあ一つの、まあ、日課というかお仕事の一つであるんですけども、車を洗った後ってのは気分よくてですね、コンビニに行ってコーヒーを飲みながら、なぜか知らないけどイエローマジックオーケストラファーストのファイアクラッカーを聴きたくなるっていうのがありまして、で、まあそのファーストアルバムっていうのは2種類あるんですけども、そのうちの日本版を聴いてるうちにいろいろそのミックスの違いっていうのがよくわかるようになってきて、でいつか USA 版と日本版をきっちり聴き比べてみたいななんていうふうに思ってたんですけども、今日それをやろうかなっていう若干変態的企画ではあるんですけども、まあ本当ね、イエローマジックオーケストラに興味がない方とか、ロッキースターをふわっと聞いてる方からすると、同じ曲が2曲続けて聞こえてくると思うので、何また同じ曲ってなるかもしれないんですけど、まあその辺はなんていうんですか、2回聞いて覚えちゃったから、なんか音楽の知識にしちゃおうなんていう風に、あくまでも前向きに捉えてもらえば嬉しいなっていう風に思っておるわけでございますけども、でそのイエローマジックオーケストラのファーストなんですけど、先ほど2種類あると申し上げました。1種類目っていうのが1978年11月25日にリリースになりまして、でいわゆるその日本でミックスしたもので、その後にですね、翌年79年の7月25日に USA 版っていうのが出ましてですね、これは大幅にリミックスされて、まあアメリカで発売されたっていうものなんですけども、まあ最初のね、その78年の日本版っていうのは、まあ、正真正銘の1枚目となるんですけども、まあ、イエローマジックオーケストラの演奏を聞いたそのトミー・リピューマという方、 A&M レコードの方なんですけども、イエローマジックオーケストラすげえじゃんっていう、私は広げるんだなんてこと言って、それでリミックスさせてくれなんてこと言って、それで、まあ、79年の7月25日リリースになるんですけども、その約2ヶ月後の9月25日に大ヒットしたソリッド・セス・サバイバーが、出ましてですね、で、まあ、それによってファーストアルバムも売れてったらしいんですけど、その時のやつが USA 版なんですって。でそれによって最初に出した日本版はもういっかってのでね、廃版になったらしいんですよ。確かにね、俺ガキの頃リアルタイムで聞いてたのは小学校6年生ぐらいなはずなんで、やっぱり手に取ってたのは USA 版だったし、でなんかの雑誌で幻の日本版っていうのがあるらしい、しかもUSA 版に入って

ている、あ、入ってない曲が入ってるだとか、ミックスも随分違うらしいっていうので、なんか確かにね、その幻な感じではあったんですけど、全然流通されてないというか。で、私ね、まあ、最初にイエローマジックオーケストラ聞いたのは1979年のソリッドステイサバイバー、そのシングルのテクノポリス聞いて、わーすげーと思って、でその年の年末だったと思うんですけど、ラジオでボトムラインのライブを聞いて、そしてまあ、これがYMO を世にもっともっと広めたパブリックプレッシャーというライブ、これ80年の2月21日、それを聞いてですね、うわぁ、すげぇなぁと思って。で、その中に、ソリッドステートサバイバーには入ってない曲がいくつかあって、まあ、それがファーストだったんですけども、まあ、トンプーとか中国女、あとファイアクラッカー、コスミックサーフィン、中国女あたりっていうのが、パブリックプレッシャーとか、ライブインボトムライン、ラジオで聞いたやつだったんで、どれファースト聞いてみるかと思ったんですよ。で、正直なところ、僕、まあ、US 版だったんですけども、なんかソリッドステイサバイバーに比べて、なんか民族っぽいなとか、土着っぽいなとか、なんかモスラが出てくるような南国みたいな、なんとか族みたいな、もっさりしてるようなこう印象があって、あまり好きになれなかったっていうのがあって、それでも USA 版の方が明るくなってるっていう風な、なんか評判を聞いたことがあって、そうなんだと思ってて、で、まあ今回ね、その日本版っていうのを、今いい時代ですよね、その手に入りますから。で、それを聞いてみたところ、お、なんかあれ、なんかいいなっていう風になって、ちょっとファーストに向き合ってみようかな。で、きっかけの一つはもう一つあって、最近そのハッピーエンドだとか、細野ハウスだとか、ティンパーアレとか、キャラメルママっていうのをまあまあ聞き込んだので、細野さん目線から考えて日本版を聞いてみたらば、ずいぶん印象違ってくるじゃないかなんていうふうに思ったわけですよ。で、まあファースト、子どもの頃に聞いた、それこそファーストインプレッションみたいな感じですけども、針を落としてコンピューターゲームが始まって、僕はインベーダー そのテーマとか入ってると思ってたんだけど、全然違ってて、がっかりした。ファイアークラッカーもライブに比べて躍動感がなくてがっかり。そしてシムーンなんてもう、うわー、こりゃひどいみたいな、なんかもうテクノポリスじゃねえじゃんみたいな、南国とかもうほんとなんとか族みたいな、さっき申し上げましたけど。あとコスミックサーフィンに関しては、なんかビートが引っかかるな、なんかベンチャーズっぽいな、親父っぽいなっつうのでがっかり。で、A 面ラストのコンピューターゲームもまたおまけみたいな感じで、 B 面に行くとイエローマジックトンプっていうのも、なんかすごくかっこよかったはずなのにもっさりしてるなとか、しかも渡辺和美のギターじゃねえしみたいな、女性ボーカルだしっていう。で、中国女もやっぱりもっさりしていて、でもまあかろうじて高中さんのギター、高中正義さんのギター入ってる。でも当時は渡辺和美さんの方が聞きてえのようだかと思ってたし。で、ブリッジオーバートラブルドミュージックなんつうのは、なんか変なシンドラの使い方だなとかって。で、残るマットピエロ、これいいじゃんっていう風に、まあ子供にの頃からひねくれてるっていうのがあってですね、なので今日はマットピエロから行こうかなと思って思いました。と同時に、まあこの頃は細野晴臣とイエローマジックオーケストラって言われた時期もあったみたいで、まあ細野さんの作曲した曲で行こうかっていうふうに思っておるわけで、聴き比べをしようかと思ってるんですけど、まずそのマットピエロ、USA バージョンの方だと、まあ子供の時の感想ですけどね、出てくるそのボコーダーの音っていうのがとってもかっこよくって、で結構メロディアスな歌物になってるつがよくって、あとイントロのジュグジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンジャンレレレレレレツチャカチャチャカチャチャカチャチャラチャラチャラチャ、あの辺のメロディがかっこいいと思ってたんですけど、
で、マットピエロ日本版、いわゆる廃版になった、一時的にね、廃版になった日本版の方を改めて聞いて

てみると音がね中央にギュッとこう集まっていて全体的に太いの。ちょっとこれはびっくりしました。それと、A メロになっているタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタンっていう音と途中から絡んでくる、シーケンスの音がそのなんかね地続きになって一体感がこうあるようなあのミックスになってて、あ、これは面白いなっていうふうに思いました。それと意外とその音数が少なくて印象で、だからこそまたイントロのメロディーに入るとそれがこう引き立ってきてですね、であのボコーダー部分に入るとそこが今度はこうシーケンスの方が際立ってるんで急にテクノ感が出てくる。なんかねその辺あたりがねとてもねかっこよくってですね、おーいいじゃんっていう風に思いました。というわけで今夜のロッキースターはイエローマジックオーケストラファーストアルバムの、一時廃盤になった日本版日本ミックス、それとその後に大幅にリミックスを加えた USA バージョンの聴き比べをするというものです。順番としては USA バージョンを聴いてもらった後に日本バージョンを聴いてもらうっていう風になります。というわけでマット・ピエロ2バージョンいきましょう。

1978年11月25日にリリースになった日本ミックスのファースト、それと1979年7月25日にリリースになった大幅にリミックスされた USA バージョンの聴き比べをやって

ております。まあ、変態企画ですけどもね、聞いてもらったのはマットピエロでございました。次に紹介するのは、まあ、細野さんの曲でいきますんで、やっぱコスミックサーフィンだなっていうふうに思ってるんですけど、USA バージョン聞いた時にはそのメロディーがパブリックプレッシャーのバージョンに比べてちょっと食い気味になって、それがねなんかせかせかして嫌だなって。あと高中さんのそのミュートでそのカンカンカンカンカコンカカンカンカンカンカンカンカンカンカンっていうのがなんか古いなとか親父くせえなって、あ、これあの小学生の時ねって思ってて、あとそのなんかドラムのねそのツタンタンツクツクタンタンってなってるところのなんかベースのプーンってこう入るのがこれもまたなんかなっていうのがあって、でラストのね A メロの部分の音はかっこいいんですけど、高中さんのねテレレレレレレコケケケコケケコってこう追っかける感じがね、これまたなんかなーつので、ファーストの中で一番がっかりしたっていう感じであったんですけど、でまああの日本版を改めてこう聞いてみたらばですね、まずねベースがでかい、それによってすごいグルーヴ感が出てて、あ、何何すげえファンキーじゃんっていうのがあって、で高中さんのその B あのミュートの感じが出てきたとしても、ベースがねあのグイグイ引っ張ってるんでチープさっていうのがなんか消えていて、しかもピアノも軽くこう絡んでくるし、でなんかねあのそのベースのベースとドラムのグルーヴ感聞いてたらは途中のプーンっていうのも全然気になんないし、なんだかっこいいねと思って、でちなみにですね、その前の年だったかな、山下達郎さんと鈴木茂さんと細野晴臣さんのコンピレーションでパシフィックっていうアルバムを出していて、これもね音楽雑誌で当時ね俺ガキの頃読んでて、コズミックサーフィンのあのその頃出してたファーストよりも先に出してたバージョンがあるっていうのだけ知ってたんだけど、これまたいい時代でね今聞けるんですけども、それを聞いてみるとあのまあビートの感じっていうのがどっちかっていうとパブリックプレッシャーのような8ビートの感じになっていて、でループ感がねかなりあるんですよ。でなんか多分これはもう完全に想像ですけど、細野さんがコスミックでサーフィンなんかできるかよみたいな、いわゆる宇宙でね、だったらばその宇宙でそのサーフィンをしてるのをなんかゲームみたいな感じで表したらどうなるんだろう、そしたらばこのループな感じだろうとかっていう風な、でなんかそれで言ったらばあのコスミックサーフィンちょっと腑に落ちるなってところがあって、だけどもファーストを取るときにそれはちょっと変えたのは多分ですけど、ちょっと坂本さんも幸宏さんもテクニックあるし音もかっこいいし、ちょっとティンパン的な感じでファンキーにやってみようか、であとはそのコスミック感をこう松竹秀喜さんのノイズっぽいのでちょっとかぶせていって、でなんならサーフィンだって言うから高中さんに協力してもらってベンチャーズ風なテイスト入れようかっていう風にしたんじゃないかと。でじゃあ USA 版の方がなんで僕は刺さんなかったかっていうと、多分ですけどそのもうパッと聞いた時に USA アメリカの方たちはあこれベンチャーズじゃんみたいにもう思っちゃって、ベンチャーズ寄りにミックスしたんじゃないかなっていう、その、まあ、ギターを中心にしたというか、でもやっぱ そこではなくてグルーヴなんだよってことを言いたかったのかなっていうふうに思いました。というわけで、コスミックサーフィン行きましたかね、79年の USA バージョン大幅にリミックスされたもの、そして前年の78年11月25日に出した、日本リミックス、なんか細野さんからすると日本リミックスの方がいいっていうふうに言ってますけどもね、コスミックサーフィン2曲続けてまいりましょう。

今夜のロッキンスターはファーストアルバム、イエローマジックオーケストラのファーストアルバム、一時廃盤になって細野さんは日本こっちの方が好きだっていう、1978年にリリースになったファーストの日本ミックス、それと、大幅にリミックスされた USA バージョンを聴き比べするという、まあ、なんとも変態な、企画でございまして、まあね、冒頭でも申し上げましたけども、同じ曲が2曲流れてるぞっていうふうに思う方もいるかもしれないですけども、まあ、できればイヤホンとかヘッドホンで集中して聞いていただければな。でもいや俺はそんなもうちょっと軽い気持ちで聞いてるわけよとか言うんだったらば、あの本当2回流れて覚えてしまった、なんか日本の音楽史の一つ知ったから得したなんていうふうに、あの都合よくあの前向きに捉えていただければありがたいなっていうふうに思っておるわけでございますけども、で次に紹介するのは、まあ、シムーンですね。これがもう本当細野さん真骨頂みたいな感じであるんですが、シムーンの USA バージョンを聞くと、その頭に出てくるシーケンスの音、なんか会話してるような感じに子供の時は聞こえたんです。それが左スピーカーから聞こえてきて、でなんか砂漠的な暑さというか、ラクダ的なというか、中東的なというか、そんな景色が僕は勝手にこう想像されて、でメロディーもなんか誰かが口でそのファファファファファファーっていうふうに言ってるような感じの

イメージがあって、でだけどね、実はこの曲があのマットピエロの次にハマった曲でして、ボコーダーが入ったあたりから、ね、とてもメロディアスになって A メロのその世界観みたいなの忘れるくらいすごくいい感じなんですよ。でそのまんまあの、そのイメージを抱きながら日本版聞いてみたところ、やっぱりね、全体的にこうモノラルに近いような感じにミックスされていて、でやその例えば、さっき申し上げました頭でその出てくる会話みたいなシークエンスの音とか、あとトゥンカッコントゥンカッコっていうこうサビで出てくるんですけど、ああいうのも全部左とかじゃなくて真ん中寄りになっていて、なんかねその中心にぐわっとこう集まってたような音でシムーン聞いてたらば、全然その砂漠感とか出てこなくて、なんか中国建築のそのもうどこに隙間もなく装飾をするような感じの、お寺だとか、そういう壮大さ、あと同時に日本のそのなんだろうね、こう見事なまでシンプルにした日本庭園の壮大さみたいな、なんかそういう風な景色っていうのがわーっとこう広がってきて、でそうやって考えてみると細野さんの、トロピカルダンディだとか原磯とか台湾陽光だとか、あの辺のその南国の雰囲気っていうか、その壮大さというか、あの辺につながってくるのかななんていうふうに思ったりもして、でまあファイアクラッカーからの流れで聞いてはいないんですけど、なんかそのファイアクラッカーでそのアジアっつうのビートにしたらこうでしょ、あとはアジアの本質っていうのを表したらこうでしょっていうのがシムーンのような、なんかそんな感じもするんですけど、でね、音像というかそのインパクトとして、まあ、もちろん US バージョンの方が確かに明るいなっていうのはあるんですけど、どっかこうスカスカ感みたいなのがあって、それね、もう個人的なあの感覚なんですけど、ビートルズのものをなんか無理やりステレオにした感じのやつだとか、まあ、無理やりでもないけどね、あとビーチボーイズのペットサウンズもステレオにしてるの聞いたことあるんですけど、分析するのにはとっても面白いんですけど、やっぱなんかこうね、こう塊としてこうゴンと来ないっていうのがあって、だからなんだろうね、その感覚に似てるようなものがあって、まあこれ好みにもなりますけどもね、私はなんか日本版の方がやっぱ好きだなっていうふうに思っているんですけども、というわけでいきましょうかね、大幅にリミックスされて明るくなっている USA バージョンのシムーン、そして、もうクシュッとこうなっているコンパクトになった音が太い、日本版のシムーン、いきましょう。

今夜のロッキンスターは1978年にリリースになった YMO のファーストアルバム日本ミックス、そして翌年78年にリリースされた大幅にリミックスされた明るくなった、まあ、どっちかというとメジャーな方の、ファーストアルバムの聴き比べという、もう申し訳ございませんみたいな感じの、企画でございました。なんかね、その細野さんとかはアジアをこう意識して作ったんじゃないかと思うんですけど、それは USA に持ってったその人たちの感覚としては、なんか垢抜けねえなっていう風に思って、その抜けるような感じしたのかなって気もしないでもないです。で、カットされたそのアクロバットという曲は、最後に出てくるんですけども、これにね、なんとか奏奏曲ダーダーガダーダーララララララ、あれが出てくるんですけども、そのコンピューターゲームのテーマのところにもとっても無機質にこう出てくるのね。で、このアクロバットの時はもう完全にリズムにこうハマって出てくるものなんですけども、なんかそれが無機質からリズミックに変わるっていうのが、なんか西洋音楽に対してコンプレックスだったものをその無機質な感じに表現して、まあ、東洋人が自分のものにしてしまったぜっていうのが、なんかアクロバットに表現されてるのが、しかもなんちゃってなみたいな感じの、どっかユーモアがあるというか、なんかそうやって考えるととてもね、微笑ましいアルバムだったんじゃないかなっていう、まあ、と同時にそのアジアというか、そのアジア、日本って言ったってもう中国とかね、ごちゃ混ぜになってるでしょみたいな感じの皮肉な感じ、あとチャレンジ精神というか、そういうのがなんか入り混じってるようにも思いました。ただね、 USA バージョンの、ね、ジャケットはかっこいいですね、本当にそこは素晴らしい。まあでも最近またもうちょっと聞いてくれば USA バージョンを好きになるのかもしれないですけども。というわけで、ここまでのお相手は佐々木健二でございました。1時間お付き合いいただきありがとうございました。来週もかっちゅういい曲を持ってきますんで、一つよろしくお願いします。それでは

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

皆さんこんばんは、タバルラベーモーションシンガーのタバルです。今夜も半ズボンのスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君深からプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。

今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コセプトさんが高級食材の天使のエビだったり、アワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。すごいなんか生の拍手が、はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんので、ね、はい、ご了承くださいませということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前、ご住所、電話番号を忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メール、たばる @musicbird.co.jp、 たばる @musicbird.co.jp まで、そしてこの後はですね、素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をねちょっとここでやらせていただこうかなと思います。明日なんですけれどもですね、ショッピングモールアリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月の、すいません、これねラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね、 MC が川久保秀和さんですね。以前ね、川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね、久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね、最上階公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミュージックからみおちゃん、そして、増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして7月に入りまして、7月の6日月曜日はタワルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに、皆様お迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、明日の会場でも発売しておりますし、各会場、そして、ブルースアレイジャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時から、そして15時から、18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラブエモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲、全国のね、コミュニティ103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください、タバルで Simple Thing。 ときめく

0: お送りしたのはタバルでシンプルスイングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はい、すごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はい、ではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごいもう大人数いる。いつもはね宮熊さんと2人寂しくやってるんですけどね。はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから、
1: はい
0: はい、もともと来ていただいてますね。このスタジアムも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
1: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
2: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
1: はい、
2: 来ました。ありがとうございます。
0: あとねジュナちゃんがね、
2: あ、
0: はい、ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンの音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏

0: が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち、確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいね、なんていうんですかね、紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていう、ちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので、寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
1: はい、どのくらいの長さで、
0: あ、先生もう喋りたいだけ喋ってください。いやいやい
1: や、改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
2: 急にみたいな
1: ね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
1: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行って、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、はい、サックストリプレートとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
1: ね、いろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
3: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
1: パパッとな
2: あ、どうした、
1: お上品
2: すごいマイクも一番遠く
4: から、遠いかな、遠いかな、
2: いつも通りよね、
4: いつも通りで、
2: いつも通りで
4: よろしくお願いします。
1: 全然違うんだよね、そんな感覚
2: 怖くない、逆に。
0: いやもうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
4: ですけど
0: ね。
4: よかったです。で、私も札幌出身なんですよ、
2: ね、そう一緒ですね、
4: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、うんうんうん、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんであって、それでいろいろ活動し始めて、それこそルグランとか始めたり、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます。
0: はい、武田まりえちゃんです。
4: よろしくお願いします。はい、
0: まあね、いや、アミちゃんハードルが上がってますけど、
1: 上がってますね。皆さんもタバル、ラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束してる、
0: してますか。
1: からここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが長く ね、だって何年やってるのラジオ、
0: ね、
1: ラブエモ、
0: ね、ラブエモは8年ですかね。
1: ラブエモ8年、
0: はい、
1: でも本当になので、みんな知り合いの気持ちです。
0: いや嬉しい、
1: ね、
0: アミちゃんもよくいらしてくれてたんで、
1: はい、タバちゃんと同じ九州の鹿児島出身なんですけど、うん、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね。
0: うん、
1: うんうん、
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
1: チャレンジングな、私にとってはシティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
0: アミちゃん背高いから手間に合う、
1: うん、でもね、持ってて一番ね、うん、安心感はある。
0: あ、 重いでしょ、
1: 重いんだけど、なんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、うん、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
0: あ、でもかっこいい、
1: ね、かっこいい、もうちょっと上手くなりたいな、
0: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、
1: どこで本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
0: よろしくお願いします。さあ、そして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん、石川県出身で、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
1: 素晴らしい、
0: はい、めちゃくちゃね、もう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、R&B、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどね、みんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
1: 本当、うん、でも前回一番、うん、ギャルじゃない、
0: ないか、ギャル
1: 感も
4: 意外と、
0: 目の前の
4: 2
0: 人からギャル感で言うと、
4: ミホさんもね、
0: ルグランの2人の時はもうギャルって感じの、
4: ギャル
0: 会話がもうそうなっちゃう感じの ね、ありますけど、まあ、こんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮熊さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待して

0: ったみたいな、いいじゃないですか。はい、ハネスティの皆さんに来ていただきましたけれども、
1: ありがとうございます、はい、
2: ありがとうございます。
0: シティとしてはもうライブってやってますよね。
1: はい、
0: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう
1: 結束、8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
0: あのシングルを出した時、
1: シングルですかね、
0: はい、
1: 確か
0: ハロスティの時のね、
1: うんうん、それで冬もやったり、
0: うん、
1: あ、ツアーもやったか、
3: ツアーもやった
1: ね。
0: もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
1: そうです、
0: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと、
1: その通りです、
0: ね、
2: そうです。
0: だけど今回はボーカルもやってるんですよね。皆さん、
1: あ、トマルちゃんの前で
3: ちょっと言える
1: やってないです。
0: いやいやいや、
1: ごめんなさい、
0: やってないです、ね、そんなやってなくはないんですよ。私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら
1: 普通に全然思ってるのと出すのと違うから
0: 。そんなことないですよ。みっちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
1: やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので。
0: なんかその学校ではやるんですか、その、
1: やります、やります、
0: うん、音楽の学校では、うん、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
1: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
0: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃなくて、そのメインのメロとかっていうのが、だからなんか
1: 楽器も言うよね、
0: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
1: あ、弾けない弾けないっていうから、歌で歌わせたりとか
0: する、あ、そうなんだ。なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
1: うん、歌えない、
0: こっちが歌えないから、からそのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージはやっぱりあって、
1: だから歌えるように生徒とかにも言ったりする。
0: あ、そうなんだ、うん、へー、すごい、
1: うん、面白い。太鼓もそうなんだ。
0: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと、
1: どんどんどこどこどこ
0: 言えないと、
1: どこどこどこどこ難しくない
0: 。逆に音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことか、ね、こう。
1: かわいいかわいい。
0: かわいいかわいい。
1: かわいいかわいい。
0: はい、ということで今回はですね、アルバムのリリース、
1: うん、
0: はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね、今手元にあるんですけど、はい、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、うん、はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、
1: はい、
0: ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、うん、はい、まあ、この1曲目はもう先行でね、シングルリリースされてる、
1: そうですね、
0: はい、ラスティからスタートして、うん、10曲入ってるんですけれども、うん、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、レベルの社長が、
0: うん、
1: あの、
0: これがいいんじゃないかとか、
1: 絶対1曲かけた。
0: でもこうやってね、なんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね。
1: そう、みんなで曲をかけるっていうのも、うん、
0: いや、それ本当に素敵ですよね。
1: そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで、うん、本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、
0: うんうん、
1: でもまあそういう風に言っていただいて、うん、あのそれぞれが書いて、
0: うんうん、
1: 結果は良かったなって感じ、うん、
0: ね。
1: でも大変なんだよね、書くの、はい、ね、やっぱりね、自分のソロに書くのと、
0: はいはいはい、
1: バンドに書くってプレッシャーが違うし、なんかね、あの想像力も変わるから、
0: そうだよ、ね、
1: でなんか生み出す作品変わるよね、
0: うん、こう、うん、何を意識して、その例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違う、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だからその曲を作る上でも、うん、まあ、オリジナルじゃないっていうところでも、うん、何を意識してこシティっていうのは作ってるんですか、皆さん曲作りの時
4: って。やっぱカン、あのサックスがいるっていうのが、
0: 確かに2人いますね、
4: すごい、そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、う
0: ん、あ、
4: その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか、
0: なるほど、
4: うん、
0: こう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね。
4: 本当そう。
0: あ素敵

0: ですね。
1: LP。
0: なんか今回のでも収録楽曲は結構、スキピーもハート作ってる。
2: ラジオなんだ。見えないんだ。
0: 見えないんだ。もう先週、ミリグラムちゃんって子が来てたんですけど、同じことしてました、目の前で。
2: 大丈夫
0: 目の前でずっと怖い。
2: よかったよかった。
0: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲は、ジュナちゃんが結構、作曲が多い感じがするんだけど、
1: チェイが書いてた曲とかも、
0: これはじゃあみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか。
1: なんかちょっとずつ増えてね、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、J が今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのやったりしてた曲もあるし、それでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
0: やっぱその即興感というかライブの中で、あ、これ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、
3: なんかライブに向けてみんなでああでもないこうでもないリハスタでやってる中で、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、なんかソリスト変わってったりして、ライブを経てなんか
0: 変わっ
3: ていく感じの、
0: そうだよね、すごいいいですね。じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね。
4: まさに
3: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
0: まあもう息も合うのかなっていうのも結構あるね。
1: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、
2: そう、いいもの作れるよ、
1: そう、なんか不安はないっていうか、
0: なんかお互いにそれは信頼感ですかね、やっぱり、素敵です。じゃあなんか一曲せっかくなんで、この今日ね決めてないんですよ、このフィーリングで聴いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
1: それで言ったら、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、どんどんレコーディングで作り上げていった曲で言うと、ファンキットとか、
2: そうだね、確
1: かに。これも最初みんなよく分かんないで、この曲はどういうメロディーになるか分かんないみたいな状況から撮ってってるので、
2: 確かに
1: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいな
0: みたいな、どんな仕上がりになったんだみたいな、
2: なんだっけみたいな。
0: これってレコーディングってちなみになんですけど、一斉撮りじゃないですよね、それぞれ
1: ライン、
0: バンドで撮る、
4: みんなでも一斉に
1: 撮る、サックスも一緒には撮るけど、メロディは変わったりとか、本撮りは別でやったりとかするけど、
0: そうなんですね、
1: あとはみんなでは撮る、撮る、
0: じゃあグループ感も
1: その時とは全然違う曲に出来上がったのが、
3: レコーディングしながらコードも変わったし、
0: 変わったり、
3: 音も変わったし、
5: この曲が一番なんかレコーディングで作っていった
1: 、一番
2: 強烈なん
1: だ
2: けど、
1: だからライブとか本当やったことも、演奏したこともない、
4: どうなるんだろうみたいな、
0: じゃあもう
1: っていう
0: 次のライブに行く方はこれ聞き込んで
1: いただきたい。これも
0: めちゃくちゃ、しかもボーカルありますねこれね、
1: すいません、
0: はい、これ皆さん口ずさめるんだ、
1: すいません、ここで選んでしまった、
0: いやいや、これ絶対
1: なんで一番歌ってない、
2: 一番歌ってない、
3: あみちゃん自分で選んで、
0: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね、うん、ね、
2: はい、
0: はい、
3: 狙いです、
0: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか、誰いきますか、
3: はい、ヨアシティのファーストアルバムハローシティからファンキット

0: 送りしたのは本日のゲストシティのアルバムからファンキットでした。タバララベエモーション、本日スペシャルゲストシティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、
0: はい、そう、なんかミホさんね、さっき宮熊さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるってこと
2: で、はい、そうです、はい、アミちゃんはテナーサックスに調整したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん調整させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: 確かに
1: すごいよね。
2: メモリ
0: ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
2: みんなのチャンって
0: て、トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うんうん、とってもいい曲があったと、
2: うんうんうん、
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけどまあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、サラシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティ の, あのシングルバームのジャケットはマリエちゃんデザインね、
3: か
0: わい
3: い、
0: ね、ジャケット で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
2: うん、
0: スタイリングを、ね、
3: スタイリングしたりとか、
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね、出てるお写真で ね、
2: は
0: い、新生なんかシティって感じでいいですよね、今回ね。あ、メッセージが来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかでいい香りがあふれるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい、ラシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですねと。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が凄腕ミュージシャンなのにアイドルグループかと思ってしまうくらいめっちゃ可愛いですと。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよねと。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてますといただいてます。
2: 嬉しい、
1: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: うん、そうです、
0: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日

0: 30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、はい、皆様ぜひ今のうちねスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一回いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃんシティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、ミホさん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめましてと、ロミと申しますと。
1: ロミさん、
0: はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさいと、今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
1: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよと、まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
1: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですねって、
1: はい、
2: 嬉しい、
0: 嬉しいですよね。でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか、はい、これからそうやって広がって、ね、いくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
1: 優しいですね。
0: 頑張りました
2: ね。頑張りましたけど、磨
0: きを頑張ります。いやいやいや、何をしてまあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね、うん、じゃあまず一つ目、
1: はい、
0: 4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
3: ちょっと存在しないお店なんですけど。
2: 存在しない合わないじゃん。
1: どういうこと。
2: あれみんなが一緒しなきゃいけないんじゃないの。
1: むずいんだけど。
3: 存在しないお店
0: 欲しい、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いて。
2: チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: お
2: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう私これ気になってたんですよ、このタイトルが、なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
2: イメージ、あ、ありがとうございます、
0: うんうん、これ
2: はい、
0: ここでみんなで乾杯した、
2: 行きたいじゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージはこれはどんなイメージなんですか。
2: なんかあったかいよね。
1: 暑いところのルーフトップ、
0: そう私もルーフトップかなと思いました、
2: のバーで、
0: いやさすがもうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。日本ないじゃないですか、あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは、
2: ね、そうだよ ね、
0: はい、
2: そう
0: だよね、おしゃれな曲ですね、美味しいお酒が出てきそうなね、
2: 出てきそう、
0: はい、みんなお酒好きですもんね。
1: そうです ね、
0: ね。じゃあまあないお店だったけど
2: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのラチルトップバーっていう、あったらこんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
4: 私マジ普通だったわ。
1: いいんですよ、普通でいいの。
2: ごめん、
1: 普通だった。
0: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと。
4: でもみんなお酒本当好きで、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね、結構ね、
4: はい、うん。だからもう美味しいワインがあるお店。
0: おじゃあもう
4: ということで合ってるよね。
0: 合ってるよ
2: ね。じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ
3: っけ。私は名店でもいいで、うん、あの花丸寿司。
2: ああ行ったんじゃん。
3: もう一回行くならここしかない。
2: あーってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。
0: でもあみちゃんが寿司って言うと思わなかった。
3: そこでみんなで本当盛り上がったから
2: 去年。
0: 盛り上がり
2: すぎて
3: 回転寿司屋さんなのにそろそろすいません
2: って言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
2: 思い出の場所
0: でした。お寿司苦手なんですよね。
3: お寿司好きなんだけど、
0: その
3: 食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、
3: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思うから
2: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど、あいいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのは分かります、ね。

0: 目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
1: これみんな一緒だよ、
2: だろう絶対これでしょ
1: じゃない、
0: うん、言えるかな、
2: せーので言おう、
0: せーの、じゃあせーの、
1: ありがとうございます。
2: お願いミポリン、
1: 何それ、
2: え、なんて言ったのです
1: か、せーの、ありがとうす、じゃあ、
2: あーとか言って、何逆になんて言った
1: の、天才、まあ天才もそうだよ、
0: 天才言い合ってるの、
1: 天才言い合ってる、天才も天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん、
2: いや、もっとなんかこうカジュアルに、
1: そうそうそう、
2: 泣いてる、なかなか泣き入っちゃってる。
1: 合わせる気ないっしょ、みっぽり。
0: 全員の口癖じゃなくて、
1: 全員に合わせな。
2: ここから、派生してきて、
1: みんな言うじゃん。
0: あ、じゃあ、ちなみに、ちなたんがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
1: トゥース、トゥースってみんなで言う。
3: 間違いない。
2: もう、ありがもう、なくなってる。
1: あ、トゥース。
0: もう、あの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。関係ないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。
2: そう。
0: でも、みぽりんは違うと。
3: そっちだった。
0: 天才だ
1: った。天才もあってます。
2: 合ってるけど。
0: でも泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。
3: はい。3つ目いきますね。
0: シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれてる。ちなみにこれは曲を聴いてですか、それとも ライブを見ててですか。
1: 確かに、
2: あ、確かに
4: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
2: ああそっか、
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聴きどころにしましょうか。聴きどころ、こういうところに着目して聴いてほしいな、
4: あるいはライブなんか変わるぐらい、
0: うん、まあそれも聞いてみますか、
1: はい、
0: ライブだとここ、
4: 夏頃に遊ばってるかも、
1: あ、
0: うん、
4: もっと遊ばす
0: か、うん、あね、宮川さんはねこうやってね普通に入ってくるマイクをオフにして不思議な空間な、じゃあ美穂さんからいいですか。
5: でも、
0: はい、
5: やっぱり音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはい、
5: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、うん、それ見つけられるっていうかファンの多分、うん、ちょっとね、うん、嬉しいところなのかな、
5: 違うみたい
0: な、ねえねえねえ、ありますよね、
5: うん、見つけてほしいです、
0: はい、マリエちゃんどうでしょうか。
2: いやもう本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、あと全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、
0: はいはいはい、
2: バーって見えるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あの2人のネイルを見てほしいです、
1: うん、ネイルねえ、今日撮れたんだけど、
0: あえてマニアックなの、マリちゃん見て、本当にそれもう最前列の人しか分からない
1: やつ、でもマニアック
2: じゃない、マニアックじゃない、
1: そうだね、キラキラで
2: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、え、どういう、いつも綺麗なの、
0: いや、しかもでもあのあれですよ、あの楽器をやってる方なんで短いんですよね、そのショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った思って、
1: マニアック
2: マニアックマニアックでしょ、でもすごい綺麗にしてるから、いつもなんかすごい可愛いから、いやマリちゃんもそうだけど
0: ね、マリちゃんまあヒーターでね
2: してるからね、弾いてるからあんまり見にくいと思うんですけど、2人はすごいいつもこうやってるから、ね、
1: 見える
2: かなみたいな、
0: そこか
1: さすがマニエ、
0: 派手めのね、
2: ちょっと
1: やったら分からないもらえるように
0: 今回何色でしたねっていうね、
2: そう
0: 報告を
2: もらいます、すごい新しい見どころに、
1: 確かに
2: 見てください皆さん、
0: お願いします。みちゃんはどうですか。
1: 私はやっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はい、でもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当にパーソナリティが、うん、
0: はいはい、
1: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ、
0: う
1: ん、本当に
0: 人柄的な部分ね、
1: うん、本当にリハとかももうなんかなんていうの、リラックス、
0: ね、
1: リラックスの、
0: 確かに
1: 本当に、うん、ね、うん、
0: なんかその精神的な安定剤じゃないですか、うん、多分それぞれが、
1: うんうん、
0: だからなんかこう追われることもなく、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: だから社長にかけって言われるのも
1: はいってなるけど、
0: あ、ね、仕事だからあれだけど、うん、でもなんかみんなそんな感じ、確かに

0: かに、
1: そう、なんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、そうですね、まったりだし、
0: そう、なんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね、感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すと本当みたいなぐらいほんわりしてるのは
2: そこは
0: めっちゃありますね。
2: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
0: 確かに、
2: ね、
0: まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね。うんうんうん、あ、素敵ですね。確かにいいですね。亜美、うん、ちゃんね、ラジオもやってますね、
2: うん、
0: 毎週火曜日ね、
2: うん、
0: 16時から、
2: うん、
0: クロス FM、うん、渋谷、皆さん見に行けますから、ここはね、
2: う
0: ん、はい、ぜひ行ってください。
2: でね、
0: はい、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物、飲み物、うん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
2: そうだ、ね、
0: あ、じゃあお酒以外のものにしますかね、うん、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
2: うん、
0: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
3: え、これみんなの家じゃないの。
0: そう、みんなが絶対これ好きだよね、う
3: ん、みんなが
0: かなってことですよね。
3: どっち、
0: 宮熊さん、
3: 自分のじゃない、むずいんだけど、
0: 自分のじゃないんですよね。
4: さあ、ご説明させていただきますあ、基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよね、これ好きでしょっていう答え
0: です。あ、じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ、言ってもらいましょうか。
3: アミちゃんはチョコレート、
2: そうだね、う
3: ん、マリエにはお寿司。
2: あ、お
3: ー、あ、で、
2: かわいい当たって嬉しい、
0: どんな笑い声あ、かわいい、
3: ま、
0: お酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね、うん、じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、うん、美穂ちゃん、アミちゃん何好き。
5: ね、アミは本当チョコレートなん
0: です、ね、それは私も知ってるぐらい、もうアミちゃん、ね、はい、好き。
5: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、うん、なんかこれみたいなのが ない、
0: う
5: ん、なくて、うんうんうん、なんか野菜、
0: あ、ね、
5: 魚みたいな、あ、
0: なるほどなるほど、ヘルシーなもの、
5: ね、嫌いな食べ物は、うん、バナナとキュウリと、うん、なんだっけバナナとキュウリは絶対食べない、
0: 絶対食べない、
2: 納豆は
5: 納豆だ、納豆、ね、その3つが嫌いです。
2: 好き嫌いなのはみんな知ってる、
0: アレルギーでもなくもう嫌い、
5: 嫌いなんですよ、
0: だっ嫌いじゃなくて
5: だキュウリやったら、じゃあミプル食べるね、
2: はい、
0: 食べるね、そっかっていう、じゃあこう抜けば平気、
3: 抜けば平気、
0: 隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
3: ちょっと嫌だけど
0: 匂いがつくね、キュウリとか ね
5: あんまり嫌だよね、
3: あんまり嫌だ、
0: なるほど、
3: ありがとう
0: じゃあアミちゃんからお二人には、
6: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたん
2: で、あ、言ったら2人はワインなの、
0: そうだね、
6: めちゃくちゃ、うん、
0: 確かに、
6: もう本当に
0: ワイン飲むイメージ、
6: うん、やっぱドサンコですからね、
3: ドサンコだからか、
0: あっち、うん、ワイン
5: パルコ
0: な、アミちゃんはじゃあ
6: 私はね、すごい一番ワインとかではないから、
0: 一番好きなお酒なんですか。
6: 一番なんだろうね、
0: 焼酎ってわけでもないか、
6: うん、ビール好き、
0: あ、ビール、
6: うん、あー、
2: ただ太るから、は
0: いはい、あの一杯にしてるってことか。
6: なるほどね。
0: えらい。アミちゃんのこの笑いがね。
5: 私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって。
2: パン、うん、好きだよ。
5: ね、うん、なんかパン好きなイメージある。チョコもだけど。
6: だから朝パンいつも差し入れてくれるの。
2: ありがとう。
0: ね、ほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思って、しょっぱいものがいいかなの、
2: うん、
0: そう、そう
6: パンでした、パン好き、
0: ね、
6: パン好き、
0: ね、
6: パン好き
0: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、うん、最初はここがいいなとか、行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
3: すごい一つに決められない
0: ぐらい、うんうん、
3: まあね、悩ましい、
0: いっぱいありますよね、
3: 悩ましいです、ね、
0: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか。
3: 確かに、
0: ね、そうでもないですか、ね、
3: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというとLA とかの方が暖かいところで
2: 好きなのが暖かいです。トップバー
5: ね、トップバー、
3: 札幌ですよね、やりたいだからこそ、だから
0: 逆に、
3: そうそう、暖かいところでやりたい。
0: 確かに、
3: クルーズとか、
0: あ、
3: なんかいろんなクルーズあるじゃないですか、
5: あるある、
0: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいです
3: よ
0: ね、
6: 酔いそう、
0: 酔い
6: そう
0: 確かにイメージ、
5: つけないみたいな、
0: イメージすごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね。
5: いいのね。
0: なるほど。じゃあ、あったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
3: 一旦。
0: 一旦。
3: はい。
0: で、国

0: ここでやってみたらありますか、その行ったことないけどどこでもいいですが。
1: え、ハリウッドボールじゃん。
0: ハリウッドボール
1: LA
0: LA ね、あいいなイメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね、
1: ージ、うん、
0: じゃあマリエちゃんはどうでしょう。
2: なんかヨーロッパとかで やりたいなみたいなのは、
0: ね、
2: すごくあるし、ヨーロッパですね。
0: ヨーロッパですね。
2: あと韓国とか、
0: はい、あもう
2: 近いし、ね、すぐ行けそうし、
0: はいはいはい、確かに。
2: なんかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、うん、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
0: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんなに、うん
2: っていう感じですかね。台湾とかね、
0: 確かに。アミちゃんいかがですか。
1: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
0: 最初の場所で言ったら、う
1: ん、絶対、うん、みんなアメリカ
0: 出てたので、ね、
1: うん、ここでやってみたいはシンガポール。
0: おへー、なそれは なんでですか。
1: え、なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんかあの行きたい
0: 行きたい
1: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう。
2: あね、
0: うん、
2: あ
0: ね、いろいろルールも厳しいからね。
1: そうそうそう、
0: 綺麗そうのもありますよね。
1: 行きたいです。
3: なんか一個いいですか。
1: どうぞ。
3: 私イメージで、
1: はい、
3: ネオンシュガーナイトかな、
1: うん、
3: 聞いた時に、うん、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな。中米南米
1: ブラジル行きたいです。
0: 行きたいです、うん、
3: なんか南米の中米、しかも中米の方がいいかも分かんない、うん、なんかいいかも分かんなくて何度
1: も連れてってくれるんですか。
2: ありがとうございます。
3: なんか待ってそう、
2: 待ってます
3: 人たちが。なんか
2: じゃあ行きます、
1: うん、行きたい
3: ということでございます。ちょっといつメールが来てて、
0: はい、
3: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
0: はい、
3: 8.26 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよと。
1: おめでとうございます。
3: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
0: はい、
3: ありがとうございます。
0: 改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん。どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね。
2: 絶対違うと思う、
1: ね、全然違います、
0: うん、はい、そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね。
1: はい、
0: ご紹介いただけますか。
1: CD？
0: うん、
1: うん、どこでも買えるよ。アマゾンとかでも買えるし、うん、
0: はい、
1: あとは
0: タワレコね、ポップアップね、やされてますしね、
1: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
0: う
1: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
0: はい、
1: いろんどっからでも買えます、
0: はい、じゃあ皆さんどっからでも買えるところなので買えなかったはないということですね。
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい
0: はい、でライブ情報をちょっと、これシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
1: はい、
0: じゃあ美穂さんから、
1: はい、ぜひぜひ。私ソロデビュー10周年記念
0: イベント
1: でございまして、
0: ありがとうございます。
1: ソロデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサルジャパンで開催します。初めて一部二部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 絶対、
0: はい、絶対。
1: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルブランでレコードを今回出すことになって、うん、ステンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、はい、永井博さんのジャケシャワ
0: ー
1: で、
0: うん
1: ね、
0: ちょっとシティポップ
1: 感、そうですね、でその絵にイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、ね、それのレコ発を6月6日、
0: うん、6日に
1: 、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコスというお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、
0: う
1: ん、
0: めっちゃ可愛いですよね、クリアな
1: 何十枚かしかない、ので、
0: 早物勝ちです。
1: 発売は6月5日から
0: 前の日から、
1: はい、6日がリリパになってるので、
0: うん、はい、
1: ぜひそこで、
0: そレコードはどこでお買い求められますか。
1: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
1: あるので、アダルトオリエンテッドレコーズで買うとオリジナルのポスターとかも、
0: はいはいはい、
1: ついて、永井さんのイラスト、
0: はいはいはい、 めちゃくちゃ可愛いですね、
1: はいはい、
0: 今回グッズもあるんですよね。
1: グッズもいっぱい、
2: いっぱいある、
0: ね、すごい可愛い
1: ね、可愛かった、
0: じゃあ6日イベントに行けば

0: 購入できるということで、
1: ぜひ来てください。
2: ぜひ、
3: ちょっと掛け縄になってまいりました、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
0: エンディングテーマって勝手に決めましたね。さっき間違えてたのに、ね、
1: あれ結局
0: あれ本当はメモリーじゃなかった。
3: 1分ぐらいで終わっちゃうんです
0: よ、はい、いや楽しかったですね。
4: 楽しすぎた。面白かった。
0: 泣いたラジオで泣かせて
4: しまった。いつも泣くからね、うん、
0: いやあっという間なんですけど、うん、はい、本日はシティの、メンバーから寺内美穂さん、武田真理恵ちゃん、そして中園亜美さんに来ていただきました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それぞれのね、あのインスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで
4: 笑ってる。
0: はい、
3: これいいよ、
0: これいいですね。
1: いいですよ、
0: はい、では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
1: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、

在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
0: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間。かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: おいしいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡。
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。

0: DLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: 黒とプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。
1: ということで今回もプロとやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: なんか焼けた気がするんだけど
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて、
2: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活

0: はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作ってい
1: く
0: っていうのがあって、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うんうん、なんかもう授業に専念できるってやって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね。卒業式の時も言ってましたもんね。
0: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
0: やっとやっと、
1: もうみたいになりました。
0: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなと思うのでもういいか、は
1: い、もういいよって感じで、
0: は
1: い、
0: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、うんうんうん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらうので、それがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、うんうんうん、なんかちゃんと実力でご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、はい、頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
1: うん、ありがとうございます、はい、では前半のは引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山田さん、まずは1曲目お願いしてもいいですか。
0: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、はい、が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元樹で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、オープニングではですね、山本さんに、まあ、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、まあ、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして、その起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
1: そうですね、はい、時間の使い方が難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ、僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃん、はい、みたいな。でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
0: はい、
1: なんか普通の日とかは朝起きる、うん、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーッとやりきって、はい、で夜はなんかこう自分の作業というか、うんうんうんうん、デザインしたり、うん、自分で考えたり、はい、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたり、はい、みたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな、
0: はい、うんうんうん、
1: なんかこう相手企業さんが僕が提供しているサービスは B2B と言われる、はい、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、はい、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、うんうん、
0: はい、
1: その間にメールの返信とかしないと、うん、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、はい、うんうん、そうだから結構こう連絡っていうのをバンバンバンバン返せるように、うんうん、その9時から5時っていうのは対人系の、うんうん、いつでも対応できるようにはしている、
0: うんうん、
1: でそれ以外の夜とか朝めちゃめちゃ早い時とか、うん、まあ、自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが多分、インターンを考えてる若手の子たちとか、はい、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、うん、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、はい、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、うん、力技スケジュール立てられるけど、はい、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、
0: う
1: ん、みたいなところはあるかなと思ってるので、うん、そうですね、まあ、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、まあ、そういう使い方をしているかな、はい、うん、まあ、それが平日で、
0: はい、
1: 土日は、うん、土曜日はもうずっと作業する。
0: すごい、
1: そう、うん、それなんか、先ほどお伝えした通りで、はい、他の企業さんはやってないじゃないですか、うん、お休みじゃないですか、うん、だからその時に自分の作業をひたすら進める、
0: はい、
1: 事業計画作ったりとか、うん、自分でできる作業ですね、うん、やったりとか、はい、で日曜は半分仕事して、半分は寝るか遊ぶかっていう形でやってますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そう、はい、ミーティングって具体的に何をしてるんですか？社長さんってどんなミーティングをするんですか？
1: そうですよね、
0: はい、それが一番聞きたくて
1: 最近はもう最近というか、はい、もう全てのジャンルですよ。
0: ほう、
1: 採用もマーケティングも、
0: はい、
1: 資金調達も営業も、もろもろ経営的な会議もシステム開発も全て、
0: うんうん、ほう、
1: 広報 PR も全部のところをやってます。
0: その資金調達とかっていうと、もらう会社の方とのミーティングみたいになるんですか？
1: チームでこういう戦略でいこうとか、
0: はあ、なるほど、
1: そう、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、うんうん、そういう、こう準備をする社内でのミーティングとか、はい、あと社外にもパートナーいっぱいいるんで、うん、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、
0: うん、
1: あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、
0: は
1: い、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、はい、オフラインでやりますけど、
0: うんうんうん、
1: オンラインももちろん可能です、
0: うんうん、
1: で対人的な他のこう対外的な、
0: はい、うんうん、
1: ミーティングとかに関しては、はい、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はい、まあ、もちろんオンラインのお互い都合がいいんで、
0: はい、
1: スピード重視とか、うんうん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うんうん、もちろんオンラインでも可能だけど、
0: はい、
1: どうしますっていう風にこっちが決めていい場合には、あ、もう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
0: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか？
1: うん、そうかもしれないですね、うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、
0: はい、
1: 投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方

0: によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
1: ほうほうほう。どうこだわるんですか？
0: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、なんか神は細部に宿るというじゃないですか。
1: はい、言いますね。ま
0: あ、それ言えて妙だなと思いつつ、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、はい、あの例えばロゴ作りますとか、濁点の角度とか位置とかまで言うから、僕
1: すごい、はい、
0: そう、すごくそこまで言うし、あとなんか、テレアポを、
1: はい、
0: うちも営業するので、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作ったときに、
1: はい、
0: じゃあ内容チェックしようか、で僕がこれまでの経験とか、こういう風にしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、その時にもう助詞とか就職部とか、
1: はい、
0: 述語主語みたいなところの観点で、
1: はい、
0: あ、これ何文字削れるよねみたいな、こう同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、あのそうですね、すごくこう細部まで、さっき言った項目、営業とか資金調達、マーケティング広報みたいな、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
1: はい、なんでそこまでこだわるんですか？
0: 任せるってすごく大事じゃないですか、
1: はい、
0: あとこれ全部やっといてっていう話、それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、全部任せられるなってるけども、今うちは全然そんな規模ではないから、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ。これから組織がどんどん大きくなっていく上で、
1: はい、
0: 新しい新人さんとか、もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、その時に現場がわからない僕たち、経営層が、じゃあ これこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、これこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、
1: はい、
0: それは理論上そうだけど現場は実際違う、なんか踊る操作線みたいになっちゃった、なんかそういう こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、はい、っていうのをなるべくなくしたい、だから全ての現場、一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、一番こう、もうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、マーケティングも資金調達も何もわからないところから、それこそ学生企業だったんで、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、分からない人の気持ちも分かるし、現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか高いのか、この分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ、もちろんこれからどんどんこう権限以上といって、新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、現状のあのうちの会社のフェーズでいうと、僕とか僕の周りの経営層の人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
1: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
0: そうね、
1: みんな言ってましたね、
0: でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、みんな言うじゃん、
1: みんな
0: 言う、これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。なんか現場を知るの定義をしっかり決めておかないといけないかなと思って、それは会社さんごとによって違うし、人によっても違うから、一概には言えないんだけど、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、じゃあ朝から晩までテレアポしたことあるのみたいな話だったりとか、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験してないのか、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、社長さん限らず全てのこう、働く人たち、成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: はい、
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 3年の夏前ぐらいですね、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、
1: はい、知ってます。
0: 知り合いが出てました、それ。
1: あ、そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、

0: やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なので学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
1: いや、なくなった方がいいでしょう。
0: なくなった方がいいんですか。
1: 未経験で、はい、自分自信がないで、 あ、 あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃこすった方がいいと思 う、 使った方がいいと思う、
0: はい、
1: 僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、はい、学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、
0: はい、
1: あって、で途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が、
0: はい、
1: 悔しいと。
0: うん、
1: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今気持ちいいかもしれないけど、はい、学生さんという本職が、学業お勉強をする人、
0: はい、
1: でまだこういわゆる守られる側の立場の人たち、はい、学生さん、
0: うんう
1: ん、でしかも二十歳そこそこの、
0: うんうんうん、
1: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
0: そっか、
1: 悔しくない？普通
0: 悔しいわ、
1: うん、そうで、それが僕は、はい、嫌だったので、ね、うん、若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
0: はい、
1: いらないですよ、すごいねが欲しいの俺は。
0: 確かに、そうかそうか、
1: そんなんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソギのままなんだけど、
0: い
1: やいや、
0: はい、
1: そういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、
0: うん、
1: だから学生がじゃなくなった後も、
0: うんうん、
1: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
0: うん、
1: もう形式上からもなくなると、
0: はい、
1: よかったなというふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
0: はい、
1: あ、もうすぐ卒業だなと、
0: はい、
1: なった時は、あの、実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、
0: うん、
1: え、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
0: はい、
1: っていうので楽しんでた、で、あの、うん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、
0: はい、
1: それちょっとネタっぽいじゃん、使い方
0: として、はいはいはい、
1: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、うん、なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、
0: は
1: い、その一本でやっていく中でもどういう像になるのか、
0: はい、
1: なんか結構前もお話したかもしれないけど、
0: はいはい、
1: そういうどういう像になるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそが捨てるべきだと思っている、
0: はい、
1: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、
0: はい、
1: まさに今の杉山さんの時期とかはもう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
0: うんうんうん、
1: 友達と、ね、仕事の話なんかしないし、
0: 確かに
1: しても分かんないもん、
0: うん、そうですね、
1: うん、そう、他の人たちは分からないから、
0: うん、
1: あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
0: もちろんもちろん分かります、
1: そう、うん、あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
0: うんうん、
1: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、
0: うん、
1: 俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
0: うん、
1: それはそれでやっていくから、大学の中での友達とか、
0: うんうん、
1: あんまいないけどね僕は本当に、
0: うん、
1: いないんだけど、友達と話すときは完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、
0: はい、
1: そう、もう IQ3 とかな、
0: 酒うめみたいな、
1: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
0: うん、
1: 僕は楽だった、
0: はい、
1: オンとオフがつけられるから、も
0: う
1: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
0: はい、
1: もう ひたすらもうあのフォーフォー営業というか仕事したりしてたから授業中は、
0: はいはい、
1: 友達と休み時間遊んだりとか、
0: はい、
1: なんかお昼ご飯食べます、
0: はい、
1: どっか行きますの場合は完全オフにしてやってる、
0: はい、
1: でも僕一浪してるから、
0: はい、
1: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
0: はい、そうか、うん、はい、
1: 大臣2年目に入ってちょうどね、う
0: ん、はい、
1: だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
0: うんうんうん、
1: だからちょっとずつ話ができるっていうこの、
0: はい、
1: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするのよ、
0: はい、
1: うん、
0: だから面白い、はい、
1: 昨日も、
0: はい、
1: 僕の幼馴染、
0: はい、
1: 小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、仲いい友達がいて、空手の友達なんだけど、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、もうそいつは営業やってる男の子なんだけど、

0: こんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、うん、
1: はい、
0: 話とかでちょっと盛り上がる。でだからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではかな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、うん、はい、なんかそれうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信というのは持っといてよかったなというふうに思う、
1: うんうん
0: うん、後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思うんだけど、うんうん、はい、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、はい、初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、
1: うん
0: うん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのを感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってるんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので。
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんが新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、とはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし。
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しくない？
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 毎日1限です。
0: あ、きつい
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとなんか微妙な時間に空いちゃうのも嫌なんで、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとあのプロと出張版という形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、
1: はい、
0: 楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
1: はい、
0: あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話
1: 営業みた
0: いなのが一番多いってことかな。
1: まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
0: うん、
1: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: それ AI で一撃で終わると思うんだけど。
1: マジですか。
0: もう一番最初考えないこれ
1: いやなんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くてどうしたらいいか分かんなくて、
0: あ、
1: 結局テレビ調べちゃうんですよね。
0: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、
1: はい、
0: やってみたりとか、うん、あでもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、
1: はい、
0: 社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
1: はい、
0: いいインターンなんじゃないですか。
1: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけど、うん、
0: 素晴らしいです、ね、
1: 必死に頑張っております。
0: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: お後がよろしいようで。
1: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、

奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今愛歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いて

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなのスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われている中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: あ、じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、はい、

0: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまで行っても重要になってくる、はい、これからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
1: はい、
0: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
1: はい、
0: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
1: バレてる、
0: 俺もしたんだねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
1: はい、
0: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
1: うん、
0: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
1: はい、
0: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
1: はい、
0: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
1: はい、
0: ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
1: はい、
0: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
1: はい、
0: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
1: はい、
0: どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人、人事の人と話をした時に、
1: はい、
0: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、
1: うん、
0: 今5人で回ってるよ、
1: うん、
0: もう従業員1000人超えてるんですよ、
1: そこ
0: だからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
1: はい、
0: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
1: そうなん
0: です。 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
1: うん、
0: これが生き残っていく人材だと思って、
1: はい、
0: 特に未経験の新卒領域に関しては、
1: はい、
0: だから僕は活字が苦手なんですけど、
1: はい、
0: 本が得意って、本を読むのが得意ということに最近気づきました、ようやく、
1: はい、
0: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
1: はい、
0: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
1: わかります、2倍速しちゃう、はい、
0: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
1: うん、確かに、
0: そのスピード回せられるじゃないですか、
1: はい、
0: だから本を読むということに最近ハマってまして、
1: うんうんうん、
0: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、それは全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、うん、
1: はい、
0: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
1: はい、
0: インプットしておくのが大事かなと思っている
1: 。うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね。
0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。
1: はい、
0: でまず知ってるからいかないとね、
1: うんうんうん、
0: っていうところがあるんで、
1: うんうん、
0: フィジビリティっていう言葉知ってます？
1: 知らないです。
0: これはできることみたいな感じなんですよね、
1: うんうんうん、
0: だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていうことがあるんで、
1: うんうん、はい、
0: AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、
1: うんうん、
0: で勉強する、
1: はい、
0: でこの業務ができるんだ、ここでも使えそうなんだ、
1: うんうん、
0: っていうことをまず勉強した上で、
1: はい、
0: 各業務で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、うん、これはやっぱこう使いづらいな、これめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、
1: はい、
0: 今のところね、
1: うんうん、
0: だからもう片っ端から触ってみるのは大事かな、
1: うん、
0: だけど AI、
1: うん、
0: これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、
1: はい、
0: ジェミニとか置いといて、
1: うん、そ
0: のもう一個上の概念、
1: う
0: ん、AI とは何なのかって、
1: うん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど、
1: AGI
0: って何なんだろうとか、うん、
1: AGI
0: そう、
1: あ、 AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、う
1: ん、フィジカル
0: AI といっても、
1: うん、
0: 一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれて、そもそもどういうこう歴史じゃないけどところから生まれて、これが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、
1: うんうん、
0: 自分の中で感覚的にでも、あ、ここ AI でできんじゃん、
1: うん、
0: っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう、 AI
1: で、それで言うと私はいろんな会社さんに出張版で質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトって

0: は AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。
1: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、うん、だけど、うん、大切で 100% やるべきではある、うんうんうん、だからそのポッドキャストでいいなっていう話と、はい、あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、はいはい、多分ねプロンプトなんか紙プロンプト10選とか100選とかって見るじゃないですか、
0: は
1: い、
0: 見ますね
1: TikTok とかの広告みたいな、であれはすごくこうその場で使えるからできた感があるんだけど、うんうん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれをプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、うんうん、だから一番おすすめなのは、はい、AI 系のビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか、
0: いますねいますね、
1: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、うんうん、学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクールみたいな感じで動画の商材売ってます、うんはい、いわゆる情報商材ではあるけど、うん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、うん、1000円2000円3000円ぐらいだったら買ってやってみるのもいいと思う、
0: 確かに本ぐらいですもんね、
1: あそう
0: 安い、
1: うん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
0: うん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間になんなきゃいけないなってことです
1: よ
0: ね、
1: うん、そう例えばチャッピーもジェミニも、うんクロード、うん、もう全部得意分野が違うから、はい、そう物事の整理が得意なのはこれだと、うんうん、これまでの会話を読み取って、はい、いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうんはい、時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいですどうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、はい、っていうのを AI に聞く、
0: ああ面白い、
1: そっからだよね、はい、でその時もプロンプトの例で言うと、うん、AI をゼロから学びたいです何から始めればいいですか、うん、だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、はい、まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うんうん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、うんうん、あれ気軽に無料で使えるから、うん、使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうんナレッジ知識を貯めていく、自分の中に貯めていくっていうのがビジネス面では必要になってくる、うんうん、あとは営業だね、
0: うん、そうですね、
1: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ、
0: 440万人、
1: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、はい、っていういらない人材も出てくるし、うん、不足する人材も出てくる、はい、人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
0: 余剰人材、
1: はい、そうでも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使ってくれるわけなんですけど、
0: はい、
1: みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
0: はい、
1: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、うん、で24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、うん、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、その時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
0: うんうん、
1: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うん、っていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
0: うん、
1: 俺は、
0: うんうん、
1: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、うん、なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、うん、あと OB OG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、うん、とにもかくにも人と話をすること、
0: はい、
1: で身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、うん、というふうには思ってはいます、うん、これが、ビジネス ネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをちょっとパッとお伝えした、う
0: ん、はい。なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱ私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうか、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
1: う
0: ん、
1: 違う。
0: そうなので、なんか私も結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですが、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます。
1: はい、いや、うん。

0: おっしゃる通り大切だと思いますよ、そこは、そうですね。それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、あのなんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: 認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: というと、
1: はい、
0: あの自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね。これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらん。そうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ。
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど、
0: マジで本当に、うん、でも炎上しても、
1: う
0: ん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、はい、そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思っていること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるとかってもありだし、
1: はい、うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、
1: はい、
0: 定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: うん、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あこれ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: お全部人生としてと、ね、
0: うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、出ましたね、
0: そうみたいなところから、
1: うん、
0: まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてるときが一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 何をしてるときに気分が落ち込むのか、
1: うん、
0: っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨だったらマジやる気出ないっすよ、めっちゃけいいと思ってる、
1: はい、うん、
0: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、
1: はい、
0: ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
1: うん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、
1: はい、
0: 何歳ぐらいまで結婚したいなとか、
1: うん、
0: 年収いくらぐらい欲しいなとか、
1: うんうん、
0: これはできるけどこらえられたくないなみたいな、
1: うん、
0: そういうこう自分自身と対話をするっていう時間をなんか1日5分でもいいから、
1: うん、
0: 毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、
1: はい、
0: それができている人はやっぱ強いんだよね、
1: うん、
0: 自分自身のことを知り尽くすわけだから、
1: はい、
0: あの自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、
1: はい、
0: 人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問を来たり、
1: はい、
0: いろんなこと言われてもブレないんですよね、
1: うんうんうん、そう、
0: これなんか変に取り繕って、
1: はい、
0: 軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう、
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一部落ちるんですよっていう話かな、
1: うんうん、
0: なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、
1: うん、
0: そして営業とか対人力、
1: うんうん、
0: でメンタル面訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそういうメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、
1: はい、
0: っていうのを自分で調べてみる、
1: うんうん、
0: これぐらいかな、
1: はい、
0: と思います。
1: ありがとうございます、はい、客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでクヨクヨしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでクヨクヨしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、
1: はい、
0: 相対的はよく言うかもしれないけど、
1: はい、
0: 比較して分かるもの、
1: うんうん、
0: あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さい、
1: はい、
0: 絶対的は他と比べないでそのこの数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、
1: はい、
0: その1個だけ、まあ、基準がもちろんあれば、
1: うんうん、
0: 基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、
1: はい、
0: だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うん、はい、

0: それは何かというと、僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、うんうん、はい、社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけど、ここは俺のができる、うんうんうん、でここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しい、まだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、はい、っていうふうに見える、見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるんで、うん、で僕の2倍生きててもう50歳いってないからね、
1: ああそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、うん、周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できればいいわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、あとインターン行ってる先、はい、企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちと比べてもいいし、はい、って形、まずはインターン、じゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、はい、インターンである企業に行きました、はい、でそのインターンで同じく入ってる人たちが、まあ、仮に10人いますと、この10人の中で一番目指す、
1: 自分でその比べる対象を決めればいいってことですね、
0: そうそう、は
1: い、確かにそうしたら分かりやすいですね、
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったな、うん、まあ俺入れるんじゃねと思ったら、うんうん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる、
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ、
1: 確かにそれを倒そう倒そうっていけば上に行けますもんね、
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから最初はね、はい、それでどんどんやっていくと会社になるかもしれないけど、うん、絶対に分かるようになるけど、うん、そう相対的にやって、広めの人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃあれだけど、
1: そうですね、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、
0: っていうふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います、
0: はい、プロとプロトタイプからオリジナルで

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、うん、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、でもさっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかをそれをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、
1: はい、
0: 学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、
1: はい、
0: そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうか分からないけど、うん、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、うん、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てる、
1: はい、
0: っていうのを、うん、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけど、うん、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなと、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、うん、はい、その岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、
1: うんうん、
0: から、まあ、1年単位かどうかちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: その8月のインターンで決まるのか冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、
1: うん、
0: でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、
1: うん、
0: そこに向けて悔いがない選択を、
1: はい、
0: 悔いが残るとしてもその悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: うん、確かに
0: 自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、
1: はい、
0: 僕もまだまだ道のまま、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと、
1: はい、
0: というところなので、
1: うん、
0: はい、リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡、
1: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。
4: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

プテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは、先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って、取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかな。

0: 思いながらも、周りからはね、早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ、頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ、病院ってね、病院行けないんですよ。少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはね、もうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごして、ようやくなんとか復活できつつっていうか、本当に久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか、喋れなかった。まあそんな状況の中で、ちょっとリリーズの直美さんにお願いしてですね、まあ会うと映しちゃうといけないので、リモートでこれも参加してもらって、お便りとか紹介、していただきながらも、楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するために、このキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオを楽しみにしています。5月19日から20日、三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが、私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって、会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや、見てみたかったな。いや、確かにね、あの姿、私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや、暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします、月夜キャプテンをお願いします、ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや、本当ありがとうございます。三重県にもね、夕張メロン出没、夕張メロングマが出没ということでね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ、月夜キャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね、本当にねこのイベントだとか、あと夢コンサート東海地区4日間、皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌カツヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、たまに赤味噌でしじみのお味噌汁を作って飲んだりしています。そして北海道なんですが、北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピースすごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをねちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。多めの言

ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということで、ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲、お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです、ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね、なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセイリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺豚骨味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的には直美さんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺豚骨味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったらワン、ツー、スリー、グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ、翌朝必ず6時半か7時ぐらいには目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いや、ちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながら、ちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあ、それではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠いふるさと、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に木枯らしかかってますけど、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいって、オリコンでの販売枚数が、なんか公表されてない時期が、なんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか、公表というより、なんだろうな、交渉なのかな。オリコンの数字載ってるんです。月夜キャプテン80万枚。水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリーズが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あとナベプロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたいで、で、なんか、ものの本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあ、そんなこんなで、おそらくね、

したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあ、それでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: わっちのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっこいい。

0: ブライブライブ、お聞きの皆さん、こんばんはっち。
1: こんばんはっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、まあ、裏ではしっかりね、制作ね、したりしてますけども。もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おぉ、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次もう6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になってね、毎年行っちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー、早いな。なんで、
1: なんか、
0: うん。いや、今年いつもより早い気がするな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そうそうそう。
0: 極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから
0: 、ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな。
0: う
1: ん、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、それぐらいだもんね。
1: うんうん、だから、我々も、秋から冬とかのね、ホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね。
0: うん、そうですね。
1: うん、
0: もう、いろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい。あ、というわけで、今週ですね。
1: うん。
0: ああ、じゃない。もう先週リリースか。
1: そうですね。
0: はい。になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください、わっちで。人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はい、
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では

0: 毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: なるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん、
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐、いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、
0: うん、
1: 特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: うん、
0: ああ確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: ああいいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはりあの年季の入った、いつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう、だからこれからちゃんちゃんさん逆にね、新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そう、やってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、岡山とかにさ、エビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: 真っ黒いね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったら地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、ラジオネームちいさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: うん、
1: 二宝刀です。
0: 二宝刀、
1: 煮る二宝刀、
0: 宝刀だね、うんうん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮ぼうとうをよく食べていました。最後ということを考えると、ほっとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり、牡蠣やキノコをたっぷり入れたり、いろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか。なるほど
0: ね埼玉なんだ
1: ね僕も埼玉なんだけど、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へー。

0: あの山梨の方のほうとうとは違うのかな。
1: そうそう、ね、一緒なのかな。でなんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、うん、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいよね。ちょっと見事ちょっと、
0: うん、
1: ね、セブンイレブンで見かけたら、
0: ね、食べてみようかな、
1: 買ってみようかな、うん、
0: 結構いろいろあるんですが、
1: ね、
0: どんどんいきますよ。これもいいな、はい、ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です、
1: う
0: ん、大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
1: わ、
0: いいですね、
1: いいですね、母ちゃんの弁当が確かにな。うちも作ってくれてたもんな、
0: うん、うちもだな。でもなんかさ、
1: うん、
0: 僕中学高校前一貫 で中学の時はお弁当必須で、高校の方は学食とかその、
1: うん、はいはいはいはいはい、
0: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
1: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
0: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなっ なっちゃってたんだなみたいなさ。
1: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね、コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
0: 気づけないよね。だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
1: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
0: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
1: う
0: ん、ラジオネームリコピンさん、
1: リコピン、
0: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
1: ミニトマト、
0: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
1: へ
0: え、一個もピンとこなかった。
1: アイコはね、俺ねスーパーで見たことある、うん、
0: へ
1: え、銘柄っていうのかな、こういうの
0: ね、なんて言うんだろうね、
1: うん、
0: 品種なのかな、
1: 品種か、
0: うん、うん、いや
1: シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
0: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
1: そうそうそう、
0: でもちゃんと味を理解して食べてるのは偉いな。
1: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、ね、
0: あるあるある、うん、
1: すごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
0: きっとね、
1: ねえ、
0: いや
1: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
0: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
1: ねえ、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それすごいいいと思う、なんか、うん、それだけ
0: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
1: 確かに
0: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、たくさんの募集、あ、応募ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: というわけで、6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
0: うん、
1: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
0: はい、
1: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補。はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
0: うん、
1: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
0: はいはいはい、
1: ちょっとみんなで募集で、
0: ね、そうそう、
1: ね、募集できたらなと思うんですけども、
0: うん、
1: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ、
0: そうだね、
1: うん、結構やっぱ思い返すと俺、あ、武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
0: 僕も今言おうと思ったな、
1: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
0: うん、うん、
1: まあイベントとかですよね。

0: あと、あの最初のライブとかもね、そうかもしれないね。
1: わあ、俺最初のライブか、うん、人生でってことだよね。
0: あ、いやいや、ワッチとしてもそうだし、
1: あ、ワッチとしても、
0: うんうん、まあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね。
1: そうそう、俺多分それ、あの高校の学祭だったから、
0: うんうんうんうん、
1: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか。
0: でも皆さんのね、そういうの聞きたいですね。
1: ね、聞きたいですからね。メールの方、はい、募集しております。宛先は、live3@watch.jp、live 数字の 3@watch.jp でございます。
0: はい。
1: はい、というわけで、英語コラでワッチの曲を一曲聴いていただきたいと思います。
0: うん。
1: まあ、季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということで、この曲にしましょう。
0: はい。
1: 聴いてください。ワッチで、君と一緒に。を食べよう。君

0: こんにちは、お知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい。
0: なんかね、まあ、その、人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象は、なんか応援歌に聞こえて。
1: はいはいはい。
0: そうそうそう。まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあそういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね。なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、これはなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください、
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということでこちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね、
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月でいうと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬
1: も結構いろんな、
0: そうだね、
1: 会場で、しかもちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね、
0: ね、ぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております、今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: イエイ。
0: これはちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので、
1: そうですね、
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい、では僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹でした。
0: バイバ
1: ーイ。バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスイーでした。

門目矢口。86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年昭和25年ですねのこの日に、電波法放送法などが、施行された。電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね 86.1MHz というね、ハローナンバーワンってですね、はい、いい数字ね。私はハロー1番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のとこに届いているっていうね、嬉しいですよね。で、そんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にハマっていったというね、まさにラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で、多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげで今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけで、でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聞いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週

0: 放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーであり、ピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり、恩師のような、そんなね、身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう。徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのね、レディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね、今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのは、すでにまあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループ、バーグルズの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話。ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いてカバーも多数されました。これがまたね、 MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあのまあラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ時代の子供たちに対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあそんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。じゃあ行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンドジュリー&マーリー、ジュリー・マリーですね。はい、

90年代 J-POP 第3次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュディ&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのねアーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい、 B と書くそうですね。はい、覚えやすいですよね、ミーさん。彼女はですね、2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、テーマ曲ですね、主題歌の、すごく有名な方で、バラード歌手なんですね。はい。ドラマ内でですね、穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね、2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル、上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ。はい。2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました。はい。子供をまあ名門学校に、大学に入れるために親たちがね、強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね。はい、面白そうなドラマでございます。はい。ドラマ内に使用された I do の歌詞はね、すごく深いものでございますね。そんなミーさんですけども、この本目逆地、出演してください。

うるさいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですね、スケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけに、また次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるということで本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございましたということですね。このミーさん、実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんの、お知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I Do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I Am、 2曲続けてどうぞ。

雷神薬師のプロレスコーナー。はい、雷神薬師、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋由来は酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、来陣 FC よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出してね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけど、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオをまあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz にということで、行ってみましょう。ドナサマーでオンダレディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今尾清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFL 系 FM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今尾清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今尾清志郎さんでオールラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、まあ、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くように、また自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね、久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

どうもロカビリーシンガーのビリーモノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はねカントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日はあの1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですねビリーモノカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、分かりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう、大地、ね、もうそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、あの、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲、ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。

ンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。もうジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、もう確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モノカワもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モノカワのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モノカワと、そしてエルビスのルーツミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビスカントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

なんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあのハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、ごばいちょーみがらごーみおまいごっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、もともとはですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーとしての大ヒットナンバーなんですけれども、エルビスはこのアルバムの1曲目に、この曲をね、選んでおりますけれども、ちなみに、

このスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもね、お届けしたいなと思ってるんですよ。はい。スタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる。そんな特集もね、組んでおりますのでね、もうほんと楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、先ほどの、ハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow Never Comes。明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね

神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけども、お届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヘル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト、あぐれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの、声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会がある時は、この番組でもお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう。ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨンでございますけれども、1973年1月14日ね、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートでノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスはロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨンを入れて、で、単独ではですね、ホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨン、ライブの音源というのはですね、未だちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私、ビーリー・モロカ、ね、何かある月には必ずこの、ホール・ロタ・シェイキング・オン・ヨンで場をつなぐということでございます。さあ、続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いものというね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れね、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、Always on My Mind、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画エルヴィスオンツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと、そうさ、もう客席が明るくなってですね、そうお客さんが一斉にエルヴィスに向かったってキャーって叫んで手を振るんですね。もう超満員、2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって、もう前列の方しか見えないっていう、こう上空を飛ばすところがいいわけでございます。さあ続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。 I really don't want to know、 知りたくないの。

大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビス・カントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、おいらは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このおいらは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

was my everything、これはですね、あの僕の生きがい、たった一つの夢、そのすべてが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね、あのカントリーっていうのはですね、この去っていってまあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、あの、恋人に対してですね、あの、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワーン、グワーン、グワーンって弾くね、デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね、このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲 Faded Love 色褪せし恋。

ウエスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色褪せし恋、お届けしました。そうなんです。

ですね。だからそのよくねカントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱりあの西部劇、ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今ちなみにですね、あの、ボブ・ウィリスはちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされてる。だからこのカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演、で、この時に、エルビスはですね風邪をひいてしまってですね声が出なくなっちゃったんですね。でこれね今ね YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。であのショーの途中でまあ、声が出なくなったということで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、Faded Love を歌うんですよ。ですから、もしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

Like my daddy told me, yeah. Put a mustache, wash my hands.

この曲もいいですね。今の泥まみれの手、 I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですねサポートメンバーとしてエルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですねエルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというかね、カントリーというよりもロックンロール調でございますけれどもね、エルビスはですねやっぱり1970年代に入ると、こういったですねカントリー、これはもう今日はですね皆さんと一緒にエルビスカントリーという、まあ、1枚のアルバムね、そこに収められている曲を、聞いていますけれども、70年代に入るとねエルビスはね他にもね Always on my mind とかね、もうそれからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね思い出のグリーングラス、こういったナンバーもねレコーディングしてますから、やっぱり自分のルーツのね、音楽の一つとしてですねすごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあそれではですね、今日の特集最後はですね、Make the World Go Away という曲で、まあ、思い出のバラードという放題がついています。これはですねエディ・コクランと一緒にですねコクランブラザーズというね、デュオをですね組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくねロカビリーの人たちからですねビリさんエディ・コクランのねお兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい、もうただ同じコクランということでエディ・カクランですね、ハンク・カクラン、コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、まあ、ロカビリーの歌手としてですね、まあ、サマータイムブルースやね、カモンエブリバディ、ね、トゥエンティフライトロック、そうそうたるですねロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれどもね、実はですねエディ・コクラン、ね、当時1950年代ね自分もねスター歌手だったんですけども、エディ・コクランねエルビスに影響を受けて、まあ、ロックンロールロカビリを始めたということでね、なんとですねエルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあそれではですね今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲 Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リビス、エルビスさ生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょう？ね、うん。うん。結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー、X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で、一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で、実際に脳外科医で手術を、いや、もう何、次から次へと失敗していくっていうお医者さんにて、実際に訴えられて、で、この間も裁判負けて、で、刑事事件も負けて、そういう人なんですけど、病院の医者がいかに、医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をね、この中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのは、よっぽどのことがないと剥奪されてない、されないっていうね。ことごとく手術失敗してんだよ。
1: もう、だから、手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
0: それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
1: あ、そう。こんだけ顔が分かってんのに？
0: 勝手に入ってきちゃうんだって、今までも。こいつには手術させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだ。とんでもないやつ。
1: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
0: いや、目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
1: 怖い。
0: で、普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、で、ちょっとね、背筋をピンとして、手を前にやって、で、ちょっとメガネででかく見えるようにして、手を前の方に出して、カチャカチャやるんだけど、この人はやっぱ細かい手術になってくると、前のめりになって、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか。で、こういう感じでやっちゃうんだって。で、こういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかに、メスで切ってるとこ入るから、感染症になるんだって。
1: あら。
0: で、この人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって、そういうので。脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ、ほんと止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの？
0: だからね、なんかすごく嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね。そういうこと言ってましたけど、だからそういうの。
1: 裁判中。
0: で、裁判終わったかな。で、他にも多分裁判されてんじゃないの？で、結構ね、そういうのあんだって、オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん。売れてるから分かっちゃうから、名字を変えて、またお医者さんで普通にやってたりとか、そういうのもあるって言ってたから。そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよね、ノーボーダー X。
0: ぜひ見てください。で、その後にね、また呼ばれました、今度は、八田与一。これは大分県で、ひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれて、いろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で、今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど、捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？ところがどっこいね、その大分とか、
1: ところがどっこい。
0: 大分とか、ああいう九州のところっていうのが、意外と監視カメラをつけましょうっていうことに、なんかね、予算を出さなかったりとか、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これは

0: オリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にそのどこに行ったか分かるように、うんうんうん、見つけられるように、うん、でもオリンピック東京オリンピック終わった途端に弁護士会かなんかのが人権侵害だとかなんか言ってそれを取り外すことになっちゃったから、うん、こういう八田余一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう、
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね別に、
1: うんうんうんうん、
0: だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人んちだろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってるのが県境につけてほしいと。そうするとだからあこっちの県に逃げたなとかあっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうことを、それをねあの番組で言ってくださいって、
1: そうそう
0: 警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、
1: うん
0: だからあの予算があったらねそういうカメラつければ犯罪が抑止できますからね、今多いですから本当に犯罪が、
1: そうですね、
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね、その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど、じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスタート。やかん沸騰。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉井さんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉井でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: やばい、テンション低いやばい。今日テンション、あの
2: 気合入ってないじゃん。
1: 気合多い。カーカーカーって、もう汗ばんで今日シミが今日、はい、
2: もう、もう T シャツの雑巾みたいな色
1: してる。今日ですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
2: うん、あ、走ってきた
1: の？あの、僕自転車輪行だったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったんですよ。
1: 今日だけ、なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、うん、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私
2: あの、マラソンで走ってるのとさ、あの、100メーターをダッシュで走ってたこれ、100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分、そう、
2: 短距離は。マラソンの方が早いんだ。
1: 確かに長距離で。
3: 長距離ですね。
1: 短距離で僕のが。
3: すごい。
2: 遅いんだ
3: よ。すごい。
1: バツバツ。すいません、すいません。
3: すいません、すいません。
1: もう僕のルシーが。ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョよし、もう芸歴どのぐらいになるんですか？
1: これ早いもんですね。昔サラリーマン、保険の営業マンやって。
2: 保険の営業マン。
1: やってまして、あの、車の保険売りながら、まあ、群馬ですかね、車運転していたんですけども、お客さんのところ来まして、お客さんの車ぶつけまして、はい、保険で直しますってね、という保険のやつやって、それが、ま
2: あ、当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険。
1: そう、当たり屋保険なんですけど、当たり前でのクラッカーの教えたんでございますけど、それがまあ、6年間やって、
3: 6年間結構やりました
1: 。そしてまあ、98年から上京してから、それ芸人活動とかまあ、実は初め、役者活動をしまして、
2: うん。役者になろうとして上京したの？
1: 初めですね、実際とか、ちょっとまあ、初めて思ったんですけど、まあ、自分の弟、まあ、吉江とか、西日本プロレスの元プロレスラー
2: が来てる、
1: はい、実はですね、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。
2: うん、
1: 女優さんが、まあ、おにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、うん、そこで客演してまして、うん、僕はちょっと、まあ、テレビっ子だったんですね。初めは、まあ、ザック・バラントも、やっぱり、こう、タレントになりたいと思って、芸人さんも憧れてましたけど、うん、まずは、

0: その女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったそれで入りまして、うん、それがまあ98年度ですね、
1: うん、あ、劇団からなの、
0: 劇団からスタートしました、はい、アメンボ赤いなアイウェオ、それだけです覚えたの。
1: 何ですそれ。
0: すいません。
1: 何です、口を回す
0: 練習、はい、アメンボ赤いなアイウェオ、ウイロウリってやりました、ね、それを覚え、
1: アメンボ赤いな
0: アイウェオ、
1: アイウェオ、
0: はい、あと、今下手に出なりました。僕なるべく
1: だよ、
0: はい、公共の電波では下は我慢、
1: 公共教の教祖は平気で言っちゃうから、
0: いつ、はい、うん、
1: あれ
0: 一体そうになっちゃうんですけど、
2: はい、もうグッと抑えて、
0: アメンボ赤いなアイウェア、あそこは小さいで、うん、ちょびっとすみません、それは98年でなんだかんだ28年間現役になってしまいました、
1: う
0: ん、
1: あ、本当、
0: もうすごい薄く薄くですね、はい、サガミオリジナル
1: みたいな、なんで芸人になるの今なんだ。
0: それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、ひょうきん族ドリフターとか見てまして、夜間さんもちろん拝見させて、
1: でも役者でしょ、
0: でそれでやっぱりコントとかなんでやっぱりお芝居のした方がいいよっつって、まあ、あの勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、うん、和本舗のセクシー寄席の椿船子さん演じてまして、その人客演できたんですよ、うんうん、でその時ちょっと、いや、あの劇団にもいながらちょっとピンゲームちょっと頑張ろうと思って、うんうん、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンゲームやったんですよ、うん、で船子さんが、まあ、和本舗ショービジネスの作り方っていうのをやってるから、うん、オーディション来ないっつって、それは本格的にやりやすいのが
1: あったと思うんです、
0: はい、
1: じゃあもうなんだ、あの役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
0: 役者としてはですね、だけどいろんなことを勉強しようと思って、うん、まあ、西田敏行さんとかね、うん、あとあの僕片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ、うん、マッチですみたいな感じ で、うん、で鶴太郎さんもあと役者さんもやってらっしゃったんですか、
1: うん、あ、まあ後にね、あと
0: そうだから鶴太郎さんもあやってらっしゃると思って、うん、あ、これお芝居もやろうかなと思って、
1: うん、
0: まあそういう感じの、
1: まあ、なるほどなるほど、
0: まあそんなこともありましてやってましたね。
1: 東京に出てくると親に何か言われたの？
0: これがですね、うん、まあ弟はしっかりもうプロレスラーだったんですけども、うん、もう母ちゃんもうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、うん、まず初めに弟に電話して、うん、あの常雄が東京行っちゃうんだけども、うん、であの豊かと東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね電話行きました、
2: うん、
0: 行きまして、うん、だけどまあね、会社辞めるときにね、こうまあちょっと、うん、まあ夢を目指していきますっつって、うん、会社の先支店長がですね、うん、保険のまあやった支店長が来て、うん、なんか吉江君頭おかしくなっちゃったんやからっつって、あの家まで説得しに来てくれたんですけどまあ親も心配しまして、
1: 保険に出て役者になる、
0: 役者なんだ、役者ってもうみんななるっつって言ったら、うん、吉江君大丈夫なのかっつって、まあ、お前の人生だからねっつって、うん、まあ、背中を押してくれまして、う
2: ん、
0: はい、
2: 弟さん
0: お父さんをして、
2: お兄ちゃんに
0: 押して、でなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、全然覚えてないから、なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚えがない
1: です、ないよ、
2: 自然に出たんでしょうね、きっとね、
0: たまにあの僕もね、あのまあ名前言っちゃいけないですけど、ね、すごいなんかあのアダルティなコンビを組んだりしてるんですけども、うんうんうん、それもなんか弟がそのアダルティなライブ見に来てくれた時に、まあこうお尻をパカッて開いたりするライブですよ、はいはい、うん、なんか弟が見て、うん、ああ俺兄貴の背中を押しちゃった責任あるなとか、たまにライブ
1: は反省、それは反省してるんです、
0: 反省、弟はしましたね、うんうん、
1: まあ、はい、変な道に行かしちゃったなと、
0: 行かしたなという言ってました、
2: ね、結果的にはお母様も、まあ、まあじゃあお兄ちゃん、まあ、弟さんがいるならいい
0: の、そうね、して、まあ、あの両親もあの、まあ、群馬か群馬なんですけど、うん、群馬前橋出身でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長がやらしいことやった両親来てくれました。お芝居見てくれて。
2: じゃあ喜んでらっしゃる。お尻パカの方は見てらっしゃる。
0: お尻パカもね、あ、たまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの、美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、あの、聞いてくれたりとか。
2: いいですね。
0: じゃあ気合だ気合だって、あの、お袋とね、親父の前でやったら、うん、あ、お前、本物全然、アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん。美空ひばりさんも、ここでは言えないんですけど、すごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いて、ひばりさんもっとキーが高いよと。真面目なダメ出し
2: が来て。なるほど、方ではなく、
0: はい、
2: はい、キーの方だ、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん。
0: あ、県庁、やっぱね、
1: 群馬県庁が来ました方がいいんじゃないの。
0: 確かに、行きたいですね。
1: うん、一緒にやりましょう。
0: で、なんかわかんないですけど、うん、この間、ある営業が来たんですけども、うん、あ、違う人から、まあ、仲間から群馬で仕事があるんですって、名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんって、なんか、あの、その、やらしいライブが知れ渡っちゃいまして。
1: うん、ダメなの。
0: ダメだったみたいですね。
2: なんか、いい意味でも、悪い意味でも、はい、知れ渡って。
1: いいじゃん、だって、群馬のね。
0: 群馬の、そうそう、ね、
2: でも吉田さんはもうだってほら TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな
0: パフォーマンスをしてくれたら、ね、幅広く僕は、はい、
2: ですよね、
0: あの遊園地からね、大人の遊園地から、ね、やらしい
1: あのストリップ劇場だってもういろんなね TPO わきまえていろんなことやるわけだから、ね、
0: 前橋はそういう街なんです。
1: 前橋
0: だから
1: 学生時代ってちゃんと勉強

0: とかテストとかやったの？
1: これがですね、
0: やらしい学校なの？
1: だけど、
2: ない。
1: まあ、なんか知らないですけど、僕、中学まで弟に言う全盛期だって言われまして。
0: 何が？
1: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔から、
2: うん、ありましたよね。
1: 僕、給食委員会って聞いたことない名前
0: なんですよ。給食委員会。
1: 給食委員会ってありまして。
0: 食べ残し食べんの、全
1: 部。食べ残し、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、集めて片付け。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、配膳もです
0: よ。刑務所じゃないの？刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないの？
1: だって、
0: やってる行為
1: や。ちゃんと行為を、今考えると。
0: 違うの？
1: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで、委員長。
2: すごいじゃないですか。
1: それは、多分、中学が全盛期だ。
0: 学校なのね。
1: 学校です。ちゃんと学校です。
0: 番号で呼ばれる。
1: 番号ですね。
0: 違うの？
1: 吉江南郷。いや、高校前橋商業という、ところで、なんで、まあちょっと。
0: 野球が強い。
1: 野球も強い。自分の時サッカーも、全国3位になった。水球の
0: 強
1: さ。
0: 水球も強いんだ。
1: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇。
0: すごいね。
1: で、あと、まあ、有名人が足立光さん、タッチの足立光さん。いたりとか。して、今の巨人の井上温人っていうピッチャーがいるんです。前橋商業出身で。して、自分の代も選抜行きました。
0: はい。いるよね、そういう自慢する人。
1: そう、自慢しますよ。周りが。はい。
0: 周りの自慢する人。
1: はい、周りの自慢する人。僕は応援するだけで、もう、できないですね。
2: いやいや。
0: だから、俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校でバカだよね。
1: みんな
0: 大体ね。
1: みんな、みんな大体1時間目、2時間目相手でもお弁当食っちゃってね。
0: 早弁して。そういうもんだもんね。
1: そうです。大体早弁しまして、早弁っても違うお弁ですから。
0: すいません。ずっとね、下品な話だ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを必ずマウント取って。
1: いや、もう高校時代も漏らしました
2: 。漏らしました。
0: で、授業中漏らしたことないの？
1: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
0: あ、部活。
2: まあ、
0: 寝技で？
1: 寝技はなくてですね。寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩のこう道着をですね、最後終わった後、今見サブファブリーズとかないですよ。そのまま干すわけなんですけども、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、物が、塊がありまして、結構このぐらいの大きさ。
2: 500円の。
1: マイクの。
2: マイクの。
1: ありまして。
2: 相当。
0: すごいね。
2: あれ洗わないんですね。
1: 洗いますけども、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、あと、
0: 乾かないです。
1: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
0: この足だってさ、影干しするじゃん。ええ、あれいいのね、と、汚ねえの。
1: そうですね、絶対ついてますよね。
2: 何ついてますか？
0: 普通に洗えばいいじゃん。
1: 食い込み具合やばいですね。
0: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
1: そうそう、もう。
0: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。もう、それだけの競技で。
1: そうそう、食いです。
0: お互いに引っ張り合って。
1: やって、
0: どんだけね。
1: 正解ばりやってますね。やってます、すいません。
0: 最初の頃から同じ芸風。
1: 最初はそうですよ。あ、だけど、ピンネタの時は人に細け劇場が、同じですね。やっぱりティーバッグ一枚で暴れてましたね。
0: ああ、やっぱストリッパーなんだ。
1: ストリッパー的な。男性ストリッパーな感じで、はい。一人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってまして、あんま変わんないですね。
2: 学生の頃から。
0: ストリッパーだった。
1: ストリッパー、学生の時はまだですね、やっぱりこう、今、完璧武器なんですけども。
0: 教学
1: なんです。あ、初め実は、1年生の時は男女、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、2年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
0: です。そこでは真っ裸になんなかった。
1: なんだから、だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見したかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。なんかもう、
0: 恥じらいがあった。
1: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
2: 恐ろしい。
1: なんか、前橋商業ね、その時は。
0: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
1: あ、後輩の時全然。
0: 我々の世代は。おはようございます。何ですよ、内説だよ、とか。
1: あ、それはなくて、高校の時は。一回中学の時やっぱり少しね、威厳があったんですけど。中学の時なんか部長だったんで、うわっと、
0: 怒るぞ。
1: 怒るぞ、つって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み、もっとみたいなやったんですけど。もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。後輩の強くて、僕逆に。
2: でも愛されキャラっぽいですけどね、すごい人気者のような気がします
1: ね。なんかね、こういう。
2: 先生たちからも。
1: 先生からも愛用して
2: くれ
1: て。
2: そう
1: ね。なんかそれで、実は同窓会がありまして、また、それは中学の同窓会。

0: 会だったんですけど、うん、まあ仲間は芸人やってるからじゃあ寝てやってくれっつって、して先生はなんかその柔道部部長給食委員長のイメージが強いみたい、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったらあれっつって、あれっつってアルバム、まあその時アルバムを先生持ってきたんですよ。えあの吉井君かっておかしくなったって言った
1: ら、ま、た女の子もいるわけでしょ。
0: やりました、やりました。
1: 小学だから、
0: はい、うん、いやそのパカパカやりました。あのなんか学生時代できなくておかしくなったっつって。
2: おかしくなった。その脱ぐタイミング。
0: 脱ぐタイミングは何の脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの、
0: 何ですかね。いや多分もしかしたら最近分析したんですけど、やっぱ僕なかなかそういう夜の体験が少ないんですね、うんうん、そういう見るものが少ない分を逆に僕は発散して
2: る。いやいやいや、裸になる。思考回路が。
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの、う
2: ん、捕まる。
0: 街中でまだ、気づかないうちに、あ、来たはいいよってあるんですけど、気づかない
2: ときは。どういうとき
1: 来たほうがいいよってどういうことよ。
0: 何か、脱いだら着ること忘れちゃうんですよ、絶
2: 対。うん、はい。どういうことですか、うん、じゃあ、もう、肌が服着てるみたいなぐらい。
0: なんかわかんない。はい。うん、ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、あ、日焼けもできるなと思って、ずーっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
1: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋、太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
0: はい、ありました。
1: そうそう、路上プロレスで、うんうん、その東洋ライブに乱入してきて、うん、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。で高木さんを大社長を倒して、うん、で吉江でホールしろって言ったらさ、うん、普通乗っかってホールしてワンツースリーじゃん、はい、ホールしに行くかと思ったら普通に高木大社長にキスしに行った、は
0: い、僕あれも記憶ないですね。
1: あれはちょっと笑ったな。
0: 高木さんそのフェイスブックとかであったんで、うん、ありがとうございましたって、うん、吉江さんの唇柔らかかった。
1: 倒れてる高木社長が、はい、キスじゃねえかって起き上がって、はい、怒ってなんか逆襲してたもん
0: ね。怖かったですね。この野郎っつって、はい、あれはやばいな、
2: 記憶がなくしたん
1: です。ジャイアントロボの格
0: 好ジャイアントロボが
1: 格好してで路上でプロレスしてたもんね。
0: そうじゃん、はい、は
1: い、で休みの時はプロレス見てんの。どうしたの。
0: あ、なんかたまにこうあーってなんか布団寝るも好きで、ね、寝ちゃうんですよ、
2: ね、寝ちゃ
0: って、そしたらって起きて、うん、でなんか携帯見ちゃう、ま、X とかですね、はいはい、あ、すみません、あぶない、あ、 X ですよ。言いまして
1: X じゃない。
0: まあ、でやっぱりプロレス見ちゃったらずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんもお願いします、うん。三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、うん、三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、うん、なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
2: 寝っ転がりながら。
0: ゴロゴロしながら。
2: 起きない。
0: 起きなかったりとかしたりとか。
1: だってグルメとかじゃないもんね。
0: グルメとかないですね。
1: 美味しいの食べに行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
0: 最大、そうですね。
1: 前はね。遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
1: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。いいね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、マキコ、普通下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、
1: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
0: ヌードの時に、ヌードと、提供してくれてるんですけど、うん、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
1: あ、そう、見るの。
0: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、鬼滅も見ました。
1: 今見たんだ。
0: マジで。
2: 隅っこ暮らし見た。
0: 隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。うん、ゴロゴロして、なんだろうこれ、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読むも、本も読みます。うん、シュープロも読んで。
1: シュープロってプロレスだっちゃね。
2: プロレス。
1: 本じゃねえじゃん。
0: あと、江川さんの本も
1: 読んで
0: る。読んでる。今、すいません、僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして、
2: はい、すごい。
1: 猫広し読めないからね。奥さんに読み聞かせて寝る時に読み聞かせて
2: これいいですね。
1: 今後の目標はどうなるの。
0: 目標ですかね。
1: どういう風になりたいの、将来的に。
0: 将来だけどやっぱりこう最近体力がね、うん、なんか、うん、そのアニムル浜口さんモノマネさせていただいてるんで、親していただいてるんで、うん、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね、うん、まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: まあ、ちょっとまあ、なんだかこう体力維持か、うん、体力低下しながらこう頑張って、うん、まあ、ずっと続けていいです、うん、僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
1: うん、無理だね、
0: 一般社会でルール分かんない、
1: 無理だね、
0: 無理で分かんないんで、
2: 天口 口さんにお会いになったことあるんですか？
0: わあ、あります。だから弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、うん、その弟子が弟なんですよ、うん。で、それで弟結婚式の気合だ気合だってやってくれましたし、うんうん、で、京子さんとも去年、ちょっと、ご一緒できた
2: んです、うん、はい。
0: して、あ、お父さんとか言って、なんか、ハグしてくれて、うんうん、
2: あら、
0: ハグした後に、ありがとうって身元言って、だちょっと興奮しますね。
2: いい話でも。
1: 何興奮するんだよ。で、結局、将来どうなり
0: たい？あ、将来、ずっと僕ら続けて、現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる？
0: あ、これが今、53歳、キムタクと同じ
2: です。だいぶね、ちょっと答え。
0: キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
1: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
0: あと、ロック、ザ・ロックです。
1: あ、ザ・ロック、ロック様。
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
2: いやでも若いです
1: ね。はい、ロック様と戦えるぐらいなんだけど。
0: ですね。一回なんかロック様役者やったんですか。役者となんか、うん、西口プロレス、あ、西口プロレス、お世話になってます、うん。西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだな、つってね。
2: 自分
0: な
2: んか役者もやりたい。
0: 役者もなんかちょっとね、もう、セリフ覚えられないですけどね、関節悪いし、
2: う
0: ん。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
0: うん、まあ、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居やって。
0: お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
1: でもほら、VGN みたいのなんか出てたじゃん、うんうん。千葉テレビかなんかのドラマ。
0: MX、はい。
1: MX か。
0: やわらちゃんというか、たわらちゃんという。はい。
1: 何度もやったですね。告知ある告知。
0: 告知はですね、うん、毎月そうです、最終火曜日とか、ヘタバでちょっとですね、うん、日にちが変わっちゃう時が、あるんですけども、
2: う
0: ん、まあ僕も X とか、
2: ね、
0: はい。SNS、はい、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクらったり乗っ取られたり、いろいろ大変
0: はい。インスタも乗っ取られちゃったりびっくりしました、ね。
1: 乗っ取られ、取り返せなかった。
2: なんで
0: ダメです。乗っ取りも、まあなんとか投票お願いしますって絶対
3: くるくるくる
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど
1: 100%
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらこれズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
1: うん、そう投資の音
0: がね、そうまあ自由ですけどなんか投資最高みたいな
1: だろ投資先のな、
0: そう投資先の投資最高、
1: うん、
0: し見事に撮りました笑顔です、う
1: ん、
0: は
1: い、これやんないやつバカみたいなね、
0: 投資のこんな笑顔かかって、
1: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど、
0: あ、すいません、
1: まあ、東洋ライブにも出てますからね、
0: はい、ぜひお願い、あ、よろしくお願いします、東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで、
1: 言い残したことある？
0: 言い残したことを、そうですね、あ、そうですね、言い残したことは、あ、なんか、あ、ブレイクする、あ、言いましたっけ、僕、占い師の人がブレイクするって言われまして、
1: うん、
0: 80歳でブレイクする言いました。
1: お、80歳。
0: はい。
1: いいね。
0: 81歳でちょっと
1: 高い
0: 体壊して、あ、まだ大丈夫、なんかちょっとなんか施設に入るみたい、ちょっと、だからちょっと、
2: 1年、
1: はい、認知症とかになっちゃうの、
0: はい、多分もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
1: うん。してたんだ。
0: してた
1: ん
0: だ。
1: でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイク、八王子にブレイクする。
1: 約1年間
0: ブレイク。はい、
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: うん、お願いします。
2: あとですよね。
1: はい、うん、あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あれ、
1: 80歳の、
0: はい、
1: 残りわずかで、
0: はい、
1: 2日間しかブレイク。
0: 確かに、確かに。
1: 81ですぐ病院。
0: 病院で。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。はい。
2: そうかもしれない。でもわかんないですよ。もう、ちょっとすぐにでももう、
0: はい、
2: ご活躍を、
0: ね。あ、もうありがとうございます。ありがとうございます。
2: はい、ということで、本日は。
0: すいません、もう、なんか、
2: ねえ、ありがとうございます。芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
4: 鍋やかんのブヒブヒスパー。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしてるじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。
0: ダメですよ、ダメですよ。
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてる。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
1: お久しぶりです。お久しぶりですよね。
3: かなりお久しぶりで、ありがとうございます。
1: ウィンターペットではね、もういつも見て、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、本当ありがたいことに、忙しくさせていただいてまして、
1: 今年も結構大きなブース立ちしたけど、来年は多分改装工事終わってさらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きく。
3: そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがバン

0: わり物はないから俺暴動でも起きたから
1: 。そうそうそう、赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
2: せて、はい、コーナーをちょっと、
3: うん、ね、というわけでね、今日はですね、テーマがこれなしでは生きれないね、うん、というテーマでいきたいと思うんです。じゃあサンちゃんからまずこれなしでは生きれない、うん、ものとかこと、これ教えてください。
0: まあいろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕はアニメ好きだから、うん、アニメとかもそうですけれども、うん、やっぱり、まあ、さっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
3: ああ、ビッグサイト大好き
1: な、はい、
3: 終わった後にも
1: う
3: みんな撤収して片付けて、
2: はいはいはい、
3: でうちらご飯食べて、う
0: ん、お台場まで、ね、場までご飯食べて、は
3: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります
1: って、
0: はいはいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
1: あの吹き抜けをね、
0: 吹き抜け、
3: インターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
0: はいはいはい、ただビッグサイト見て、ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたんで、で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリ待ちようみたいな、
1: なんか普通の感覚だとイベントが終わった後って
3: 寂しい、
2: 寂しい、そうですね、
1: あんま残りたくないことじゃないですか、うんうんうん、違う、
0: いや、だって僕はあのコミケね、開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年かはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
3: 趣味で泣くの？
1: 泣くの？
3: 涙とか自然と出て
0: くる。俺は情緒不安定です。じゃあ俺のバカンスなんですよ。
3: あ、そうなの。
0: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう。
3: 一人で楽しそうね。
0: いや、だからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんです。
1: はい、
0: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
3: いやいやいや。
0: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど。
1: 私ね、あの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか。はい、ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
0: あ、
1: だからそんなに。なんか一人でも出かけ
0: ない。他に女がいるんですよ。
1: 女がい
0: る。騙されちゃダメです
1: よ。騙されちゃダメだよ。
0: 騙されちゃダメですよ。港に
1: 危ない
0: 、港に女と怪獣がいるんです
3: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど。
0: はい、
3: じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
2: そうですね。まあ私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと生きられない、あのとにかく平凡が苦手なんですよ。だからあのいいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
1: いい答え。
2: なんかそうなんですよ。だから大変なことがあってもなかなか心折れなくて。
3: おお、すごい。
2: これここ越えたらもっといいこと起こるからみたいな。
3: いい景色が見えるぞと。
2: はい。なんか本当にそれはもう。本当にずっとそうなんですよ。
1: 男性のタイプもそう、は
2: い、そうですね。
0: 山あり谷あり、
2: 山あり谷あり
1: ですね。すごいいい人なんだけど、はい、決まらんと、
2: はい、そうなんです、ね、そうなんですよ、
0: ね、女の言い分、
2: そう、
0: トランクドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、うん、ね、あのなんかなんでうとくは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はい、それはあんたらが危険な男を好むんだよ、それ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなんだよ、
1: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんです。だけどしなさそうなやつがするとむっすごい。
2: わかります。
1: わかります。むっすごい腹立つんですよ。
0: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな。許せねえ、その逆。冗談じゃねえ。真面目にやってるやつを
1: バカ。そうか、そうか、ダメか、ダメか。
3: こないだ、俺、あの、小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったら、いい人だと思って。
0: いや、小沢仁さんだって礼は言います。じゃないと、あそこまで俳優やれてないです。あの本当に役のままだって。
3: ねえ、ママリは。
1: 私はね、本当にね、うちのママがいないと生きていけないんですよ。本当。
0: ママ
1: 婚みたいなんですけどね。ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、うん、全部把握してますし、うん、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、うん、あの何でも例えば朝起きてちっちゃいことですよ。なんか、うん、あのそれこそ見たことないような虫がね、壁を、うん、あるじゃん。もうこれも全部愛おしい。これも母に伝えたい。もうママどうしたの、マリちゃん今日ね、
0: 見たことない、見たの、
1: あら素敵じゃない、今日いいことあるかもよ、そうね、うん、終わりとか、もうそういうなんか全部報告して、だから今はこうテレビ見て何でもない時に勝手に、もう80近いですから、はい、いつね、うん、お迎えかかんないとして、うん、勝手に今何の病気もないし超元気なのに、うん、死んだら私どうなるんだろうってすごい泣いてたり、
0: 結構なのに、
1: 結構なのに、
0: 大きなお世話
1: お母さん
3: に
1: いなくなった、
3: 変なこと考えないで。
1: なんで内在もすごい、なんかあの今はちょっと出かけると、うん、とにかく母のちょっとした動きを写真撮ってみたし、
0: どうかな、まあ、
3: なるほどね。
0: だってお金の管理とかも全部お母さん、
2: そうなんですね。

0: そうですが全部
1: してる。だからこう現金で、それこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かするともう50近いのに、なんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、でそれをこれまでちゃんつって1万円とかくれるじゃないですか。でその1万円も愛おしいから使わずに、
2: あでも分かるかもしれないです。
0: 日にちとか書いて、
3: いや書いちゃダメだ、はいはい、お金にそれダメだよ。それポチ袋に書いて
0: もポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋書いて、うん、で何のためにくれたかも書いてとかって使えなくて、
3: タンス預金
0: でその写真で撮ってとかね、
2: なんかでも分かるかもしれないです。あの祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、でなんかそこにこう大事なものを入れて、でこう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロになって、
0: ちょっと中身は使ったの？
2: あ、中身使いました。
3: マリさん、あの中身は使う。サボおかしなことをねやってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。ポチ袋残しておくのはまだ理解全然
4: できない。ポチ袋取ってるよ。取って竹下さんからもらったやつとか、あとポール巻さんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってる
3: よ。唯一取ってある、うん、そのお金は竹下さんから一回だけもらったこともある。ポチ袋に入ったお金はまだの、うん、使わないと取っております。
0: あら、素晴らしい。
3: 親からもらった金はバンバン使いました
4: 。私はね、これなしで生きられないのは、うん、妄想。
3: あ
4: 常にね、妄想を妄想して、犬の散歩中も妄想。うん、例えば、あの、すべての宗教のところに、俺が神様として現れたら、どういうふうに変わるんだろうなとか。
2: うん、深いですね。
3: そう、いや、でもここだけ聞くと深いと思うでしょ。はい、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さん の, そのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんだけど、それがもう、もし急にさ、今空がさ、ぷかって割れてさ、そこからさ、無数のうんこがさ、降ってきたらさ、
0: 本当にそうなん
3: だ。どうするみたいなこと言って。
0: わかるわかる。
3: 俺ら本当苦笑いです。
0: わかる。で、なんか、例えばだけど、あの、嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね。はいはいはい、で、仕事で。で、それをちょっと愚痴みたいに、例えば言ったとですから、うん、その答えが、こういうふうに言ってやればいい、うん、よかったのに、うん、からの、絶対に言えないような、こう、妄想で、はい、なんか、すごいのが始まるんですよ、ね。
3: そう、すごい始まるんですよ。
0: あいつにうんこを投げて、
4: うん、こうやって。うんこ投げるん
3: だよ。もうね、ほんと、なんでって言うとうんこが出てる。妄想の中に
0: これについてっかいです
2: 。でも、わかります。
0: わかるか。
2: わかります。なんかもしこうなったらとか、すごくよく考えます。ただそれはなんかこう、あのリスクっていうか、うん、ここでもし、はいはいはい、あの車が来たらとか、うん、そういうちょっと現実的な、これを今落としたら、
3: はいはいはい、
2: とか、
3: はいはいはい、
2: そういうのを考えてしないようにしようっていう、危機管理系の妄想
0: をすぐや
2: った
0: ら、これは大人のね、
3: ちゃんとした妄想。この人は空が割れて運が入ってくる。
4: 俺だから無数のおいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし、
3: それもよくわかんないんです
4: よ。懲らしめ、
3: 懲らしめる必要
4: があるの。
3: あるのって何なんですか。一回も理論的な意見
4: もないです。いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
3: 運が降ってくる妄想みたいな。こっちからしたら。
4: あとだから映画とか見てても俺妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら見て
0: るんだよ。
4: ブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
0: そうなの。
3: でも、
0: う
3: ん、普段聞かされてる妄想が、うん、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想に
4: してるんでしょ。うん。常に。
3: いや、まだ褒めてないですよ。
4: 常にそういう褒めてないです、妄想。
0: そうか、だから私今まで分かったけど、うん、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよね。うん、足元のね、あれとか、うん、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、うん、すごい気使って話しかけないようにするわけです、はい、今の聞いたらクソバカ野郎ってずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
3: クソみたいにクソのことか冗談じゃない
4: ですか。だから元気さん懲らしめないといけない。
0: なんだこれ、なんだったんだよ、ね、今まで、うん、
4: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
3: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
0: 一回もギャンブルしたことないんですか。
3: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
0: パチンコですか。
3: パチンコとかもやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。終わった後に、あ、これであれ買えたなとか思っちゃうし、だからちょっとそういうのもあるけど、俺、でも最近ちょっと思ったのが、これ、まあ女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、俺、花を贈る文化ってなくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
4: 開店祝いとかね、あと、でそういうのもあったりとか、
3: ま
4: あ、
3: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、最近やっぱ法事があって、花とか多く、
4: ね、まあ、そうそう
3: とかね、発注するじゃないですか、でもその花を結局ちょっと 持ち帰るのどうですかって、あの葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、うんうん、結構
1: 大変だしね、
3: 大変なんで、
4: あれ切ってお金入れたりしないの？
3: まあそれもあるけど、でも全然量が違いますから、
1: そう全然違うから、う
3: ん、ちょっとねこれもしかしたらそこまで必要では、だから本当にみんなにアンケートを取ったら実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなとちょっと思ったりして、
1: いやもうなんか そうおっしゃる通りね、
3: はい、ただ野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど
4: あれ、はい、タンポポ耳に入ってるあれでしょ、
1: これまた出た、
4: 耳聞こえなくなって
3: る、その話をする必要が今どこにあるんですか
1: そのタンポポがあるところで横歩いたら犬のうんこが
3: どうそうそうそうそう
4: 大抵あるからね、
1: ほらね、
3: 終わってからも LINE で届いたり冗談じゃないですよ。あそこに対抗してくれた。
1: 本当だよ。
4: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
2: そうですね。あの、うん、長時間の飲み会。
4: ああ。いらないいらないいらない。
2: よりもちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。
4: ああ
2: 大丈夫。
1: いやいやいや。
4: な飲んでや長いんですよ。
2: 長いですね。ね
4: あと一杯。
3: 耳が痛い。
4: これ一杯飲んだら。
2: そう。
4: いや長いですよ。
2: そう。うん、あの特にあのかなりお酒飲んだ方がみんなにおごるからあと一杯ずつ飲んでいこうみたいなのが一歩一杯じゃない。
1: そうなのよ。
4: あと
1: そうなのよ。
4: あとあれあの1時間だけ付き合って、こんなんで1時間だけねとかって1時間じゃ済まないからね。
2: そうなんですよ、ね。
1: だからこう交流して楽しい時間としてはいいんだけど、はい、こう時間を経過するごとに多分飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
3: 終電が2時ならいいのに。
1: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないからいいなと思うんです
4: けど、ね。はい、確かに。まあ、マリオは。
1: はい、私携帯電話。本当にね、
3: いらないですか？
1: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
3: はい。
1: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当に、ね。もう家は全部終わらせたい。
3: はい。
1: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、うんはい、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
3: はいはいはいはい、
1: でもその後そういうのって返信が家入った後に来るじゃないですか、
3: うん、まあそうですね、
1: 二度と見たくない時があるわけですよ。その子のことが嫌いとか全然会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけですよ。
3: もうそういう顔してやるもんじゃないですよね。
4: しわ寄せ
1: てみんなのもこうやってみんなのもねいねいねってやって10個ずつって決めて、
3: うん、なんとなくねノルマ
1: ノルマじゃないけど、とは言ってもこう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、うん、でもなければないでお金使わなくて済むし、うん、ね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なんじゃないで平気。
3: これまでに携帯何個壊したの？
1: 247台目です。
4: 壊してるんですよ。
1: 昔0円とかだったから、はい、
4: うん、はい、私はね、からし、
3: からし、
1: からし、
3: 山間よく言いますよ、ね。
4: からしいらない。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんか割り箸のさ、うんうん、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、
3: はいはい、
4: こんもり盛るじゃない。
3: はい、
4: で、中華屋とか出さない、あれいらないっていう。
1: そうか。
3: うん、だから、おでんもいらないんですよね。
4: いらないいらない、とんかつにもいらない。からしいらない。
3: 子供自体。
1: そういうことです
3: よね。子供自体。
1: そういうことですよね。
4: からしはなくて。
1: カレーライス作るやつも、ボンカレーさん、甘口かけるじゃない。いいの？それでいいの、
4: うん、スパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
1: きついかもしれない、
4: うん、あれね、うん、
3: もう今日の話総合すると嫌だ、子供ですね。アダルトチルドレン
1: ですね。
4: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
3: うん、はい、
4: さあ何でしょう。
3: 僕はもう二次元嫁ですね、
4: はいはい、二次元、
1: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ、聞いてると、はい、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
3: ちょっと今ドヤ顔してる、
4: お人形さんです、お人形さん、
3: よりしろです、
1: いやもうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよ、
4: お人形さんに。
3: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元の話を聞いてきて、まあこれこれこういうことしてますよ、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましがって、
1: そう大好きなのこの話が最高
0: 当にいいですよ。
3: 俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪口
0: を。そう1ミクロもやんねえから。本当にそれ。人の話を妄想して楽しんで。
4: はい。ジミーさんどうですか、うん、じゃあ。
2: そうです。もうやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね。ね、はい、本当に。だから多分一人でいいタイプで私は、うん、犬がいてくれれば一人でいいんで。
3: 二次元嫁と一緒
2: だ。あ、そうそうそう。
3: そういうことです。そういうこと
2: です。そうですね。
4: でも人と喋りたくなんないですか？
0: 疲れてるとちょっとね。
2: そうですね。いやなんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれ る、
3: なるほど、
2: 否定もしない、はいはい、常に全力でっていう姿が、はいはいはい、もうこれは人にはできない、
0: ね、叶うものはないです。確かに本当にそうです。
2: ただなんかあるなんかの科学的な統計で、うん、人間のストレス値っていうものを、うん、あが高い時に、まあ、犬が癒してくれますと、うん、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たという、はいはい、論文を見て、うん、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
4: 10円あげて急にワンちゃんが
0: AI に相談した後にちょっと柔らかくてワンちゃん行った方がいいかもしれないね。
3: なるほど、そういうのも
0: あるのか。
2: そうあるみたい
0: で、動物がいるとまた全然違いますよね。
3: わかりますね。
4: まあ、マリは
0: 私美容皮膚科、はい、本当に日焼けしてたんで若い頃、はいはい、もうすごかったんですよ顔が、うん、顔が
3: それでガングロってやつ、
0: そうですね、その後やっぱりその美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
3: はいはい、
0: でもどうもなんか私はその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
3: うん、
0: ってなった時にじゃあ分かったこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うんはいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、うん、で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろって言った時に、しばらく経ってたら、経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこう、なんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなところでも、行ってますみたいに。
3: 行ってます
0: そう、もう隠しはみたいな感じで、行ってもいい感じになったら、値段もね、通えるように下がって。
3: ああ、まあまあそうですよね。
0: ってなった時に、こう、みんなに言うのが、その化粧品を買う時に、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーション、うんうん、コンシーラーとか、うんうん、なんとかなんとかってこうごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、うんうん、その元をきれいにする方にした方が、まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど SNS が嫌いなものですから
3: 険しい顔でシワ増えちゃうシワ増えちゃう
0: 誰かが言ってくるの誰かがやったらいいよそれもうやってる人いるかもしれない
4: なるほどね、はい僕もねやっぱ犬ですね。やっぱ犬と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかも増えてたなっていう感じ で、で犬いなかったら趣味さんともたぶん会ってないです
2: ね。そうですね。
4: インターネットも行ってないし、はい、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね。
3: ああでもなんか夜間散歩よく SNS 見てると。いろんな人と写真撮ってますもんね。
4: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
3: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました、
4: ね。そうそう、会ったりとかね。まあ、江本明さん
3: と。江本明さん
4: と。そっち会いますし、ね、いろいろ会いますし。あと、ポケモンが集まるね。ポケモン GO。
3: ポケモン GO やってる
4: ポケモン GO。うん、
0: もうさ、本当に。
4: 卵が買えるんだ、ある
0: 散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
3: いろいろ我慢してます、
4: ね。俺だから犬連れて歩いてる人って絶対、
0: 言ってるよね。偉いよね。わーとか。わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
2: 行けますね。
0: 偉いね。
2: というかもうやっぱ、先に行っちゃうんで。
0: そ
2: っ
0: か。
2: はい。も
0: うそうな
2: の。なんかまあ、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな。
0: 犬
2: の
0: 方も。犬がね。そうそうそうそう。だからもうそこのやりとりが、いつも作ってかもしれない。そう言ってますよ、私は。
3: 人間嫌い。犬は好きだけど、人間嫌い。
0: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
4: だからちゃんと、こんにちは、つって、全部無視する人いるじゃないですか。
2: はい、いますね。
0: いるの、
4: は
0: い、います
4: 。そうすると、あの犬は不幸だなって思いながら、
3: 妄想始まるんです
4: よ。そういうのを考えながら行ったりとかね。
0: まあ、確かにね。だからこれからの時期、どん
1: ど服とか着せてまだ暑いのにこう、うんうん、そのもう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
2: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とかいる、いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、うん、犬がかわいそうだ
4: な。今もこの時期はカートとカートセット、うん、ーカートが歩いてばちょっとでもあれしたらもうすぐカート、うんうんうん、でもほら歩く今カート乗っててもストレス解消になるから、
1: うんうん、扇風機あったりして、
4: うん、そうそうそう、セットだね。
1: え、だから発信していくしかないんで、誰かにそれやってるとね、
3: うん、マリさんが頑張れ、マリさんが率先して、ね、犬のために、うん、自分のシワを犠牲にしてもらう、
4: だどっちの散歩が分かんなくなるんでね。
1: そうそうそう、確かに。
4: じゃあ清水さんにお聞きします、うん、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことではやっぱり違いますから、うん、犬の人生は、
2: いや、もう絶対違うと思いますね、うん。だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮に、まあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ2代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね、
1: もう健康寿命で
4: いいんですね。健康寿命じゃないとダメだからね、
2: うん、そうですね、
4: うんうん、病気で長くじゃなくて健康でね、
3: う
4: ん、
3: あ、そうですね、
1: 本当そう、う
4: ん、この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ、
2: はいはいはいはい、はい、
4: あれジャーキーじゃない、ジャーキ
3: ー人の間違いが厳しい、
1: う
3: ん、
1: 嬉しいよ。
4: チャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
2: ね、はい、そうです、やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、うんうん、なかなか食べてくれない、食いつきが悪いとか、うんうん、こうたくさん今いるんですけど、うん、その時にこう、こうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、うん、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる
4: 感じが、混ぜて入れてます、
2: まあ、はいですね、うんうん、なんてすごく増えてて、はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる、うんうんうん、飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んで、どうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
1: ね、
2: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
4: アレルギー対策でね、
2: そうですね、
4: 回しながらね、
2: いろいろローテーションで使ったり、
4: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、そっかそっか、じゃあ赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします、
2: うん、はい、ありがとうございます、うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
4: 大阪ありますね、はい、
2: 出店いたしますので、
1: あ、また大きく、
2: そうですね、ただちょっとやっぱ東京と比べるとかなり
4: 会場、ね、
2: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで、
1: でも大きいね、
2: まあ、35とかコマぐらい、35コマとかぐらいで行くんで、うん、予定で、
4: はい、真ん中ぐるーっと回るような感じで、うん、真ん中中庭になってるじゃないですか、
2: はいはい、
4: まあ、中庭全部取っちゃう
2: よね、そうですよね、
1: うん、妄想で、
2: じゃあ本当妄想で
1: 妄想始まりました、
4: あそこ取っちゃえば、
2: 野外とか、うん、野外イベントとかあんま出たことないので、うん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど、
1: う
2: ん、
1: いいと思う、はい、確かにそうね、野外イベントでね、
4: うんうんうん、俺あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい、それ多分常設であるところなんですよね、はい、多分利権でついてる、
3: 美味しそうじゃないですか、
4: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ、
3: 炭水化物、炭水化物、
4: うん、なんかそれ用のたこ焼きじゃないんだよね、
3: 本当に
4: 本当に
3: 1たす1を2にした
4: 別々で食べた方がうめえやみたいな感じ、
1: 美味しかった話ではないのね、あ、なるほどね、
3: お皿をね、
2: う
3: ん、使わなくて済む
1: っていう、
3: 2枚使わなくて済む
4: みたいな、
1: ぜひ食べてみて、
4: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットにね、皆さん行ってください、
1: 19、20ですね、はい、はいはい、赤のオリジンさん、
4: はい、う
1: ん、
4: よろしくお願いします、
1: はい、ということで本日は犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤のオリジンの清水さん、そして芸人の三浦三平さんにお話伺いました、ありがとうございました、
4: ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
5: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再退社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、はい、で6月の13日にはですね、うん、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャスト聞いて生配信見てください、うん、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオとも、はい、生放送連動してて配信したりしてまして、うん、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください。マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を、
2: ね、堂々と、は
1: い、堂々と
2: 言ってますので、
1: ちゃんとヤカンさんにもあの隠れて言ってないよってことでメンションっていうのを飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: はい、そしてですね、6月9日こちら鍋やかんさん主催のお笑いライブ、はい、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
3: 6月9日
1: です、
3: ね、青い今日の元気さんの誕生日、
1: あそうです、ね、
3: これが懲らしめたい人の、は
1: い、ね、もう別にいない人の話もいいですよそれより前半出てたポロンチョヨシエも出ますよ、ここは重要じゃないですか、
3: そうそうか、ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、まあ、そういうことでですね、うん、東洋ライブあります。そして6月の30日、うん、こちら西口プロレスが、うん、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
3: は
1: い、
3: 清水さん、赤のオリジンは買い方を教えてください。
4: ですね、ありがとうございます、はい、まずあの実店舗ですね、はい、面店でもご購入いただけますし、はい、あの楽天さんやアマゾンさんの方でも、はい、購入することが可能です、はい、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、うん、定価を値下げしまして 15% ほど、うんうん、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
3: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか。
4: そうなんですよ、
2: 皆様のために。
4: そうですね、ちょっとよりはい、いいものを安くお届けできるようにということで、
3: はいはいはい、すごいですね、
4: 15% オフやっております。
2: これずっと
4: ずっとです。
3: は
4: だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、
4: はい、
2: でもみんなが広まっていけば、
4: そうですね、
2: 買いやすいの助かる、
3: はい、すごいよな。
4: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということでやってますので、
3: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな
1: すごいな、
2: うん、ちょ今もう
4: かなり今試しやすくなってる、はいはい、時期ですね、
3: すごい。じゃあぜひ皆さんね、うん、
4: はい、
3: この機会に、
1: ね、これは
2: 赤なオリジンね、
3: うん、はい、どうでした、本当栄養満点でございますからね、
2: うん、はいはい、もう本当マジャン猫ちゃんの食いつきいいですからね、
4: もう抜群ですね。
3: ちょっとしか食べない子でも、はい、栄養とかいいから、 それだけでも全然栄養取れるってこと
4: です、う
3: ん、
4: そうですね、うんうん、はい、
2: ぜひお願いいたします、
3: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。

今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。

31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月最後の放送です。5月病だった方、5月病ぶっ飛ばしましたか？私は、ゴールデンウィーク中15日までずっと連勤で、でその翌日15日の夜夜行バスに乗って大阪に行ってきました。そんでですね、前回チケットが売り切れで入れなかった太陽の塔の中に入りました。それ予約しないと入れないわけですよ。で時間指定もあって、なのにね、太陽の塔の中でね、前一緒に働いてたメイドカフェの子に会いました。なんかロリータ服の人が一人で来てる、すごく知り合いに似ていると思ってワンちゃん声かけたら本人でした。奇跡みたいなことってあるんですね。まあ、一応行ったことによって脈々と太陽の塔一緒に立ってる、なんか5月末までだったんだってね、今日までってことなのかな、うん、写真が撮ることができました。そして偶然会った元メイドカフェの同僚のことも写真が撮ることができました。神様ありがとう、一人で来たんじゃないかん。まあでも本来の目的はね、大阪の日本橋でストリートフェスタっていうね、コスプレのパレードがやっていて、もうね、毎年ね、大阪のメイドカフェに通ってる方がね、いや皆さんもこれに来てくださいって言ってパンフレットをねくれてたんです。もう10年ぐらいくれてたよね。そんで初めて行きました。いやー本当にすごかったです。人の量もすごいし、日本橋にあるメイドカフェ、コンセプトカフェのお店が20、30パレードで出てきて、その後100人以上いたんじゃないかな、コスプレイヤーさんがわーってパレードして、それ以外にもコスプレ広場ではいっぱいコスプレイヤーさんがいたし、いやー秋葉でもこういうのができたらいいのになと思いながら、まあ秋葉はね、ずいぶん前の悲しい事件があったからちょっと難しいんだろうなと思いながら見ておりましたね。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたか、そしてどんな風に思ったかね、ぜひ皆様の思いで聞かせてください。今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお待ちしております。アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印ですので、ぜひそちらを探してみてください。つぶやきポストの後に1個スペースを空けてシャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、いいねって後で押しに行きますので、ぜひハッシュタグパワーモニ、シャープパワーモニをつけてつぶやきお待ちしております。さあ今日の1曲目参ります。今日はですね、ラジオネームハチボンさんからいただいたメールによりますと、今日5月31日は東京で行われる競馬、日本ダービーの日、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の曲をリクエストお願いしますって、ね、いただきました。それ以外にもですね、 FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさん、5月31日競馬の祭典、日本ダービーが東京の競馬場で行われます、なのでウマ娘プリティダービーの曲リクエストお願いしますっていただきました。いやちょっとね、2曲違う曲が来ちゃったんですけれど、ちょ両方聞いてみたところ、こっちを選びます。大石正義お兄さんが曲を作ったこっち。ウマ娘プリティダービーの劇場版主題歌から参ります。今日の1曲目はレディーステディーダービー。

コミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング、パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りします。ラジオネームナトラジ、FM ナトリで聞いてくれている一福二条三国志さん、ありがとうございます。僕はゴールデンウィークフリーマーケット古本出品で参加していました。電車代往復1,000円、場所スペース代が1,000円で、売り上げが2,200円、昼飯なしでしたっていただきました。いやでもほらね、あの断捨離っていうんですかね、そのまま捨てちゃうよりは、あとね実際に手に取ってどんな方が買ってってくれたのかっていうのが分かるのも嬉しかったりするんじゃないですかね。時給計算とか関係なしなし、度胸試しと新たな出会いの赤と黒のエクスタシーを探し求めて、まあ冗談はさておき、某大手古本店に売るよりは値段がついたはず、多分っていただきました。同行の志らしい方々と入門編じゃない会話、俗称おた話ができたのは一人じゃないという感覚が持てて収穫でした。何よりこうして投稿のネタ化に消化することができて十分元は取った心持ちですっていただきました。私フリーマーケット自分では開催したことない、でもね、あの一福二条三国志さんも書いてくれてますけど、これお好きなんですかとかね、会話が広がったらいいですよね。私もね

買ったことがあるんです、フリーマーケットで。でね、プリキュアの布で手作りで作ったと思われる巾着が売ってて、でその布を見たことがなかったんで、これ買っていいですかって言ったら、そのプリキュア好きなんですかって言われて、プリキュア話に花が咲いたことがありますあとさ、もう手に入んない UFO キャッチャーの景品とかね、こんな柄のがあったんですかって買ったりしたことがあります。いやー、いい経験をしましたね続きましては、お久しぶり、ラジオネームもちてもちにさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークは熱海春のビール祭り、昨年に続いて3日と5日おっさん友達と行ってきました。浜焼き、伊勢海老、サザエ、イカ、熱海焼き、イカのすりおろしなどと野菜を混ぜて揚げたイカメンチみたいな感じです。それを魚に、あのテーブルに備え付けの七輪がとても良かったですっていただきました。なんか想像するだけでこう磯の香りがしてくるような気がしましたねえ、ビールも飲み放題だったし、音楽のステージも聞けました。3日は JA 清水ひらり新茶フェスタも行きました。美味しい緑茶をいろいろ試飲したり、新茶ジェラートや新茶スイーツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですわーっていただきました。いや、いいですね、食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっと伊勢海老焼いたの食べたくなりました続きましては、ラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのです。ってたらいこぎ競争、写真を送ってくれてるんですけど、本当にたらいに人間が乗って、小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとレースじゃないなら私もやってみたい全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいなのもねついております。そして川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって、風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます、それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く、遠出するのも疲れるなと思ったので、あえて家の草むしりしました。ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやー、いいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやー、草むしりもさ、今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさ、むちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ、今ぐらいの気温でね、午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方、草むしり今からやるのもいいかもしれませんよありがとうございます。じゃあここで一曲お送りします。ラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワーモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいて、ほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらく

ップしたところで、あれ？となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街、この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ。もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、 あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。あの逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いや、ありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれました、ありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってね、いただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時、鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますね、いただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

りしている曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM モットコムのロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね、画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですが、とても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなーっ

映画を見て感じられましたって。そうなんだ。そしたら UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさ、すごい人気が上がった感じがするから2期も見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録してる時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね、天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して、琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですね、その界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べて、そしてご当地の神宮でねお祈りして、さらにいい結果ご報告お待ちしております。ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの私もあの先月名古屋に行ってスタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーのね紙ももちろんあったんですよ。でも場所が結構それぞれ遠かったんで松本零士さんの方はできず、窓かまぎかのスタンプラリーだけやってきました、すいません。それ以外に岐阜県に行って柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます、ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中ゴールデンウィーク中5月6日に61歳になりました、おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本小さいの1本でお祝いしてもらいました、いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので自宅で生活暇ですっていただきました。あの目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る。ね、あの目老眼でね全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ。頑張ってください。ここで1曲お送りします。ラジオネーム
ラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですがライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですか。ありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームふげんさん。 SDGs なホテル旅館、
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリームにてーってかけて美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん。麺好き必見、うどんとそばがセットになったランチセット、
2: さらに希望者には追加で半ラーメンか半パスタもついてくる。
0: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけどお腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方で、うん、わさび好きなんでわさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい、いや麺好き必須、麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね大阪夜行バスで行く時も行く前に、そば2人前食べてから行きました。夜行バス乗る前にメイド公園出勤したんですよ。でその出勤の前に2人前食べました。いやーもう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
3: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
0: あちらのお客様からです。いや、なんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやってグラスと違ってさ高さないからさちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方にこれ いいんですかというジェスチャー OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。

0: 足が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あ、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね、再現しようと思ってね、関東でやってもね、全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら、ら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、ちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のれ秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
1: ラジオネーム持ち手もっちーにさん、さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、過去爆笑。
0: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン車はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もいいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分あの東京から乗って静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。ああ、そうですか。わかりました。うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね。これどうするんですかね。まあいいのか。最近はね、声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかね、いるんでしょ。うん。まあこれもこれでそういう楽しみ方なんだよね。うんうん。あ、グリーンの服着てる。コンテストに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる。うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな。お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題。それが、超絶レアなオタクグッズ。
0: なんだって。もしも田川さんがかぐや姫だったら、
2: と、私は田川かぐや姫。私と結婚したい人は持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催されたマシン英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったから、いつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。

0: 在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
1: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

0: りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、まあ、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。で私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんで、あ、これ私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした。なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リュウナイトのオープニングテーマグッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ、読まれなかった方はですね来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんなら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はねうちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前にみはるさんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと

0: あのラジオネーム秋の日陰さんからね、こんなメールも来てますよ。
1: はい。
0: あら、お姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたように、ほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: わー、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ。しかも牛肉、お牛肉でございますよ。
0: お牛肉私だったら、もし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ。
0: いいですね。うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね。
1: みんなのうどんの食べ方って。
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ。
1: 新たなコーナーというかできましたね。ありがとうございます。
0: みはるさんの無茶ぶりっていう、なんかすごいかしこまった感じなのがいいですね。
1: わかりやすい。
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役。そして先生には色っぽい美春さん。
1: あら。
0: あ、ついついじゃないね、追試試験ですね。追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美春先生。しかし最初は優しかったのに嫌気がさし、諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する。優しかったはずの色っぽい美春先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします。
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね。
1: なるほど、
0: うん、ね、同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: あ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ーガオー
1: すいません、何でもないよ。よかった。
0: 大丈夫です、何でもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽいみはるん先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ、追試試験とりあえずやるか。はあ、語れ、とりあえず名前書いてと。一問目。まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやー、やべ、先生来た。うっ、先生、みはる先生じゃん。みはる先生色っぽいんだよな。あ、ちょっと追試試験とかやってっけど、みはる先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん、
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる。
0: うん。あの、先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は、微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか。なんかそれ、授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより、三春先生が、ここに来たら、なんかいい匂いがしてきました。いや、いいね、三春先生。
1: あら、田川くん。
0: え？
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やば、やば、もうダメだよ、もう。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっと。そういうことないよ。
0: いやいやいやいやいやいや。まずこのなんかそのなんたか石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: ただ、
0: なんかとりあえず、何？どうしたんですか、先生。
1: 田川くん頑張って、ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから。てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して、
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと勉強した結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、なんかしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いや、もう、お手上げっす。もう次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん、これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや、先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時間になりました。
0: あ、やった、解放だ。
1: はい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
0: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そしてもう一回は勘弁してください。
1: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ頑張りましょう、田川くん。
0: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
1: 難しいね、怒るってね。
0: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの、最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
1: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
0: ね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
1: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
0: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
1: いいな。先生は容赦なく帰りそうだけど。
0: 読むいのおじさんと二人きりになっちゃうね。
1: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
0: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが、大丈夫ですかね。
1: 大丈夫でしたでしょうか。
0: また三春さんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。

0: います。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地美晴さんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

さんご機嫌いかがですか？千尋です。私は先日中学時代の恩師からいただいた新玉ねぎを玉ねぎステーキにしていただくのにハマっていまして、すごく大きなサイズなのでこれはステーキにしようということで、2センチくらいの輪切りにしてバターで両面焼いて、ハーブソルトととろけるチーズで味付け、これだけです。もうトロントロンの食感と玉ねぎの甘さが何とも言えない美味しさです。私は毎年何かハマる食材が違うんですけれども、今年は玉ねぎステーキと、いまだに豆乳鍋にもずっとハマり中です。玉ねぎも豆乳も血液サラサラ効果があるので、きっと今私の血液はサラッサラです。それではサラッサラな気分で今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今週もメッセージ届いていますが、喜びをみんなで分かち合いたいメッセージが届きましたので、早速ご紹介したいと思います。島根県のラジオネーム摩天楼男爵さんからです。お久しぶりですね。メッセージのタイトルが飛び上がりたくなるような吉報とありますが、千尋さんこんにちは。こんにちは。大変にご無沙汰しております。でもみすゞさんと明るい方へは毎週欠かさず拝聴しております。ありがとうございます。ゴールデンウィーク前にとても嬉しい知らせが入り、涙が出るくらい嬉しかったので、千尋さんにもお知らせしたくメールしました。長女のお腹の中に新しい命が芽生えました。結婚して4年目、私にとっては初孫です。知らせを受けた時に、長女の誕生の時からのことを思い出して、一人うるうる来ちゃいましたよ。予定日は12月10日、妻の誕生日なんです。今はその日を楽しみに待っています、といただきましたよ。おめでとうございます。初孫とはまた喜びも大きいですね。お嬢様もきっと初めての出産ということで、楽しみも不安も入り乱れて、いろいろ大変だと思いますが、心のサポートをしてあげてくださいね。以前私のコンサートにお腹の大きなお母様が聞きに来てくださった時、コンサート終演後間もなくして産気づかれて、それで大安産で生まれて、数年後にそのお子さんと一緒にコンサートに来てくださったことがあったんですが、そのお子さんは音楽が大好きです、千尋さんの歌も大好きですって話してくださって、体調にもいいってよく言われるので、お嬢さんが妊娠中のいろんなイライラがある時、みすゞさんの詩に触れたり、私の CD をかけていただいたり、 YouTube で聞いていただいたり、ぜひストレス解消にご活用いただけたら嬉しいです。妊婦さんに限らず、よく車の運転中とか私の歌を流していると、運転中のイライラがなくなるなんてお声も届くので、皆さんにもぜひ何かストレスを感じている時は歌を流してくださいね。さあ、ということで今週の1曲目ですが、喜びいっぱいの摩天楼男爵さんのご家族にお届けする気持ちも乗せてお聴きいただきましょう。ちょっと気が早いでしょうか。子守歌をお聴きいただきましょう。みすゞさんの詩にはいくつか子守歌の詩がありますが、アルバム明るい方へに収録しています波の子守歌です。この歌は実は YouTube でも配信しています。私が描いたイラスト動画になっていますよ。これもぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。それではお聴きください。波の子守歌。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今年の4月からこのコーナーがスタートしましたが、とても嬉しい反響もいただいています。さあ今週は中学生の感想文です。私は教育現場での人権講演会という時間にコンサートをしてほしいという依頼も多いですが、大半の講演会はお話の講演会スタイルですよね。そんな中、私の場合はトークと歌を半々くらいの割合でお届けするので、いつもより新鮮にお聞きいただけるのが好評いただいています。それでは中学生の感想文ご紹介しましょう。今までの人権講演は話を聞くだけでしたが、千尋さんの人権に対する思いを乗せた歌を聞くことによりすごく心に残りました。一緒に参加できる形で手話、手を振ったりしてすごく盛り上がりました。知っていた歌などは一緒に歌えてすごく楽しかったです。みんな違ってみんないいは自分の考えですが、世界共通語にした方がいいと思いました。この言葉を思い続け、これからの将来に突き進んでいきます。あと最後に千尋さんからいいねと笑顔を褒められた人です。これからも笑顔で過ごしていき、周りの人も笑顔にしますという内容です。みんな違ってみんないい、違うからこそ助け合うことができて自分の長所を役に立てることができるんだよとお話しするんですが、この中学生もしっかり受け止めてくれています。そしてみんな違ってみんないいを世界共通語にと思う気持ちも嬉しいですね。こだまし合いました。本当に私もそう思います。もったいないというね、日本語が世界で広がったように、みんな違ってみんないいという言葉も世界中に広がったら、争いが少しでも減ってゆく、今の悲しい世界の状況も変化してゆける、そう思います。また私は学校でのコンサートでは特に質疑応答の時間を持つことも多いんですが、この中学生と会話している時の笑顔をそのやり取りの中で褒めたんですね。そのほんの一言、一瞬ですが、こうして心に残る言葉として、これからも周りの人も笑顔にするという気持ちにつながった。嬉しいですね。言葉は発した相手が何気なく言った言葉でも、それが一生残る思い出の言葉になることもあります。だからこそ相手の良いところを言葉にするってとっても素敵なことだなって思うんです。さあそれでは今週の詩の朗読はリクエストをいただきました。東京の小林和明さんからですが、木という詩です。この同じタイトルの詩2編あるんですが、リクエストメッセージの中に木の寿命と循環を端的に見て表現するみすゞさんの目の付けどころに感心しますとありましたので、この詩だと思います。木の寿命って種類によって本当に様々で、30年くらいのものもあれば1000年以上のものまで、なんと世界最古の木はアメリカにありまして、4800年以上とも言われているそうですよ。さあその木を見つめて思う人生観です。木、お花が散って実が熟れて
その実が落ちて、葉が落ちて、それから芽が出て、花が咲く。そうして何遍回ったら、この木は御用が済むかしら。はい、という詩です。毎年毎年同じ繰り返し、それを何遍回ったら御用が済むんだろうと、木を見つめながらも人間の営みも重なる詩ですね。私たちも一年一年繰り返し繰り返し、でもその繰り返しの中で成長し、やがて人生を終える時が御用が済む時かも。木はその長い年月に何を思い、何を見つめているんでしょうか。ジュラ出版局発行の金子みすず童謡全集から今週は木をご紹介しました。

歌はアルバムみすゞソングス金子みすゞの歌が聞こえるから、この道でした。梅雨の時期はカエルの合唱が風物詩の一つですよね。ちなみにあの大合唱はオスがメスを呼んでいる求愛行動だそうです。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんの512編には5編ほどおとぎ話の続きを描いた作品があります。その一つ、浦島太郎の続きです。海の竜宮城では乙姫さんが、また浦島太郎が来てくれるのをずっとずっと待っています。ちょっと切ない物語、お聞きください。海のお宮。

さて、6月もいろんなコンサートで飛び回りますが、その中でも近づいてきました6月12日の東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝。チケット今も発売中です。昼の部は13時開演、夜の部は18時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍志さんの落語、そして私のコンサート、さらに金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。ぜひお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席です。ライブポケットというサイトからもチケットご購入いただけます。お問い合わせはジュラ出版局、電話番号申し上げましょう。東京 03-5395-6657 03

03-9566-57 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますのでお気軽にお問い合わせください。そして来週はもう6月ですね。なんだか今年もまた早く感じるこの頃ですが、さあそんなこんなの6月のメッセージテーマは、この半年上半期を振り返ってです。今年の上半期、こんな意外なことが印象的だったとか、そうまさかね、お菓子のパッケージが白黒になるなんてこともね、びっくりな今年のニュースの一つでしょうか。皆さんの個人的なことも OK、 上半期の思い出、びっくりしたこと、ニュース、意外な展開などなど、いろいろお寄せください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは私と小鳥と鈴と、金子みすゞさんの願いにも感じる詩です。みんなが、自分も相手もみんなみんな大切で、違いがあるから素晴らしいんだよと、その違いの中の長所を出し合って助け合って生きていこう、その輪がもっともっとどんどん広がってほしいです。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリンス。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え

0: 校ですかね、あの普段こう子供と接する時もちろんですけど、うん、まあ、なるべくこうハッピーな感じで笑顔で、うんうんうん、接するようにしてるんですけど、うんうん、その子があの僕の顔じっと見て、先生の笑顔は商業的だね
1: 言われたの？
0: 商業的って何ってその言葉を知ってるのもすごいし、それ言われたのがちょっとショックすぎて、今でもずっと覚えてるんですけど、商業的って、
1: 職業的にやってたっていうかね、
0: そうなんですね、
1: 子供たちのためにやってたんだけど、
0: なんか商売系がちょっともしかしたら出てたのかもしれないですね
1: 子供はね、変なところでこう敏感だから、ね、
0: そうです、ちょっとバレてたんですか
1: バレちゃった
0: ちょっとね、恥ずかしいなっていうのがありますね、う
1: ん、なんかお父さんの笑顔と違ったのかもしれない、
0: あ、ずやばい、ちょっとからやっ
1: ぱそうですね、だからあの本当にね、はい、子供が可愛い、愛しいっていうところじゃなくて、ちょっとこう、うん、先生だからみたいな、あ、うん、ねばならないみたいになってたのかもしれない、
0: ね、そうですね、ちょっと、
1: はい、人の子だからこう緊張してね、
0: はい、そうなん
1: ですね、傷つけないようにとかね、
0: うん、そういうところもしかしたら、
1: ね、いろいろ ね自分の価値観にとらわれていた笑顔だったのかもしれない、はい、
0: もうどうやったらちょっとじゃあ商業的じゃない笑顔になるのかしらっていうちょっとヒントをあのこの後ですね一曲お送りした後にちょっと相川さんにご相談させていただければと思います、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやと思った素朴な疑問や質問何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、夜ぐまた相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。商業的な笑顔の私でございますけれどもどうやったら、まあ、普通というか、

0: ジネスライクじゃない、こう心からの笑顔になるのかしらっていうのがこう長年のちょっと疑問というか課題なんですけれども、はい、私はまずどうしたらいいでしょうか。
1: まあやっぱしあの学校の先生だからね、はい、こうしっかりしなくちゃとか子どもたちにちゃんと教えなくちゃとかその役割の方にすごくね言っているんじゃないかなってね、正しさの方にね、
0: はい、
1: うん、だからもうちょっとこう、まあ、いい加減でいいってことじゃなくてこう リラックスというのか、
0: はい、
1: 無意識にねちょっとしっかりしなくちゃね、
0: はい、
1: 間違っちゃいけないみたいなね、それ真面目さが出すぎてるのかもしれないよね、はい、だから子供と遊ぶ気持ちっていうかね、そういうの
0: を
1: なんか教えなくちゃみたいなね、
0: はいはい、
1: うん、そういう一生懸命さが出ちゃう、それはいいことなんだけどね、
0: はい、
1: だからそれはまだほら先生になりたての時だったかもしれない。
0: あ、そうですね、確かに始めてまだ数年ぐらいの時だったので、うん、
1: 余裕が出てくるとね、いろいろ引き出しが出てくると、
0: はい、
1: まあちょっとこうね言ったりして、
0: はい、
1: そのこう、まあ、相手のいいところを見てね、こう安心させるようなそういう、まあ、ぜひね、
0: はい、
1: ヒマラヤ知った瞑想をね受けていただくといいのかな。そうするとすごい深いところからほぐれてくるとね、はい、
0: うん、
1: 深いところに喜びのセンターがあるんですよ。とらわれのないね、
0: 喜び
1: 自由な、もともとね、はい、私たち生まれた時こう純粋になって、
0: はい、
1: こうあらねばならぬみたいな、そういう自分の方にスイッチが入ってると、
0: あ、
1: でそれを通してこう出てくるからさ、
0: はい、
1: ちょっとぎこちなくなるかもしれないね。
0: そうなんですね、
1: うん、ね、
0: はい、
1: 笑いの業法とかあって、
0: あ、そうなんですか、
1: そうそう、ってこうね笑った、あと朝1分くらい笑ったらどうですか誰もいないところでね、
0: そうですね、
1: うん、そうするとこうスイッチ切り替わってね、
0: 確かに、うん、
1: ホルモンも出るってね、
0: はい、
1: うん、すごくね、
0: あ、
1: なんていうの、
0: いいですね、
1: なんかね、ドーパミンとかなんか出るんじゃないんですか、はい、いろいろなホルモンがね、うん、そうやってすごく喜びのホルモンみたいな、くつろがせる、はい、ホルモンですか、
0: はいはい、
1: セロトロニンとかなんかね、
0: そういう、
1: まあ、リラックス、うん、そういうのが出るって感じ、いいんじゃないですかね、
0: うん、きっと
1: 笑うとね、はい、だから笑うブッダとかあったりして、
0: お、笑う、
1: うん、だからブッダもなんか笑いを教えたのかどうか知らないけどね、うん、なんかブッダって言うとこうなんか静寂とかね、
0: はい、
1: うん、だから静寂もこう喜びの静寂みたいな、
0: うん、
1: くつろいでね、
0: はい、
1: うん、そういう、こう自由性っていうかね、
0: はい、
1: うん、そういう感じのねエネルギーが躍動してるっていう、
0: うん、
1: それでこう静かになるね、こう 純粋なエネルギーになって躍動する、それで静かになる、そういうプロセスがあるんですよ。
0: ああ、そうなんですね。
1: うん、とこう品のいい笑いになるっていうか、なんかさ、
0: はい、
1: 人のミステイクを笑っちゃうとかね、そういうの嫌ですよね。でなんか無理に笑わせようとしたりとかね。
0: はいはい、
1: 自然にこうハッピーな感じが全体から出てくるような笑い、質のいい笑いになっていくといいのかな。
0: ね、あ、質のいい笑い
1: だ、うんうん。だからね、相手の幸せを喜ぶとか。
0: はい、
1: 成長を喜ぶとかね、
0: はい、
1: 応援するようなね、
0: あ、
1: どうしてなんかこう何かこう バランス崩れた時にね、
0: はい、
1: こう笑ったりするけれども、
0: うんうんうん、
1: もっとこうね、こう幸せを喜ぶみたいな、
0: そうですね、喜びの笑いっていうのが、
1: うんうん、そうですね、はい、なんかこうワクワクしたりね、
0: はい、
1: 深いところからね、
0: うん、
1: 生きてる喜びとかね、
0: そっちにこうフォーカスを当てて、
1: うん、そうですね、うん、なんか無理に笑わせようとしたり、
0: うん、
1: う
0: ん、
1: そうするとこう変な感じかもしれないですね、
0: そうですね、嬉しくって笑っちゃうみたいな、
1: うん、そうそう、で本人もねあんまりこう笑顔してね、なんか顔面神経痛になっちゃうとか疲れちゃって
0: そうです、ね、
1: 無理して
0: 無理にね、
1: うん、まあほら口角を上げると美人になるとかっていうこと
0: です
1: か、
0: はい、
1: なんかまあでもなんかね、だからわーってこう破裂、
0: うん、
1: ね、爆発して笑って、うん、そうするうちにこうほぐれてくるのかなって、うん、もっと全体をほぐして、
0: はい、そうですね、皆さんもぜひちょっと、うん、たくさん笑っていただきたいと思いますけれども、はい、笑顔といえばですね、笑顔が新聞、
1: シンボル？
0: シンボルの、はい、マリリン・モンローがですね、あの今年で生誕100年ということですので、
1: モンローさんの顔見たら、はい、なんか地下鉄の子なんか風が吹いた時に笑ってたね。
0: あ
1: とはそうでもなかった。
0: あ、じゃあちょっとそういった情景もこう思い浮かべながらこちらの曲聴いていただきたいと思います。

Japanese.

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ありがとうございますと、どんなことにも感謝しましょう。すると良いエネルギーにつながり、あらゆることと調和していくのです。私たちはですね、常にこう、いろいろなね、ものを見たり聞いたりすると、リアクションというね、反応をするんですね。で、こう、感じたことをね、こう、言ったり、また心の中にね、こう、いろいろな思いが湧き上がったり、それはね、またそういうものをね、こう、打ち消すためにね、自己防衛で、一瞬一瞬、こうね、反応しているんですね。それで嫌いだって思うこともあるかもしれないし、また怒りが湧いてきたりね、ネガティブな気持ちが湧いてくるっていうことがあるんですね。ですからそういうものをね、さらにこう強めていってしまうとね、自分の心、体全体がね、ネガティブな波動にね、染め上げられていってしまうんです。ね、深いところにね、小さい時にもしたら嫌な体験をしたからかもしれないんですね。だから本当はそういうものもね、取り除いていくように、まあ、しっかりとですね、気づきを持ってこれからの人生修行をしていただきたいなって思うんですね。ともかく感謝をしましょうね。嫌なことにもね、まあいいことはね、何か友達からね、何かいい話を聞いたりね。

0: プレゼントをされたりしたら、まあ思わずね、誰でも感謝はすると思うんですけれども、でもね、嫌なこと、嫌なことにも何かね、こう気づきを与えてくださってるのかもしれないので、感謝していきましょうね。でまた調子が悪いとかね、こう機嫌が悪くなっちゃうじゃないですか。そういう時ほどね、なんで調子が悪いのかな、まあちょっと疲れてるのかなとかね、ちょっと昨日飲みすぎたのかなとか、反省をしていただく、そういう機会を与えられているわけですから、そういった嫌なことにも感謝をする。そうするとね、こう順々に調和してですね、いいエネルギーにこう、そこからこう切り替わっていくんですね。原因と結果、心がね、自分が思ったこと、またそれが記憶されて、またそういうことの波動をね、引き出してしまうのね。だから切り替えるのにぜひ感謝をしましょう。ありがとうございますとね、心の中で唱えてみてくださいね。それがマインドフルネス、良い心の波動がバーンとあなたの中に広がるんですね。
1: はい、相川さんからお話いただきましたけれども、まあ、日々感謝感謝ですね、やっぱり。
0: そうですね、まあね、こう見えるところには感謝をするんですけどね、だから見えない、例えばね、酸素とかこう吸ってますよね、はい、空気ね、そういう見えないところとかね、そういうものにも感謝をするといいのかなって思いますね。
1: そうですね、
0: だからいろいろご両親にね感謝するとか、まあうちではね、そういう祈りをしてるんですよね、感謝の祈り、
1: はい、
0: だからまあ全体にね、先祖様とかね、こう自分につながるものをずっといろいろにつながってるじゃないですか、
1: はい、
0: そうですね、体にもつながってるし、ね、体もこうみんなね一生懸命頑張って、胃も頑張ってるかもしれないよね、こうなんかいっぱいたくさん食料が入ってきて、
1: ね、そうですね、
0: 一生懸命こう働いて、あの昼夜ね、
1: はい、
0: もう働いてるわけですからね、
1: 飲み過ぎちゃった時の肝臓とか、
0: そうそうそうそうね、あの解毒作用でね、はい、しっかりやってくださってるしね、足もこういろいろなところ歩いてってね、
1: はい、
0: 疲れちゃうじゃないですか、
1: そうです、
0: ね、体も疲れますよね、だからそういうのに感謝していくっていうのね、うん、だから疲れた疲れたっていうとね、疲れがさらにこう染み込んでいくのでね、感謝するとね、
1: はい、
0: こう喜んで体もね元気をいただいて早く回復するかもしれないよね。
1: そうですね、
0: うん、心もね、はい、やっぱ使いすぎてるのかなって思って、まあつまないことを考えてたりね、だからブレーキ効かないわけですよ、うん、だからね、心をコントロールするっていうことを覚えていくと思うよね、
1: コントロール、
0: だからその心ってこう自動的に動いてしまうから、
1: はい、
0: まあ、体が動かなくてもね、心は動いてるのよね、うん、もう疲れてるともう体が動かないとか、
1: はい、
0: でも心だけはなんかね、あれを食べたいとかね、うん、ベッドで寝ていても
1: そうですね、
0: そうですね、だから無心になるっていうね、で意外にね、その心の消耗っていうのはね、まあでもね、すごい苦しい時、誰かこうみんなに責められてるように、まあ感じてんのかもしれないけどね、針の後ろにいるとか、だからそういう心もね、まあね、あるがままを受け入れてね、
1: はい、
0: 感謝をしていくと、うん、ちょっとこう切り替わってね、安らいでね、肯定的になっていくのかなって。でもこう切り替えていくといいのね。うん。そうすると、もうパワフルになって、マインドがフルネスになるんですね。
1: ありがとうございます。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。前川さんからヒントをいただきまして、まあ、私はもうこれからね商業的じゃない笑顔の林です。よろしくお願いします、はい、できっと今これお聞きいただいている皆様で、まあ、ちょっと笑顔とかどうしたらいいんだろうって思ってる方もいらっしゃったと思うんで、
1: そうですね、
0: はい、まあ朝一ちょっとこう大きく一回笑ってみる、
1: ね、そうね、
0: いいかもしれない、
1: ね、解放させてね、
0: はい、う
1: ん、あと自分を愛してね、
0: そうですね、
1: で周りの幸せを祈ってね、
0: はい、
1: やっていけるんじゃないんですかね、
0: そうですね。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナー、こちらが体験会になります。6月2日東京目黒で、6月6日静岡と松江で、6月7日仙台と那覇で開催されます。以降もですね、各地で開催されるということですので、公式サイトをご確認ください。そして番組の中でもお話がありましたヒマラヤシッター瞑想、こちらの説明会、そしてカウンセリングですね、こちらが6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては、相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。
2: FM Jungle From Toyoka City. Good morning, Toyoka.

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。

0: おはようございます。佐伯和恵です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。
1: 絶対負けない社長の法則。
2: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町からFM 十日町の制作でお送りします。
3: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
4: 岡総一郎です。よろしくお願いします。

0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ、5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
1: 禁煙デー、
0: はいはい。WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
1: 僕はね、30代のどうだろう、半ばぐらいまでは吸ってましたね。
0: それでもどういうことでやめたんですか？
1: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: はい。マスターズ陸上で。
0: うんうんうん、
1: で、当初、タバコ吸ってたんですよね。
0: はい。う
1: ん、で、そうすると、持久力ってないんですよ。
0: はっきり言って。よく言われますね、そこ
1: は
0: ね。
1: うん。うん、そう。競技としては、走り幅跳びとか、まあ、100メートルぐらいのところでね、競技に出てたんですよ。
0: はい。
1: で、もともと自分が、まあ、社名のね、ハードリングというのもありますけど、400メートルが、やっぱり現役の頃は得意だったんですね。
0: 400メートルハード
1: ルってこと
0: か。めちゃくちゃきつそうですね。
1: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。うん、
0: はい。
1: で、200というのも走ってみたかったんですね。だけど、これ、タバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。
0: ああ。
1: 肺活量を持たないんですね。
0: はいはいはい。
1: はいはいはい。無呼吸で走りますから、200って。
0: そうですよね。
1: うん。で、後々400が走りたかったんで、400となると、300メートルまでは無呼吸なんですけど、
0: うん、
1: そっから呼吸なんですよ。だけどね、もうそこまで全然持たないですよ。タバコ吸ってたら。
0: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
1: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
0: あ、なるほど。
1: それ走りたかったからやめたんですよ。
0: でもなければ、もしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね。
1: そうですね。なければね、何か目的なければ、そうでしょうね。捨てたと思いますね。
0: あ、
1: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど。
0: いや、でも、全然、僕がちっちゃい頃なんて、タバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃もそうだったともちろん思いますけども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな。大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、なんか。
1: そうなんですよ。だから僕も、20代の頃なんて、喫煙ブームなんてもともとありませんし。
0: あ、そうですよね。
1: もう会議だろうが、職場だろうが、
0: そうそうそう。
1: とにかく机の上に灰皿があって、黙々と仕事をしてたわけですよ。タバコ吸いながらみんな。
0: でもそれがもう、普通ですからね、それは。
1: それも狭い部屋でね。
0: そうなんですよ。
1: そうなんですよね。
0: 今思うと。
1: 今思うとね。で、今、車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、やっぱり。
0: はいはい。タバコを吸う人のイメージってのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあやっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
1: ありますね。で、うん、今はテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態ですね。
0: うん。
1: いや、若者に悪影響を与えるからみたいなね。
0: そうですね。
1: かっこいいから吸うみたいなとこへ誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
0: だいぶ変わります。だってパッケージにさえもう
1: 有害ですじゃないけどね。
0: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
1: まあこれ国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、
0: はい、
1: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね。だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
0: まああんま関係ないですよね、そこはね。
1: そう。で、日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、タバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、だんだんと国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
0: そうですね。
1: そうね、成熟していくと、
0: はい、
1: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる。まあそういうとこだと思いますね。
0: はい。ということでございまして、まあもちろんね、タバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もね、もちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
1: もちろん、そうですね、それ自由ですからね。
0: そうですね。はい。はい、うん、 はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ、今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、はいはい、吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
1: はい、たしなむというところでね、
0: あ、そうですね、嗜好品です、たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
1: 禁煙だ、
0: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年5月のヒットシングルから久保田利伸 with ナオミ・キャンベルラララ・ラブソング

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: そう、これはですね、今本当30年前、で30年前で言うと僕は建築業の、仕事経営をしてたんですね、まあ親父と一緒に、
0: はい、
1: まあ、建築業です。でその時に経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業学科同友会だったりとかね、
0: はい、
1: いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると、ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点、ね、だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと、だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、前
0: ってことですね。
1: でその当時は非常に苦しい経営をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね、思ってたわけですよ。
0: はい、
1: ところがだんだんとね、その意味が分かってきて、まあ経営ってね、長くやってると山も谷もあるわけですよ。
0: はい、
1: ね、厳しいという時もあれば、なんかあれ、なんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ。
0: はい、
1: でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれ、なんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そう。で、まあ、目立とうとか露出しようとか、まあ、するわけですよ。で、そうすると、実力以上の、ことをやってしまう。アピールをしてしまう。
0: はい。
1: 結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: ああ。これでも、デザインとか、まあ、広告とかですけれども、
1: はい。
0: これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう、
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ。だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時に、あれ、思ってたのと違うなみたいなね。で、期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。で、そうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。
0: はい。
1: ね。で、10だと。で、お客さんそれを期待してやってきた。ところが、ちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう、
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう。
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返れば あれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。
0: それは良くないですね。
1: だからそれをすごくね気にしてて、何らかで今の言葉だったらバズるとかね、あるじゃないですか。急にワーンと来たと、
0: はい、
1: でそれを警戒しなきゃいけないと思ったんですね。なんかすごくいい仕事がどんどん入ってきたなと、あ、うちはすごく評価されてるんだとかね、いや自分はすごく人気が上がってきたんだとか言ってね、
0: はい
1: はい、で常にそれに対して、いやそれは勘違いだと たまたまの偶然なんだと、
0: うんうん、
1: だけど、
0: うん、
1: あの上がってることは上がってるわけじゃないですか、
0: はい、
1: うん、だからあの常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。で落ちる時もあるじゃないですか、
0: はい、
1: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけばそれよりは下がらないみたいな。
0: なるほど。
1: だからベースを上げていこうと、
0: うん、
1: うん、ベースですから下ですよね。
0: そうです ね,
1: ね、あの表面的なものは上っ面っていうところですから、
0: うん、
1: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
0: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような方ですか、
1: ね、ああもう本当にね、あのまさに中小企業なんですけど、
0: はい、
1: 手堅い経営なんですよね。
0: あ、なるほど。
1: やはり手堅い経営で、あの流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
0: あ、
1: おっしゃる通りだなと思って。
0: なるほど。
1: 流行りものっていうのは、うん、あの別名流されるものなんですよ。流行ってやつですよ。
0: はいはいはい、
1: まさに字のごとく流行ですよ、
0: うん、
1: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
0: はい
1: ね、だけど流されるんですよ。
0: あ、流れていっちゃうわけですよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど、時流

0: に流されてしまって、こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: いやまあでも頂点ですからピークってことですからね、ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは掘っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、で
0: 企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体
1: あ
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな、
1: まあ、そうですね、
0: うん、
1: ありますね。で
0: じゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら実はこれ厳密に言うとですね頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: 頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: 例えば創業で始めましたでしっかりと地固めしながら成長していきました常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね社長をね社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか老舗というのは、
0: うん、だってよくありますよね取材お断りってやつうん、あれはよく分かってますよ。急になんかね一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そうですそうです、うん、あもうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あもうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけど老舗というところは常に急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守るだけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよはっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うん
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると、今までのものから違う価値を作り出して全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね、
1: うん、
0: で新入社員が復活したなんてこともあります、
1: はい、
0: うん、でただまたそこからもね急激な成長もやっぱり怖いわけで、
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです、
1: うんうん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。
0: これはね絶対の正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ、
1: はい、
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね、
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: ああそうですよね、うん、はい、ブログの最後です、結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあちょっと先のことの話と繰り返しになりますけれども目立とうと思えば目立てるけどもあえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと
0: バランス難しい
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです。要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうですね、
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは

0: 二度ないってことですから。
1: うん、
0: でしょ、大体。
1: そうですね。
0: バズるってことは一回なんですよ。
1: うん、
0: そうだな、ない方がいいかもしれない。そう、下手すると。
1: うん、まあ個人でね、別に楽しく SNS やってる分にはいいかもしれないですけど、別にね、その経営となるとまたね、少しちょっと違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない経営をちょっと目指していただいて、
0: バズらない経営ね、そうなんです
1: ね、はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから二千数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあ、ちょっとね比較的長かった旧知編ですけれども今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目はじめは諸女のごとく後にはダットのごとし、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、初めは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ねうん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、ね、俊敏なウサギのごとく動くと。
0: 脱走するの脱にウサギという字で書いて、ね、ダットという。
1: ダット。はいはい。
0: うん、
1: だからここまでね、死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね。
1: うん。でもこれって、はじめは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと、絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: 確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させといて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと油断させといて、はい
0: は
1: い、でそこから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそうそうなんですよ、
0: うん、
1: で森谷さんのね書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね、懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: なあ、嫌ですね。
1: そうそう。どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん。
1: うん。そういう噂を流すみたいな。
0: はい。
1: まあこれも要は別な言い方をすると懐に入って相手を攪乱するっていう。でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな。
0: うん、そうですね。
1: はい、そうですね。
0: いやこれはやっぱりやられる方としてはあの反応がやっぱりできないしづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか。
1: まあ油断しているという状況。
0: そうですね。
1: をつけ込むわけですよね。
0: うん。
1: うん。だからねこれもね今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: ある面スパイ行為ですよね。
0: あうん、スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね。
1: うん。今もある話ですよ。
0: 今もある話。
1: うん。
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか。
1: 企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説。的な話かもしれませんけれど、
0: はいはい、
1: あの大手の、メーカー敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる昔から言われます。
0: うん、
1: うん、でそれも社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言え出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。
1: うん。
0: はい。
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね。なんかね。
1: 現象はいくらでもあります。
0: 見てるとなんとなくね。うん、まあ
1: はい、あるメーカーが今までにないもの

0: ものを世に出して、急に、世の中の注目を浴びてすごく売れると、
1: はい
0: ね、でそれにはですね何年も開発期間があると、
1: あ
0: はずなのに他メーカーは短期間で同じものを出してる、はい、
1: そういうの結構見ますよね。
0: 結構見ますそう、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
1: そうなんです。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が窮地編、そして次、はい、下降編の次にはね、今ちょっとお話があった、まあスパイ編というか、
0: そう
1: 洋館編がまた来るわけですけれども。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だから常に情報なくして戦略なしですね。戦略立てるには当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね、
1: はい、
0: 操作するとか、
1: そうですね。うん、
0: こういうことがいっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
1: 確かに。
0: はい。
1: 大元は情報ですもんね。
0: 情報なんですよ。すべてが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから。
1: うん
0: うん、
1: その情報をいち早く、獲得する
0: 。そして情報を操作する。
1: うん。まあある意味作ると言いますかね。
0: そう。ですから戦わずして勝つっていうのは、ある面情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところもあるわけですよ。
1: うん、そうですね。
0: うん。
1: まあ情報を握ってればある意味予測が何でもできますもんね。
0: そうです。で、ただ情報を取るには。攻撃的な姿勢では情報は入ってこないわけです。
1: 確かに。
0: うん、警戒されますからね。
1: 確かにそう。
0: まさに最初は諸女のごとくじゃないけど、油断させて情報を集める。
1: ああ。
0: うん。
1: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
0: その通り、そうなんですよ。目立ってるとか、人目に知られてるっていう人物に対して、情報はある面集まってはくるんだけど、本当の情報って入りづらくなるんですね。
1: いや、そういう気がしますね。
0: で最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
1: そうですよね、
0: やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
1: だ偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを
0: 必要になってく
1: る、ある意味そういうとこですよね。
0: そういうことなんですよ。
1: あ、
0: だからさっきね、微暴力じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。あ、もうあそこはピークだと、もう下るなと。
1: いや難しいな。
0: でもそっからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
1: そうですね、
0: 危ないから。
1: これは本当にだからバランスがやっぱ難しいところですね。
0: 難しい、
1: はい、
0: 難しいです。だから本当にね、確実に地形を上げていくようなね、で常に情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確かに。はい、ということで窮地編、今日は最終回、初めは諸女のごとく、後にはダットのごとし、洋館編のねお話もたくさん出ましたけれども、その前に、下降編がありますんでね、先生。
0: はい、そうですね。次回まあ下降編ということで、
1: はい、
0: ちょっとこれ具体的なね、攻め方の例みたいなところが出してくる、まあ、最後の要は、戦術論ですかね。
1: そうです、火攻めで、ね、ということですからね。もう一気にここで蹴りをつけるみたいな。
0: 蹴りをつける、そういうことです。ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね。はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の丸1、まあ、テキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、うん、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、
0: うん、
1: で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね、物事を決めて、いくんだと、はい、いう話をして、
0: うん、
1: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、
0: うん、
1: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのがありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できると、
0: うん、
1: いうところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、 27%、はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、
0: うん、

0: こっから要は実動に入ると、
1: うん、
0: 例えば営業活動に入るとか広告を打つとかね、
1: はい
0: はい、店舗を出すとか、
1: うん、
0: いや目に見えるものの活動、戦術が 7% と
1: 7%
0: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、
1: うん、
0: これ実際見た目のものが戦術にあたりますから、商品やサービス技術もですね、戦術、
1: うん
0: うん、がわずか 7% しかないと
1: そうですね、
0: うん、
1: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
0: そういうことなんですよ、
1: 言ってみれば。
0: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですね、
1: うん、
0: サービスとか、
1: はい、
0: だから 7% ってあまり多分ね、普通はピンとこないというかこれが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
1: うん、
0: だってそれがお客さんからしか見えないから、
1: はい、
0: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
1: うん、
0: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うんうん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな、
1: うん、
0: うん、
1: そうですよね。なのでまあ本当にこの番組でも話してるような、まあ、微暴力のお話から何から、はい、そういったところがこの目に見えない 7% 以外の部分にもたくさん含まれてるってことです
0: ね。もう含まれてる、要は世に出るというかマーケットに出た瞬間もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。
1: うん、
0: 大方は、
1: はいはいはい、
0: うん、でヒット商品とか急に人気商品というのはこれごく稀なケースなんですよ。
1: うん、
0: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない、
1: うん、そうですね、で
0: いずれ、ね、そういう開発はする必要はありますよ、
1: うん、
0: あるんだけど、まあ、初期段階で考えたらそんなものを手に入れる開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
1: うん、
0: 経営としてはですねあまりにリスキーなんですよ。
1: ちょっと打率が悪すぎますよねそこはね。
0: だ、うん、そうだからもう俺はホームランしか打たないんだみたいなね。
1: そうですね。
0: ホームランの数は、まあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいなね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なので、このパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田雄一先生がね、考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウエイト付けされてるっていう経営学はもうここだけなんですよ。
1: うん、
0: なので非常に分かりやすい。
1: そうです ね、
0: ね、何をする重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね、そこからた正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと、
1: はい、
0: で目的目標の設定でポジショニングを考えてと、
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで、
1: 86%、
0: もうほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、まあ言ってみればこれができて まあ、しっかりしたものであればあるほど最終的な戦術が、まあそれこそ今までの話をまとめるとシンプルになって、そう、
0: 負担がなくな少ないんですよ。
1: うん、
0: で戦略が大事だと言ってるのに戦略すら 13% ですから
1: まあそうですね、
0: 全非常に少ない、
1: 全ての全体をの中で言うと 13% っていうことですか、ね、
0: うん、大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう、
1: うん、
0: でシンプルのためにはポジショニングが、要は絶妙なバランスで、
1: そうですね、
0: 三大戦略が決められていると、
1: はい、
0: そしたら戦略はシンプルになる、で誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね。だからこれを考えるのが社長の仕事、目的目標ですね。で戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、
1: 実際は
0: 大企業とか上場企業になると目的目標は 役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん、戦略部が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってる
1: んですよ。そうな、なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん、で、あの、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん、じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。うん、でもそのポジショニングが良かったら戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: なんもなくお前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
0: そうそうそう、
1: きついっていうか、まあ、無理
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいってこれはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう会社もありますけど、
0: まあ多い、まあ中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだって、
0: あの、何でも手こいっていう、
1: ね。何でも手こい。とりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。はい。もう一回ちょっと、こちらまとめて言っておきましょう。願望 53%、目的目標 27%、戦略 13%、戦術 7%。これで合計、まあ、100% ってこと
0: ですね。はい、そうですね、うん。
1: はい。で、目的から戦術までの、ものだけでピックアップすると、目的目標、57、戦略29、まあ、いわ、なので 86%。
0: まあ、これが 86% ですね。願望を除いたらね。
1: はい。はい、で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客づくり。経営の目的とは一位づくり。経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい、
0: 経営とはお客づくり、
1: うん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると、
1: はい、
0: うん、で目的は何かというと何かで1位になることだと、
1: うん、
0: まあ、シェアを取るということですね。シェア獲得する1位ですね、
1: はい、
0: じゃあそれ何で取るのというと、目標の設定が必要、事業領域の設定、
1: うん、
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の地域客層商品の三大戦略で、事業領域を設定すると、
1: はい、
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: そうですね、はい、ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました、はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。要するに、
1: はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: まあ要点ですね、重要なポイント、押さえどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、思考とお金を集中させる。
0: そうですね。
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい。それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんで、なんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: でそうです、
1: これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちが、なかなか販売不振であると。これ営業の力の問題なのか、戦略的問題なのかとかね。
0: はい。
1: 要は、現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそも、ポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい。
1: でも、これって、どっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての議論なんですね、これ。
0: はい。
1: 責任転嫁ではないわけです。
0: いや、でも、社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったらいい、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれども、でもなんか、結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局、社員の中では、手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れてる一、はい、人当たりの生産性ね。一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうですね。
1: ね。で、これ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんです
0: よ。そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。そこはだから、はい。社員の皆さん、そういう場合はあんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ。その辺はですね、数字が正直に表してきますから、そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございました。来週からはテキスト2に入ります。はい。ということで先生、改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、先週もお伝えしましたが、今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということで、もう一回改めて、よろしいでしょうか、先生。
1: そうですね、福岡、名古屋、この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい。
1: まず最初の1回目は福岡で7月の15日。
0: 7月15日。
1: はい。はい、で、名古屋が8月の24。
0: 8月24。
1: はい。で、9月の10日に十日町と。
0: 新潟十日町、9月10日。
1: で、9月11日に東京と。
0: 9月11日は東京。
1: そうです。場所と詳細についてはですね、ランチェスター経営ジムのね、ポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: こちらの方を見ていただければ、詳細、場所とかね、時間とか、 出てますんで、まあ、ぜひね来ていただきたいんですけど、まあ、それどういうセミナーするかというと、私ともう一人ですねクリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね、
0: うん、
1: 要は戦略戦術っていうところで、
0: はい、
1: で僕がですねまあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
0: うん、
1: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
0: うん、
1: まあ、2人ワンセットで、全国に動きますので、
0: はい、先生ともう一人の方がですね回りますんで、リアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、全国ツアーということで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい
1: はい、経営者でなければいけないということはありません。
0: ありません。
1: であればどなたでも、
0: はいはい、一応あの有料イベントになってますので、うん、はい、5000円です
1: か、ね、5000円ですね、はいはい、なりますけど
0: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
1: はい、
0: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 東海市までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回もぬかりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

0: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: BLE ジャングル、
1: FM ジャングルの臼杵亮介です。午前中元気に過ごすと午後からも乗っていけますよね。今日も一日張り切っていきましょう。時刻は間もなく7時です。
2: おはようサンデー。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。

ました。子供たちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので日傘を手にね、木陰を選んで、ね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するかどっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ、本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね見ておりましたけれども、今日も運動会ってとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ密かな楽しみということで皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。このあと7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座ユミのコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。ということで河村ユミがお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんとトシちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりましたトシちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦何これ最

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャッツでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな。トップバッターですよ、デルクモさん、起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしら。それから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。いいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、2度あることは3度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ。わかるな、これのどかなところにいるんでここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。おお、そうですか。私車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね、大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。偉いね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。
さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上演されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の壮行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、これはまた見応えあるなと思ってますが、壮行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩りいいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おお、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はねラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、まあ、ラディッシュだからそんなに大きくな

ならないと思うんだけれども、ね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホで

密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか？いろんなほらポイ活があるじゃないですか。それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、それから FM 大和、58歳神奈川県大和市、つるちゃん、おはようございます。私のひそかな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見。本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね、ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いやこれは楽しいね。さあまだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開、重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話する、ね、YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱりあの馬の名前についてる重力ピエロ。これはあの伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで重版かかってるそうですよ。すごい、そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人もあの重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特の言葉のチョイスが非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。で、こう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で、絵を描く才能とかがあるんです。で、そんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているね、ものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末
ていうのがね一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしてもなんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化されるもの、まあ、小説じゃなくてもいいですよ、あのアニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ねいろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと小説とかね原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃんぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座指のコーナーでした。

スナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますワンタクヒデじいさんからのリクエストにお答えしております。ユミさん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいていますということで、ありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張りますということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っておりますというメッセージもありがとうございます。ワンパクヒデじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに、暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって、最後にまた冷水のシャワーを浴びます。で、体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。暑いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね、冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

リーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5店が8時をお知らせします。

31日日曜日、時刻は朝7時、朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう今日。私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、 なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても、寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネーム芝漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること。特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ。最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども。由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ。長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし隣にできた新たな巣にいたヒナはヘビにやられ、悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど
安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみメッセージをお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

の高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
0: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰るとよいな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
0: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出ているわけです。どこが問題だと思いますか。聞いてる方もあれですが、
0: その当時問題、ね、つまり帰ってくるとか、 それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
0: よくお国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
0: ね、
1: お国のためにね、
0: はい、
1: 命を捨てて、はい。

0: 来いっていうことなんで、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい、こういうことを当時見逃さない関係っていうか、そういうものが、ね、こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
1: はい、
0: で40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですけど、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
1: 文章ですね
0: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、うん、それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これ面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
1: はい、
0: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
1: はい、
0: でそういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに、まあ、思うんですよね。
1: まあ今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中という感じなんですが、です、ね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、でそんな中でこれ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。
0: このウクライナ戦争のことを教育関係者がね、黙っていてはいけないっていうふうにすごく思ったんですよ、うん、で友達にとにかくなんかみんなで訴えませんって言ったら、やろうやろうっていうふうにやって、3人で作ったんですよね。その起用にあるのは、当時新しい戦前っていう言葉がね、いろんなところで使われ始めて、僕は新しい戦前っていうのは違うだろうってずっと思ってたんですよ、
1: うん、
0: 子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよね。
1: そうですね。
0: でこういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね、忙しいから子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのはやっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれどもこの地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ子供たちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子供たちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの作文を通して教えてくださってありがとうございました。
0: すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で日本航空憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本航空憲法について私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井秋夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

生放送でお送りしております、おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝二十番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったね十勝二十番勝負。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大白のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連覆的中しました、的中しました、 おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時がありますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね、手に乗るでしょうきっとね、ヒナから向かってると余計に。
成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝、朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

0: ジャングルハイスクール
1: ラジオ。
0: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
2: 豊岡高校放送部は
3: 豊岡の様々な最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
2: そして TRT のコーナー。
3: 吉岡さん、 TRT とは
0: ただラーメンを食べるコーナー。
2: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
0: ごめんなさい。
2: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
3: 私たちの放送聞いてくださいね。
4: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
5: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
6: なぞなぞもね、

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネーム

ド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞、京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
1: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルをお聞きの皆様、おはようございます。宮島博明です。今日の外の天気はどうでしょうか。曇り空でも雨が降っても心の中は晴れやかに、お仕事勉強頑張っていきましょうね。9時です。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの尼崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回のラジネット兵庫はバンバンラジオの制作でお送りします。
2: 兵庫県加古川市で大正時代から続く老舗和菓子店春光堂、その看板商品が手のひらサイズで丸みを帯びた長方形のお菓子加古の餅です。しかし